0: God morgon och välkomna till ännu en dag med Yle Vega och Yle Nyheter. Klockan har blivit 6 och vi skriver torsdagen den 15 oktober. Här är dagens första nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. Och det ska handla om AI-teknik som redan nu kan skapa allvarliga säkerhetsrisker. Det säger forskare som Svenska Yle har intervjuat och som vill att politikerna ska agera nu innan alltför stora skador uppstår. Redan nu så är många AI-modeller skickliga på att hitta brister i cybersäkerheten och de bristerna kan utnyttjas. Vi hör Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet.
1: Dagens mest kraftfulla AI-modeller är otroligt bra att inte bara att hitta cybersäkerhetshål utan att faktiskt utnyttja dem och som säger, hjälpa till med intrång.
2: Via uppkopplade apparater kan en angripare till och med orsaka olyckor, påpekar Arno Solin, som är professor i maskininlärning vid Aalto-universitetet.
3: Jag har en ny spis. Av någon orsak så har den wifi. Så om du kan kontrollera den så kan du orsaka en eldsvåda.
2: Solin kritiserar bolag som beskriver sina egna misstag som att en AI-modell har rymt.
3: Så det är så att om jag tillverkar en bil och jag sätter inga bromsar i bilen och sen skickar jag ut dem dit och sen någon krockar med bilen och skadar sig. Så säger jag bara att oj nej, bilen kunde stanna inte. Bilen bestämde att den inte kan göra någonting. Så det är ju så här hjälplöshet som på något sätt verkar lite lustig på ett sätt. För att det är ju ändå tekniska verktyg som de utvecklar.
2: Varken Arno Solin eller Fredrik Heinz tror på en paus i AI-utvecklingen.
0: Och reporter här var Niklas Fagerström. EU-ländernas ledare samlas idag till toppmöte i Bryssel, bland annat för att diskutera EUs budget för åren 2028-2034. På toppmötets späckade dagordning finns också energifrågor, migration och en rad andra ämnen. Den andra toppmötesdagen imorgon kommer att handla om Ukraina, försvarsfrågor och Mellanöstern. President Volodymyr Zelensky ska delta i diskussionen om Ukraina. Finland representeras vid Bryssel-toppmötet av statsminister Petteri Orpo. Och i Sverige så ska riksdagen idag rösta om ett förslag till hur nästa regering borde se ut. Riksdagens talman Anders Norrén har föreslagit en socialdemokratisk enpartiregering med partiordföranden Magdalena Andersson som statsminister. Även om Socialdemokraterna backade vid valet i september är partiet fortsatt störst i Sverige. Norrén kom med sitt förslag i tisdags sen Andersson sagt att det inte fanns förutsättningar att skapa en koalitionsregering. Andersson försökte bilda en regering med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men utan framgång. Och Grönland avvisar påståendena från president Donald Trump om omfattande oljeletning på ön. Igår så förkunnade Trump på Truth Social att storskalig prospektering efter olja, gas och mineraler ska inledas på Grönland. Och Trump hävdar också att det finns större mängder lättåtkomlig olja på Grönland än någon annanstans i världen. Från Grönlands ministerium för gruvfrågor kommenterar man att det pågår småskalig prospektering på många håll, men det kan ta åratal innan någon produktion kan inledas. Och väderrapporten med varningar. Det är milt och mest uppehåll i norr, regnigare väder. Utsikterna till imorgon bitti. I de södra och mellersta delarna av landet vind omkring syd som tiltar. Från mitt på dagen blir vinden byg. Det är molnigt med en del ruggregn, annars mest uppehåll. Och under dagen uppsprickande molntäcke. Från i natt i väster lokalt regn. Mest är det från 5-13 grader. I landets norra del måttlig eller frisk och byg. Vind omkring syd. Muret lokalt duggregn på många håll dimma. Senare en del regn och i Lapska armen snöslask eller snö. Det är mellan -2 och +10 grader. Det har utfärdats vindvarning i landskapet Österbotten och i mellersta och norra Lappland. Där blåser det kraftigt sydligt i sydvästlig vind med byar på 15 meter per sekund. Väglaget är normalt i hela landet. Sjörapporten på alla sjödistrikt som blåser det från söder till sydväst. Vinden är hård på hela Bottniska viken, 14-18 meter i sekunden blåser det där. På de södra och sydvästra sjödistrikten är det frisk vind 12 meter per sekund. Och på Bottniska viken är det också sjögång mest måttlig, på norra Bottenviken svår. Utsikterna: Finska viken, sydlig till sydvästlig vind som tiltar, 4-7 från i natt, 8-13 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön, vind omkring väst som tiltar och blir sydlig till sydvästlig från och med eftermiddagen, 9-13 meter i sekunden, god sikt. Ålandshav och skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind som tiltar, först 1-4 från och med natten, 7-13 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet och Kvarken, sydlig till sydvästlig vind som tiltar, 2-5 från och med eftermiddagen, 11-16 meter i sekunden, inatt delvis avtagande. Lokalt regn ikväll och inatt, mest god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind som tiltar, på eftermiddagen 14-19 meter i sekunden. Från inatt avtagande, på efternatten 9-14 meter per sekund. En del duggregn eller regn, annars är sikten god. Nyheter blir det med 1:07.

0: Sony har släppt ett nytt patent, eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
1: Patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Elevega och helt när det passar dig på Arena.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
0: Nåja. Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

0: Yle Vega.
1: Klockan är 6:30 och du lyssnar på Yle Vega den här torsdagen. Rod Stewart var det förstås som vi hörde där till sist. Stop Loving Her Today hette den låten. God morgon på dig, mitt namn är Kristoffer Kaski och jag sänder alltså härifrån huvudstadsregionen Helsingfors, Böle, närmare bestämt. Och det är jag som håller dig i sällskap den, så här dags den här veckan, mellan 6:30 och 7 innan din lokala morgonsändning tar vid. Fuoco nel fuoco heter den här låten. Eros Ramazzotti är förstås artisten.

Italiensk kvalitetsmusik är oss Ramazzotti, Foco nel Foco. Idag är det den 15 oktober, torsdag som sagt, och jag säger grattis på namnsdagen Hedda och Hedvig. Det är de som har namnsdag idag. Vädret är ganska, går att sammanfattas så här, att det är jämnemulet idag. Ingen nederbörd. Sannolikheten för nederbörd enligt Meteorologiska institutet är ganska nära noll. Under morgonen kanske sådär 10-20% av området, om vi tar Helsingfors som exempel där jag är, så under morgonen kan 20% av Helsingfors kanske få lite regn. Men sen till eftermiddagen så går det ner under 10%. Det vill säga nederbördssannolikheten är mycket låg. Solchanserna är också mycket små. Det är så jämnmulet precis hela dagen. Sett till inledningen av den här veckan så är det också relativt milt. Vi får över 10 grader överallt längs hela kusten. Alltså så här ser det ut längs hela kusten. Små solchanser, nästan ingen nederbördssannolikhet. Kring 10 grader och en svag till måttlig vind. På sina håll kan vinden vara frisk i vindbyarna, men överlag så är det nog svag till, ja, på sin höjd måttlig. Nu är vi så pass långt hunnen på hösten att dagens längd, åtminstone längs sydkusten, är under 8 timmar. Ursäkta. Nu roddar jag. Jag läste solen går upp idag 7.59, men jag läste det som att dagens längd är 7.59. Det är så att solen går upp klockan vid 8 tiden längs sydkusten och går ner strax efter klockan 18. Så 10 timmars dagar har vi nog ännu. Jag ska inte gå händelserna i förväg. Men jag skulle inte ändå klassa mig som någonting som Frida Andersson sjunger om. Hon sjunger om en idiot. Så långt skulle jag inte ändå sträcka mig.

0: inte en fråga om effektivitet för effektivitetens skull. Vi har AI för att bli snabbare och bättre på våra jobb. Vi måste ändå jobba lika länge för att få de samma pengarna ut.
1: Varför jobbar vi?
0: Varför måste just mitt jobb bli snabbare eller effektivare? Heter det inte så när elektriska dammsugaren kom att det skulle underlätta kvinnors jobb i hemmet och bara ledde till att det ställdes högre krav på renlighet?
1: Man måste beställa ännu bättre. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
2: Yle Vega.
3: Och på tal om AI så hittar jag en rubrik den här morgonen som handlar om AI-risker och hur vi kan minska dem. Om vi har talat med experter som har 7 stycken lösningar att komma med på det här AI-riskproblemet som har varit på tapeten ganska mycket på sistone. Det första är att satsa på bättre cyberförsvar. För experterna säger att det är ju inte AI som skapar sårbarheter i våra IT-system utan de utnyttjar de säkerhetshål som redan finns. Så det måste satsas på att på det här försvaret att täppa till de här hålen som finns. Sen så skulle vi behöva för det andra mera insyn i AI-systemen och att mer transparens, att AI-företagen borde tvingas visa hur de testar och säkrar sina AI-modeller och lite visa vilka förmågor de här modellerna faktiskt har. Och sen en massa tester, oberoende sådana, gärna nordiska. Och till exempel Storbritannien har redan ett nationellt säkerhetsinstitut för AI och experterna tycker nu att Norden borde bygga ett gemensamt säkerhetsinstitut som då skulle testa hur de här funkar. Och sen för det fjärde, ta lagstiftningen till hjälp. Att ansvaret ligger förstås hos de människor och företag som utvecklar och använder AI, men att genom lagstiftning, till exempel på EU-nivå, så går det att styra en hel del. Nummer 5 är att det ska finnas fler AI-företag. För det som kan vara riskabelt är om makten koncentreras till ett fåtal teknikbolag som då får allt större ekonomiskt och politiskt inflytande. Klassiskt sån här monopolspel. Och det där att det skulle vara bättre om den här marknaden skulle vara mer konkurrenskraftig. Och sen kanske föreslår den till sist här en paus i utvecklingen. Att det finns ju olika typer av AI, men att den här riktigt farligaste AI-utvecklingen skulle bromsas eller pausas. Det vill säga sån AI som blir riktigt bra på att utveckla nästa generation. Det här kan leda till en ganska snabb och självförstärkande utveckling och att bromsa det skulle vara helt bra, tycker de experter vi har talat med. Det här hittar du på vår webbplats svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Sienna Spyro är det här Great Expectation, en låt som har fastnat i min hjärna åtminstone på sistone.

0: Hej, hej, hallå, hallå, hallå. Det här är Politiken som har ett nytt avsnitt ute i livet. Jenna, vad tar du upp där?
1: Sannfinländarnas skräll i Yles senaste partimätning. Och om den var oväntad eller väntad. Många säger att den var väntad.
0: Sofia.
2: Finansministeriet har kommit med sin kalldusch. Höj pensionsåldern och inga hoppas åtgärder.
0: Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken. Vi hörs också i Yle Vega lördag efter nyheterna 4:00.
3: Ett av de intressantare bandnamnen någonsin, Fine Young Cannibals, ett brittiskt rockband från 80-talet. She Drives Me Crazy heter den här låten.

Klockan är 7:10 och Marianne Faithfull och The Ballad of Lucy Jordan spelar här i bakgrunden. Sen blir det andrum, nyheter och sen din lokala morgonsändning. God morgon på dig.

0: Ni lyssnar på Andrum. Mitt namn är Leonardo Martin och jag vill idag dela ett hoppfullt budskap om människans formbarhet. Jag vill först kortfattat diskutera vad vetenskapen säger om hjärnans formbarhet och utveckling för att sedan lägga fokus på Guds upprättelse som kan forma om människan. Förr i tiden tänkte man att hjärnan är ett ganska statiskt organ, men idag är dess formbarhet väl etablerad inom vetenskap. När en människa lär sig något nytt, som till exempel att fickparkera en bil, sker ändringar i hjärnan som underbygger de motoriska färdigheterna. Hjärnan har förmåga att både stärka eller ta bort befintliga nervförbindelser samt skapa nya förbindelser och i vissa fall till och med nya nervceller. Även om hjärnans plasticitet generellt är högre i människans tidiga utveckling än i vuxen ålder, så vet dagens forskning att den vuxna hjärnan inte är fast eller oföränderlig. Detta tycker jag personligen är fantastiskt. Min hjärna idag är inte exakt likadan som den hjärna den 18-årige mig hade. Inte minst är jag tacksam för att min hjärna idag troligen har en aning bättre konsekvenstänkande än den 18-årige, mycket impulsiva versionen av mig hade. För alla som känner sig behov av förändring, kanske en dålig vana som behöver brytas eller ett förhållningssätt som behöver ändras, är kunskapen om hjärnans plasticitet och formbarhet ett positivt besked. Som kristna tror vi dock att människan är mer än det fysiska, och hjärnan är därför inte allt vi består av. Jag vill hävda att Bibelns anspråk på människans formbarhet även är större än dagens hjärnforskning. Låt oss läsa från Jeremia kapitel 18, vers 1-6. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sade: stå upp, gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl, så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig. Han sade: skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni Israels hus i min hand. Det är något som är så befriande att komma till villkor med det faktum att något inte blev som man hade tänkt och hoppats. Vi möter alla personliga misslyckanden samt orättvisa omständigheter som kan forma oss. John Newton föddes 1725 i London och är idag främst känd för att ha skrivit psalmen Amazing Grace. John Newtons mor var en djupt troende kristen, men när hon dog då han var 6 år gammal lämnades ansvaret för uppfostran till hans far, som var en icke-religiös sjöman. Tron som han uppfostrades i av sin mor tappade sin relevans i Newtons liv, och han levde en del av sitt liv som en sjöman involverad i den transatlantiska slavhandeln. Newtons väg till omvändelse och tillbaka till tron började då han överlevde en våldsam storm ute på havet år 1748. Newton blev senare präst i den anglikanska kyrkan samt motståndare till slavhandeln. John Newton var en man som kom till insikten att hans liv hade tagit fel riktning. Omständigheterna i livet, men också de egna felstegen, hade format något icke önskvärt i Newtons liv. Newtons historia blev ett exempel på hur Guds nåd kan forma om en människa. I Newtons fall från att ha varit involverad i slavhandeln till att bli en motståndare till den. Sanningen är den att vi alla behöver formas om. Budskapet vi idag kan ta från Jeremia 18 är att våra misslyckanden inte behöver vara det slutliga. Du har inte nått din slutliga form, vare sig du är ung eller gammal. Gud kan forma om oss till något helt nytt, bara vi låter honom. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni Israels hus i min hand.
1: Amazing grace, how sweet the sound.

0: Inga turistvisum åt ryska medborgare inom EU. Det yrkar Finland på när det vankas toppmöte i Bryssel. Relationen mellan USA och omvärlden fortsätter gnissla. Donald Trump fokuserar på Grönland igen, medan Ukraina känner sig nobbat av de senaste utspelen från Vita huset. Artificiell intelligens behöver inte betyda världens undergång. Det räcker med de säkerhetsrisker som tekniken redan utgör, bedömer experter. Klockan är 7. Här är nyheterna. I studion Ida Rislaki. God torsdagsmorgon. Ja, Finland pressar EU att sluta bevilja turistvisum till ryska medborgare med hänvisning till det pågående kriget och de ökande hybridhoten mot Europa. Bland annat det här ska diskuteras när EUs stats- och regeringschefer möts i Bryssel idag och imorgon. Richard Husu fortsätter.
1: Finland vill tillsammans med en grupp likasinnade länder att EU ska begränsa möjligheten för ryska medborgare att resa in i Schengenområdet som turister. Sedan den ryska invasionen har Finland inte beviljat några turistvisum till ryssar. Andra EU-länder, framförallt i Sydeuropa, fortsätter däremot att utfärda visum. Enbart i fjol beviljades 100 000-tals turistvisum till ryska medborgare. Det får konsekvenser också för Finland, eftersom ryska medborgare som beviljats ett visum i ett annat EU-land kan resa till Finland utan gränskontroll. Statsminister Petteri Orpo sa vid en pressträff inför toppmötet att det är vansinne att EU-länderna fortsätter bevilja turistvisum.
2: Kun meillä on tämä hybridiuhat tässä samaan aikaan ja jo todistettujakin Venäjän sabotaasitoimia tai yrityksiä Euroopassa, niin siihenkin nähden tällainen määrä turistiviisumeja Schengen-alueelle, niin sehän on älytöntä.
0: Reporter var Richard Husu. USA är redo att leta efter olja, gas och mineraler på Grönland, det skriver president Donald Trump på sociala medier. Trump har förkunnat att storskalig prospektering ska inledas på Grönland. Enligt honom finns det större mängder lättåtkomlig olja där än någon annanstans i världen. Grönland avvisar påståendena och menar att fast det pågår småskalig prospektering på många håll, tar det ändå flera år innan en fullskalig produktion kan börja. Ukrainas president Volodymyr Zelensky känner sig förrådd av USA. Det säger han i ett diskussionsprogram med den brittiska journalisten Piers Morgan. Nyligen meddelade USA att man har ingått ett dieselavtal med Ryssland. Dessutom sa president Trump förra veckan att Ukraina och Ryssland ska sluta angripa varandras energianläggningar. De ryska attackerna mot ukrainska mål fortsatte ändå. Utöver det menar Ukraina att man har upptäckt begränsningar i det amerikanska satellitnätverket Starlink som är viktigt för ukrainska drönaroperationer. Jag fortsätter med teknik, men med artificiell intelligens som kan skapa allvarliga säkerhetsrisker. Forskare vill nu att politiken ska hinna ikapp innan skadorna blir stora. Det kommer också med konkreta lösningar på hur det skulle kunna gå till exempel bättre cyberförsvar och mer insyn. Niklas Fagerström fortsätter.
3: Debatten om AI har på sistone kretsat kring att tekniken i framtiden skulle kunna hota mänsklighetens överlevnad. Det råder stor osäkerhet om sannolikheten för det. Men det finns också mer omedelbara risker, säger Fredrik Heinz, som är professor i datavetenskap vid Linköpings universitet i Sverige.
4: Dagens mest kraftfulla AI-modeller är otroligt bra att inte bara att hitta cybersäkerhetshål utan att faktiskt utnyttja dem och som säger, hjälpa till med intrång.
3: Via uppkopplade apparater kan en angripare till och med orsaka olyckor, påpekar Arno Solin, som är professor i maskininlärning vid Aalto-universitetet.
5: Jag har en ny spis. Av någon orsak så har den wifi. Jag vill inte att min spis är uppkopplad på nätet. En spis är verkligen något sånt, så att om du kan kontrollera den så kan du orsaka en eldsvåda.
3: Heinz säger att AI helt enkelt utnyttjar sådana säkerhetshål som redan finns och att varje organisation har ett eget ansvar för att täppa till dem. De båda forskarna vill se mer insyn i AI-systemen. Företagen borde tvingas visa hur de testar sina modeller och vilka data de har tränats på. Det skulle göra det lättare att veta vad en modell är bra eller dålig på och vad man inte borde använda den till. De vill också att Norden bygger ett gemensamt säkerhetsinstitut för AI, liknande det som redan finns i Storbritannien. Solin kritiserar bolag som beskriver sina egna misstag som att en AI-modell har rymt.
5: Så det är så att om jag tillverkar en bil och jag sätter inga bromsar i bilen och sen skickar jag ut dem dit och sen någon krockar med bilen och skadar sig. Så säger jag bara att oj nej, bilen kunde stanna inte. Bilen bestämde att den inte kan göra någonting. Så det är ju så här hjälplöshet som på något sätt verkar lite lustig på ett sätt. För att det är ju ändå tekniska verktyg som de utvecklar.
3: Varken Arno Solin eller Fredrik Heinz tror på en paus i AI-utvecklingen.
0: Reporter här, Niklas Fagerström. I Sverige röstar riksdagen idag om ett förslag till hur nästa regering ska se ut. Talman Andreas Norlén föreslår en socialdemokratisk enpartiregering med partiordförande Magdalena Andersson som statsminister. Norlén la fram sitt förslag i tisdags efter att Andersson upprepade att hon anser att det inte fanns förutsättningar att skapa en koalitionsregering. Andersson försökte bilda en regering med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men utan framgång. I Frankrike är den mycket populära ytterhöga politikern Jordan Bardella hårt ansatt efter anklagelser om antisemitism. Nästa år blir det presidentval i Frankrike och om Bardella ställer upp kan anklagelserna bli ödesdigra för honom och hans parti, Nationell Samling. Men Bardella försöker ignorera kritikstormen, säger den grävande journalisten Anton Rocher som står bakom avslöjandet av Bardellas antisemitiska uttalanden.
6: La stratégie adoptée par Jordan Bardella est une stratégie que l'on pourrait qualifier comme une stratégie trumpienne de dénégation absolue.
7: Ytterhögerpolitiken Jordan Bardella gör som Donald Trump. Han sticker huvudet i sanden och hävdar att uppgifterna är falska. Det säger journalisten Anton Rouget under en exklusiv intervju för Vega. Han arbetar på mäktiga grävande sajten Mediapart i Paris. I nästan ett år har journalisten granskat uppgifter om att den populära politikern skrivit antisemitiska kommentarer på sociala medier. Han ska exempelvis ha skrivit, jag citerar, alla banker ägs av judar. Ytterhögerpolitiken själv avvisar än så länge anklagelserna. Rapporten har orsakat enorm uppståndelse i Frankrike. Om Bardella senare vill ställa upp i valet skulle uppgifterna försvåra hans möjligheter att väljas till landets president nästa vår. För tillfället är Marine Le Pen partiets kandidat, men det är även oklart om hon får ställa upp då hon just nu bär fotboja efter missbruk av EU-medel. Framför Finlands kulturinstitut i Frankrike kommenterar studenten Klara uppgifterna om antisemitism. Hon säger, anklagelserna mot Jordan Bardella är allvarliga, särskilt om man skulle vilja ställa upp i ett presidentval.
8: Ja, ah oui, c'est grave comme accusation. Oui oui, surtout lorsqu'on s'est présenté comme candidat à la présidentielle, oui oui.
7: Johan Tolgert, Paris.
0: Här hemma arbetar flera välfärdsområden fram vårdplaner för personer som har genomgått missfall. Det berättar Föreningen för barnlösa, Simbucka. Till exempel i Helsingfors finns nu vårdföreskrifter för hur personer som genomgått missfall ska bemötas inom vården. Bland annat i Helsingfors erbjuds psykosocialt samtalsstöd, men de regionala skillnaderna i vårdplanerna är stora, meddelar föreningen. För drygt 3 år sedan visade en kartläggning att drygt var fjärde som genomgått missfall upplevde att de inte blivit bemötta med tillräcklig empati inom vården. Torsdagsvädret blir mulet med lokala duggregn. I Lappland kan det komma snöblandat regn eller snö. Vid västkusten och vid den östra gränsen spricker molntäcket ändå upp under dagen. Det är mellan -2 och +13 grader. Kyligast är det i norr och det varnas för kraftiga vindar både i landskapet Österbotten och delar av Lappland och till sjöss. Där blåser det upp emot 18 meter per sekund. Det här var nyheterna klockan 7. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

0: Klockan är 7:10. Vi vaknar till en rätt så grå torsdag i Västnyland. Här sitter jag i studion. Jag heter Veronica Monteno. Mitt emot mig sitter Helena von Alftan. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, grått hela dagen och det ser inte bättre ut imorgon heller faktiskt.
1: Ja, men det är rätt så torrt väder. Det ska inte blåsa i våra trakter. Så att, alldeles bra dag för att vara ute nog, tror jag.
0: Mm.
1: Väldigt grått nog.
0: Ja, men det hör väl till när vi lever oktober. Vi har 15 oktober idag för övrigt. Hej Helena, du har hand om nyheterna. Bland annat så handlar det om sport och fotboll och Ekenäs IF. Berätta.
1: Ja, och de har en ny huvudtränare för Ekenäs IFs representationslag i fotboll. Och det blir ett väldigt bekant namn. Ekenäsbon Johan Eslander blir ny huvudtränare och han har ju fungerat som tränare där inom EIF redan tidigare för EIF Akademi 3. Han har spelat för EIF. Han var som spelare med om att lyfta upp EIF från division 3 till division 1 under 10-talet. Så ett bekant namn, och det som är intressant här är att han ska inte få en tidsbunden anställning utan fortlöpande. I tidningen Västra Nyland så är här flera namn från EIF som förklarar att de vill gå in för en lite mer långvarig lösning och inte hålla på att byta huvudtränare.
0: Ja, det visar ju också att de litar på sin man från EIF.
1: Det
0: känns lite så. Vi ska här under morgonen iväg till Ingåskärgård, Vålö på fiskeläger. Vi ska hoppas få kontakt med Marika som är på väg med en båt, en liten boosterbåt mot Vålö här så småningom. Hon borde komma fram till Ingå småbåtshamn här om några minuter. Och vi ska kolla om vi får kontakt med henne då.

0: Ja, den här låten skulle jag nästan vilja kalla en riktig slagdänga från 90-talet. En jävel på kärlek med Guess, eller Glenmark, Eriksson och Strömstedt som de heter. Ja, som jag nämnde här tidigare så ska vi på fiskeläger ut i Ingåskärgård den här morgonen. Men vi ska också prata om hur man ska tänka när man har rysligt lite pengar, men så har man också ett djur som är riktigt sjukt och behöver veterinärvård, och så har man kanske inte pengar till att betala den här räkningen som ofta kan bli ganska hög. Det ska vi fundera kring här efter 7:30 i vår sändning. Och nu till någonting helt annat. Du ska få höra hur det kunde vara att gå i skola på 1970-talet om man hade en synskada. Du ska få träffa Sune Huldin, ursprungligen västnylänning men numera Helsingforsbo sedan många, många år tillbaka.
1: Ja, det här, jag föddes i Leksvall mellan Ekenäs och Hange. Och det där, och sen det här, eftersom det var synskadad, så fanns det bara en skola eller en svensk skola i Helsingfors. Det fanns en finsk skola också i Jyväskylä. Men jag åkte då till den svenska skolan, och det där, och där så hade vi då ett sånt system att man bodde på internat. Och det där, och då var det ju det första året, minns jag, som jag var där, så var det så att man slapp hem ungefär 3 gånger per år. Så jag önskar inte att något barn ska behöva uppleva den delen.
2: Verkligen inte. Alltså som 6-7-åring så kommer man hem till mamma och pappa 3 gånger per år bara.
1: Mm-hmm. Jo, det var nog jättejobbigt. Som tur så var det bara 1 år innan systemen sen ändrades. Så man fick åka hem varannat veckoslut eller någonting, vad det var.
2: Ja.
1: Sånt. Och det där, men jag har många fina minnen också från den skolan. Det var verkligen, där gick jag sen ända till 1983, jag gick faktiskt 11 år där, för man hade så kallade 2 förskoleår som man hade då på den tiden, ja, när man var synskadad. Så jag gick där i 11 år. Sen var tanken efter det att jag skulle flytta till Ekenäs, eller Leksvall, och det gjorde jag också faktiskt. Jag skulle gå i gymnasiet där, men jag har vissa sådana här drag i min natur som är ganska besvärliga, och det är det, jag är ganska lat. och det där, och när jag kom sen till gymnasiet, så var det ju en helt annan takt där än vad jag var van vid. Och det där, sen hade jag också nog, visserligen måste jag nog säga det, att vi var de första synskadade då som gick i gymnasiet på den tiden, så det var ju då jag gick i Ekenäs gymnasium, och det där, och vi hade problem dit att få böcker bland annat översatta till punktskrifter, de kom alltid för sent. Så till slut, så efter 1/2 år, så gav jag upp. Jag tänkte att nej, det här blir ingenting. Och det där, sen faktiskt gick det 1/2 år, så jag gjorde nästan ingenting. Jag var bara, jag läste böcker och kanske höll på lite med musik. Jag minns inte det så jättelänge sen det där. Men det där, sen det där, så beslöt jag mig att nej, så här kan vi inte ha det. Utan sen beslöt jag mig då att jag gick till någonting som på den tiden hette Synskadades yrkesskola. Det fanns i Alberga i Helsingfors.
2: Ja.
1: I Esbo. Och det där, och där gick jag först en sån här allmän linje. Ja, då måste jag samtidigt säga här att då hade jag samtidigt också här, eller lite före, redan 83, träffa min underbara hustru. Och det där, hon jobbar som sån här fritidsledare på den här skolan för synskadade. Så jag träffade henne där. Men det blev inte något mellan oss förrän jag hade lämnat grundskolan. Så sen det här, så småningom så började vi kila stadigt, som det heter.
2: Ja.
1: Och det där, sen kom jag då till den här yrkesskolan i Esbo. Och där bodde jag på internat igen. För det var sånt system där då. Och jag var ju ganska van från det, från min tidigare period. Så att det var ingen fara där. Och där gick jag först på sån allmän yrkeslinje, som jag sen också beslöt mig att hoppa av. Jag tänkte, nej, det här blir det ingenting av heller. Så jag funderade, nej, vad ska vi då hitta på? Och så fick jag veta att det fanns en linje för pianostämmare. Och då beslöt jag att, då tar jag mig dit. Jag hade hemskt svårigheter med finska på den tiden. Jag kunde nästan ingen finska alls. Och det där, så jag kom in på den här linjen. Och det var nog en av de bästa saker i mitt liv som har hänt mig.

0: För att det var en treårig utbildning och när jag kom ut därifrån så var jag pianostämmare och samtidigt kunde jag finska.
1: Det här säger Sune Huldin. Det är alltså han du hörde här i samtal med Gunilla Ginström. Och det blev ingen längre karriär för honom som pianostämmare. Han har jobbat på Synförbundet nu de senaste 30 åren. Och idag firar vi alltså Vita käppens dag internationellt. Och syftet med den dagen är att synliggöra det här hjälpmedlet för människor som då har en synskada, alltså den vita käppen. Men så finns det ju digitala hjälpmedel också. Det är Sune Huldin en hejare på och lär ut just det här också till andra. Och om du vill höra en längre intervju med Sune så kan du gå in på arenan.

0: Ingrid har vi här med Ruin and Reason. Finlandssvenska artisten, numera bosatt i Sverige, Stockholm. Vi ska ta kontakt med Marika Hildén som står någonstans vid småbåtshamnen i närheten av glasskiosken just nu. Och senast när vi tog kontakt här under tiden när Ingrid sjöng så hörde vi en massa kajor runt omkring. De är igång så här på torsdagsmorgonen.
1: Ja, det är de som är ivrigast här, förutom jag. Det där, vi står liksom, ni vet var biblioteket finns i Inga kyrkby, så nedan, vi står vid kajen nedanför det. Och de här kajorna, så det finns i de här träden som finns vid parkeringen till biblioteket. Och alltså det är världens konferens där. De är, ändå så är de inte överens med varandra, eller så är de överens, jag vet inte.
0: Men Marika, du ska åka båt.
1: Ja, båten är här redan faktiskt. Det är en sån här liten öppen båt och det är Emelie Munsterhjelm som kom körande här för någon minut sen och det där ska ta oss ut i Vålö. Hej och god morgon, Emelie.
2: Hej, god morgon.
1: Det där, det är fiskeläger, Göteborgs 4Hs fiskeläger som vi ska ta oss ut till. Har ni fått mycket fiskar?
2: Alltså gäddor har vi fått mängder av och nog en del abborrar också. Men att det är nu det.
1: Det är ju ungdomar som fiskar. Har de tyckt att det är roligt? Är de duktiga?
2: De har varit jätteivriga, alltså det har nog varit roligt. De har tyckt om det.
1: Nu, du är själv hjälpledare på det här lägret, så vad är din uppgift?
2: Nå, alltså, jag ska nu kolla efter dem. Jag får åka ut med båten lite längre iväg och fiska och hjälpa till där det nu behövs.
1: Är du själv fiskare?
2: Nå, jo, alltså, nu har jag fiskat länge. Så inte skulle jag räkna mig som professionell fiskare, men att jag kan nog.
1: Men hur är det sen då? Okej, att fiska och få napp och plocka upp fisken. Men hur är det sen med rensande och allt det där fram till så att man tillreder den?
2: Alltså det gör jag nog och barnen får också testa på det om de vill såklart. Och, ja.
1: Men det låter jättebra. Vi ska så småningom här ge oss iväg ut till Vålö. Det var ganska mörkt när du kom och det var inte något svårt att ta sig in till småbåtshamnen då.
2: Nej, alltså jag har åkt den här vägen så många gånger att jag kan den nästan utan till, så det är inga problem.
1: No, men det är bra, då vet jag att jag är i trygga händer här tillsammans med dig, Emelie Munsterhjelm. Jag ska fråga dig här ännu, att har du varit på sådana här läger förut?
2: Alltså som hjälpledare, ja. Men som barn var jag nog inte på något fiskeläger.
1: Precis, hur många barn är det som vi kommer att möta där ute?
2: No, nu är det 10 barn med.
1: Okej, jättebra. Men hej Veronica, du får fortsätta programmet och så ska vi så småningom ta oss ut till Vålö här i Inga skärgård.
0: Vad spännande. Solen den går upp här om ungefär en halvtimme, så det lär bli lite ljusare där när de kör mot Vålö och fiskelägret.

0: For You heter den här låten som tar oss till Västnyländska nyheter. Idag 7:30 har vi klockan och det är Helena von Alfstan som har hand om nyheterna. Här för ungefär en vecka sedan så berättade vi om cellplast eller styrox som hade flutit i land på Tulludden och Gunnar Strand i Hange. Det kom från Västra hamnen där Hange hamn renoverat en av kajerna.
1: Ja, den statliga miljömyndighetens tillstånds- och tillsynsverket, de kräver nu besked från Hange hamn om det här utsläppet. Det var faktiskt hundratals meter av stränder som täcktes av plastpartiklar. Det här efter grävningsarbeten för en ny Rorokaj i slutet av september, och den här myndigheten utreder om det här utsläppet innebär ett brott mot villkoren i lovet som hamnen fick för de här kajarbetena.
0: Mm, och klart är att det fanns inga skyddsbommar på plats.
1: Ja, myndigheten medger att möjligheten att ingripa så här i efterhand är begränsade. Det här eftersom Hange hamn i sitt tillstånd fick igenom att skyddsbommar i vattnet endast krävs vid behov, och de här bommarna skulle vara i vägen för fartygstrafiken. Så det fanns inte några bommar på plats när det här olyckan skedde. De lades ut först efteråt, och Hange hamns ledning kallade det här utsläppet för en enskild händelse, och de tycker att byggentreprenören ansvarar för allt. Statsdirektör Simon Store säger att det kommunägda hamnbolaget Hange hamn måste följa sina egna hållbarhetsvärderingar.
0: Så en försvarsnyhet. Sprängämnestillverkaren Forsit får EU-pengar.
1: Ja, Forsit har ju Hange som hemort, men de ska nu bygga en TNT-fabrik i Björneborg, och Forsit har fått ett bidrag på 30 miljoner euro från EU-kommissionen för det här fabriksprojektet. Och de fick redan tidigare internationell finansiering när USA beviljade 18,3 miljoner euro för det här projektet. Grundstenen till Forsits sprängämnesfabrik lades i Norrmark i Björneborg i september. Och VD Joakim Westerlund på Forsit säger att det här beslutet om EU-pengar är ett tydligt tecken på projektets betydelse för Europas försvar.
0: Så ska vi få en sportnyhet. Ekenäsbon Johannes Lander blir ny huvudtränare för Ekenäs IFs representationslag i fotboll nästa år.
1: Ja, han tar över efter nuvarande huvudtränare Mikko Linjell. IF kommer inte att använda sig av tränare Linjells option på att få fortsätta ytterligare ett år. Och Johannes Landers anställning blir fortlöpande, inte tidsbunden. Fysiktränaren Fabio De Rosa fortsätter i IF och får ett bredare uppdrag. Och sportchefen Lukas Forsten Kaufmann förstärker också tränarteamet genom att bistå Estland där på träningar och matcher.
0: Mm, och Ekenäs IF spelar ju i Liga 1. Och vädret, det blir grått och torrt.
1: Ja, det är mulet och 10-11 plusgrader. Liten risk kanske för någon regndroppe på eftermiddagen, och det kommer inte att blåsa idag.

0: Take the World by Storm här med Lucas Graham på torsdagsmorgonen. Då jag frågar dig, råkar det vara så att du har ett husdjur? Det har jag, en hund, Jeppe, 10 år, har varit förfärligt omöjlig med åren. Men ja, han är oss också kär. Men om du har en hund, en katt, husdjur, kanin, så vet du att när ett djur blir sjukt och behöver veterinärvård så kan kostnaderna snabbt skena iväg. Dessutom har det på sistone blivit mycket, mycket dyrare det här med veterinärvård. Priserna har till och med fördubblats under de senaste 10 åren, visar Konkurrens- och konsumentverkets utredning för 2024. Nu ska du få träffa Thomas Kempe i Ekenäs. I september ställdes han inför just det här dilemmat. Han hade inte råd att besöka en veterinär och inte heller pengar för att avliva sin kära katt. Då fanns bara alternativet att vänta.
1: Men ja, den tanken var ganska skräckinjagande nog. Att hem och vänta på att jag får pengar så att jag kan eutanisera henne. Och det. Då kommer tårarna även på sådana långa, stora kar som mig. Så var det bara.
2: Den katt du sköter om, Shirley, blev ganska sjuk här för några veckor sedan. Ja. Berätta, vad var det som hände med Shirley?
1: Hon fick något hosta. Hon hostade och nöste lika. Var det hon åt och drack? Så det, maten kom ut från näsan. Och det vill vi heller äta när vi kom ärtsoppa från näsan. Då är det slutätit liksom. Så det höll på i 3 veckor. Och så får jag till djurläkaren och hon hittade ingenting. Vad nu då?
2: Men det är ju dyrt. Det var inte pengar som du kanske hade tillgängligt just då.
1: Nej, det var det absolut sista. Jag fick låna av min vän. Jag har inte så många vänner. Och de vänner som jag har är så lika fattiga som mig. Och så får vi nog dit sen, fast jag hade aningar att inte göra något här nu. Liksom, vi har inte pengar. Det kommer att kosta ännu mer det här. Men bara för att få det där pappret att nu har jag varit hit åtminstone så här.
2: Vad var det för besked som veterinären gav till dig?
1: En så surrealistisk mening som jag fick. Det tog en stund för mig att processera det, men sen när jag kom hem i bion så började jag fatta vad jag var med om. Hon sa så här, pirtehkö kissa, mutta jos menee pahemmaks, niin suositellaan eutanasia.
2: Så i princip så hon sa det att om antingen blir katten bättre eller sen så rekommenderar man då avlivning.
1: Jo, för en par 100 euro säkert till. Så kändes det. Det kan ju vara hända att man lite bitter blir, men tänkte jag att vad händer det nu då? Vad har jag fått svar på? Innerst inne fick inga svar på något. Nu ska jag få hem och se på katten nyser. Och hålla henne i liv, ja. Så länge tills jag får mina pengar. Att jag har råd att betala den 200 euro till eutanasin.
2: Men i någon mån så den här historien har åtminstone fått ett tillfälligt ganska lyckligt slut. För nu mår Shirley mycket bättre igen.
1: Knackar i trä.
2: Det gick några veckor och du var här hemma och såg åt vilket håll det sen då barka. Ja. Men hur gick det sen till sist?
1: Sen slutade hon mitt att nysa. Och så låg jag en natt och lyssnade på hon när hon for och äta den där pripplorna. Hon hade tätt i pripplor på länge. För att när det förstås... Men sen mitt i alltså hörde jag när det knapprade en natt. Steg jag upp och satt här och kytte. Och då var hon vräkt hon bara in. Och då tänkte jag att nu har det ändrat något. Nu har det farit över det där. Och så var det. Inte det bra än. Hon äter hurja lite och gått ner mycket i kilon. Men hon, det ser mycket, mycket bättre ut. Hon har inte nysit på 2 veckor åtminstone. Jag tror det var tro, hopp och kärlek den här gången som kurerade henne.
2: Det blir ju kanske nästan lite filosofiskt, men den här situationen som man är

0: vi resten borde ha, tycker jag. Var slutar det att de måste dränka sin egen älskling i badkar? Dit far det ju, om du är utan pengar. Och kan inte du själv göra det, så måste du få till grannen och säga att kan du ta liv av min bästa vän? Det är fruktansvärda tankar, det är det. Man älskar sina djur liksom. Det...
1: Ja, vad betyder Shirley, alltså din katt, för dig?
0: Hon, ja, vi har bondat helt och hållet, jag och Shirley. Liksom. Hon, vi har rutiner här nu. Liksom, är jag inte före halv tio och borstar henne på balkongen, så kan ni slå vara att den där borstan där flyger i backen. Hej, stig upp på soffan, du, jag behöver dina tummar. Varje kväll så ska vi jaga myggor. Det är hon som säger det, att nu börjar vi. Hon sätter sig där och så börjar hon se uppåt och så pipar hon. Och då ska jag stiga upp och så går vi och jagar myggor här för att vi får sova och prata med varandra. Pip, pip, pup, pup. Det är helt otroligt, hon är härlig katt.
1: Men det låter ju ändå som att Shirley på många sätt kanske är din familjemedlem eller i någon mån din partner just
0: hon
1: nu.
0: Hon blir min syster, ja.
1: Men vad är ditt råd till andra djurägare eller kanske specifikt kattägare som kanske befinner sig i samma situation? Alltså där katten egentligen är ens bästa vän eller ens familjemedlem, men man inte har helt enkelt råd att ge till exempel katten den veterinärvård som den ska behöva.
0: Enda råd jag har att tyvärr, ta inte en katt om du är fattig. Jag vet inte, det känns lite så. För att det här kommer nog säkert många som har lite bättre att vara och lite mer pengar kanske att hata mig för, som jag säger nu, men många gånger så tror jag så att de som är fattiga och har det värst att vara, så de ger mest kärlek åt sina djur. De har mest med dem att göra, så är det bara. De blir inte hemma 8 timmar, 12 timmar och lena hundar och katter, utan de är hela tiden minglar med liksom, om man är arbetslös och så. Så är det, de här piggar ju upp oss, de här kräkerna. Redan man har en undulat, du vill ju hem till din undulat och tala med den. Och den där undulaten är det som räddar dig att orka för dit på måndagen igen, många gånger.
2: Så här delar Thomas Kempe med sig av sina tankar kring katten Shirley som blev sjuk. Det var Veronica Westerlund som hade träffat Thomas Kempe.

0: Bananarama med Venus här. Idag torsdag funderar vi kring hur du gör om du har djur som behöver vård. Men så har du inte riktigt med pengar, ekonomin, för att betala veterinärräkningen. Johan Holmberg driver hittedjurshemmet Skeppsdal Family i Ingo. Och med jämna mellanrum så finns det djurägare som hör av sig till Skeppsdal och funderar över hur de ska ta sig till, vad de ska ta sig till då de, ja, djuret där hemma är sjukt och så har de inte råd med veterinärbesök. Tyvärr är det inte så mycket som Johan Holmberg kan hjälpa till med.
1: Det är klart att det är ett problem, det är ju närmast för djuren om inte de får den vård som de behöver, och det är ju, jag menar, fast man har dåligt ekonomiskt så kan det vara en rejäl förbättring av livskvaliteten om man har ett djur, om man tycker om djur. Och det är ju nog beklagligt att det i dagsläget börjar vara så pass dyrt sen när det nu och då behövs alltid ändå sen veterinärvård. Att människornas sjukvård, den får man stödda av staten och så vidare på allmänna sidan, men att för djuret finns inget motsvarande.
2: Men hur ofta hör du då att någon med ett sjukt djur eller ett djur som till och med kanske ska avlivas inte har råd att hjälpa eller avliva sitt eget husdjur?
1: Nu är det någonting som vi hör nu och då, och någon kontaktar oss också nu och då, men det är nog ganska sällan nog i sig som det kommer ända till oss.
2: Du är en djurskyddsmänniska och tycker om djur. Hur känns det då när någon kontaktar er i de här ganska svåra situationerna när man inte har råd eller inte kan hjälpa sitt eget djur?
1: Det är nog alltid känns tungt när man måste säga att man tyvärr inte kan hjälpa. Att det kan ju hända någon gång att man skulle ha tekniskt möjlighet att kunna hjälpa ett djur eller så, men att det, tyvärr går det ju inte att hjälpa alla, så att därför måste man hålla någon slags linje. När samtalet är slut så är man ju oftast och hoppas att människan hittar någon vän eller någon bekant som kan hjälpa och att djuret inte blir att lida åtminstone.
2: Om du skulle få drömma fritt, vilken sorts skyddsnät kring då djur och djurskydd skulle du önska att det fanns i Finland?
1: Det finns säkert inga enkla lösningar, nej. Det som man ju själv närmast kommer att tänka på är till exempel de som har en bil så betalar alltid en trafikförsäkring. Och trafikförsäkringen ser ju till att om det händer en olycka så blir ingen på tomt botten någon som blir ett offer för en olycka. Och det är kanske något motsvarande då i så fall som borde vara för djur, men att det lägger ju till en hel del byråkrati och annat sen, men att några enkla lösningar finns det säkert inte, nej.
2: Men samhälle, staten, kommun eller tredje sektorn har egentligen alltså inget ansvar att hjälpa till i de här situationerna?
1: Nej, det finns inga paragrafer eller föreskrifter om det, att det är fast i, sen då om någon känner att de har möjlighet och vilja, så då kan man få hjälp, men att det finns ingen bra patentlösning på läget.
2: I de situationerna när en djurägare då inte har råd att hjälpa sitt djur, vad har du för råd att ge?
1: Det skulle vara roligt eller bra att kunna ha ett bra råd, men det är nog från situation till situation. Ofta är det säkert sånt som i sådana här lägen man kan ge sån råd, det är förstås vänner, bekanta, familjemedlemmar, om det finns någon där som skulle kunna hjälpa och låna pengar eller stödja annars på något vis ekonomiskt så att det skulle gå att köta om djuret. Det som ju vi kan göra, men att det är ju inte, ska vi säga, i det läget om ett djur är akut sjukt eller så är det inte det, men att det är annars om man annars överlag har läge sånt att man vet att man inte klarar av om det kommer att komma en veterinärräkning och överraskande sådan, så då kan vi ju förstås hjälpa till att söka nya hem åt djur, men att det är det enda som vi kan göra i det här skedet.
2: Men avlivning då, det är ju många fall den absolut sista utvägen, men ibland så är man ju så illa tvungen, och det är ju inte heller gratis eller ens särskilt billigt att avliva ett djur. Hur ska man göra det? Rent krasst, kan man avliva sitt djur själv?
1: Jo, det går ju förstås ju att om man vet vad man gör och har någon metod som garanterar en snabb och effektiv händelse så att inte djuret lider, så då är det ju djurets ägare som beslutar i princip om eutanasi eller inte. Jo, till veterinär så det är klart att det alltid är en kostnad och det kan ju löna sig någon gång att förstås fråga runt av flera olika att vad priset skulle vara om man faktiskt kommer till den situationen. Men att normalt vill man ju förstås sköta om sjukdomen som djuret har i första hand.
2: I de fallen där det till exempel handlar om djur som ägs av personer som inte har det jättebra ekonomiskt ställt, är din rekommendation att man inte ska ha ett djur om man inte har den ekonomin som ett djur kanske kräver?
1: Nå jo, det som jag lite nämnde tidigare så det är ju om man tycker om djur och så är det ju känns hårt att säga att man inte borde ha om inte man har ekonomiska förutsättningarna, men att så här från vår synpunkt som utomstående på det viset så är det ju förstås djurets välbefinnande som är det viktigaste och om man känner och vet att inte man har förutsättningar om det kommer överraskningar så borde man ha en liten buffert också att man kan också åtgärda saken och hjälpa djuret att inte man bara sen väntar och ser om det skulle bli bättre.
0: Där råd av Johan Holmberg på Skeppsdal Family Ingobaresund. Reporter Veronica Westerlund.

svenska artisterna Viktor Leksell och Molly Sandén som har samarbetat här i låten Tänk om. Storm och drang ska vi lyssna på nu. 4 minuter. Det blir klockan 8. Indien.

0: Artificiell intelligens behöver inte hota mänsklighetens överlevnad någon gång i framtiden. Redan nu är AI skickligt på att utnyttja säkerhetshål i datasystem, säger experter. I den här sändningen funderar jag också på om husdjur har blivit en klassfråga. Djuren ger oss sällskap och livsglädje, men veterinärkostnaderna fortsätter stiga. Sverige röstar om en ny statsminister, medan den franska ytterhögerns galjonfigur skakas av anklagelser om antisemitism. Bland annat det här i nyheterna klockan 8. Jag heter Ida Rislaki. God torsdagsmorgon. Utvecklingen med artificiell intelligens går framåt i rask takt och redan nu kan AI-tekniken skapa allvarliga säkerhetsrisker. Det säger forskare som Svenska Yle har talat med. Många AI-modeller är nämligen skickliga på att hitta brister i cybersäkerhet och de bristerna kan utnyttjas, säger Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet.
1: Dagens mest kraftfulla AI-modeller är otroligt bra att inte bara att hitta cybersäkerhetshål utan att faktiskt utnyttja dem och som säger, hjälpa till med intrång.
2: Via uppkopplade apparater kan en angripare till och med orsaka olyckor, påpekar Arno Solin, som är professor i maskininlärning vid Aalto-universitetet.
3: Jag har en ny spis. Av någon orsak så har den wifi. Så om du kan kontrollera den så kan du orsaka en eldsvåda.
2: Solin kritiserar bolag som beskriver sina egna misstag som att en AI-modell har rymt.
3: Så det är så att om jag tillverkar en bil och jag sätter inga bromsar dit i bilen och sen skickar jag ut dem dit och sen någon krockar med bilen och skadar sig. Så säger jag bara att oj nej, bilen kunde stanna inte. Bilen bestämde att den inte kan göra någonting. Så det är ju så här hjälplöshet som på något sätt verkar lite lustig på ett sätt. För att det är ju ändå tekniska verktyg som de utvecklar.
2: Varken Arno Solin eller Fredrik Heinz tror på en paus i AI-utvecklingen.
0: Reporter var Niklas Fagerström. USA är redo att leta efter olja, gas och mineraler på Grönland. Det skriver president Donald Trump på sociala medier. Trump har förkunnat att storskalig prospektering ska inledas på Grönland. Enligt honom finns det större mängder lättåtkomlig olja där än någon annanstans i världen. Grönland avvisar de här påståendena och menar att fast det pågår småskalig prospektering på många håll tar det ändå flera år innan en fullskalig produktion kan börja. I Bryssel möts EU:s stats- och regeringschefer idag och imorgon för att diskutera höga energipriser, EU:s långtidsbudget och stödet till Ukraina. Finland pressar EU att sluta bevilja turistvisum till ryska medborgare med hänvisning till det pågående kriget och de ökande hybridhoten mot Europa.
4: Finland vill tillsammans med en grupp likasinnade länder att EU ska begränsa möjligheten för ryska medborgare att resa in i Schengenområdet som turister. Sedan den ryska invasionen har Finland inte beviljat några turistvisum till ryssar. Andra EU-länder, framförallt i Sydeuropa, fortsätter däremot att utfärda visum. Enbart i fjol beviljades hundratusentals turistvisum till ryska medborgare. Det får konsekvenser också för Finland, eftersom ryska medborgare som beviljats ett visum i ett annat EU-land kan resa till Finland utan gränskontroll. Statsminister Petteri Orpo sa vid en pressträff inför toppmötet att det är vansinne att EU-länderna fortsätter bevilja turistvisum.
5: Kun meillä on tämä hybridiuhat tässä samaan aikaan ja todistettujakin Venäjän sabotaasitoimia tai yrityksiä Euroopassa, niin siihenkin nähden tällainen määrä turistiviisumeja Schengen-alueelle niin sehän on älytöntä.
4: Ett annat tilltänkt tema inför toppmötet är EU:s långtidsbudget för åren 2028-2034. EU:s ordförandeland Irland har lagt fram ett nedbantat kompromissförslag till budget, men enligt Finland och andra ekonomiskt återhållsamma länder är utgifterna fortfarande för höga, samtidigt som man välkomnar satsningar på försvar, gränssäkerhet och konkurrenskraft. Höga energipriser väntas bli en av huvudfrågorna när EU-ledarna möts i Bryssel. Priserna pressar både hushåll och industri och i utkastet till toppmötets slutsatser efterlyser ledarna en gemensam europeisk respons. EU-ledarna diskuterar också de stigande energipriserna. Priserna pressar både hushåll och industri och i utkastet till toppmötets slutsatser efterlyses en gemensam europeisk respons på problemen.
5: Kun me ollaan omavaraisia. Me ollaan riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, niin silloin ne hinnat myöskin heittelee tavalla, joka on erittäin haitallista sekä talouden kasvulle, mutta myöskin kotitalouksille.
4: Statsminister Petteri Orpo ser beroendet av importerad fossil energi som den främsta orsaken till att priserna svänger så kraftigt. Det här är Richard Husu i Bryssel.
0: Här hemma arbetar flera välfärdsområden fram vårdplaner för missfall. Det berättar Föreningen för barnlösa, Simbukka. Till exempel i Helsingfors finns nu föreskrifter för hur personer som genomgått missfall ska bemötas inom vården. Bland annat i Helsingfors erbjuds psykosocialt samtalsstöd, men de regionala skillnaderna i vårdplanerna är stora. För 3 år sedan visade en kartläggning att drygt var fjärde som genomgått missfall upplevde att de inte blivit bemötta med tillräcklig empati inom vården. Veterinärbesök har blivit mycket dyrare under de senaste åren. Till exempel kostar vaccin för katter mellan 60 och 100 euro. Och större ingrepp kan kosta tusentals euro. Och på en del kliniker kostar eutanasi till och med över 200 euro. Ekenäsbon Thomas Kempe stötte på problem när hans katt blev sjuk och han inte hade råd att avliva henne.
6: Den tanken var ganska skräckinjagande nog. Att hemma vänta på att jag får pengar så att jag kan eutanisera henne. Och då kommer tårarna även på sådana långa, stora kar som mig.
7: Den katt du sköter om, Shirley, blev ganska sjuk här för några veckor sedan. Berätta, vad var det som hände med Shirley?
6: Hon hostade och nöste lika vad hon åt och drack. Så maten kom ut från näsan. Och det vill vi heller äta när vi kommer att soppa från näsan. Då är det slutätigt liksom. Och så får jag till djurläkaren och hon hittar ingenting. Innerst inne fick inga svar på något. Nu ska jag få hem och se på katten nyser. Och hålla henne i liv ja, så länge tills jag får mina pengar. Att jag har råd att betala den 200 euro till eutanasin. Bara slutar det att de måste dränka sin egen älskling i badkar. Dit far det ju om du är utan pengar. Och kan inte själv göra det så måste du vara till grannen och säga att kan du ta liv av min bästa vän. Det är fruktansvärda tankar, det är det.
7: Men vad är ditt råd till andra djurägare eller kanske specifikt kattägare som kanske befinner sig i samma situation? Alltså där katten egentligen är ens bästa vän eller ens familjemedlem, men man inte har helt enkelt råd att ge till exempel katten den veterinärvård som den ska behöva.
6: Enda råd jag har att tyvärr, ta inte en katt om du är fattig. Jag vet inte, det känns lite så.
0: Johan Holmberg driver ett hittedjurshem i Ingo och han säger att det händer att folk som inte har råd med veterinärbesök kontaktar dem för att få hjälp.
8: Fast man har dåligt ekonomiskt så kan det vara en rejäl förbättring av livskvaliteten om man har ett djur, om man tycker om djur. Och det är ju nog beklagligt att det i dagsläget börjar vara så pass dyrt sen när det nu och då behövs alltid ändå sen veterinärvård. Att människornas sjukvård den får man stödda av staten och så vidare, men att för djuret finns inget motsvarande.
7: Hur känns det då när någon kontaktar er i de här ganska svåra situationerna när man inte har råd eller inte kan hjälpa sitt eget djur?
8: Det är nog alltid känns tungt när man måste säga att man tyvärr inte kan hjälpa.
7: Vilken sorts skyddsnät kring då djur och djurskydd skulle du önska att det fanns i Finland?
8: Det finns säkert inga enkla lösningar, nej. Det som man ju själv närmast kommer att tänka på är till exempel de som har en bil så betalar alltid en trafikförsäkring. Det är kanske något motsvarande då i så fall som borde vara för djur, men att det lägger ju till en hel del byråkrati och annat sen. Men att några enkla lösningar finns det säkert inte, nej.
7: Samhälle, staten, kommun eller tredje sektorn har egentligen alltså inget ansvar att hjälpa till i de här situationerna?
8: Nej, det finns inga paragrafer eller föreskrifter om det att det är fast i, sen då om någon känner att de har möjlighet och vilja, så då kan man få hjälp.
0: Sa alltså Johan Holmberg och reporter var Veronica Westerlund. Sambandet mellan skärmtid och psykisk ohälsa bland unga har överskattats. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Forskningen har följt med över 20 000 tvillingar som använder skärmar olika mycket för att kunna jämföra hur den roll gener och uppväxtmiljö har. Samband mellan hög skärmtid och symptom på depression och ångest blev svagare när man tog familjefaktorer i hänsyn. Skärmtid kan ändå påverka det mentala måendet fast sambandet inte ser ut att vara så starkt som man tidigare har trott, menar forskningen. I Sverige röstar riksdagen idag om ett förslag till hur nästa regering ska se ut. Talman Andreas Norlén föreslår en socialdemokratisk enpartiregering med partiets ordförande Magdalena Andersson som statsminister. Norlén lade fram sitt förslag i tisdags efter att Andersson upprepade att hon inte anser att det fanns förutsättningar att skapa en koalitionsregering. Andersson försökte bilda en regering med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men utan framgång. I Frankrike är den mycket populära ytterhögerpolitikern Jordan Bardella hårt ansatt efter anklagelser om antisemitism. Nästa år blir det presidentval i Frankrike och om Bardella ställer upp kan anklagelserna bli ödesdigra för honom och hans parti Nationell Samling. Men Bardella försöker ignorera kritikstormen, säger den grävande journalisten Anton Rocher som står bakom avslöjandet av Bardellas antisemitiska uttalanden.
9: La stratégie adoptée par Jordan Bardella est une stratégie que l'on pourrait qualifier comme une stratégie trumpienne de dénégation absolue.
10: Ytterhögerpolitiken Jordan Bardella gör som Donald Trump. Han sticker huvudet i sanden och hävdar att uppgifterna är falska. Det säger journalisten Anton Rouget. Han arbetar på mäktiga grävande sajten Mediapart i Paris. I nästan ett år har journalisten granskat uppgifter om att den populära politikern skrivit antisemitiska kommentarer på sociala medier. Han ska exempelvis ha skrivit, jag citerar, alla banker ägs av judar. Ytterhögerpolitiken själv avvisar än så länge anklagelserna. Rapporten har orsakat enorm uppståndelse i Frankrike. Om Bardella senare vill ställa upp i valet skulle uppgifterna försvåra hans möjligheter att väljas till landets president nästa vår. För tillfället är Marine Le Pen partiets kandidat, men det är även oklart om hon får ställa upp då hon just nu bär fotboja efter missbruk av EU-medel. Framför Finlands kulturinstitut i Frankrike kommenterar studenten Klara uppgifterna om antisemitism. Hon säger, anklagelserna mot Jordan Bardella är allvarliga, särskilt om man skulle vilja ställa upp i ett presidentval.
11: Ja, ah oui, c'est grave comme accusation. Oui oui, surtout lorsqu'on s'est présenté comme candidat à la présidentielle. Oui oui.
10: Johan Tolgert, Paris.
0: I NHL-ishockeyn tog Dallas en viktig bortaseger över ärkerivalen Colorado med 3-2 efter straffar. Dallas finländare stod för lagets samtliga fullträffar då Miro Heiskanen, Arttu Hyry och Roope Hintz lyckades i målskyttet. I nattens andra match besegrade Washington Montreal med 5-4. I fotbollens Champions League spelades 9 matcher. Liverpool bjöd på ett riktigt målkalas då laget slog österrikiska Linz med 6-3 på bortaplan. Fransmannen Bradley Barcola stod för 3 av målen. Sämre gick det för Manchester City som förlorade med 2-4 hemma mot PSG. Från de övriga matcherna kan vi notera att Real Madrid slog AS Roma med 4-3 och att det norska succélaget Bodø Glimt besegrade Borussia Dortmund med 1-0. Ikväll är det dags för de inhemska fotbollsmästarna Kups att inleda gruppspelet i Conference League. Kuopio-laget möter turkiska Trabzonspor som inför säsongen förstärktes med den egyptiska superstjärnan Mohamed Salah. En match som Kuopio-lagets spelare givetvis ser fram emot.
12: Ett stort ögonblick för mig själv också i min karriär att det är första matchen i ett europeiskt gruppspel. Och så möter vi ett otroligt bra lag med säkert en av de bästa anfallarna de senaste åren i hela världen. Att jag hörde faktiskt att det är slutsålt redan så det kommer nog bli otroligt tufft.
0: Så konstaterade Kups mittfältare Tommy Jyri. Matchen börjar klockan 19.45 och spelas i Tammerfors. Det blir molnigt torsdagsväder på många håll i landet och lokalt kan det också duggregna. I Lappland kan det förekomma snöblandat regn eller snö och det nederbördsområdet rör sig mot sydost under dagen. Vid västkusten och vid den östra gränsen spricker molntäcket ändå upp under dagen. Det är mest mellan -2 och +13 grader. kyliga städer i norr och i landskapet Österbotten och på flera håll i Lappland varnas för kraftig sydlig till sydvästlig vind. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund och också till sjöss varnas för kraftiga vindar, uppemot 18 meter per sekund.
13: Torsdagsmorgon och vi spelar Madonna i Ylvega i Västnyland. God morgon, hej, jag heter Veronica. Det här är Material Girl.

0: 15 oktober, klockan är 19 minuter över 8 och för en dryg halvtimme sen så fick jag en bild från en båt på väg mot Vålö utanför Ingå och bakom roret var Emily Munsterhjelm, hjälpledare på fiskelägret dit vi är på väg just nu. Hon skjutsade ut Marika Hildén och Veronica Westerlund och nu tog de vara framme på Vålö. Marika, hur kallt var det att röra sig till sjöss så där i oktober?
1: Hörde, det var väldigt, väldigt kallt. Vi konstaterade med Veronica att vi har klätt på oss ordentligt och det var nog verkligen nödvändigt för att när Emily gasade upp den lilla öppna båten då blev det kallt.
0: Ja, kan tro
1: det. Men jag måste säga att här sen alltså på Vålö så det är varmt och skönt, det är varmt. Men jag menar det är helt okej för att vara oktober.
0: Mm, ni kom fram till en lång brygga först.
1: Ja, vi tog i land här på en lång brygga. Hej Veronica, jag måste fråga mig samma, får jag skvallra lite?
0: Absolut, skvallar igen.
1: Vi är nämligen alldeles nära den här stugan där den svenska författaren David Lagercrantz har sitt sommarställe.
0: Skvallar
1: bara så alla vet
0: där.
1: Ja, jag råkar stå här på bryggan och jag ser på den här stugan nu. Nej, men tillbaka till det här fiskelägret alltså som Raseborgs 4H ordnar. Så nu har ungdomarna då vaknat och de har ätit frukost och de har kommit ner hit till stranden där det finns en strandbastu och alla deras fiskeredskap finns.
0: Vad är det för fiskeredskap då?
1: Nu hör du det svirvlar, åtminstone. Nu har jag inte riktigt hunnit se på allt och där är hovar. Och jag vet att de har fått fiskar, alltså, om jag nu minns rätt, 5 gäddor, 3 abborrar, så att de har nog fått äta fisk här.

0: Hur är vädret då?
1: Nu kommer de här vandrande en efter en och vädret är alldeles utmärkt. Det är vindstilla, det är jättefint väder. Så vi ska höra att är det här en fiskeväder alls idag? Det får vi se.
0: Mm. Och vi tar kontakt med dig Marika här om ungefär 15-20 minuter. Så ska vi träffa de här huvudpersonerna egentligen. Alltså de som deltar i det här lägret.
1: Yes.
0: Det här är Silence by the Night med Keen.

0: På torsdag är det igen dags för bokstavskarusellen. Den här gången blir det A som i aha. Eller A som i Annys Hansson.
1: Var finns han? Min greve utav Luxemburg. Var finns
0: eller låtar som börjar på A som

0: 103 med Gunilla Jernström
1: och Kjell Eko.
2: Förra veckan så kom Raseborgs stad med den här lite överraskande nyheten om att simhallen i Ekenäs öppnar igen redan 2 november efter den här branden i våras. Och nu är det faktiskt dags att anmäla ditt barn till simskola och ja, det är själv till olika vattenaktiviteter. Imorgon så kör de här anmälningarna igång. 16.10 står här klockan 9 när det gäller simskolor nivå 1, nybörjare och vattenvane och 10 meter. Och då handlar det om simskola i november 2026, alltså nu i november till juni 2020. Och så när det handlar om övriga simskolor för barn plus då vattenaktiviteter för vuxna så är det samma dag, alltså fredag, men då är det klockan 12. Klockan 9 för nybörjare och klockan 12 för vuxna och övriga simskolor.

0: skenlåten med fyrverk, något lurt under hatten heter den här låten. Som tar oss till Västnyländska nyheter, klockan är 8:30. God morgon Helena.
1: God morgon.
0: Fattiga djurägare lämnas ensamma när husdjur blir sjuka. Vi har den här morgonen talat med Ekenäsbon Thomas Kempe som har en katt Shirley.
1: Och Shirley blev nyligen sjuk och då hade Kempe inte pengar till veterinären. Han fick låna pengar av en vän för ett första besök, men det fanns inte pengar för mera vård. Thomas Kempe, han fick rådet att han skulle avliva katten, men det är ju inte heller gratis.
2: Men ja, den tanken var ganska skräckinjagande nog den. Att hem och vänta på att jag får pengar så att jag kan eutanisera henne. Och det. Då kommer tårarna även på sådana långa, stora kar som mig. Så var det bara.
1: Ja, det säger Thomas Kempe som har katten Shirley. Vi har också talat med Johan Holmberg som driver hittedjurshemmet Skeppsdal Family Inn. Och han konstaterar att det här är en situation som är svår att lösa. Han efterlyser en försäkring för djur, lite som trafikförsäkringen, så att djur inte ska bli lidande på grund av ägarens ekonomi.
0: Och i slutet av september då flöt det i land plast eller frigolit eller styrox, hur man nu vill säga det, på stränder i Hangö. Det kom från Västra hamnen där Hangö hamn renoverar en av kajerna. Och nu visade det sig att entreprenören hade lovat inte använda skyddsbommar.
1: Ja, den statliga miljömyndigheten Tillstånds- och tillsynsverket kräver besked från Hangö hamn om det här utsläppet. Det var faktiskt hundratals meter av stränder på Tulludden och i Gunnarstrand som täcktes av de här plastpartiklarna. Och det här efter grävningsarbete för en ny Ruru-kaj, det var där i slutet av september. Och när myndigheten utredde om det här utsläppet innebär ett brott mot villkoren i lovet som hamnen fick för de här kajarbetena. Men möjligheten att ingripa sig efterhand är faktiskt begränsade. Hamnen fick i sitt tillstånd genom att skyddsbommar krävs i vattnet endast vid behov. Och det har ju att göra med att de har ju trafiken igång där vid hamnen och de här bommarna är i vägen för den här trafiken. Så det fanns inte några bommar på plats när då den här plasten hamnade i havet. De lades ut först efteråt. Och Hangö hamns ledning kallar det här utsläppet för en enskild händelse. De tycker att det är den här byggentreprenören, alltså den som konkret ansvarar byggarbetena som då ska ansvara för det här.
0: Och Simon Store som är stadsdirektör i Hangö, han säger att det kommunägda hamn bolagen måste följa sina egna hållbarhetsvärderingar. Så blir det sport och fotboll. EIF har en ny huvudtränare.
1: Och det blir ett bekant namn, Ekenäsbon Johannes Lander, då ny huvudtränare för Ekenäs IFs representationslag i fotboll från och med säsongen 2027. Han tar över efter nuvarande huvudtränaren Mikko Linjell. IF har beslutat att inte använda sig av tränaren Linjells option på att få fortsätta ytterligare ett år.
0: Och Johan Estlander har en livslång karriär inom EIF kan man säga.
1: Ja, han har spelat fotboll sedan barnsben och var många år lagkapten för representationslaget. Han har också jobbat som tränare för olika EIF-lag. Och Johan Estlanders anställning blir nu fortlöpande, inte tidsbunden.
0: Ja, och EIF de spelar ju i Liga 1, det vill säga näst högsta fotbollsserien. Och bedre.
1: Ja, idag är det mulet 10-11 plus grader, svag sydlig vind.

0: Paloma Faith här med Stone Cold Sober. Klockan är 23 minuter i 9. Du lyssnar på Yle Vega i Västnyland. Jag heter Veronica Montén. Kul att du lyssnar på radio. Det är ju höstlov på många håll i Västnyland den här veckan. Och tänk att få spendera 2 höstlovsdagar ute på Vålö i Ingå skärgård där utanför Ingå, ganska nära småbåtshamnen egentligen, men ändå ett stycke ifrån. Där samlas unga barn och drar upp firrar. Alltså de är på fiskeläger. Jag har här tidigare under morgonen haft kontakt med Marika Hildén som också är på plats på Vålö. Och jag förstår att de första lägerdeltagarna redan åkt iväg med båt, Marika.
1: Ja, det gjorde det. Jag är väldigt ivriga på att få ge sig iväg ut, för att fiska är ju det som det handlar om, det här lägret här på Vålö i Ingå skärgård. Här är 10 ungdomar i ungefär sådär åldern 7-12 ungefär, och det där när vi kom hit tidigare i morse, vi hade Emelie Munsterhjelm som körde oss då från Ingå småbåtshamn ut till Vålö, så då höll de på att äta frukost här, och nu är de ivriga på att få fara ut och fiska. Och de kom hit igår. Aida Nyholm från Karis, har du lyckats få någon fisk redan?
2: Nej, vi tog upp nät så då var där en abborre.
1: Och allt som allt så har ni fått 5 gäddor och 3 abborrar här nu. Och det är ju, tycker jag, att låter riktigt bra, inte sant?
2: Ja.
1: Du har ju tidigare varit på de här lägren. Har du då fått fisk?
2: Nej, förutom i typ nät.
1: Precis. No, men Max Ruokonen Backas från Karis, hur är det med dig och att få fisk?
3: Det har tagit på många gånger, men man har inte lyckats få upp. Och ja, det är svårt att få upp.
1: Men hur är det? Du sa här för en liten stund sedan att nu skulle det vara liksom bästa tiden att ge sig ut. Är det på morgonen man ska fiska?
3: Ja, på morgonen och ibland på kvällen.
1: Okej. Mm. Ja. Nu, hur är det med dig, Hampus Berggren från Ekenäs? Hur är det med din fiskelycka?
4: Nu går det riktigt bra. Får lite gäddor och abborrar i vårt träsk. Så har jag fått en gädda här på lägre.
1: När du får en gädda, eller vilken fisk som helst, så vet du sen vad du ska göra med den så att du kan rensa och allting?
4: Ja, jag håller på att lära mig nu, men nu vet jag lite.
1: Hur känns det att rensa?
4: Nu är det ganska roligt på ett sätt, men svårt på ett annat.
1: Hur är det med Max och Aida? Kan ni rensa?
3: Jag har lärt mig att rensa på min egen stuga.
2: Jag kan inte rensa, för jag tycker att det är lite asigt när man behöver liksom ta ut alla de där inälvorna och allt det.
1: Hörde, jag kan hålla lite med det. Jag har rensat strömming en gång i mitt liv och där var det. Det där, men sen när ni då har rensat dem, de som vill rensa, vad har ni gjort av dem? Är det soppa eller vad gör ni med dem?
2: Vi stekte det då ändå. Mm.
1: Är det gott?
3: Jag har inte smakat, för det var så gott med makaronilådan.
1: Nej, då man får lite annat än fisk här också.
4: Vi brukar laga filé och så brukar vi, lägga dem på ugnen och så får de bara steka.
1: Aj, det låter nog riktigt gott det. Men hur är det nu? Varför, Hampus, vill du vara med på det här fiskelägret?
4: För jag tycker jättemycket om att fiska, och så får man vara med kompisarna och så får man vara över natt här och fiska på nya platser som inte man har varit på förut.
1: Och vad säger Max?
3: Man måste nog säga det är väldigt knepigt att vakna upp. Men annars är det bra läger. Jag rekommenderar, och ja, man får också uppleva massa nya sätt och allt.
1: Vad, Aida?
2: Jag tycker om att fiska. Och sen så tycker jag om att det är liksom roligt att vara på läger. Och, ja.
1: Du är enda flickan här på lägret. Hur kommer det sig att just du är intresserad av att fiska?
2: Nu finns det också andra flickor som tycker om att fiska, men jag vet inte.
1: Du har inte lyckats locka dem med dig?

0: lägret?
1: Jag har väl lärt mig att kasta lite bättre. Det var första kastet. Få rakt åt sidan.
0: Okej. Hur ska man göra för att kasta med en svirvel?
1: Om man tar från sidan, man måste väl tänka lite som att det som ett underifrån upp. Sätt. Och från sidan måste man också tänka. Så det är väl lite knepigt om man inte kan.
0: Har Hampus några bra idéer för hur man ska fiska?
2: När man bor på ett sätt försöka kasta så långt ut man kan. Och om man jiggar så låter man det typ sjunka i 10 sekunder. Sen tar man vevar 2 gånger och rycker och 2 gånger och rycker. Ända tills det har kommit in.
0: Okej, hörru, nu är jag ju ingen fiskare så nu måste jag fråga. Jag tyckte du sa jigga, sa du så?
2: Ja.
0: Vad betyder det?
2: Det är ett så här gummidrag som man låter det sjunka till botten och så vevar man och så låter man det sjunka till botten och så vevar man och så låter man det sjunka till botten.
0: Du kan det här, märker jag. Det verkligen. Hur är det med Aida? Har du något bra knep för det här med att hur man ska fiska?
3: Låt det inte i alla fall liksom fara i något sjögräs eller i vassen, för då är det liksom så svårt att få bort det.
0: Nu, vad föredrar du? Det finns svirvel eller kastspö kanske det heter. Man kan mäta, det finns nät, katchor. Vad föredrar du att fiska med?
3: Inte vet jag. Man får kanske mest fisk i nät när det tar liksom mest område. Men sen så måste man ju vänta också ganska länge.
0: Vad tycker du sen om? Liksom, är det bäst att få ut med båt eller att stå på land och fiska?
3: Med båt så kan man ju få till sådana ställen liksom typ ut på sjön, men där om man står så måste man liksom fiska ganska nära stranden.
0: Hampus, vad föredrar du att fiska med? Vilka redskap?
2: Med svirvel och så här, det heter metalldrag, så här skeddrag. De är riktigt bra till gädda och så här mindre skeddrag är bra till abborre.
0: Vad tycker du bäst om att stå på landbacken eller få ut med båt?
2: Jag tycker mer om att få ut med båt, för då har man mer yta att få fisk på.
0: Och Max, vad föredrar du att fiska med?
4: Svirvel nog också, med gummidrag och sånt.
0: Är det båt som gäller för dig också?
4: Jo, båt är bäst.
0: Vi ska väl snart ge er iväg ut med båt, skulle jag vilja påstå. Får ni långt sen ut härifrån Vålö eller håller ni er här i närheten?
4: Långt.
2: Annars brukar vi nog bara fara runt det här området där. Men igår får vi nog längre ditåt.
0: Men jag hoppas att ni kommer att lyckas bra med fiskeriet idag. Jag ska släppa er iväg, för som Max sa här tidigare, det är nu på morgon som det är allra bäst. Så om ni vill så får ni ge er iväg, och så ska jag prata här med Marga Sandström från Rasborgs 4H som ordnar det här lägret. 5 gäddor, 3 abborrar, sa du ungefär. Ni hade lite tappat räkningen.
5: Men det blir lite så när det är så många som fiskar. Men det är nog, jag har gått igenom nu, det är 5 gäddor och 3 abborrar. Abborrarna kom i nätet.
0: Precis. Är det här bra?
5: Någon som alltid släppt också. Att det är, just nu är det ju ett gäng med båt ute som söker sin gädda som släppt iväg.
0: Ja, just det. Men är det bra det här? Ett bra antal?
5: Alltså det är helt jättebra. Så här mycket fisk har vi inte faktiskt fått förut här på våra läger. För att det är ju det att vi är ganska koncentrerade på ett litet område. Men igår så fick vi det 2 gäddor inom, väntas nu, 3 gäddor inom 2 timmar. Så var det. Okay. Ja, så att det är nog rekord.
0: Så det här är ett bra läge kan man säga.
5: Verkligen, ja. Men det är ju det att vi är inte bara och fiskar. Att just nu så håller ju de på att söka lite smådjurskryp och vi undersöker vattenbotten med vattenkikare och vi gör liksom en massa annat också. Så byggde vi ju en vassbåt igår kväll som faktiskt flyter. Jag var lite orolig att skulle göra det, men den flyter och ingen har sjunkit.
0: Alla är glada och nöjda.
5: Alla tills vidare är glada och nöjda.
0: Dessutom tyckte jag att du sa någonting om att här finns ett gäddhuvud någonstans.
5: Där på 3D är vår första gädda som Lorentz var och det där fiska upp här. Och det var inte kanske, skulle det ha varit, han kastade ut sitt 2 drag, 2 gånger kastade han och på andra gången så kom det då en 2 kilos gädda.
0: Det låter nog bra.
5: Den är där nu, som vår trofé i tallen.
0: Hörde Marga, varför ordnar man egentligen ett sånt här läger? Vad är det bra för?
5: Vi har, alltså på 4H så har vi ju vår fiskeskola. Som, eller 4H är ju egentligen det att, och jag har försökt lite få in det att det är, man ska göra, alltså lära genom att göra.

0: och att vara ute i naturen också. Och fiskeskolan är ett nytt koncept där vi försöker lära barnen att det är inte så farligt att rensa fisk, fast det är lite äckligt emellanåt och kan kännas. Att man fiskar och vattenvård och miljövård och lite respektera liksom naturen och djuren och allt det här. Att vi försöker få dem tillbaka till att göra de här gamla, goda näringarna som var normalt förr i tiden, som nu en del kan ha främjats från.
1: 10 stycken barn är med, det låter ju ganska bra i mina öron, eller?
0: Vi brukar ha de här lägren helt fullsatta. I år är det då inte helt fullsatt, men det är på grund av mig. För att jag har inte riktigt haft tid att sätta ut lägre i tid. Så det var bara 2 veckors förvaring före vi började lägre. Så att det är nog helt på grund av mig som det är lite av deltagare.
1: Men märker du, som du sa, det här att man vill lära dem att det här, på det här sättet kan man skaffa mat, man lär sig om djurhushållning och natur och allt och sånt här. Tycker du att det märks på något sätt sen att de faktiskt tar det här till sig och på något sätt liksom tar det i beaktande senare?
0: Absolut, vi brukar diskutera ganska mycket i det där, just i middagsbordet och här också, om det här att det är ju så att jag är alltså sån här traditionell skinngarvare, utbildad också, så det här, vi har liksom diskuterat det här att när ska man döda ett djur och hur ska man behandla ett djur eller fisk då, att vi kan ta tillvara liksom egentligen allting från fisken, allt från fiskskinnet till fiskfiléerna till rense, allt kan vi egentligen ta tillvara, och därför är vårt huvud där nu associerar också, för vi skulle kunna garva det där huvudet ännu om vi vill.
1: Precis, precis. Men det låter ju jätteroligt. Hur blir det i fortsättningen? Hur blir det flera läger de kommande åren?
0: Det där vågar jag nog inte riktigt säga. För nu är det så här att jag har sagt upp mig. Så det där från den här posten som verksamhetsledare. Så vi får se vad den nya verksamhetsledaren hittar på. Att om det blir fler läger eller inte.
1: Jo, här på Vålö eller någon annanstans. Vad ska ni göra idag nu då?
0: Idag så kommer vi nu att åka iväg med båten. Det är alltid ett gäng på 3 eller 2 som åker iväg med en båt. Och vi har då farit i ett sånt här hemlig brygga också som vi har fått lov av ett segelförening att utnyttja deras brygga. Så vi har fått ett lite större område än vi tidigare har haft. Och sen kommer vi att ta på oss vadarbyxorna och titta med undervattenskikaren lite mer här kring vassen, för det var där som gäddorna nappade igår, om vi skulle råka se någon gädda som sover. Man kan inte veta. Och så fortsätter det ungefär så här.
1: Jättefint. Tack ska du ha, Marga Sandström. Och jag har också pratat med Aida Nyholm från Karis, Hampus Berggren från Ekenäs och Max Ruokonen Backas från Karis. Och själv heter jag Marika Hildén.

0: Long Way to Närpes, Eighth Road Home heter den här låten. Och ja, fiskeri, det är ju cool. Jag hör faktiskt också till dem som fiskar en del då jag var yngre, då jag var barn. Och det är ju vissa saker man minns. Fiskehistorier kommer coming up, så att säga. Jag hade bland annat, eller jag och min syster hade en katcha. Vi hade kastat ut katchan i vår sjö som låg precis, ja, ganska nära där vi bodde. Stor träsk, och så ska vi då dra upp den här katchan. Vi hade väl den där kanske några timmar, kanske till följande dag. Och så märkte vi att nu är här nog någonting riktigt stort. Nu har vi fått den där gammeljäddan. Och vi drog och vi drog. Och så fick vi upp den där katchan. Och i katchan fanns 2 stycken bisamrottor. Och jag kan berätta att få ut 2 stycken bisamrottor från en katcha, det är inte så lätt, kan jag berätta. Sån fiskehistoria från någon gång på 90-talet.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
0: Yle Vega. Det som alltid är spännande är ju att försöka klura ut vilken pjäs som spelas på Raseborg sommarteater följande sommar. De har ju liksom inte avslöjat än vad det är för pjäs som ska visas just 2027. Arrangör är ju då som vanligt Västnyländska ungdomsringen. Men så mycket berättar de att det blir Oscar Selén som är tillbaka som regissör. Han var också regissör för We Will Rock You 2025. Så mycket vet vi, och han har kommenterat någonting i ett pressmeddelande om att det ska bli stundvis karnevaliskt. Lite så här karnevalstämning är tydligen på kommande, men de håller oss ännu i spänning, och det ska bli, det har de också sagt, att det ska bli världspremiär av något slag. Men vi får vänta och se. Det är spännande att se att vad satsar de på i år? Vad är det för karneval? Blir det en musikal som det har varit de här senaste, ja, många åren, eller blir det någonting helt annat? Spännande.

Ja, vi har haft en fantastisk torsdagsmorgon. Klockan närmar sig 9. Det blir förmiddagsprogram på det och det är torsdag. Det betyder ju förstås att det är hälsningskarusell på gång just idag. Sträck ut din hand med Di Leva. Varsågoda. Ha det gött. Vi hörs imorgon igen.

0: Inga turistvisum för ryska medborgare i EU vill Finland driva på när det vankas toppmöte i Bryssel. De asiatiska börserna faller den här morgonen. Investerare är nervösa över att artificiell intelligens inte är den lösning man hoppats på. Samtidigt kommer varningar om hur skicklig tekniken är på att hitta säkerhetsluckor i datasystem. Vi tar också en sväng till Helsingfors, som har blivit gatuarbetarnas huvudstad. Bland annat det här är nyheterna klockan 9 i studion Ida Rislaki. God morgon. Ja, Finland pressar EU att sluta bevilja turistvisum till ryska medborgare med hänvisning till det pågående kriget och de ökande hybridhoten mot Europa. Bland annat det här ska diskuteras när EUs stats- och regeringschefer möts i Bryssel idag och imorgon. Richard Husu fortsätter.
1: Finland vill tillsammans med en grupp likasinnade länder att EU ska begränsa möjligheten för ryska medborgare att resa in i Schengenområdet som turister. Sedan den ryska invasionen har Finland inte beviljat några turistvisum till ryssar. Andra EU-länder, framförallt i Sydeuropa, fortsätter däremot att utfärda visum. Enbart i fjol beviljades 100 000-tals turistvisum till ryska medborgare. Det får konsekvenser också för Finland, eftersom ryska medborgare som beviljats ett visum i ett annat EU-land kan resa till Finland utan gränskontroll. Statsminister Petteri Orpo sa vid en pressträff inför toppmötet att det är vansinne att EU-länderna fortsätter bevilja turistvisum.
2: Kun meillä on tämä hybridiuhat tässä samaan aikaan ja jo todistettujakin Venäjän sabotaasitoimia tai yrityksiä Euroopassa, niin siihenkin nähden tällainen määrä turistiviisumeja Schengen-alueelle, niin sehän on älytöntä.
0: Reporter var Richard Husu. För att få slut på kriget i Ukraina föreslår USA att Europa frigör en del av Rysslands frysta tillgångar. Det rapporterar tidningen Financial Times. Förslaget ska ha lagts fram under förhandlingar mellan USA, Ukraina och Europa under veckan. Tillgångarna skulle kunna övervakas av USA i fortsättningen som ett sätt att försöka blåsa liv i fredsförhandlingarna, lyder förslaget. Inför den andra omgången i Brasiliens presidentval anklagar vänsterkandidaten och den sittande presidenten techjätten Meta för valpåverkan. President Lula da Silva menar att Meta har begränsat synligheten av hans innehåll på sociala medier. Det här för att hans motståndare, högerkandidaten Flavio Bolsonaro, är son till Trump-anhängaren Jair Bolsonaro. Meta har nekat anklagelserna. I en färsk mätning har Bolsonaro ett litet försprång till da Silva inför presidentvalets andra omgång på söndag nästa vecka. De asiatiska börserna djupdyker den här morgonen. Den sydkoreanska halvledartillverkaren SK Hynix är mer än 10% på minus och elektronikjätten Samsung sjönk ungefär 9%. Det japanska indexet Nikkei har å sin sida sjunkit med 5%. Just nu domineras marknaden av en försäljningsvåg av aktier i teknologiindustrin. Investerare oroar sig nämligen över att de stora AI-bolagen inte lyckas uppnå de höga förväntningar som många har på dem. Men AI-tekniken kan ändå skapa allvarliga säkerhetsrisker. Det säger forskare som Svenska Yle har intervjuat. Forskarna vill nu att politiken ska hinna ikapp innan skadorna blir stora. Redan nu är många AI-modeller skickliga på att hitta brister i cybersäkerhet och de bristerna kan utnyttjas. Det säger Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet.
3: Dagens mest kraftfulla AI-modeller är otroligt bra att inte bara att hitta cybersäkerhetshål utan att faktiskt utnyttja dem och som säger, hjälpa till med intrång.
4: Via uppkopplade apparater kan en angripare till och med orsaka olyckor, påpekar Arno Solin, som är professor i maskininlärning vid Aalto-universitetet.
5: Jag har en ny spis. Av någon orsak så har den wifi. Så om du kan kontrollera den så kan du orsaka en eldsvåda.
4: Solin kritiserar bolag som beskriver sina egna misstag som att en AI-modell har rymt.
5: Så det är så att om jag tillverkar en bil och jag sätter inga bromsar dit i bilen och sen skickar jag ut dem dit och sen någon krockar med bilen och skadar sig. Så säger jag bara att oj nej, bilen kunde stanna inte. Bilen bestämde att den inte kan göra någonting. Så det är ju så här hjälplöshet som på något sätt verkar lite lustig på ett sätt. För att det är ju ändå tekniska verktyg som de utvecklar.
4: Varken Arno Solin eller Fredrik Heinz tror på en paus i AI-utvecklingen.
0: Reporter här var Niklas Fagerström. Den finländska spelstudion Red Lynx kan stängas ner, planerar det franska ägarbolaget Ubisoft. Det här rapporterar spelnyhetssajten Eurogamer. Enligt uppgift ska Ubisoft inleda omställningsförhandlingar som omfattar samtliga 52 anställda vid Red Lynx. Ubisoft har inte berättat varför det finns planer på att stänga studion. Också under hösten i fjol förde Red Lynx omställningsförhandlingar. Ungefär hälften av de dåvarande anställda sades upp då. Helsingfors stad försöker få bukt med mängden och längden på gatuarbeten som försvårar trafiken. Ett försök staden gjorde i våras var att höja hyran för den som vill utföra gatuarbeten. Målet är att arbetena ska vara mindre till ytan och bli snabbare färdiga. Men det är oklart hur stor effekt de åtgärderna har haft, rapporterar Freddy Wallström.
6: På sociala medier rasar invånarna innerstan åt hur gatuarbeten tagit över allt mer. Det är stadsmiljönämnden som bestämmer om undantagsarrangemangen kring gatuarbeten och Samlingspartiets nämndemedlem Mattias Pajula medger att nämnden kanske inte lyckas med att ordna alla arrangemang.
7: Tämä on kohtuutonta. Tämä liittyy siis käytännössä kaikkiin niin kuin, liikennettä rajoittaviin toimiin, että se ei voi olla niin.
6: Det är oskäligt som man begränsar trafiken. Det kan inte vara så att man stänger av ett gatuavsnitt en vecka innan arbetet börjar, säger Mattias Pajula. Staden har försökt få bukt på gatuarbeten, bland annat genom att höja hyran för den som river upp gatorna. Senaste hyreshöjningen var i våras, det blev 20% dyrare. Men var det tillräckligt? Kanske inte, säger Pajula.
7: Valitettavasti vaikuttaa siltä, että ei. Et todennäköisesti meillä on tarve nostaa edelleen. Vaikuttaa siltä, että edelleen kaivetaan samoja paikkoja auki, että näinhän se ei voi olla.
6: Det verkar som samma platser grävs upp gång på gång. Vi måste antagligen höja hyrorna ännu mer, säger Mattias Pajula. Trots att politikerna förstås är oroliga för gatuarbetsilska hos stadsborna så finns det skillnader i lägesbilden. Pajula talar om hur parkering och fartbegränsningar är problemet. De grönas nämndemedlem Amanda Pasanen tycker däremot att det är cyklister och fotgängare som lider mest.
8: Jättemycket planerar vi ännu också så att biltrafiken är främst i fokus och sen glömmer man bort fotgängarna och cyklisterna. Och att om vi också skulle våga ibland stänga biltrafiken på vissa områden för en kort stund för att få de här projekten snabbare gjort, och skulle också den här påverkningstiden vara mycket kortare.
6: Samlingspartiets Mattias Pajula i sin tur skjuter ner förslaget och beskyller bland annat de gröna för att ringakta bilisternas ågor.
0: Reporter var Freddy Wallström. Åbo Akademis studentkår funderar på framtiden för lokalen Havtornen i Vasa. Byggnaden behöver renoveras och i värsta fall kan studentkåren bli tvungen att sälja lokalen. Studentföreningarna i Vasa befarar att verksamheten på sikt lider om Havtornen säljs.
9: Jag har ju vetat att det här har varit på tapeten länge redan, så det var inte som att jag blev jättechockad att oj, jag har aldrig hört om det här förut.
10: Och då var sådan som det är, har en utrymmesbrist på ÅA, så ska de då ännu ta ifrån oss hela Havtornen.
9: Hela studielivet från våra föreningar.
10: Mm. Ja.
9: Att det känns liksom lite orättvist.
10: Ja, det blir ju mycket det här att Åbo igen liksom får större kapacitet medan vi sparar från Vasaändan då, att vi drar ihop i Vasa med ungefär som att testa att hur länge orkar det innan de säger någonting. Det blir ju liksom en ojämlikhet om vi ska vara en och samma studentkår och en och samma liksom studerande på ett och samma universitet, så är det ändå liksom en ojämlikhet mellan studerandena i både utrymmen och liksom sen då studerandeverksamhet.
9: Mm. Man kommer ju behöva samarbeta jättemycket mera med andra föreningar, speciellt mindre föreningar, för att kunna hålla evenemang, men då blir det också så att enskilda föreningar kommer tappa sin egna förening, för att man hela tiden måste samarbeta och till slut så kommer alla små föreningar att försvinna.
0: Säger Matilda Grönros och Carolina Friman från Nyländska klubben. Enligt Åbo Akademis studentkår är Havtornen inte till salu just nu och att inga förändringar görs innan det finns ersättande utrymmen för föreningarna. Torsdagsvädret blir mest mulet med lokala duggregn. I Lappland kan det komma snöblandat regn eller snö. Vid västkusten och vid den östra gränsen spricker molntäcket ändå upp under dagen. Det är mellan minus 2 och plus 13 grader. Kyligast är det i norr. Och det varnas för kraftiga vindar både i landskapet Österbotten och delar av Lappland. Och till sjöss, där blåser det upp emot 18 meter per sekund.

0: Ed Sheeran har vi ju där. Klockan blir 9:15. Hej och god torsdags förmiddag. Mitt namn är Gunilla Jenström och idag så hälsar vi er igen en gång mycket välkomna med i torsdagens hälsningskarusell här i Vega. Eller bokstavskarusell kallar vi det idag eftersom vi ber om sånger och artister på bokstaven A. Du kan ju kolla runt lite grann, du kan googla runt lite grann så får du bra tips på det. Vi brukar få en bra variation och en jättefin mix av låtar när vi kör bokstavskarusell här i förmiddagen, så vi litar på det också idag. Häng med oss så gärna, hälsa till släkt och vänner och välj en önskelåt. Vi startar ju genast efter 10:00 nyheter. Och Kjell Ekholm, han värmer upp oss med roliga exempel på A redan efter 9:30. Så välkomna med ska ni vara också idag. Tack för riksnyheter här i Vega 9:00. Nu ska vi få nyheter i Nyland idag. Mattias Gustafsson är med mig. Tidigare i höstas så stod det klart att både Vanda och Esbo kommer att inleda samarbetsförhandlingar för att få ekonomin i balans. Nå, hur har det gått med den saken?
1: Det har gått på det sättet att Vandas resultat finns väl att vänta, det kommer senare idag. Men det var vi vet att Esbo har avslutat sina samarbetsförhandlingar utan att parterna är överens. Och de här förhandlingarna gällde 11 000 anställda, det inleddes alltså i augusti. Facke FOSU, alltså förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade, säger att man har lyckats minska antalet uppsägningar jämfört med stadens ursprungliga uppskattning på 250-300 årsverken. Men mera exakta siffror, det kommer först nästa vecka. Facket varnar för att förändringarna kommer att öka trycket på personalen och försämra servicen inom bland annat utbildning och småbarnspedagogik. Stadsstyrelsen i Esbo kommer sen att behandla det här resultatet den 26 oktober.
0: Okej. Sedan skolfrågor. Renoveringen av Valteri skolan i Helsingfors. Det här är en skola för elever med särskilda behov. Den här har varit platsen för omfattande missbruk av utländsk arbetskraft, så enligt Byggnadsförbundet.
1: Jo, en underleverantör i projektet Core Metal styrs enligt förbundet från ett estniskt fängelse. Byggnadsförbundet har hittat 30 så kallade skenföretag i entreprenadkedjan och flera utländska byggarbetare har fått lön under kollektivavtalsnivå där. Beställaren, senatsfastigheter som alltså förvaltar statens fastigheter, säger att man tar misstankarna på allvar och att huvudentreprenören Mirlux ansvarar för sina underleverantörer.
0: Och så ännu en glad skolnyhet. Kyrkoby skola i Vanda får trots allt fortsätta efter hot om nedläggning.
1: För ett år sedan kom budet om att skolans elever ska flytta ut och gymnasiestuderande ska flytta in. Och skolan sattes på den här lista på sparobjekt som politiker i Vanda sen ska besluta om. Men nu har flytten blivit avstyrd och skolan har slopats från den sparlistan. Och det betyder alltså att Kyrkoby skola får fortsätta sina lokaler i Vanda Kyrkoby och eleverna undviker alltså en flytt till andra enheter. Nu ska tjänstemännen utreda ifall Helsingin gymnasium skulle få kunna använda ett av klassrummen i Kyrkoby skola. Skolans nya byggnad för att bekämpa den utrymmesbrist som råder på gymnasiet. Ursprungligen var det tanken att gymnasiet ska flytta in i Kyrkoby skola för att staden skulle slippa bygga en tillfällig paviljong som då beräknades kosta 1,2 miljoner euro.
0: Här tackar jag för rapporten från Yle huvudstadsregionen. Tack Mattias.

0: Det här är Åsa Schmalenbach. Låten heter Jag vill. Klockan blir 23 minuter över 9. Strax vi hörde här från Yle Huvudstadsregionen om samarbetsförhandlingar som pågått i både Esbo och Vanda. Och Helena von Aftan, Raseborgstad har också inlett samarbetsförhandlingar.
1: Ja, och det är, största delen av de här samarbetsförhandlingarna gäller faktiskt Billnäs daghem som staden har funderat på att stänga. Men det krävs ännu ett beslut av fullmäktige om man faktiskt ska verkställa den här beslutet om att stänga Billnäs daghem. Men som sagt, man har inlett nu samarbetsförhandlingar med personalen där 10 personer på Billnäs dagis berörs. Och i första hand försöker man utreda en omplacering av dem. Och sen berörs de 2 personer på IT och digitalisering. Enheten på Raseborgs stad.
0: Mm. Och sedan det har flutit till land frigolit, cellplast, styrox på stränderna väster om Västra hamnen i Hangö. Alltså vi talar om Tulludden och Gunnarstrand. Det har varit lite frågetecken kring varifrån det här stammar, men nu har det kommit fram då att det kommer från den här renoveringen av en kaj som pågår där.
1: Ja, den här plasten har ju många namn. Man säger styrox i Finland och frigolit i Sverige. Jag tror vi ska säga frigolit egentligen för att vara korrekta. Men plast är det. Och ja, det har kommit fram att Hangöhamn bad om och fick lättade miljökrav för de här kajarbetena. Tillstånds- och tillsynsverket kräver besked för hamnen om det här plastutsläppet. Faktiskt 100-tals meter av stadens stränder täcktes av de här plastpartiklarna. Det här efter grävningsarbeten för ny Rorokaj i slutet av september. Man visste inte att det skulle finnas den här plasten där inne i den där gamla kajen. Och sen är det dessutom så att möjlighet att ingripa för myndigheterna så här i efterhand är faktiskt begränsade, för hamnen fick sitt tillstånd genom att skyddsbommar i vattnet skulle man bara använda vid behov, och de använde ju en hamn för fartygstrafik, så när bommarna skulle vara i vägen så man gjorde en renovering utan skyddsbommar, så då har ju plasten flytt i land i Gunnarstrand och på Tulludden. De lades ut först efteråt, och Hangöhamns ledning, de säger att det var en enskild händelse. De tycker att byggentreprenörerna, alltså de som har kört byggarbetena, ska ansvara. Stadsdirektör Simon Store, så han inkärpar det här kommunägda hamnbolaget faktiskt måste följa sina egna hållbarhetsvärderingar, och tydligen finns det fortfarande plast kvar där på stranden.
0: Städningarna pågick ännu igår åtminstone där. Sedan berättar ni på Yle Västnyland att, eller tar upp frågan om att det blir allt dyrare att anlita veterinär. Så vad ska man göra om katten till exempel är sjuk, plånboken är tom?
1: Ja, vi har talat med Thomas Kempe som bor i Ekenet. Han har en katt som heter Shirley. Och han har haft problem med att jag betalar för Shirleys vård. Han fick låna pengar av en för ett första besök. Sen fanns det inte mera pengar. Och han fick ett råd att avliva katten, men det är ju inte heller gratis. Vi har också talat med Johan Holmberg som driver ett hittedjurshem i Ingo. Han säger att det är nog svårt att lösa den här situationen. Det är, om man inte har pengar för veterinärvård så finns det inte liksom riktigt någonstans att gå. Och vi har faktiskt fått många kommentarer på den artikeln vi hade ute där folk undgör sig hur dyra veterinärer är idag.
0: Mm. Och sedan ännu sport till sist här. EIF har fått en ny huvudtränare, och det här är ett bekant namn för Ekenäsborna.
1: Ja, vi talar nu fotboll. EIFs herrar spelar i Liga 1, den näst högsta fotbollsserien. Och Johan Estlander blir ny huvudtränare för representationslaget från och med nästa år. Han tar över efter nuvarande huvudtränare Mikko Linjell. Och Johan Estlander är verkligen bekant namn för folk i Ekenäs. Livslång karriär inom EIF. Han har spelat fotboll sen barns ben, varit lagkapten för representationslaget och jobbat som tränare för olika EIF-lag, och han kan bli långvarig. Det blir en fortlöpande anställning.
0: Tack till dig, Helena.

0: John Legend har vi där med All of Me. Vi ska fortsätta med nyheter i Nyland idag. Mikael Crawford är med mig här. Mikael, man kan konstatera att jaktlagen har varit ganska flitiga på att fälla vildsvin på flera olika håll egentligen, och det av förekommen anledning kan vi säga.
1: Ja, faktiskt så är det alltså. Det var ju i augusti som man påträffade den här väldigt smittosamma sjukdomen afrikansk svinpest där nere i sydöstra Finland. Och efter det, enligt färsk statistik från Finlands viltcentral, så har man fällt 320 vildsvin i hela landet sedan augusti då. Och i fjol var det 302. Det betyder ju då att jägarna har gjort sitt för att förhindra att den här svinpesten ska spridas. Och speciellt då, av förståelig anledning, har de östnyländska jaktlagen varit väldigt flitiga. I Lovisa har man fällt 11 vildsvin, i Borgo 10 och i Sibbo 3. Det här kanske inte låter som så väldigt många trots allt. Men till saken hör att vildsvin är ett väldigt svårjagat villebråd. Det vill säga, de gånger vi människor i vardagen stöter på vildsvin, så är det ju ofta att man ser ett tåg av ett vildsvin och kultingar som springer genom en, säg, veteåker. Mm. Men egentligen är det så att vildsvin är i allra högsta grad ett mörkerlevande djur. Det vill säga, de rör på sig i vanliga fall bara nattetid. Och sen dessutom är vildsvinet försett med ett enormt skarpt väderkorn. Så det är svårt för en jägare att smyga sig på ett vildsvin. Vildsvinsjakt, så där i korthet, inte någonting som man gör på en lördag eller söndags förmiddag, som till exempel då hjort- och älgjakt, utan det krävs betydligt mera. Ofta krävs det viltkameror, åtel och att ligga på pass i en mörk skog eller en mörk åker i flera timmar. Och dessutom faktiskt så är det så att det är lite riskabelt att använda hundar när man jagar vildsvin, för ett skadat vildsvin kan bli väldigt aggressivt och då kan hunden råka illa ut. Men samtidigt, visst, skyddsjakt är kanske det mest effektiva sättet att förhindra att den här svinpesten sprids ytterligare. Visserligen så alltså den här stammen i Finland och östra Nyland speciellt är inte väldigt stark. Men visst finns här vildsvin, och då vet man ju att där sprids den här sjukdomen.
0: Mm. Sedan vet ni berätta idag, det amerikanska bolaget Plug Power planerar att bygga en stor och dyr anläggning för att tillverka vätgas i Borgå.
1: Ja, planeringsarbetet här går vidare. Och det som nu diskuteras är alltså att Plug Power också skulle vilja tillverka syntetisk e-metan där i Tolkis, där den här fabriken skulle bli, och föra över den här metanen till gasgrids rörsystem där det nu alltså är då naturgas. E-metan och naturgas är kemiskt helt identiska produkter, men e-metan så då där är, hur ska jag nu säga, förenklat naturligare. Nå, det här skulle då kräva ett ganska omfattande rörsystem. Och allt hela faderullan skulle kosta ungefär 200 miljoner euro. Nu landar det här då till politisk behandling, och Borgå stad är intresserat av att det här ska bli verklighet. Men man vill ändå ha mera uppgifter om följdverkningarna. Alltså då till exempel, hur blir det med markanvändningen, hur blir det med trivseln och så här. Det är flera olika alternativ för hur det här nya röret skulle då dras. Och kan sägas att de här alternativen är mellan 3,9 och 6,6 kilometer, så det är inget litet rör det här. Och det här ska nu då leda till ytterligare miljökonsekvensutredningar innan det här kan börja byggas, och förhoppningsvis enligt Plug Power kan den här nya e-metanverket står klart redan där 2030 eller lite därefter.
0: Tack för rapporten, Mikael.

polisinrättningen rapporter om tumult vid Örekilscentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände

0: Josefin Sirén har vi där tillsammans med Morgensbonden i Norrsken, och klockan den blir 20 minuter i 10, och som jag utlovar så är Kjell Ekholm på plats för att värma upp oss inför dagens hälsningskarusell som sedan startar för sin del efter klockan 10. Kjell, jag sa att du kommer att ha roliga låtar på A när du kommer hit idag.
1: Ja, det stämmer för den andra låten, men inte riktigt för den första, för vi går till 1972, och det här är en låt vars största innehåll nog är kamouflerat i en sån här trallvänlig popmelodi.
0: Aha, okay.
1: Så det stämmer. Och jag vet inte hur det är med dig, men jag är väldigt dålig på att lyssna på låttexter i allmänhet. Jag hör liksom på helheten nog, men att den där texten blir någonstans där i under. Men ibland är det när man åker bil och det kommer någon låt, så börjar man lyssna mer och koncentrerat på texterna.
0: Jag tycker i allmänhet jättemycket om att få lite bagage med, så att man liksom är förberedd på vad man ska lyssna till.
1: Ja, det är sant.
0: Annars så trallar det på och man bryr sig.
1: Ja, det är sant. Och det här följande låten är faktiskt sån som jag uppfattar som en totalt trallvänlig låt och inte egentligen lyssnar på det innehållet. Men det råkar säga att jag hörde Gilbert O'Sullivans Alone Again Naturally på radion, och då gick det upp för mig att hur sorgsen den här låten egentligen är, för det handlar om en man som precis har blivit lämnad vid altare. Han står kvar i kyrkan, tittar upp mot tornet och funderar allvarligt på att klättra upp och hoppa därifrån. Och som om det här inte skulle vara nog, så fortsätter texten med hur hans pappa dör, hur hans mamma blir helt förkrossad och till slut också går bort och lämnar honom helt ensam.
0: Alltså att man kommer fram till att det här vill jag allt skriva om nu i en låttext.
1: Ja, det är intressant på det sättet. Den här låten toppar listorna världen över då, 1972. Och många trodde ju att det var en självbiografisk låt egentligen. Men, eller så att ingen skulle kunna skriva något så smärtsamt utan att man har upplevt det. Men sanningen var den att den här artisten då 20

0: Och det är en skenbart så här glad melodi.
1: Alltså just Gilbert då?
0: Ja, just Gilbert of Sullivan, det var hans låt.
1: Ja.
0: Och den här låten, den var så deprimerande att det här skivbolaget vägrade först att släppa ut en sån singel överhuvudtaget. De kunde inte tro på att radion skulle någonsin vilja spela den. Och fel hade de, för den sålde över 2 miljoner exemplar. Så med den historien i bakhuvud, här är en av pophistoriens största, vackraste och absolut mörkaste lista ettor från 1972.

0: Och där hade vi två an i titeln Alone Again och sen Naturally då. Gilbert O'Sullivan, och jag säger det för att det är vårt tema här i hälsningskarusellen idag. Det vill säga låt, titlar eller artister och eller band som börjar på A.
1: Precis.
0: Och jag ser att vi har fått önskemål som man kan säga bingo efter, för det är liksom så att både bandet börjar på A och titeln på sången börjar på A.
1: Aha, okej, okay. Spännande.
0: Så kan man göra. Mm.
1: Bra.
0: Vi kommer till dem.
1: Vi fortsätter lite ännu om den här Alone Again med Gilbert O'Sullivan. För alltså i mitten av 80-talet så utvecklades den studiotekniken, så det var möjligt att digitalt sampla ljud. Och det betydde att man helt enkelt kunde ta ett tidigare inspelat ljud.

0: från en skiva, till exempel ett trumslag eller en sångrad från en gammal låt, och använda den som en ny låt egentligen. Och det här kunde man kalla för ett digitalt collage, på det sättet att du kan jämföra med att du ska klippa ut bilder ur gamla tidningar och klistra in den på ett nytt papper. Och här så klippte man ut ljudbitar istället.
1: Just det, på band antagligen.
0: Ja, och det, alltså 1991 så skrev den här låten Juridisk historia för den här hiphopartisten Bits Marki, samplade det här ikoniska intro utan lov från den här låten. Och det blev ett sånt historiskt domslut som ändrade hela musikindustrin för alltid. För efter den rättegången blev det lag på att man måste betala för att sampla andras musik. Vi ska höra lite hur den här hiphopparen använde låten.

0: Alltså förutom texten så finns det också musik.
1: Musiken, ja. Ja, från intro så hade jag använt liksom samplade intro, hur det, långt det var, 20 sekunder eller något sånt här kanske, ja. Ungefär. Så att, att det där, det, den låten hade en stor betydelse då det gällde skivindustrin. Den följande låten utkom i november 1971 och den är faktiskt betydligt gladare än den här föregående. Det berättar en historia om en man som befinner sig på en lång resa genom USA. Han är på väg till staden Amarillo i Texas för att återförenas med sin stora kärlek Marie. Och i verserna så beskriver han hur han reser genom varje ensam stad och att ingen av dem är hälften så vacker som platsen där hans kvinna bor och väntar. Han kör både genom vind och regn över de vida slätterna i Texas, men tanken på Marie, det håller hans humör uppe. Och den här refrängen målar ju upp den här starka hemlängtan efter kärlek, och han sjunger att han varje natt kramar sin kudde och gråter som en efter längtan efter Marillo och Marie. Ja. Och i den andra versen så då hör han i alla fall de kyrkklockorna ringa i fjärran och ser framför sig en glädjesång för honom och Marie när han väl kommer fram. Och det handlar ju om låten Amarillo och Tony Christie. Men det finns två skojiga detaljer om den här låten och texten. Den skulle egentligen handla om en stad i Florida. Det var så att Neil Sedaka och Howard Greenfield som skrev låten, det var inte alls Marillo från början som de hade i tankarna, utan det var tänkt att heta Is This the Way to Pensacola, som där ska vara en stad i Florida.
0: Det skulle vara klumpigt.
1: Pensacola, ja, det skulle inte kanske ha blivit riktigt så stor hit av den. Men Sedaka ändrade den texten eftersom han tyckte att Amarillo passade mycket bättre så rytmiskt och gav en bättre språklig spänst i refrängen. Den andra saken är den, det handlar om det här shalala. Textraden shalalala skulle bara vara en temporär lösning. För att när låtskrivarna spelade in den här demon, liksom den här första versionen av den, för Tony Christies manager, så ursäktade de sig och sa, vi har inte skrivit klart texten där, men vi kom inte på några ord. Och så svarade managern att, erkänner ni inte att det där är hela hitten i låten, det är genidrag. Och därför lämnades den här texten kvar och de det där körde. Helt enkelt den ursprungsversion som de hade. Det här är Amarillo, Tony Christie.

0: Ni lyssnar på Andrum. Mitt namn är Leonardo Martin och jag vill idag dela ett hoppfullt budskap om människans formbarhet. Jag vill först kortfattat diskutera vad vetenskapen säger om hjärnans formbarhet och utveckling för att sedan lägga fokus på Guds upprättelse som kan forma om människan. Förr i tiden tänkte man att hjärnan är ett ganska statiskt organ, men idag är dess formbarhet väl etablerad inom vetenskap. När en människa lär sig något nytt, som till exempel att fickparkera en bil, sker ändringar i hjärnan som underbygger de motoriska färdigheterna. Hjärnan har förmåga att både stärka eller ta bort befintliga nervförbindelser samt skapa nya förbindelser och i vissa fall till och med nya nervceller. Även om hjärnans plasticitet generellt är högre i människans tidiga utveckling än i vuxen ålder, så vet dagens forskning att den vuxna hjärnan inte är fast eller oföränderlig. Detta tycker jag personligen är fantastiskt. Min hjärna idag är inte exakt likadan som den hjärna den 18-årige mig hade. Inte minst är jag tacksam för att min hjärna idag troligen har en aning bättre konsekvenstänkande än den 18-årige, mycket impulsiva versionen av mig hade. För alla som känner sig behov av förändring, kanske en dålig vana som behöver brytas eller ett förhållningssätt som behöver ändras, är kunskapen om hjärnans plasticitet och formbarhet ett positivt besked. Som kristna tror vi dock att människan är mer än det fysiska, och hjärnan är därför inte allt vi består av. Jag vill hävda att Bibelns anspråk på människans formbarhet även är större än dagens hjärnforskning. Låt oss läsa från Jeremia kapitel 18, vers 1-6. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sade: stå upp, gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl, så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig. Han sade: skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand. Det är något som är så befriande att komma till villkor med det faktum att något inte blev som man hade tänkt och hoppats. Vi möter alla personliga misslyckanden samt orättvisa omständigheter som kan forma oss. John Newton föddes 1725 i London och är idag främst känd för att ha skrivit psalmen Amazing Grace. John Newtons mor var en djupt troende kristen, men när hon dog då han var 6 år gammal lämnades ansvaret för uppfostran till hans far, som var en icke-religiös sjöman. Tron som han uppfostrades i av sin mor tappade sin relevans i Newtons liv, och han levde en del av sitt liv som en sjöman involverad i den transatlantiska slavhandeln. Newtons väg till omvändelse och tillbaka till tron började då han överlevde en våldsam storm ute på havet år 1748. Newton blev senare präst i den anglikanska kyrkan samt motståndare till slavhandeln. John Newton var en man som kom till insikten att hans liv hade tagit fel riktning. Omständigheterna i livet, men också de egna felstegen, hade format något icke önskvärt i Newtons liv. Newtons historia blev ett exempel på hur Guds nåd kan forma om en människa. I Newtons fall, från att ha varit involverad i slavhandeln till att bli en motståndare till den. Sanningen är den att vi alla behöver formas om. Budskapet vi idag kan ta från Jeremia 18 är att våra misslyckanden inte behöver vara det slutliga. Du har inte nått din slutliga form, vare sig du är ung eller gammal. Gud kan forma om oss till något helt nytt, bara vi låter honom. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand.
1: Amazing grace, how sweet

0: Ukraina kommer återuppta sina attacker mot ryska oljeraffinaderier, säger president Volodymyr Zelensky. Nyligen upprättade USA ett dieselavtal med Ryssland och USA uppges ha pressat Ukraina till en paus av attacken mot det ryska energinätet. Samtidigt har Ryssland ändå fortsatt angripa ukrainska mål. Fast regeringen Orpo lovade en ny självstyrelselag för Åland förnyas lagen inte under den här mandatperioden. Det säger landrådet Katrin Sjögren till Ålands Radio.
1: Det blir ingen totalrevision, det blir ingen ny självstyrelselag och orsaken är det att det finns politisk oenighet om stora delar av det här. Riksregeringen består av flera partier och det finns sådana som har invändningar mot hela revisionen. Och vem som säger vad så måste man fråga riksregeringen helt enkelt. Vi som träffar Ålandsministern och tjänstemän här i augusti så kände nog tydligt vartåt det lutar egentligen. Men vi har ändå hoppats och vi har ändå haft beredskap att jobba vidare. Men det som sagt var det kom tydliga och klara besked att man inte är politiskt överens helt enkelt.
0: Säger alltså landrådet Katrin Sjögren till Ålands Radio. Bland annat vill Åland uppdatera självstyrelselagen med att Ålands språkskydd förstärkts och med garantier om att det finns en tingsrätt och en förvaltningsdomstol på Åland. Centret för sysselsättning, utveckling och förvaltning, alltså UF-centret, inleder samarbetsförhandlingar. Orsaken är de nya lagar som träder i kraft i början av nästa år som slopar en del av de tjänster som UF-centret hittills har haft hand om. Sammanlagt 26 årsverken kan försvinna och samtidigt förhandlas också om att överföra en del av centrets uppgifter till Livskraftcentralen i Nyland och till Business Finland. UF-centret främjar bland annat sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. Det blir rätt som muret väder den här torsdagen med lokala duggregn och i norr kan det också komma snö eller snöblandat regn. Vid västkusten och östgränsen spricker molntäcket ändå småningom upp. Det är mest mellan -2 och +13 grader, kyligast är det i norr. Och det varnas också för kraftiga vindar i landskapet Österbotten och i Lappland. Det här var nyheterna klockan 10 med mig, Ida Rislacki.

0: en kung, fast en grann och populär. Ja, så går det för den som blir för pösigt maskulin, och det glömmer aldrig Augustin.
1: Siv Malmqvist med Augustin hade vi där, och jag tycker att det är så bra sensmoral här, att det man inte får så lätt, så det vill man så gärna ha. Mm. Och det här stämde också överens här på lite kaxiga Augustin i den här schlagerdängan från 1959, för det var ju året då Sverige faktiskt då anslöt sig till Eurovision Song Contest, som vi kallar det idag, ja. Första gången för det.
2: Ja. Och Brita Borg sjöng den, tror jag, sedan i själva stora tävlingen.
1: Absolut, den har ju kallats för den mest märkliga liksom finalen, på det sättet att man ordnar som ett radioprogram, det hette då Säg det med musik i Sverige, så ordnar man 8 semifinaler. Där fick folk rösta, man skickade ju naturligtvis postkort och så röstar man, och Siv Malmqvist var den som då deltog med den här Augustin. Men redan före allting så hade man bestämt att det är Brita Borg som, oberoende vilken låt som vinner, så är det hon som kommer att då åka iväg till den här Europafinalen som ska hållas i Cannes.
2: Ja.
1: Så var det, och 22-åriga Siv, hon fick bli hemma, och Brita Borg, som ansågs lite mer erfarenhet, hon fick åka iväg. Nå, man måste ju säga att det gick inte så hemskt bra, och det är svårt att säga om det skulle ha gått bättre för Sivan. Mm. Men hon kom på, det var visst 9:e plats, ja, där, av 11 deltagare.
2: Ja, de svenska framgångarna kom sedan senare där.
1: Ja.
2: Men jag såg den här dokumentären om Siv. Jag tror att man passerar det här helt obemärkt faktiskt.
1: Kanske det är en punkt.
2: Det kan hända ännu fortfarande.
1: För det var ju Siv Malmqvists stora hit det här,
2: ja,
1: alltså.
2: Genombrott
1: helt och hållet.
2: Det var det.
1: Siv Malmqvist spelar jag också så gärna, måste jag säga. Hon fyller 90 år den sista december i år. Och just det här året har hon ju varit igång. Du nämnde att filmen har, ja, gjorts på henne.
2: Ja.
1: Hon har fått många olika utmärkelser och pris. Vad var det till? Ja, hon hade kocka tillsammans med självaste Tarek Taylor på tv.
2: Mm.
1: Det är
2: hon
1: också
2: är, hon
1: fint.
2: Hon är farten fortfarande, det är
1: hon
2: helt otroligt.
1: Är det. Augustin, det börjar ju på bokstaven A.
2: Mm.
1: Gunilla och Kjell, vi hälsar er mycket, mycket välkomna med i hälsningskarusellen, som är en bokstavskarusell idag. Om ni hänger med oss på tema, så skulle det vara roligt om ni väljer antingen en låt eller sen en artist, eller båda två, på bokstaven A. Ska vi köra så, och då säger jag 0611 1213, det är alltså telefonnumret hit. Och jag säger hej till Sune som är först ute idag. Hejsan Sune.
3: Hejsan.
2: Hej Sune.
3: Det där, idag har jag inte riktigt lyckats vara så kreativ som jag hade hoppats. Så det blev egentligen, men sen såg det mig att ABBA. Och så började jag fundera att ja, de har ju nog gjort så många bra låtar. Men sen såg det mig en låt som jag tycker kanske är den bästa som ABBA i princip någonsin har gjort.
2: Mm.
3: Och det är då den här Our Last Summer. Den har liksom en sån här, det är inte riktigt ABBAs vanliga stil riktigt, utan den går lite så där, vad ska jag säga? Man stannar upp när man hör den.
2: Ja.
3: Det blir liksom en tidsstopp där mitt i allt.
1: Mm. Nu sitter vår lyssnare Kalle där hemma och tänker att det var synd att inte Sune sa andante, andante, för Kalle har också skrivit till oss och vill ha ABBA idag, och han har hittat låten då på A, andante, andante. Men Sune, du är med oss här nu, så du ska få Our Last Summer.
3: Ja, jag måste säga att det är en låt som nog är definitivt, det gäller att lyssna. Jag blev lite, eller jag höll på att få en depression här av Kjells första låt med Gilbert O'Sullivan.
2: Oh.
3: den är ju, alltså, jag hör åt lite till de där som inte alltid lyssnar på texten.
2: Ja.
3: Men den sången har jag faktiskt en gång, den råkade komma när jag hade hörlurar på huvudet.
2: Ja.
3: Och då lyssnade jag på texten och tänkte, men hur kan man göra en sån här sång?
2: Ja.
3: Med så här glad melodi och så fruktansvärt.
2: Ja, han hade nog tagit i alla negativa känslor man kan då han skrev den här låten.
1: Vi ska berätta för dem som inte lyssnar här före klockan 10 att det var frågan om Gilbert O'Sullivans låt Alone Again Naturally,
2: ja,
1: heter den, och
2: ja,
1: den är så sorglig, och där är faktiskt mycket sorger och ledsamheter inbakade i texten.
2: Men Our Last Summer, det är fantastisk låt. Den är, som du säger, det är någonting speciellt i den här låten som inte finns på det sättet. Jag menar, ABBA gjorde så många fina låtar, men det här liksom skiljer sig lite från mängden.
3: Ja, jag tycker att den har någonting liksom, när den startar så liksom kommer den igång med en gång.
2: Ja.
3: Och sen har den en fantastisk andra del också.
2: Ja, och ett fint gitarrsolo av Lasse Welander.
3: Aj, det är han som spelar ja. Det. Jaha. Just det.
2: Och man påstår att den här delen, den här instrumentaldelen, så det ska vara i början sedan till den här Chess Anthem-låten. Att Benny hade kommit på att här finns en bit i Our Last Summer som jag kan lite modulera och använda i Anthem. Så att lyssna på den biten, delen.
3: Jag har aldrig tänkt på den här saken.
2: Kolla.
3: Det måste jag.
2: Fint.
1: Det gör du säkert. Jag måste ju säga bara det när det gäller just det här som vi talar om Gilbert och Sullivan. Den biten som Kjell svarar för här före 10:00, den kommer ut på arenan idag lite senare. Och i sammanhanget vill jag ju säga, eftersom det är Sune Huldin som ringer, att också intervjun med honom, mitt samtal med dig Sune igår här i Vegas förmiddag, ligger också ute på arenan. Det är bara att googla arenan och Sune Huldin, så får ni höra mer om allt vad Sune har gjort.
2: Och jag måste fråga dig Sune nu, för att jag börjar fundera på det när jag lyssnar på din och Gunillas pratstund igår. Jag har visst intervjuat dig i Karis en gång. Kommer du ihåg något sånt?
3: Jo, men det är jättelänge sedan.
2: Det är jättelänge sedan, men bra att du bekräftade, för jag har en bild av att du faktiskt spelar någonting för mig, men vad det var du spelade, det har jag glömt.
3: Ja, det har jag också glömt, så det kanske är lika bra.
2: Okej.
1: Okay. Jo, vi talar fint. Också musik där med Sune. Fint. Gå in och lyssna, hörni.
2: Ja.
1: Ja, men roligt. Nu ska vi spela ABBA.
2: Tack ska du ha.
1: Tackar.
3: Tack.
2: Hej då.
3: Hej.

0: Our Last Summer har vi ju där med ABBA som börjar på bokstaven A. Här har vi flera idag som har tänkt just på ABBA när vi har igång en hälsningskarusell med temat låtar och artister och band som börjar på bokstaven A, om ni vill hänga med. 0611 1213, det är ju telefonnumret hit, och e-postadressen nyland@yle.fi. Och så undrar jag om Kjell kommer ihåg vårt WhatsApp-nummer.
1: Ja, det gör jag. 044. Alltså nu tar vi om det. 044 42 14 555.
0: Bra. Den vägen går det också jättebra att ta kontakt med oss. Vi säger hej och välkommen till Björne som ringer oss. Hejsan.
2: Hej på er. Jag viker helt från ämnet, för jag hade så många melodier på A så jag kunde absolut inte välja.
0: Men du är ganska aktuell.
2: Jag är så aktuell och som har samband med varandra också. Och det är då Pirkko Mannola som faktiskt kommer till oss ikväll.
0: Ja.
2: Och jag ska gå och lyssna på henne.
0: Ja, jag gissar det.
2: Ja, och Pirkko Mannola och Volmar i Lappvik är födda samma år. Och Volmar hade födelsedag för några dagar sedan. Så grattis i efterskott. Och Pirkko Mannola fyller i det 27 december, vill jag komma ihåg. Och de är båda födda 1938. Mm. Så därav det sammanhanget av Volmar och Pirkko och att hon kommer hit ikväll.
0: Ja.
2: Hon var ju jättepopulär på 60-talet i Tyskland.
0: Mm.
2: Och uppträdde tillsammans med den här killen som hade artistnamnet Winhoop. Han hette Winfried Lyssenhoop på riktigt, den här killen. Och han var också jättepopulär då. De uppträdde tillsammans med den här stora orkestern Werner Müller, som var också populär då. Och det var ju så populärt då på 60-talet med det här artister från Norden då. Wenche Myhre från Norge och Inte Henning från Danmark och många från Sverige, Anita Lindblom, Bibi Jones, Siw Malmkvist, Lill-Babs. Alla, och Pirkko Mannola från Finland.
0: Mm. Ja, men det var inte bara Vin som hade ändrat sitt namn, utan också Pirkko.
2: Jo, hon hette ju i Tyskland Pirkko Mannola. Jag tyckte det var så festligt. Och ikväll ska jag bara lyssna på Pirkko Mannola.
0: Jo, det är bra.
2: Och de sjöng ju mycket melodier då i början på 60-talet tillsammans. Det kom nog på en som heter Komma en bichenera trumir her. Mm. Jo, det är bland annat också den här Kysse in Moonshine, som är den här Ginny Come Lately som Brian Hyland gjorde.
0: Mm, just det.
2: Ja, och den hette Leka med elden på svenska. Då var det Bobby Jones som gjorde den.
0: Ja.
2: Så det här är då sammanhanget av Volmar i Lappvik och Pirkko Mannola.
0: Ja, men du fick nog ihop det. Björn,
2: och att hon är aktuell ikväll.
0: Ja, just det.
1: Den finns. Jag beundrar det. Skivkonvolutet till och med.
2: Ja, okej.
1: Ja.
2: Det är bra. Nej, Pirkko Mannola var bra på den tiden.
1: Ja.
2: Är ju populär nu tillsammans med Göran Stubbs.
0: Ja, hon har många roller.
2: Och Boken till exempel. Och,
0: just det.
2: Och Plastmamma till presidenten.
0: Ja, men så är det ju. Alltså, ja. Bjarne, ha en trevlig kväll.
2: Tack så mycket, nu lyssnar vi på. Kommer nu alla vinna ihop.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej då, hej.

0: Pirkko Manola och Winhoop fick vi veta att de kallar sig i Tyskland. Det berättar Bjarne som kan det här. Kom ein bisschen näher zu mir her hette låten. Och det fanns visst, jo, ett A fanns där ju nog, Manola.
1: Ja.
0: Så det får ju duga. Nej, det var bra, Bjarne. Följande påringare har vi här, Kenneth. Hej, välkommen.
2: Hej.
1: Hej. Hej.
0: Du är med, ja, på vårt tema.
1: Jo, det är en låt som heter Det som du önskar.
2: Okej.
1: Okay. Black Mamba.
2: Ja, med Alice Cooper.
1: Ja.
2: Så, jag tänkte, det är en sångare som jag vet, jag tror jag har hört han sen endast då när jag var ungefär i tonåren.
0: Ja, 70-talet kanske, senast ungefär.
2: Ja, så att hon har ju varit på väg ut med någon nya skiva nu och läste på Wikipedia här igår kväll.
1: Just det. The Godfather of Shock Rock kallas han.
0: Ja.
1: Alltså chockerande rockens Godfather.
2: Jo, så det har jag förstått. Det läste jag där också på Wikipedia igår så att säga så. Så och så var det en av dem som hade dött bort här också, så jag kommer inte ihåg vem det var av dem så hade dött bort, så att de hade fått ta in någon nyare.
0: Just det, de börjar bli lite
2: med, han hade, det var vissa utav Beatles till och med var det gitarrister som hade varit med där också.
0: Var inte så med Alice Cooper att han höll på med ganska obehagliga saker på scen?
1: No, han ville ju chockera alltså i början där. Och,
0: ja.
1: Ja, alltså han och Ozzy Osbourne från Black Sabbath, så de var nog rockens stygga pojkar på riktigt så här.
0: Minns jag helt fel när någonting obehagligt och faktiskt obehagligt handlar om en katt?
1: Det har jag inte hört om det.
0: Då ska jag inte säga någonting, för det kan hända att jag minns helt fel.
1: Okay.
0: No, men oberoende, ville chockera.
1: Ja, det, man får ju hoppas att det inte var på riktigt, utan det var bara någonting som var iscensatt.
0: Jag har någon gång reagerat på någonting sånt här. Nej, men om någon vet någonting så stöd upp mig lite.
1: För var han stygg mot en katt så söker jag upp honom och slår honom.
0: Ja, det ska du göra.
1: Ja.
0: Men Kenneth, Black Mamba-låten beställer du. Har du hälsningar du vill skicka iväg också?
2: Ja, till ni två där och sen till alla vänner och bekanta och ditt som min fyrfota fora till Ingo, så att säga.
0: Ja, precis. Har du fått rapporter hur det går?
2: Sist som jag fick rapporter var några dagen efter som jag skulle hitta ett riktigt allt som jag hade satt med där i väskan. Och då hade han nog kommit överens så att säga med de två andra boppingarna som var där.
0: Oj, så roligt. Han har fått sällskap där. Vi berättar alltså om Kennets ledarhund som gick i pension och fick ett nytt hem. Ifall ni har missat det. Kenneth, just det. Men det var skönt att höra.
2: Ja, jag tänkte ta Alice Cooper den här gången. För sist som jag tog så var det utav ACDC.
1: Du håller dig till den här lite tyngre skalan.
2: Ja, någon måste ju göra det. Så.
1: Ja.
0: Det är bra. Hör du, Kenneth, ha det så bra. Vi ska spela.
2: Ja.
1: Ja.
2: Okej, bra.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Alice Cooper, och nu var vi ju inte tillbaka i 70-talet. Det hörde man ju, det här var nytt.
1: Det var från 2025.
0: 2025, ja. Black Mamba tycks både albumet och det här tittarspåret heta. Kennets val var det. Och jag nämnde här tidigare att det brukar bli en stor variation och bra mix när vi har den här bokstavskarusellen igång och ber om låtar och artister på en viss bokstav. Och nu stämmer det nog precis. Eller hur, Henry, vi byter genre?
2: Jo.
0: Ja.
2: Det där, hörde, hur var det, Kjellen? Sa du att du skulle fara slå på käften den som gör illa katten?
1: Ja, jag sa att jag söker upp honom och
2: jag kanske... Jag kommer med, hör. Jag kommer med.
1: Ja, men vi är lite osäkra här nu att det kanske är en sån här myt som finns.
2: Jo, men om du får klarhet så får vi kimpa det.
1: Ja, precis. Precis. Jag ringer Henry då.
0: Jag borde aldrig ha börjat tala om det där med kattmärken. Ja. No, men ni slår era kloka huvuden ihop. Jo, Henry, dansband ska vi få, eller hur?
2: Jo. Micke Ahlgren, sitter ni där?
1: Ja, det finns. Den finns.
2: Ja. Och nu får det vara nog.
1: Ja.
2: Det där det kommer lite frågor som jag ska fråga det där, alltså det där, så det passar bra. Men nu ska jag lite hälsningar.
0: Ja.
2: Först att de där damerna sitter på kaffe på måndag, så nu får de något höra på musiken, och så att de är så framför radio på torsdagen, så nu får de tala på måndagen om det.
0: Ja, bra.
2: Och sen så till Janne och Stigo, när de plogar i byn. Så det där, så det är fröjd för öga att se när det blir plogar. Att det där, det ska ju vara direkt sådd, nå stubb och stubb, men det är nog, om man tänker för öga, så är det nog fint att se ett plogafält.
0: Ja.
2: Och så har de ju bra, när de har två plogar, så behöver de inga köra nattskift, så nu slipper de båda hem till fruarna på afton.
0: Ja.
2: Och så det där, så nu kommer det där frågan. Hör du, Gunilla, hur är det med det där, känner du till traktorer?
0: Nej, det kan jag ju inte säga.
2: Malin, hon var ganska bra. Två månader har hon varit där i ert program och det där. Så nu kommer hon, vet du, hon grollar att det är 20 år.
0: Ja, nu talar du om Malin Valtonen som sköter om Vegadans. Ja.
2: Jo, så två månader räckte så förstod hon sig på traktorer.
0: Ja, men Malin, hon är lite mer hurriga än de flesta, vet du.
2: Ja. Jag fick fråga om Kjella som traktorer, för vi har talat om traktorer, du vet om traktorer, men jag tänkte att fråga till Gunilla.
1: Ja, jag har legat under en traktor från nyårsdagen 2024 ungefär till mars månad, inte kontinuerligt men en gång i veckan, och sökte ett fel i hydrauliken. Felet var naturligtvis det enklaste tänkbara, en sån här bakslagsventil som inte fungerar.
2: Ja.
1: Men det höll ju på att driva en till vansinne.
2: Hade helt varmt gräs som du var inne i?
1: Nej. Jag och min gamla klasskamrat Benna, som är expert på traktorer, vi stod i ett kallt utrymme och skruvade på den där förbaskade traktorn. Men du vet sen glädjen när den fungerar, när de där armarna lyftes, så den är enorm. Ja.
2: Men till all tur får man säga att det är gammal teknik, för att skulle det vara nytt så skulle du inte fått igång. Du ska ha mätare här, du ska ha komponenter i.
1: Ja, det har du helt rätt i, att de där gamla hederliga traktorerna, de kunde man meka och skruva.
2: Det var ju mesta förra veckoslutet, det är här med de där nya fina maskinerna. Så hur länge funkar de sen det där när det är ventiler och juttor här och juttor där?
0: Ja, men det är det är ju samma med alla bilar egentligen idag.
2: Jo, bilarna är samma sak. Ja. Men det står ju där sen om jag inte händer.
1: Det är så. Men då, så är det. Då går min Ford 3000, den rullar vidare.
2: Ja, samma grollen, och den far upp om man startar.
1: Ja. Bra! Nu var det dagens traktoravdelning behandlas. Nu blir det mycket avgräns.
2: Jo, bra. Tack
1: ska du ha. Hej då.
2: Hej.

0: vara nog.
1: Okej, Micke Ahlgren hade vi där med. Nu får det vara nog. Henrys val här hos oss i hälsningskarusellen idag. Jag säger hej och välkommen till Aino som ringer oss. Hejsan.
2: Hej, hej. Ja, jag skulle bara slå två flugor i en smäll och gratulera min lilla bror som har födelsedag idag. Och min dotter som har namnsdag imorgon, hon heter Diana. Och hoppas att ni spelar Paul Ankas Diana.
1: Jo, men det ska vi ju göra. Är det till och med så, Aino, att din dotter har fått namn efter den här sången?
2: Nej, det har hon inte. Hon har fått namn efter gårdarna runt sjön.
1: Aha.
2: Det var en sån här, vad heter det, en roman säkert, och den gick som följetong i allas i tiderna.
1: Jaha, och där fanns en Diana.
2: Där var Diana och Joakim, jo.
1: Just det, men i alla fall inspirerat av någonting från den världen.
2: Just det.
1: Roligt. Ja. Visst ska vi
2: och
1: spela.
2: Samtidigt vill jag hälsa åt alla människor som kände min kära far, Kalle Lehtinen.
1: Passar bra.
2: Ja. Okej.
1: Tack för det. Vi ska spela Diana.
2: Ja. Tack så mycket.
3: Tack
2: hej,
3: då.
2: Hej.
3: Hej då.
1: Hej, hej.
2: Hej.

Holanka vi där, det var den som Aino tänkte på när hon ringde på här och skickade gratulationer åt både sin bror och också sin egen dotter. Nu har vi lite paus på telefonlinjerna för att här droppar in så otroligt mycket hälsningar och önskade låtar både på WhatsAppen och på vår e-post. Här har vi en

0: Eddie Medusa
1: startar inte.
0: Inte med på noterna här.
1: Nej, han är inte. Vi ska se nu. Vi ska testa att göra någonting här emellan. Nu borde jag få den. Om en liten stund.
0: Vi ber lite om ursäkt här nu när den krånglar med oss, maskinen vår.
1: Ja.
0: Varför det? Jag menar, Eddie Medusa är det ju inget fel på.
1: Nej, det är absolut inget fel på honom.
0: Nej.
1: Men nu hittar vi, eller vi hittar inte, vi hade hittat den tidigare, men den startar inte. Men om en liten stund så startar
0: ingen den. Plockar en maskros och ger till en vän. Rolig titel har den.
1: Ja, det är en rolig titel. Medusa var en väldigt speciell svensk artist och hade många intressanta låtar, om vi säger på det sättet. Nu kör vi.
0: Better off.

Nåja, där fick den gå till slut. Ingen plockar en maskros och ger till en vän. Eddie Medusa hade vi där. Mera dansband ska det bli. Här har vi på WhatsApp en hälsning som lyder så här. Allå. Den här människan börjar nästan allt på A här. Allå. Alla hälsningsprogram behöver en danslåt. Av dessa väljer jag nu Allt är möjligt med Agneta och Peter. Så här hälsar en vän av dans.

0: Allt är möjligt med Agneta och Peter. Där fick vi in lite an i vår hälsningskarusell. Och då ska jag säga hej till Flugu som ringer oss. Hejsan Flugu.
1: No, morgon.
2: Morgens.
1: Morgens.
0: Du går över på finska sidan.
1: Ja, jag tänkte där ajeta med tandemilla med frimakt.
0: Mm.
1: Så.
0: Ja, det passar bra. Det börjar på A.
2: Ja. Och du påstår att du har gjort lite släktforskning kring det här Leo Friman som han ju heter på riktigt.
1: Ja, jag inte har nu gjort någon forskning, men jag kommer bara ihåg sådana här gammalt. Från 60-talet och början på 70-talet. Så.
2: Mm.
1: Så var jag ju alltid till min mormor. Hon bodde där i Kusta. Det på Bjärnås sidan.
2: Ja.
1: Och så var de bodde här då en gård där i Kusta. Alltså ja. Leos pappas mm-hmm. gård.
0: Jaha, ja.
1: Så var vi där alltid på somrarna. Var man ju förut då när man hade ledigt från skolan.
2: Mm.
0: Och du menar att Friman, artisten, faktiskt har släkt i Tenla?
1: Ja, nu tror jag det. Eller ja, no, jag, det är nu någon luddikusiner till exempel. Hans pappa hette Ernst Olof Friman.
0: Ja.
1: Och så vad heter det? Min morbror, han hette Sven Olof. Och så finns det en Per Olof Friman i Tenala.
0: Mm.
1: Pelle kallar vi nu honom.
2: Ja.
1: Men att nu har de tvinnat där omkring de knutarna dit då.
0: Ja. Det är bra, vi lär oss något nytt här med luddikusiner.
1: Ja.
0: Nu kom vi in på släktutredning. Tidigare så kom Kjell tillsammans med Henry in på traktorer och flugor. Du har ett tips när det gäller trasiga traktorer här åt Kjell, eller hur?
1: Ja, när Kjell sa att han har nu skruvat i flera månader.
2: Ja. En gång i veckan.
1: Nästa gång kan du ringa till Pelle så tror jag nog att han sköter nog om det snabbare.
2: Okej.
0: Pelle i Tenala. Hej men Flugu, ska vi nu köra iväg? Ajeta han tandemilla.
1: Ja, det gör vi.
0: Så gör vi.
2: Fint.
1: Bra.
2: Tack ska du ha.
1: Jo, tack.
2: Hej då.
0: Hej.

0: Friman har vi där och det var Flugu som valde Ajetan Tandemilla här hos oss idag. Vi ska fortsätta alldeles strax med flera finska pärlor faktiskt som är beställda av oss när vi kör på bokstaven A idag. Fanns det ett? Jo, det finns ju.
1: Ja.
0: I Antti finns det faktiskt
1: Antti ett Hammarberg. A. Antti Hammarberg.
0: Ja.
1: Det vill säga Irvin.
0: Ja. Han är på kommande, sedan får vi nyheter klockan 11 här i Vega och därefter fortsätter förstås vår hälsningskarusell. Och då fortsätter vi med en lojobördig Tommy Jotsen på sång i ett band som heter Amorphis.
1: Ja.
0: Här är lite hälsningar till porslinsfabriken i Ekenäs i och med den. Så den är också på kommande.
1: Men, työmiehen lauanta, jag vill diskutera här. Du påstår att det var Neljältä.
0: Här står så här, Neljältä saunan ja Viideltä putkaan.
1: Ja, jag påstår att det är Viideltä saunan ja Kuudelta putkaan. Men vet du vad? Den är gjord 1965, den här låten. Då var det ännu 6 dagars arbetsvecka i Finland.
0: Just det. Okej, men hälsningen lyder. Vill gärna hälsa Sickan i Talmo att tant taxin kommer 11:30. I väntan på det tycker jag att vi kan lyssna på en låt från vår ungdom, nämligen just Antti Hammarbergs. Och så står det. Neljältä saunaan, Viideltä putkaan.
1: Vi får se vem som har rätt.

0: Klockan är 11, det är nyhetsdags. Vanda stad säger upp 120 anställda efter omställningsförhandlingarna som inleddes i augusti. Det rapporterar Helsingin Sanomat. Målet med förhandlingarna är att spara upp till 15 miljoner euro i personalkostnader. Stadsstyrelsen ska behandla personalåtgärderna på måndag, skriver Helsingin Sanomat. I Sverige tar regeringsbildningen ett steg vidare efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson i tisdags meddelade att hon inte får ihop en rödgrön regering. Idag ska riksdagen ändå rösta om ett förslag för en enpartiregering med Socialdemokraterna och Magdalena Andersson som statsminister. Förslaget är främst en teknikalitet för att processen med regeringsbildningen ska gå framåt. De flesta av partierna har meddelat att de kommer att rösta nej idag, och det här blir den första av fyra möjliga omröstningar innan Sverige tvingas gå till nyval. Sambandet mellan skärmtid och psykisk ohälsa bland unga har överskattats. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Forskningen har följt med över 20 000 tvillingar som använder skärmar olika mycket för att kunna jämföra hur en roll gener och uppväxtmiljö har. Samband mellan hög skärmtid och psykiska symptom blir svagare när man tog familjefaktorer i hänsyn. Skärmtid kan ändå påverka det mentala måendet, fast sambandet inte ser ut att vara så starkt som man tidigare har trott, menar forskningen. Fast regeringen Orpo lovar en ny självstyrelselag för Åland förnyas lagen inte under den här mandatperioden. Det säger landrådet Katrin Sjögren till Ålands Radio.
1: Det blir ingen total revision, det blir ingen ny självstyrelselag, och orsaken är det att det finns politisk oenighet om stora delar av det här. Riksregeringen består av flera partier och det finns sådana som har invändningar mot hela revisionen. Och vem som säger vad, så måste man fråga riksregeringen helt enkelt. Vi som träffar Ålandsministern och tjänstemän här i augusti, så kände nog tydligt vartåt det lutar egentligen. Men vi har ändå hoppats och vi har ändå haft beredskap att jobba vidare. Men det som sagt var, det kom tydliga och klara besked att man inte politiskt överens helt enkelt.
0: Det säger landrådet Katrin Sjögren till Ålands Radio. Bland annat ville Åland uppdatera självstyrelselagen med att Ålands språkskydd förstärks och med garantier om att det finns en tingsrätt och förvaltningsdomstol på Åland. Det här var nyheterna med mig, Ellen Es.

0: Amorphis har vi där. A som i Amorphis står det i vår e-post här som kommer från Magnus. Med lojobördiga Tommy Jotsen på sång. Hälsningar här till alla på porslinsfabriken i Ekenäs just med Amorphis och låten Dancing Shadow. Så fortsätter hälsningskarusellen Gunilla och Kjell. Vi finns på plats för er fram till klockan 12 och idag har vi hittat på att vi kör en bokstavskarusell och utmanar er och ber om sånger och också artister på bokstaven A.
1: Ja, och det har varit väldigt varierande och skojiga låtar.
0: Det har ju det, och småningom så har vi kommit igenom hela alfabetet, tror jag. Vi har inte vågat ta X.
1: X har vi inte tagit.
0: Och inte Ä och Å heller.
1: Och Z har vi inte tagit.
0: Och Z har vi inte tagit.
1: Men det finns nog där i början någon ännu, så att nu har vi ännu att beta av.
0: Absolut. Telefonnumret hit är 0600 11 12 13, och nu har Karin som ringer från Pujo. Vänta länge, är du kvar ännu, Karin?
2: Ja, det är jag.
0: Åh, så bra. För du har ju en så jättefin sång som du vill höra.
2: Ja, John Denvers Annie's Song.
0: Ja, jättefin. Var det så att du har hälsningar du vill skicka iväg samtidigt?
2: Ja, gärna till Pujo församlingskör med Håkan, dirigenten. Och sen till Monica och Busse i Karis. Och Gunilla och Janne i Langansbele. Och Mikey i Ekenäs.
0: Bra! Och alla får Annie's Song av dig.
2: Ja.
0: Det är bra. Roligt att du är med oss. Tack ska du ha.
2: Tack.
1: Tack.
0: Hej då.
2: Hej.

0: John Denver med Annie's Song. Det finns väl knappt någon som kan ogilla den här.
1: Nej, det tror jag inte. Skriven på 10 minuter då han väntar på en skidlift tillägnad hans dåvarande fru.
0: Jaså.
1: Som heter Annie i förnamn.
0: Så här bra kan det bli.
1: Ja, säg inte annat.
0: Ja, vi säger hej till Valle här. En riktig nylänning som har rört sig från Grankulla till Ekenäs den senaste timmen, förstår jag.
2: Stämmer, ja.
1: Mm.
0: Ja, det är bra. Välkommen med.
2: Tack.
0: Och det där, det är ju liksom lite bingo för dig och ditt val idag eftersom både artisten och sången börjar på A.
2: Ja, Aaron Presley sjunger Are You Lonesome Tonight?
0: Ja, precis.
2: Det var Elvis andra förnamn, ja.
0: Så är det.
2: Så den hoppas jag på att höra. Men jag, för en gångs skull tänkte jag framföra ett tack också.
1: Mm.
2: Jag hade glädjen att få uppträda senaste fredag på Grankulla pensionärens oktoberfest. Och där sjöng jag och min kumpis 3 Elvis-låtar.
0: Aha.
2: Och när vi sjöng It's Now or Never så hängde hela gruppen med. Det var 130 pensionärer. Det var en jättekör som sjöng. Det var fantastiskt att höra dem sjunga.
1: Wow.
0: Det förstår jag.
2: Och det var ju helt frivilligt. Jag bara sa, sen tar ni med refrängen också. Så sjunger vi alla tillsammans.
0: Ja, just det.
2: Ja, det gick jättebra. Så tack till Grankulla pensionärerna.
0: Mm.
2: Jag är nog själv också Grankulla pensionär.
1: Ja, men hörde, hade du någon Elvis-utstyrsel på när du uppträdde?
2: Absolut, med peruken och med solglasögon och med den där paljettdressen.
0: Ja.
1: Ja, blev du nerriven från scen också?
2: Nej, du vet, det var lugna pensionärer, fast det är ju nog de som lyssnar på Elvis på 50-talet.
1: Ja.
2: Det är ju den kategori som satt där.
1: Ja,
0: men så är det ju.
1: Och Elvis är för evig. Det är oberoende av generationer, så nu känner man till honom ännu.
2: Ja, det är ja.
1: Så att du har nog hittat en bra sån här keikka, vad ska man säga, keikka-grej att framföra Elvis-låtar i Elvis-skepnad dessutom.
2: Ja, men det har jag gjort också i Ekenäs på 80-årskalas.
1: Just det.
2: Ja.
1: Jag har på
2: känn. Det är den kategorin av mottagare, lite äldre.
1: Ja. Mm. Jag har på känna att du kommer att få fler kekor när folk hör om det här då.
0: Ja, det blir ju lite sådär lilla julstid där och fester.
1: Ja,
2: just det.
1: Dessutom det.
0: Ja, men det är bra. Och Elvis passar lika bra på en oktoberfest som var som helst.
2: Det passar nog, ja.
0: Roligt, vi ska spela. Nu får vi också Elvis med oss här då.
1: Från 1960.
0: Tackar.
1: Tack, Valle.
2: Tack ska ni ha. Ja,
1: hej då.
0: Hej då.
2: Hej.

0: Där hade vi Aaron med Are You Lonesome Tonight? Elvis Presley, det var Valle det som valde honom. Jag säger hej till Anna som ringer oss, hejsan.
1: Ja, hejsan, hejsan, och nu blir det Jonna, för den enda man hör ju, minto säkert Ville, om jag frågar till exempel svenskspråkiga, att vad känner ni till? Så det är just det enda de känner till, men det finns ju mycket mer som inspelas.
0: Ja.
1: Nu har vi det här från hennes barnstjärnetid, då som hon var som bäst om ni frågar mig.
0: Ja.
1: Och det där, den här är liksom en trallvänlig sång, åtminstone jag tycker om den här. Och det här, jag vet inte från vilken skiva det är, att det är från 83-ans skiva eller inte, men det är sagt detsamma.
2: Hörde du det, han kom med 84?
1: Okej, just det, tack, yes, då vet vi det. Och det där...
0: Den har ett speciellt namn kan man säga.
1: Vad sa du?
0: Låten har ett lite speciellt namn kan man säga.
1: Ja, aha, aha, heter den så?
2: Eller? Ja, det heter så.
0: Aha, aha. Ja.
1: Ja. Yes, och det där. Nå ja, nu ska jag hälsa till Pia Eriksson, Anna Rostedt, Gunnevi och Kativ, och till Anita Pilflykt, och till Krisse Bäckström, till Eivor och Roger Havström, alla andra medlemmar också i Svenska Synskadade i Västnyland RF, Gurli Koskinen, Elina Sani och alla andra som känner mig.
0: Passa bra det, Anna. Du ska ha en fortsatt trevlig dag.
1: Detsamma, detsamma.
0: Tackar.
2: Tack.
0: Tack. Hej då. Hejdå. Vi har också fått här från Rickard lite hälsningar som jag ska förmedla. Hälsningar till alla som fyller i dagarna. Skickar också 70-årsgrattisar till Karskogvägen i Sjunde till en som firar 70 år inom de närmaste dagarna. Hälsningar också till Brobacka, Hummerkila, Torbacka eller Torbacka, Träskulla och Klebacka. Kramar från Rickard. Och här kommer Jonna.

ja, nu känner man ju igen den här Aha, aha heter den på finska med Jonna. Och det var ju Anna som valde den här hos oss idag. Maire i Beljars grattas på sin dag idag av Mia. Och Rune skriver kort och gott: hej, kan ni spela Ann-Louise Hanssons Vita rosor från Aten?

Vita rosor från Aten, och vi ska hinna med Take On Me med Aha, åtminstone en bit av den. Det är Manström som hörde av sig med hälsningar till Tage och till Hilding. Så här har vi gruppen Aha, sedan får vi in dagens nyheter på lätt svenska.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, torsdagen den 15 oktober. Jag heter Mikael Schulman. God förmiddag. Fattigdomen i världen ökar igen. Omkring 1,2 miljarder människor på hela jorden lever just nu i fattigdom. Det är över 50 miljoner fler fattiga än för ett år sedan. Det här visar en ny rapport som FN lade fram på måndag. För första gången sedan år 2010 har de fattiga människorna blivit fler. Flest fattiga bor i Afrika söder om Sahara och i södra Asien. Mer än hälften av alla fattiga är barn eller ungdomar. FN säger att fattigdom inte bara betyder att man inte har tillräckligt med pengar. De som är fattiga saknar ofta också mat, rent dricksvatten, elektricitet och utbildning. Här i Finland vill många ha klarare lagar med tanke på alla datacentraler som planeras. Vi har tidigare berättat här i de lätta nyheterna att det ska byggas många datacentraler i Finland. Men då måste en hel del skog huggas ner. Det stora dataföretaget Google tänker bygga datacentraler i Kajana och i Muhos och har börjat avverka skog där. Men förra veckan fick avverkningen stoppas eftersom viktiga miljöutredningar ännu pågick. Miljöexperter säger att lagarna måste ändras eftersom de är så oklara. Google har förklarat att man uppfattade lagarna annorlunda och trodde att det var fritt fram att avverka skog. På många håll i Finland är man oroliga för flygtrafikens framtid. Idag betalar finska staten stöd till flyg som går mellan Helsingfors och olika regioner. Flera av de här flyglinjerna är inte lönsamma och under hela 2000-talet har passagerarna minskat. Staten måste spara pengar, så nu föreslår tjänstemän att staten slopar stödet till vissa regionflyg från år 2028. Istället skulle kommunerna i regionerna börja betala stödet. Jakobstad-Karleby flygplats skulle drabbas hårt om staten drar in sitt stöd. Jakobstads- och Karleby-regionen har flera exportföretag och för dem är flygförbindelserna viktiga. I Medelhavet har man hittat ett mycket gammalt fartygsvrak. Fyndet har gjorts vid Turkiets kust nära staden Antalya. Forskarna bedömer vrakets ålder till mellan 4400 och 4700 år. Det kan vara det äldsta vrak som man känner till. Själva skrovet av trä finns inte kvar, men man har hittat en massa krukor. De visar att det handlar om ett handelsfartyg som fraktade gods över Medelhavet. Man ska nu ta upp krukorna och undersöka dem. De kan ha innehållit olivolja
eller harts från träd, säger de turkiska forskarna till BBC. Det var nyheterna den här torsdagen.

0: Ni bjuder oss igen en gång på jättefina låtar här i vår hälsningskarusell. Det här var Susannas val för oss alla. Susanna skriver, spela gärna Art Garfunkels Bright Eyes. Jag passar på att gratulera mina båda systrar som har födelsedag nu i oktober. Så här hälsar alltså Susanna och vi säger stort tack för den Art Garfunkel Art och ett A har vi ju där. Det har vi kört på idag sedan starten klockan 10 och det fortsätter vi med också fram till klockan 12. Så om du vill hänga med ännu, hittar låtar eller artister som börjar på A så passar det perfekt hos oss. Stefanie, är du kvar?
1: Jo, jag är kvar. Jag är trogen.
0: Det är bra det. Visst var det ju en vacker låt där med Art Garfunkel?
1: Jo, det är överhuvudtaget många vackra låtar. Man mår riktigt, riktigt bra.
0: Jo, det är sant. Vi har haft fin musik här idag. Och mera är på kommande, eller hur?
1: Men jag tänkte nu att jag skulle hålla näbben, men jag kunde nu inte genom att vi talar om bokstaven A. Så skulle jag vilja höra Arne Alligator går på våra gator.
2: Ja, många A där. Det blir också bingo för Stefanie.
1: Tack ska du ha.
0: Visst. Det är första barnlåten, tror jag. Så där riktigt barnlåten.
1: Det är barnlåt och jag menar, vill jag nu hälsa någon så är det nog naturligtvis min son Macke jag vill hälsa. Som står bakom hela djungeltrumman.
0: Mm. Ja. Så är det.
2: Och den här är från 2003. Tänk vad åren går.
1: Tänk vad åren. Och jag kommer så väl ihåg början med djungeltrumman och hela allt samman. Och jag vill ge nog honom en eloge. För han har nog gjort hårt arbete med sin musik.
2: Oj då. Men det har ju blivit en hel industri av det, kan man säga till och med.
1: Det har du rätt i. Och Sverige spelade ju överallt.
2: Ja, det är sant.
0: Det är bra, då hälsar vi alla till Djungeltrumman, som de egentligen heter.
1: Och naturligtvis, om någon barn lyssnar på det här, så vill jag skicka den många kramar.
0: Förstås. Det är bra, Stefanie. Tack ska du ha.
1: Tack.
2: Tack.
1: Hej då.
2: Hej då.
1: Wait.

0: Och det var svärmor Stefanie som valde djungeltrumman och signaturmelodin för dem, kan man säga. Arne Alligator. Vi får också alla hösthälsningar här från Ingo av Bodil som har skrivit: hej, önskar höra Bill Withers låt Ain't No Sunshine. Tror att den är från 1972. Lika gammal som jag i så fall, säger Bodil här. Bekant från filmen Notting Hill, men jag är osäker på om det är Withers som gör den där i filmen. Vi har Kjell här så vi får svar.
1: Det stämmer. Det här låten har faktiskt varit med i många filmer, men speciellt det här avsnittet i Notting Hill där den här karaktären William, som spelades av Hugh Grant, har då blivit lämnad av den här Anna och han går så här deppig genom den här marknaden där på Portobello Road, så då kommer det här Ain't No Sunshine.
0: Ain't No Sunshine, så är det ju. Det är bra. Är den från 72?
1: Det är från 71 egentligen, men okay, att vi godkände 72.
0: Det gör vi. Här kommer den.

Bodil var det som ville ha Bill Withers med Ain't No Sunshine. Här har vi Anneli i Borgo som har WhatsAppat oss så här. Hej, jag skulle vilja höra tidsaktuell låt Autumn Leaves med Eric Clapton. Han har varit min favorit sedan Cream-tiden i min ungdom. Varma hösthälsningar till alla vänner och bekanta från Anneli i Borgo.

0: Det var Anneli i Borgå som valde Eric Clapton med Autumn Leaves idag hos oss. Jättefin låt. En hinner vi med, sedan slår klockan 12. Vi säger redan nu stort tack till er alla som har varit med idag och önskar låtar. Några blir tyvärr också denna gång utanför som har kommit in. Jag ska läsa ändå här en hälsning från frugan. Jag vill hälsa till min man Mattias som är på jobb och kör ut mat. Jag vet att han lyssnar mellan varven. Kram från frugan som önskar Arvingarna med I Do. Den får vi återkomma till, för vi har också Anders med oss. Anders Ekenäs skriver: Hej Gunilla och Kjell, jag önskar en låt som både passar nu idag och också nästa vecka, eftersom initialerna är BA, det vill säga Afzelius Björn, föreslår Anders här. Okej. Sången jag vill höra, det är Ikaros, som handlar om att respektera barn och ungdomar, kanske främst sina egna, men jag tycker att man kan generalisera, skriver Anders här. Så Kjell, här är en låt där texten är viktig.
1: Jag ska lyssna.
0: Vi har talat om det här tidigare idag. Jag hälsar alla som känner mig, skriver Anders. Och så här avrundar vi idag, och vi har lite små tankar om nästa vecka, om att kanske Tommy Körberg skulle sitta bra på kommande till Helsingfors Svenska Teatern i vår.
1: Vi återkommer.
0: Det gör vi.
1: Hej då.
0: Åtminstone hörs vi. Hej då.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. Hovrätten sänker straffet för den tidigare Lahtis-politikern Simon Ekpa. I tingsrätten så dömdes Ekpa i fjol till 6 års fängelse för uppmaning till brott i terroristiskt syfte och medlemskap i terrororganisation. Hovrätten slår idag fast att han nog gjort sig skyldig till brotten men sänker straffet från 6 till 4 års fängelse. Hovrätten anser att Ekpa begått brotten under förmildrande omständigheter. Ekpa ska ha spridit separatistisk propaganda i Nigeria, det här från Finland, mellan år 2021 och 2024. Ekpa själv nekar till brott. Marine Alutech i Tyke ska leverera 15 stridsbåtar till den tyska marinen, det här enligt ett nytt avtal. I avtalet ingår också utbildning och service under båtarnas livslängd. Båtarna de är av modellen Watercat M18 AMC och har använts av den finländska marinen sedan 2014. Båtarna är särskilt konstruerade för att klara grunda vatten, landstigningar och snabba förflyttningar längs med kustområden. EU-länderna samlas idag till toppmöte i Bryssel bland annat för att diskutera EUs budget för åren 2028-2034. På toppmötets späckade dagordning finns också energi, migration och andra frågor. Den andra toppmötesdagen den kommer att handla om Ukraina, försvarsfrågor och Mellanöstern. President Volodymyr Zelensky ska delta i diskussionen om Ukraina. Finland representeras vid toppmöte av statsminister Petteri Orpo. Sångaren Floor Jansen lämnar Nightwish, det här skriver bandet på Instagram. Enligt bandet så är det en gemensam överenskommelse och den är viktig för bandets fortsättning. Nightwish meddelar också att de inleder bandningen av ett nytt album nästa år. Jansen har varit sångare för bandet sedan 2013 och i år så firar Nightwish 30-årsjubileum. Det var allt för nyheterna. Nu ger jag över ordet till dagens debatt som idag handlar om datacenter i Finland.
1: Välkomna till Slaget. Datacenter har det återigen talats mycket om de senaste veckorna. Väldigt mycket med fokus på techjätten Googles planer på att bygga datacenter i kommunerna Muhos och Kajaana. Och det som nu har väckt känslor och uppmärksamhet i att Google har avverkat skog, röjt upp och inlett arbete på de här platserna innan miljökonsekvensbedömningen är färdig. Den här bedömningen är alltså någonting som måste göras av myndigheter för att utreda att hej, finns här någon risk för skada på miljön när det gäller större byggprojekt. Men Google hade dragit fram innan det här var klart och efter ett antal rundor så ledde det till att tillstånd- och tillsynsverket, myndigheten, sa att stopp. Nu får ni sätta stopp för allt arbete i Muhos och Kajaana som förändrar miljön betydligt fram till dess att den här bedömningen är klar. Och Google verkar nu ha hörsamma de här kraven och i förrgår så bad också Googles representant för ursäkt i offentligheten och medgav att det här gick nu inte riktigt som det borde ha gått. Men han hävdar ändå, eller Google hävdar, att man har agerat i god tro. Nå, som bekant så händer ganska mycket just nu. Det finns planer på många fler datacenter just nu i Finland, inte bara i Muhos och Kajaana och inte bara i Googles regi. Kommuner förstås lockas i första hand av skatteintäkter och arbetstillfällen. Men vad får vi egentligen på sikt av de här datacentren? Vad kostar de och på vems villkor byggs de? Och har vi idag spelregler, lagar och bestämmelser som är up to date när det gäller den här utvecklingen? Det frågar vi oss i Slaget. Med oss har vi författaren och journalisten Riikka Suominen. Välkommen.
2: Tack.
1: Med oss också Hangös kommundirektör Simon Store. Välkommen.
3: Tack.
1: Och välkommen Jerker Björkqvist, du är ämnesansvarig för informationsteknologi vid Åbo Akademi.
4: Ja, tack, hej.
1: Och jag heter Ville Hoppa och det här Slaget. Innan vi öppnar upp den här frågan lite mer så tänkte jag nu börja med att fråga er om era reaktioner i de här vändningarna kring Googles projekt i Kajaana och Muhos. Riikka Suominen, du har länge engagerat dig för miljöfrågor. Du ser med kritiska ögon på den här datacenterboomen. Dina tankar om Google och Muhos och Kajaana?
2: Mm. Nej, det går väldigt fort. Det finns ju, som du nämnde, jag tror att över 100 planer på nya datacenter i Finland, och går väldigt fort, och Finland har varit glad, politikerna har varit glada för att vi får de investeringarna. Och när det går väldigt fort och vi har emot oss världens största företag, bland de världens största är Google, då är det porteras villkor det ser, och det är tyvärr det som vi har sett nu i Muhos.
1: Samtidigt tänker jag att nu har ändå samhället reagerat och myndigheterna har sagt att stopp. Kan man inte rika ändå se det här som att det har på något sätt varit en sund reaktion, och att det tyder på att den här granskningen ändå i någon grad finns där?
2: Det är klart det är. Jag tycker det är väldigt starkt från Muhos, alltså ämbetsmän där som har vågat säga nej. Men man måste också minnas att det var Naturskyddsföreningens aktiva som slog larm om det här. Och det var lokalbefolkningen som slog larm att vad är det som händer där? Och det var då myndigheterna var tvungna att reagera. Men det var bra att de reagerade såklart.
1: Mm. Simon Store i Hange, så är ni också lite med och seglar på den här datacentervågen. Vi ska komma till det, men vad har du för tankar om de senaste dagarnas och veckornas vändningar kring Google?
3: Jo, det min tidigare bakgrund som inom stadsplanering och planläggning så får mig att tänka nog ett och annat. Det är ju något som Rika också nämnde, det sker väldigt fort. Det är en sån här hype, eller någon kallar det bubbla också, som har uppstått här. Att det var ju många år som man försökte på många sätt och vis, och man hade många seminarier kring att hur ska vi få den här till Finland, hur ska vi liksom vara attraktiva utåt, och man har funderat på elskattar och annat. Och nu när det väl är fullbordat och det finns ett stort intresse, så då är man ändå lite sådär ärtappade, lite överraskade att hur kunde det gå så här snabbt och hur kunde det finnas så här stort intresse. Och det där, då hinner man kanske inte riktigt med heller. Och den här skalan på de här datacentrarna, hyperscale, vad de nu kallas, så den är nog större än vad man trodde kanske ännu för några år sedan. Att det är nog den här AI som har kommit starkt in här, och det leder till större etableringar än man kunde ana. Och då är det liksom, vi har ju våra processer, miljökonsekvensbedömningar, planläggningsprocesser, och man ska hinna med alla moment och göra allt i rätt ordning, och nu verkar det som om att det har gått då lite för, man har gina någonstans och gått lite för snabbt fram, och där är det kanske upp till lagstiftaren att se, att vara liksom möjliggörande, men att ändå liksom ställa rätta kraven och så att det inte sker i fortsättningen det som nu han uppstår. Om det då var så att det skedde i god tro eller i missförstånd kan jag inte, jag vet inte riktigt mycket om det, men att det är ett sådant kapplöpning när de här trenderna tar fart. Det blir sån här ketchup-effekt, och det ser vi nog här tycker jag.
1: Ja, Jerka Björkvist, du har talat mycket om de här datacentren också. Vi har anlitat dig som expert och så här, så jag vet att du har följt också med den här utvecklingen i Muhos och Kajaana och uppståndelsen kring Google. Vad säger du?
4: No, första reaktionen var ju då när det talades om 13 miljarders investeringen här, så det är liksom någonting att okej, att nu börjar det hända saker, och det är ju liksom då pengar som åtminstone delvis landar i Finland, och det är ju någonting som i dagens läge nog behövs och sånt. Och sen är man ju förstås, jag åtminstone blir lite förvånad över den här liksom det som hände, att på något sätt ska man tänkt att nu är det där i skick, för det är ju inte kanske en så väldigt bekymmersam sak ändå för Google att göra en sån miljökonsekvensbedömning, att vad det som beror på att man kanske då inte gjorde det, så vet jag inte. Och sen är ju andra sidan det att ett datacenter är ju på sätt och vis, om man jämför med andra industrietableringar, så är ju ganska simpla. Det är ju en hall, och så bär du in så att säga den här serverutrustningen, så matar du in ström, får ut lite överloppsvärme, och så har du datakablar in att liksom,
1: och sen surrar det på
4: att det är ju inte så stor liksom sån här direkt påverkan. Att parallellt har vi också ett aluminiumsmältverk i Kokkola, som där man nog har sen kommer att få utsläpp. De har ju nog gjort en miljökonsekvensbedömning, men där är ju kommentaren, man måste ha det i beaktande sen i den fortsatta processen. processen.
1: Ni har alla nämnt här nu att det går snabbt och att Simon sa att det är en kapplöpning, och också våra politiker verkar lite ha ärtappats här med att kanske inte riktigt ha kontroll över den här utvecklingen. Regeringen har meddelat att nu ska lagstiftningen ändras så att den här typen av övertramp som Google nu har gjort sig skyldig till av allt att döma, där man skrider till verket innan alla granskningar har gjorts, att det är någonting som ska vara straffbart i framtiden. Så att där är lagförslag nu redan på väg till riksdagen. Ska man tolka det här som att vi har liksom sakna spelregler, att vi inte har riktigt varit redo juridiskt och förvaltningsmässigt för den här typen av utveckling? Riikka Suominen.
2: Jag tycker själv att den stora grundregeln är att natur och klimat är alltid viktiga, men inte lika viktiga som pengar och ekonomin. Så att vi har ju spelregler, men när det gäller investeringar och potentiell alltså tillsats i ekonomin, då får de alltid ge vika, eller ofta, allt för ofta ge vika. Och det är det som är det stora problemet, att vi har ju kommit överens, alltså Finland har kommit överens i både Paris och Montreal att vi ska skydda klimatet, vi ska skydda naturen från biodiversiteten, och det, alltså den commitmenten syns inte, utan den får ge vika, och då tar vi gärna alla investeringar vi kan få, och då kan det gå så här. Ja.
1: Simon Store, känner du igen det här som Riikka beskriver, att miljöhänsyn nedprioriteras när det finns möjligheter till jobb och ekonomisk vinst?
3: Jag ser kanske inte riktigt så på det viset. Jag tycker nog att vi har en ganska robust lagstiftning i det här landet. Vi är kända för det, att det är liksom tillförlitligt. Att vet man att de som vill investera i Finland, de vet att vi har ganska tydliga spelregler, så där traditionellt jämförelsevis med andra länder. Och det där. Men sen kanske det som inte riktigt fungerar, vad det kanske haltar i det här fallet, är den här lite krångliga lagstiftningen och praxisen kring miljökonsekvensbedömningar. För det första, att när ska det tillämpas? Och sen när man tillämpar det, så vad händer under processens gång? Är det liksom ett så kallat byggförbud eller åtgärdsförbud under tiden? Och det gör inte lättare att i det här fallet så hade det dessutom varit en planläggningsprocess som är på hälft. Och de liksom begränsningarna som kommer av den processen. Så jag skulle säga att vi har liksom nog en bra, robust lagstiftning som är konsekvent. Men sen när man i de här stora projekten tar med en tidtabellspress, och när det blir överlappande processer, alltså planläggning och miljökonsekvensbedömning överlappar varandra, så då vill de inte riktigt hitta rätt. Och här skulle det kanske finnas bättre, man har försökt i den här nya områdesanvändningslagen sy ihop de här, men det verkar inte ännu ha riktigt nått i målet. Så att man har nog de här instrumenten, men man borde kanske göra det ännu klarare. Det kanske är vad jag tänker.
1: Jerker Björkis, du är inte heller jurist. Ingen av oss här idag i den här diskussionen är. Men jag frågar nu dig också att vi har ju en hel del teknisk know-how helt klart i Finland. Men är det så att vi saknar liksom juridisk know-how?
4: Nej, jag tror nog juridiska know-howen finns där, och liksom att sånt här att som det har kommit fram tidigare, det är jättesvårt att ta ställning till att liksom hur alla processer har gått till och vilka diskussioner som har förts varit, men att klart är att liksom att nu gick det ju inte riktigt som det borde ha gått, hela den här saken. Sen ändå tycker jag i de här processerna, jag sa ju redan att det här, att det är ju på sätt och vis en ganska enkel industrietablering, den här typen. Och sen den andra frågan är dessutom att när vi pratar om snabbhet, att trots att man då säger att det går jättesnabbt, så att det är ändå väldigt begränsad av tillgången på energi. Så att inte kommer heller då Google eller någon annan att bygga snabbare än att det finns energiproduktion i området. Och det är ju en annan aspekt på det där, att som kanske sist och slutligen har större, så att säga, miljökonsekvens, att man skapar energi energiproduktion. Trots att man skapar vindkraft som ju är väldigt nog fossilfri och snäll, men nu har den en viss liksom områdesanvändning som den också kräver. Och den blir ju nog betydligt större än liksom själva datacentret. För att datacenter blir mycket så att säga energiintensiva idag. Att den där mängden energi per yta så är extrem egentligen med den teknik som idag byggs, att vi pratar om idag upp till en megawatt effekt per rack, och för att jämföra bara en megawatt så det är ungefär som man skulle sätta 150 bastukaminer i en och en halv liksom på en yta som är ungefär ett skrivbord. Och då börjar man förstå att det är väldigt energiintensivt det där. Så på det sättet blir det väldigt begränsat den yta som behövs för den här typens verksamhet jämfört med vilken som helst näst annan industriell verksamhet.
1: Energin, ja, varsågod Rick.
2: Får jag fortsätta där? Det var så viktigt som jag tycker Jerke sa att det som jag tycker är problemet med de här datacenter är att vi har ju byggt mycket, mycket förnybar energi i Finland, vilket är en del av varför de företagen lockas hit. Men vi har ju byggt dem för att vi ska göra en grön omställning. Vi har lovat att vi ska göra en grön omställning, vi ska bli kvitt med fossila bränslen och vi ska elektrifiera vår eget samhälle. För att det är helt nödvändigt för att hindra de värsta konsekvenserna av klimatkrisen. Och den grön omställning, den var till för vår energiförbrukning. Och nu kommer de här datacentren, det är tillägg. Det måste ännu mer förnybar energi. Och förnybart är bra för att det är utsläppsfritt, men det är inte immateriellt. Det huggs skog för att bygga solkraftsparkerna och vindkraftsmyllorna. Vi ska dra ner på energibebrukningen och göra den grön. Och vi har fint gjort den grön, men nu kommer ju andra att dra nytta av vår grön omställning.
1: Jerka, du ska få kommentera det här. Alltså att mycket har gjorts rätt i Finland. Vi har övergått från fossila bränslen till fossilfritt i ganska hög utsträckning. Nu kommer Google & Company hit och dra nytta av det här. Att här finns det, vad heter det, en marknad. Är det här liksom ett steg bakåt när det gäller den gröna omställningen? Alltså, den frågan jag ställer dig.
4: Ja, alltså jag anser att det är ett stort steg framåt för att liksom alternativet. Vi ser då att Finlands liksom energiförbrukning är globalt ungefär 1 promille. Det vill säga att om vi stänger ner Finland så märks det globalt inte på något sätt. Det är inte. Men det som är det bra här är att Finland kan göra ett betydligt större avtryck än vår promille genom att helt enkelt utnyttja vår teknologi till att göra jorden till en grönare plats. Att alternativet är byggs ett datacenter, låt oss säga i USA, där man driver det med gasturbiner och använder fossil energi liksom totalt för att få samma saker att snurra. För de kommer ju ändå att snurra någonstans. Så om vi då har möjlighet att med finsk teknologi göra det så att säga jorden till en mer fossilfri plats, så jag tycker absolut att vi ska göra det. Dessutom kan vi finländare få lite skatteintäkter och andra intäkter hit på samma gång.
1: Hur kommenterar du det här, Riikka Suominen? Är det inte ändå bättre att de här datacentren byggs i Finland där vi har ganska ren el än att de byggs till exempel i Indien eller USA eller Kina?
2: Jag motsätter mig starkt mot det att datacenter som driver AI ska göra jorden grönare plats. Det gör de verkligen inte. Det är ny energiförbrukning som kommer ovanpå det som vi redan förbrukar. Men jag håller med om det att i många andra länder där befolkningen motsätter datacenter, de är oroliga för vattenförbrukningen. Och i Finland, för det är kallare än i många andra ställen, då förbruks det mindre försurningsvatten. Nu får Jerke rätta till om det här blir fel, men att det stämmer att det här är bättre ställe än många andra. Och jag håller med att text med vår egen datalagring, våra hälsouppgifter och våra valresultat, det är väl klart att vi vill hemskt gärna att de ska lagras i datacenter som finns i Finland, helst i finska händer. Men det är att det byggs överallt massvis med nya datacenter för att driva AI. Det gör ingenting grönare. Det gör allting bara mycket värre.
1: Okej, det här är delvis också en principiell fråga. Men Jerkar, hjälp oss förstå lite det här liksom med nedkylningen av de här datacentren. Mm.
4: Ja, enkelt är det ju så att samma energi som man matar in, alltså, om vi nu säger en gigawatt som är en sån mängd så jag tror inte någon riktigt kan förstå vad det innebär, så betyder det att det kommer ut som värme. Alltså allt energi du matar hit i en datacenter kommer ut i form av värme. Och man måste föra bort den där värmen, för att om, man förstår ju själv att om vi har då ett skrivbord som är motsvarar 150 bastukaminer, så att det kommer ju bli en härdsmälta direkt om vi inte skulle ha ett kylmekanism för det. Och då måste man få bort den där värmen. Det som nu industrin går idag mot på det datacenter är vattenkylning, det vill säga att det som primära som snurrar och kylar av den här så att säga skrivbordsstorleken är en vattenström. Att sen hur man sen i sin tur kylar ner det vattnet, så ibland kan man använda det till fjärrvärme, det försöker man åstadkomma där och placera gärna datacenter där det finns tillgängligt. Det här har man gjort bra i, där i Kotka-Fredrikshamnsområdet. Det gör man också aktivt i det där i huvudstadsregionen, där finns flera Microsoft datacenter som är kopplade direkt i fjärrvärmenätet. Men att sen liksom, det behövs inte trots allt så mycket värme som datacenter producerar, så vi måste göra oss av med det, och det är sen olika kylmekanismer. Att man kan ju använda en vattenström via en flod till det, men man kan också göra via fläktkonvektorer och få ut det bara i luften. Och i ett kallt klimat är det ganska enkelt egentligen att få ut det bara i luften, den här värmen.
1: Så att om jag nu förstår det rätt, så kan man få oss tekniskt okunniga förklara det så här, att det uppstår en massa värme när de här maskinerna värms upp och snurrar på där i datacentret. Och det värmen kan delvis också utnyttjas till andra ändan.
4: Ja,
1: det finns spillvärme talar vi om.
4: Ja, det finns flera nu liksom projekt där man ser att vad skulle vara en bra användning av den spillvärmen, för det kommer att komma mycket av den. Och liksom vilka andra industriprocesser i Finland skulle kunna dra nytta av att vi har den tillgång till den här värmen, som ju egentligen är mycket, man kan ju nästan säga att den är gratis, och se att vilka andra industriprocesser som direkt skulle kunna utnyttja sig av den. Att vissa som händer att det kanske en lite simpel, men torkning av biomassa, det är en andra, så att säga Finlands produkt är ju biomassa. Så att driva ut vatten, så det kan man fundera på, men där är nog att skalan på datacenter, den energi är betydligt större än vad det egentligen är de här processerna också. Så det är nog en utmaning att hitta goda tekniska lösningar på att utnyttja den här spillvärmen, men det sysslar man med som forskning. Så att.
1: Beklagligt om man måste se den här utvecklingen av datacenter i Finland som en miljögärning, säger Riikka Suominen, medan Jerker Björkqvist säger att bättre att ha dem här än att driva dem på fossilbränsle i andra länder. Simon Store, var står du i den här tvisten?
3: Jo, det är sant att de här riktigt stora hyperscale datacentren så vill ju ligga liksom avsides, borta från den här samhällsstrukturen

0: och täta centra där man skulle kunna då använda fjärrvärmen. Så det här är ju en nackdel. Så det är liksom, som jag ser det, så är det kanske bra att ha sån här främja det här, ska jag säga, småskaligare etableringarna och se till att man liksom ger någon slags morötter till dem att komma så att man kan använda det i fjärrvärmen eller använda det i industriella processer, som Jerker förde fram här. Vi har många handa, om det är då biotekniska eller som härstammar från skogsindustrins det där produkter som man skulle kunna använda och värma upp i det där kemiska processer och då använda den här spillvärmen på ett klokt sätt. Så att det finns en liten en sån här motsägelse där, att de här stora etableringarna inte kan komma för nära bosättning och centrum, och det där har vi ett litet bekymmer.
1: Jag tänkte nu kommentera om placeringen, att om man ser på där Mohos, så där ligger ju nära en av de här Fingrids, så att säga, knutpunkter för de här huvudlinjerna i Fingrids stamnät. Och det är ju också en aspekt också, att liksom datacenter måste få tillgång till energi, och det är det som många gånger idag både hindrar etablering av det där vindkraft och av etablering av energianvändare, att det inte finns tillgång till elnät. Och Fingrid jobbar ju fulltryck med att bygga elnät i Finland liksom vidare, men att det är också en begränsande faktor, att snabbare än det finns tillgång till elnät och energi så kommer ju inte någon att sätta upp ett datacenter, för du får ingen business om du inte får saker att snurra i dem, så det är ju inte Googles intresse det heller.
2: Och Fingrid är alltså då den aktör som ansvarar för stamnätet, som alltså då ser till att den här elen förflyttas tryggt från ett ställe till ett annat. Ser du alls något positivt i den här utvecklingen, eller är det med väldigt kritiska ögon, Riikka Suominen, med tanke på att det är nu den här riktningen som världen går i just nu, att datacenter efter datacenter dyker upp?
3: Jag tycker det är positivt om vi tar hand om vår egen data i Finland. Det var ju debatt, jag tror att det våras, om att valdatan i Finland, alltså röstningsresultaten och sånt, skulle förvaras hos Amazon, alltså Amazons sådana moln datamålsystem, och då backade justitieministern om det. Jag vet inte om ni minns det där. Så att jag tycker det är bra och viktigt att vi tar hand om vår egen data. Vi ska också ta ansvar för egen bruk och inte bygga dem någon annanstans. Så tycker jag att de kan väl ha våra problem på deras bakgårdar. Utan det är bra att vi tar hand om vår egen data här och att vi bygger. Och som sagt, det är bra om det används mindre vatten och så. Men jag är väldigt orolig, dels för just det här att Fingrid har sagt att den kommer att eventuellt fördubbla efterfrågan i Finland. Och hur mycket nya vindkraftsverk och solkraftsparker kommer att byggas, och var byggs de, och var byggs de här stora stamlinjerna? Jag vill inte helst att de sådana stamlinjer går ovanpå mitt hus. Så jag vet inte, vem vill ha dem på sina trädgårdar? Så att det kräver väldigt mycket infrastruktur när det växer så mycket. Men de fördelar som jag nämnde, att det går åt mindre vatten och att det är rättvist att vi tar hand om vår egen data här, det tycker jag är bra.
2: Jo, bra att du kom in på en av de viktigaste frågorna här, som vi förvisso har talat om tidigare också, men det är bra att vi tar det upp också nu, nämligen det här att det nu finns en press på att öka elproduktionen väldigt mycket under en relativt kort tid. Hur ska det fungera i praktiken, Jerker Björkqvist?
1: Ja, först ska jag kommentera att liksom vår elförbrukning i Finland har ju i praktiken inte ökat sedan 2008. Att fram till det var det en liten uppgång, och 2008 ungefär, sedan dess ungefär samma nivå. Och det har ju sedan då lett till att liksom mycket av, det är ju flera av de här vindkraftsprojekten som har legat på is nu, därför att ingen har vill att köpa den el som ska ha producerats. Så att det är ju någonting som vi nu, jag tror att det kommer att ändra nu också, att när det kommer förbrukare igång så börjar den aktiviteten också då komma igång. Så att jag ser ju, och det är ju inte den enda förbrukaren sen, att om vi nu då tänker vidare att det finns mycket andra diskussioner om e-fuels och den här andra saken, det vill säga att igen byta ut fossila bränslen mot någonting som är grönare och se då att vad kommer Finlands roll att vara i den här, och jag menar, jag tycker ju att Finland ska ha en roll, att jag menar, vår teknik ska kunna göra, användas till att göra jorden till en grönare plats, och det betyder att hela kedjan gärna får finnas här, från det att vi har energiproduktion till att vi liksom har förmåga att använda det på sånt som vi kan säga, vi har en befolkning som ökar, vi är 8 miljarder, snart 13 miljarder efter några år. Inte kommer det ju att minska den behovet av energi. Och, liksom, och då har vi ju valet att okej, vi använder fossilt eller vi försöker använda så mycket som möjligt som görs med grön teknologi. Så ser jag på det lite.
2: Men vänta, du förklarar ännu det här att jag menar inte, vi har ju ingen befolkningstillväxt i Finland.
1: Nej, tvärtom. Men globalt. Så
2: hur, globalt, jo. Men hur kan till exempel befolkningen i Indien eller Kina dra nytta av ökad elproduktion i Finland?
1: Nej, alltså, då talar jag om e-fuels. Alltså det här att idag så när det gäller att ta all flygbränsle och allt för marina trafiken till exempel, så är ju nu fossil i huvudsak. Och liksom, om vi vill byta ut det, så det syns ju också i Kina och var som helst på jorden att det kommer liksom alternativa bränslen ut på marknaden. Och det är ju en jättesvår process det här, för att vi har ju sysslat med det här att byta ut fossila bränslen, jag vet inte hur många år, och den här minskningen av andningen är väldigt liten, så vi borde nog få fart ordentligt på den teknik som möjliggör att vi kan byta ut fossila bränslen mot något annat. Och hela den här kedjan om att ha, det startar ifrån grön elproduktion att som sen möjliggör också då produktion av e-fuels och förstås datacenter är också här, att du kan se att antingen så kör vi dem med fossila bränslen ute i världen eller så kör vi dem direkt med grön energi i Finland, och det är ju egentligen en mycket mycket klokare liksom åtgärd globalt det också.
2: Så du ser att en önskad bieffekt av den här massiva utvecklingen av datacenter i Finland är en ökad produktion av fossilfri el?
1: Ja, absolut, så kommer det ju att vara. Ja.
2: Simon Store nu, du har inte fått ordet på här på en stund. Vi står inför faktum att alltså elproduktionen kommer att behöva fördubblas nästan i Finland inom, nu minns jag inte hur många antar år det handlar om i de här olika kalkylerna. Men om en bekymrad hangöbo nu kommer att knacka på din dörr och frågar att hur går det med min elräkning här, att det här blir allt dyrare, så vad svarar du?
0: Jag skulle vilja ännu lyfta, markera det att det är också viktigt för Finlands industri överlag, det här, hela det som sker här. Att det där, vi har en stor know-how inom vindkraftproduktion, inom kabeltillverkning, inom offshore vindkraften, som bara väntar på att det ska liksom ta fart, sätta sprutt på det här. Och så där har vi liksom Finland nog i främsta spetsen inom det, att vi kan liksom få de här projekten i stånd här i landet, men också sen internationellt, på internationella marknaden, globala marknaden. Så att det där, och jag ser liksom Finlands roll och finländsk industri och industrins roll som väldigt viktig. Sen vad kommer till det här lokala perspektivet, så vi har ju liksom funderat i hangen på det sättet att vi vill se det som en win-win grej, det här med datacenters. Och vi har också gjort reserveringsavtal där vi har det i tankarna att med hjälp av en möjlig etablering där vi är i förhandling för tillfället, så skulle vi kunna skapa bättre förutsättningar för lokal, redan befintlig industri att kunna investera och bygga vidare. Och kanske också få helt ny industri till vår kommun.
2: Om du säger det win-win, så förklara ännu riktigt så här tydligt att vad vinner den enskilda hangöbon på att ni till exempel just nu utvecklar ett datacenter där?
0: Helt konkret förstås. Helt konkret i det där i flera arbetsplatser, skatteintäkter, okay. Livskraft överlag på orten.
2: Riikka Suominen,
3: Jag tänkte, jag backar lite där Jerke sa att det är en önskad bieffekt att när det byggs med en förnybart då elektrifieras också snabbare flygbränsle och båtbränsle. Men jag tror tvärtom att de konkurrerar. Alltså, de konkurrerar, vi ska elektrifiera all trafik och den konkurrerar med den nya energiförbrukningen som kommer från datacenter, som kommer ursprungligen från AI. Så att jag tror inte att det blir win-win, utan jag tror att det blir mer konkurrens. Men jag frågar, jag är lite intresserad där i Hangö, när ni har nu kartlagt det här att ni ska kanske ha nyetableringen, och jag vet inte så mycket om praktiken i utomlands, har folk varit arga för att de låter så mycket. Låter de finska datacenter, eller hur när det är ändå bra att de byggs alltså nära befintlig industri och inte mitt i skogen?
2: Vi är så här att Jerka får snart svara på det här med Simon. Jag frågar kanske dig, Simon Stor, att har ni Hangö tänkt på det här, att det kan komma liksom buller, om jag förstår det Rika rätt, från det här datacentret? Ljudskador?
4: Jo, utan vidare, det måste man ta i beaktande. Nu är det här vårt aktuella projekt som också varit i offentligheten, så det rör sig om ett relativt litet datacenter. Vi pratar om 25 megawatt max.
2: Ja.
4: Och då det här, så det är liksom, ska vi säga, skräddarsytt för det här behovet där lokalt på ett befintligt industriområde. Så det är liksom en sån här hand i handsken satsning, att det är inte alls i den kategorin som vi har pratat nämnt tidigare här, Google och Microsoft och andra storföretag. Så att det här är liksom mer en sån här, ska vi säga, skräddarsydd lösning för våra behov och för vår industris behov. Och då har det inte så stora fläktar. Och dessutom så är det tanken, som Jerka nämnde tidigare, att framtiden är vätskekyld. Och det tror vi också på i den här etableringen. Så vi har inte stora fläktar som för med sig oljud, utan det sker liksom mer som en, om man nu kan jämföra med en liten kylningssystem till en kärnreaktor, är det mer eller mindre. Alltså det är mycket värme på en liten yta, och så ska det snurra vätska där och kyla ner det, men det för inte med sig oljud på samma sätt som de här, ska jag säga, första generationens datacenter.
2: Vad säger du, Jerka Björkqvist? Är det så att liksom när vi kommer att ha en massa datacenter i Finland i framtiden, så surrar det lite överallt i våra skogar?
1: Ja, alltså, nu kan det ju förstås, som man går ner, så nu är det kanske alltid någon fläkt som surrar. Så jag menar, till vilket hus som du än går i Finland, så finns det vanligen idag en frånluftsfläkt som man kan höra att den surrar nog. Men att inte det är liksom något sånt att det skulle vara någon massiva ljud som kommer från en den här typens anläggning. Att internt så hör man också att internt typiskt finns det en massa fläktar, att om man någon har varit inne i ett datacenter, så låter det lite som att komma in i en bikupa, men det är sånt ljud som typiskt av de normala väggarna helt liksom tas bort. Sen en annan liten sån här ljudeffekt är ju förstås att de flesta datacenter som byggs idag med reservkraftverk, och reservkraftverk är typiskt en dieselmotor idag. Det är ju någonting som man också försöker hitta andra lösningar till, och i Finland används det i praktiken aldrig, för vårt elnät är så stabilt, men ändå ska de provköras, så det finns en provkörningscykel, låt oss säga, en gång i månaden som det tör, så då kommer det förstås lite ljud. Och det här finns ju till och med i centrum av Helsingfors, så finns det utrustning med alltihopa det här, och till och med de här dieselmotorerna i det där nästan centrum av Helsingfors.
2: Lite tillbaka nu den här frågan om kontroll och granskning. Alltså, låt oss säga då att en kommun vill ha en investering i ett datacenter. Pengar, jobb, livskraft ser man framför sig. Och sen samtidigt måste ske kontrollerat och med hänsyn till lagar och miljökonsekvenser. Simon Store, vem i en kommun ska säga stopp om varningsklockorna ringer? Om det går för snabbt fram? Är det du till exempel som stadsdirektör i Hangö, är det politikerna?
0: Det är nog liksom operativ verksamhet förstås, att det är ju en egentligen, som Jerka för fram här, att det är bygga en stor hall med datakabel och elförsörjning, så egentligen är det inte så komplicerat, men att det kräver ju då samma processer som för vilket större bygglov som helst, att det ska vara planen, byggrätterna ska vara i skick, och i det här fallet så kräver också, som du nämnde här, diesel, den här reservkraften, så det är ofta den som ställer till det, för det kräver sina egna miljötillstånd. Och alla de här tillstånden ska vara liksom lagkraftvunna, och behöver trädfällningslov, så ska de besluten också vara tagna. Så det är egentligen inte så mycket annorlunda från en vanlig, kanske lite större industriell etablering. Och det här tror jag vi nog klarar av här i landet. Vi har nog en lång industriell tradition bakom oss.
2: No, det är lite det här jag vill komma in på, alltså, för att kommunerna är viktiga aktörer här, för det är därifrån sen de här tillstånden och det där gröna ljuset ska komma. Sen förstås också från andra myndigheter. Men Riikka Suominen, jag kanske frågar dig, att har du tillit till att det finns sakkunskap och omdöme i våra kommuner nu när de här datacenterentreprenörerna knackar på lite överallt?
3: Jag är alldeles säker att de som jobbar på finska kommuner gör jättebra jobb. samtidigt har ju den trenden som högerpartierna har dragit här senaste årtionden varit att vi ska ta bort onödig byråkrati. Och det som är onödig byråkrati på valtalen i praktik är det ju myndigheter som kontrollerar och som går igenom ansökningar och ser till att loven, att bygglov och miljöhänsyn har tagits till och så. Alltså det som svartmålas som onödig byråkrati i praktiken är för invånarnas säkerhet.
2: Mm. Hörni, här ännu vill jag fråga er, alltså det finns en oro där ute, den är kanske inte lika utbredd som i USA där det här datacentren har blivit en verklig stridsfråga och politisk fråga, men när Google kom med den här nyheten om att de här investeringarna nu är ett fullbordat faktum, alltså i Kajaana och Muhos, så var det samma dag eller dagen efter som ett medborgarinitiativ togs fram, och där kräver man strängare villkor för datacentralen och att man borde införa en särskild avgift för den här miljöbelastningen och resursförbrukningen. Jag noterar här i morse att det är nästan 93 000 personer som har skrivit under. Okej, det här är inte en opinionsmätning, men det kanske är en fingervisning ändå. Jag kanske bara frågar er så här, hur tolkar ni den här oron? Vad läser ni in i det här, Jerka Björk?
1: Ja, i den där oron så, ja, alltså det som man ju hör om oro kring de här är förstås att någon kommer att använda vår el, det är ju den där främsta oron. Och det som jag skulle kanske lyfta upp här, att det har hänt ganska snabbt nu en sån här ganska stor förändring kring att liksom då vi har ju för då när det är dåligt med el hade byggt med snabbtakt byggts upp liksom olika typer av reservkraft. Så det här liksom problemet som vi har målat ut att kalla vinterdagar så blir det problem, så har egentligen minskat mycket med batterikapacitet och reservkraft som kommer. Så det är liksom, jag vet inte att den oron som kommer via det där, att är det sådana saker man sista slutligen ändå har i sitt bakhuvud kring de här etableringarna. Så det är en sak som jag då direkt tänker på kring den där saken.
2: Rika Suominen.
3: Ja, som du sa, jag tycker det är intressant att i USA är alltså majoriteten, jag tror att 7 av 10 är emot datacenter. Och där, jag tror personligen att det blandas mycket, att man är orolig för vad AI kommer att göra med vår sysselsättning, med våra jobb och med vårt samhälle. Att motståndet mot datacenter och motståndet mot AI blandas lite ihop, och det förstår att jag förstår att det händer, men att det är lite diffust varför man är så starkt emot datacenter. Men sen en annan sak är att vi har ju fått se väldigt höga elpriser, konsumenterna här i Finland redan nu, och man är väl säkert orolig att de här datacenterna att de kommer att kräva så mycket el, och de behöver jämn ström av el, att de kan inte anpassa när det är kall vinterdag, de kan inte anpassa sin förbrukning, att då kommer vi konsumenter att ta hitten.
2: Snabb replik av Jerka.
1: Jag tänkte att datacenter är mycket bra reglerare av användning av el, och det är ju någonting också som förhandlas nu när man tar det, att de är kanske de bästa som kan idag bidra till liksom att utjämna elmarknaden, dels för att de har batteri backup kapacitet, dels för att de har den här dieselreservkraften, och dessutom kan de reglera sin egen elanvändning snabbare än någon annan industri. Så det här är mycket fråga bara om tekniskt går det här att göra, lite om principerna hur man vill att man agerar på elmarknaden, så liksom görs med de avtalen. Och det här tror jag att kommer att bli mycket bra egentligen när stora aktörer inser att det här är jättebra att bidra till samhället på det här sättet. Att i Sverige har det inte riktigt ingått i deras image och businessmodell, men jag tror att det här kommer att ändra.
3: Det låter bra.
2: Simon Store, jag vet inte hur stor oron är i Hange, men det här är någon oro finns där ute bland vissa. Vad läser du in i det?
0: No, det är klart, vi funderar ju på det att räcker elen till också Hangö ligger på en udde, och det där och Fingrids och lokala elförsörjningsnätet måste ju räcka till andra också, att det är viktig industri som vi har som snurrar på och vill investera, så det måste man ju garantera. Men jag tror liksom att vi har ett system i det här landet som är väldigt pragmatiskt och ser väldigt så där, ska vi säga, ingenjörsmässigt på ett bra sätt på det här från Fingrids håll, som kan styra och behöver kanske lite lagstiftarhjälp i det att man gör de här mest optimala lösningarna, både vad gäller etablering av vindkraft, var man har starka linjer redan nu, och också var man placerar batteri, de här batteriparkerna och datacenters, så att det blir en så kallad optimal lösning för helheten. Och det här hoppas jag att man lite ger en sån här vänlig vägvisning, så att det inte blir flaskhalsar, så att den här övriga gröna omställningen kan ske. För det finns många industrislag, om det nu är stålverk eller om det är cementproduktion eller annan, som också vill övergå till grön elektrifiering, och då ska det finnas kapacitet till de verksamheterna också. Så det man borde på riksnivå se till att man gör en så kallad den bästa lösningen av många lösningar vad gäller optimering av både elnät och också vätgas i framtiden, som är en viktig del i den här reservkraften. Nu är ju

författaren Rika Suominen, Jerka Björkqvist från informationsteknologin vid Åbo Akademi och kommundirektör Simon Store. Och ni som lyssnar, ni kan gärna gå in på arenan och lyssna hela programmet, och där kan ni också delta i diskussionen och kommentera om ni har ett Yle-konto. Det här var Slaget. Jag heter Ville Hupa.

0: och om den var oväntad eller väntad. Många säger att den var väntad.
1: Sofia.
2: Finansministeriet har kommit med sin kalldusch, höj pensionsåldern och inga hoppas åtgärder.
1: Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken. Vi hörs också i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16:00.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.

0: Klockan är 13. Det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ies. God eftermiddag. Rysslands säkerhetstjänst SFB har gripit en svensk medborgare för olaglig gränsöverskridning. Enligt FSB ska svensken ha rest till Ryssland under svepskälet att ansluta sig till den ryska armén. Men det egentliga syftet ska ha varit att genomföra terrordåd mot militära anläggningar. Mannen ska tidigare ha stridit för Ukraina som chef för en drönarenhet i en anfallsbataljon. Brottsmål har inletts mot mannen för olaglig gränsöverskridning och myndigheter överväger åtal för organisering och deltagande i terrororganisation. I Pakistan ska minst 28 elever och en lärare ha mist livet efter att en skolbyggnad fallit ihop. Ett 50-tal personer är skadade och dödsantalet befaras stiga. Nästan alla barn är under 13 år. Den tre våningar höga skolan har ungefär 1200 elever. Enligt räddningspersonalen gav taket på övre våningen vika och störta ned genom byggnaden. Det här ska ha krossat klassrum på våningen under. Byggnadskollapsar är vanliga i Pakistan då många byggnader byggs med bristfälligt material och säkerhetsregler ingraneras ofta för att hålla kostnaderna låga. EU röstar idag om sin långtidsbudget och förhandlingarna brukar ses som de absolut svåraste inom regionen. EU vill öka på sin budget med cirka 40%, vilket har lett till protester från flera håll. Motiveringen för den större budgeten är att EU behöver mer pengar till områden som säkerhet, företagande och Ukraina-stöd. Europakorrespondent Rickard Husu öppnar upp om situationen.
1: EUs ordförandeland Irland har lagt fram ett nedbantat kompromissförslag till budget, men enligt Finland och andra ekonomiskt återhållsamma länder är utgifterna fortfarande för höga, samtidigt som man välkomnar satsningar på försvar, gränssäkerhet och konkurrenskraft. Höga energipriser väntas bli en av huvudfrågorna när EU-ledarna möts i Bryssel. Priserna pressar både hushåll och industri och i utkastet till toppmötets slutsatser efterlyser ledarna en gemensam europeisk respons.
0: Det rapporterar Rickard Husu. I Sverige tar regeringsbildningen ett steg vidare efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson i tisdags meddelar att hon inte får ihop en rödgrön regering. Riksdagen röstar som bäst om ett förslag för en enpartiregering med Socialdemokraterna och Magdalena Andersson som statsminister. Förslaget är främst en teknikalitet för att processen med regeringsbildningen ska gå framåt. De flesta av partierna har meddelat att de kommer rösta nej idag. Så här kommenterar Magdalena Andersson att hon väntas fram.
2: Nej, men det här är ju helt förväntat. Det valresultat som vi fick var komplicerat och det finns ju låsningar både till höger, i mitten och i vänster i svensk politik just nu. Så att för mig har det varit tydligt sedan valnatten att det mest sannolika scenariot var att det kommer krävas ett antal statsministeromröstningar innan en ny regering är på plats.
0: Det sa hon till SVT. Det här blir den första av fyra möjliga omröstningar innan Sverige tvingas gå till nyval. Och Finland får 32 miljoner euro av Europeiska unionen för att upptäcka och bekämpa drönare. Det är gränsbevakningsväsendet som får det ekonomiska stödet som kan användas till att köpa utrustning och system och till utbildningar. Mängden turister som besökte Finland under den gångna sommaren var färre än tidigare. Antalet resor till Finland minskade med en femtedel jämfört med föregående sommar. Det gjordes drygt 1,3 miljoner resor till Finland från 85 olika länder. Samtidigt har turisterna ändå använt lika mycket pengar som under förra sommaren. Det är Business Finland som sammanställt uppgifterna från bland annat Statistikcentralen. Och i Storbritannien så förbjuds försäljningen av en av de mest populära författarnas böcker. Sally Rooney stöder en aktivistgrupp som är terrorstämplad i Storbritannien. Hon donerar intäkterna från sina böcker till den pro-palestinska aktivistgruppen Palestine Action, vilket strider mot brittisk lagstiftning. Rooney har bland annat skrivit böckernas Samtal med vänner, Normala människor och Intermezzo. Beslutet ska ha fattats i samförstånd mellan Rooney och hennes bokförlag och Rooney själv med delar att hon tänker fortsätta stödja Palestine Action och att hon är redo att acceptera konsekvenserna som det här medför. Nu till vädret. Och vädret fram till imorgon eftermiddag ser ut att bjuda på mulet väder med duggregn. I landets södra och mellersta delar blir det molnigt och mest uppehåll lokalt duggregn. Molntäcket kan spricka upp vid västkusten och vid östra gränsen, men från och med natten så blir det lokalt regn. Temperaturen är mest mellan 5 och 13 grader, måttlig eller frisk samt byvind omkring syd. I landets norra del mulet och lokalt duggregn. Från nordväst regn, i Lapska armen förekommer lokalt snöblandat regn eller snö. I natt från nordväst blir det uppehåll och molntäcket spricker upp lokalt. Temperaturen i norr är mellan minus 2 till plus 10 grader, måttlig eller frisk samt byvind omkring syd. Och vindvarning för landområden gäller i landskapet Österbotten och i mellersta Lappland och norra Lappland. Där är den sydliga till sydvästliga vinden kraftig, i vindbyarna 15 meter per sekund. Och så i sjövädret så har vi en hel del varningar för havsområden. På så gott som alla havsområden varnas det för hård vind. Norra Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind, 18 meter per sekund. Norra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind, 16 meter per sekund. Södra Bottenhavet och västra Finska viken, sydlig till sydvästlig vind, 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Och varning för sjögång. På norra Bottenviken förekommer det svår sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 4 meter. På Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och här är utsikten fram till imorgon eftermiddag. Finska viken och norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind som tilltar, först 5-8 meter per sekund, mot morgonen 10-14, god sikt. Ålands hav, sydlig till sydvästlig vind som tilltar, först 6-9 meter per sekund, senare under kvällen 8-13, mot morgonen avtar vinden och landar på förmiddagen på 5-9 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind som tilltar, först 4-7 meter per sekund, från och med kvällen 8-13, god sikt. Och Bottenhavet och Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 11-16 meter per sekund, från och med kvällen vind som avtar på förmiddagen 8-12, från och med natten lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind som tilltar, först 10-14 meter per sekund, på eftermiddagen 13-18, från och med kvällen avtar vinden, och mot morgonen är den 10-14 meter per sekund, på förmiddagen 6-9. I natt och imorgon lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, sydlig vind 4-8 meter per sekund, god sikt. Och så har vi väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 11 grader, syd-sydväst 5 meter per sekund, mulet, sikten 46 kilometer. Kotka-Rankö 11, syd-sydväst 4, regnskurar, sikten 24 kilometer. Orrengrund 11 grader, syd-sydväst 6, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 11, syd 8, Kalboda-Grund 10, syd 6. Östertokan 11 grader, syd 8. Gråhara 11, syd 7, mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 10 grader, syd-sydost 7 meter per sekund. Bogaskär 10, syd 6, mulet, sikten 29 kilometer. Hangötullunden 12 grader, syd-sydost 9 meter per sekund. Russarö 12, syd 9. Venö 11, syd-sydväst 2. Utö 11 grader, syd-sydväst 4, halvmulet, sikten 31 kilometer. Notgrund 11, sydväst 5, Fagerholm 10 grader, syd-sydväst 4. Vilsanti 13, syd 3, sikten 50 kilometer. Gotska-Sandön 12 grader, syd-sydväst 4 meter per sekund, sikten över 50 kilometer. Kumlinge 11, syd 5, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 10, syd 9, klart, sikten 20 kilometer. Märket 10 grader, sydlig vind 9 meter per sekund. Enskär 10, syd 9, halvmulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 10, syd-sydost 8, nästan klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 10, syd 11, nästan klart, sikten 45 kilometer. Selgrund 10, syd 14, nästan mulet, sikten 36 kilometer. Bredskäret 9 grader, sydlig vind 6 meter per sekund. Strömmingsbådan 10, syd 13. Vasöarna 9, syd 10. Kallan 9, syd 11. Tankar 9, syd 8. Halvmulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 9 grader, syd 12. Nahkiainen 9, syd sydväst 13. Prahestad 10, syd 7. Mulet, sikten 17 kilometer. Uleåborg 9, syd sydost 8. Sikten 19 kilometer. Marjaniemi 9 grader, syd-sydost 10 meter per sekund. Mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 9, syd 13. Och Ajos 9 grader, sydlig vind 10 meter per sekund. Regnskurar, sikten 16 kilometer. Och så havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 29 cm, Uleåborg plus 16, Brahestad plus 24, Jakobstad plus 21, Vasa plus 28, Kaskö plus 32, Mäntyluoto plus 24, Raumo och Åbo plus 21, Föglö plus 17, Hangö plus 24, Helsingfors och Borgo plus 22, Fredrikshamn plus 23. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 var på norra Östersjön 0,6 meter. Och det här var nyheterna med rapporterna klockan 13. Jag heter Ellen Ies.

0: från Saturday Night Fever, det där Boogie Shoes med Casey and the Sunshine Band. Nu är det snabbt på väg och eftermiddag, Millie Lindberg är mitt namn och jag har också fått äran att ha med mig Joakim Runt. God dagens.
1: God dagens och trevlig torsdag. Jag tog på mig mina Boogie läsglasögon idag och sen har jag läst dagens tidningar. Några noteringar. Vet du ett ord som jag har jättesvårt med?
0: No.
1: Vinstvarning.
0: Vinstvarning.
1: Ordet okay. Vinstvarning, det vill säga bolaget ger en vinstvarning. Och på svenska betyder det alltså att det har kommit in mindre pengar än man har önskat. Eller hur? Men man ska säga det vinstvarning.
0: Det låter jätteologiskt.
1: Alltså det låter superologiskt. Det säger, som att jag skulle säga, jag är röven upp. Men istället säger jag att jag meddelar om akut vinstvarning. Man fokuserar ju på det där vinst, att nu är det varning för vinst, men det betyder ju inte alls det. Motsvarande för det är om jag skulle fråga av dig, hur går det? Och du skulle vilja svara att det går dåligt. Men du svarar inte att det går dåligt, utan istället skulle du svara att det går obra.
0: Obra.
1: Eller hur? Eller du skulle svara att det går bra negativt.
0: Ja, men det känns som en sån här omskrivning för att liksom lite sådär att man inte ska få så dålig feeling. Det går obra, låter bättre än att säga att det går shit.
1: Okej, okay, ja, det har du rätt i. Men okej, vinstvarning, låter det bättre då än att säga... Okej, det låter bättre än att säga att det går shit. Det har du rätt i. Men förlustvarning skulle ju vara ett sådant logiskt ord. Okej, nu har vi en förlustvarning på kommande. Vi har fått in mindre pengar än vi tänkte. Men idag så har jag hittat ett ännu sämre ord än det här. Med vinstvarning. Och det här läser jag i Vasabladet. Som skriver om Finnair. Som meddelar om omvänd vinstvarning.
0: Okej, ja.
1: Och vet du vad de försöker säga med att de meddelar om omvänd vinstvarning?
0: Då går det bra.
1: Det har kommit in mera pengar. Precis, men... det går bra. Alltså de kunde säga att det går bra. Men man meddelar om omvänd vinstvarning. Och då försökte jag fundera just det där, om vi tar det där tidigare exemplet. Att jag frågar dig, hur går det? Och du vill säga att det går bra. Men då borde du svara in den här att det går bra onegativt, tvärtom.
0: Det är så därför att hålla folk på tår.
1: Ja, verkligen.
0: Man måste tänka lite själv.
1: Verkligen. Alltså, dels är ju liksom sådana företagsekonomi och nyheter svår, men det blir inte lättare av det här omvänd vinstvarning. Men i varje fall, det var intressant. Det noterar vi i Vasabladet. I Vasabladet noterar jag en annan grej som var intressant. Alltså, det är något typ av gång på våra dagisar. I Vasa så håller man på och granskar en privat daghemskedja som heter Touhola. Man har granskat den här kedjan också för några år tidigare. Nu verkar det vara lite samma problem. Alltså, föräldrar har varit i kontakt med stan som köper tjänster av den här kedjan och man undrar alltså om daghemmet faktiskt har tillräckligt med personal för alla ungar, för att man har tydligen då tyckt att det är lite rörigt där. Stan har då tittat lite på den här saken och man har konstaterat då att jo, att det här daghemmet verkar ha tillräckligt med resurser. Men Vasa stad vill nu ännu ha lite mer dokumentation av den här daghemskedjan gällande andra saker. Och bland annat så kan man läsa om att man från stans håll berättar att, citat, det förekommer titlar inom personalen som inte motsvarar det som lagen kräver av personal inom småbarnspedagogik. Citat slut. Det vill säga, man har snappat upp titlar på personalen som absolut inte hör hemma i ett dagis. Och jag blir ju jättenyfiken, vad är det för titlar? Alltså ångloksförare,
0: slaktare,
1: vet du, IT-analytiker, jazztrombonist. Vet du, vad är det för personal de har där? Det där måste vi följa med, för det är där konstiga titlar på ett daghem i Vasa.
0: Plats för gräv där.
1: Plats för gräv där. Sen i Åbo, det är Yle skriver om det här, i Åbo stad har varit tvungna att säga åt dagispersonalen i stan där att personalen måste tänka på vad den äter till lunch. Alltså dagispersonalen äter ju alltid med barnen eftersom det är en del av pedagogiken och man lär sig att äta och konversera bla bla bla. Personalen får ha egen mat med. Man måste inte äta den här dagismaten av olika anledningar, jag vet inte riktigt varför, men nu har Åbo stad måste påtala att hej, bästa dagispersonal, tänk sen lite vad ni har med er då ni sitter där och äter framför barnen. Och det här, alltså man har en en gång måste påtala det här.
0: Ja.
1: Och nu har det kommit tydligen feedback så att man igen måste gå ut och säga att hej, alltså andemeningen är ju det att alltså dagisbarnen ska inte måste bli avundsjuka på det som dagispersonalen sitter och äter vid bordet.
0: Mm.
1: Och också här blir man ju nyfiken. Vad är det, vet du, har det funnits luncher där då lilla Lisa och Kalle sitter med, vet du, tre spenatplättar och riven morot.
0: Mm.
1: Så har du dagisläraren Milton som sitter med en fondygryta. Du öppnar en flaska rött.
0: Men jag känner också att det går inte riktigt att göra någonting åt det här. För alltså, är det något som är säkert med små barn så är det ju det att de vill inte ha det som är på egen tallrik.
1: Nej, de vill ha
0: det som är på någon annans tallrik.
1: Ja,
0: så
1: ja.
0: Milton skulle kunna äta, jag vet inte, blodplättar och rotmos. Och ja. Ungarna skulle ändå vilja ha det.
1: Du tänker så, ja. Okay.
0: Så att jag tror att man är lite liksom i boggan där i vad det är Åbo. Du kommer inte hitta en lösning.
1: Ja. Men det som de insinuerar är att det verkar finnas någon sorts alltså, avundsjuka från barnen till de vuxna. Men det kan ju vara exakt som du säger. Det är bara därför att det ligger alltså på ledarens tallrik. Så blir det mer spännande.
0: Svårt det där.
1: Det är svårt med ungar. Varje dag.

0: Kanadensaren Bryan Adams där med Ballad of Terry Fox. Och är du sugen på att se Bryan Adams så kommer han ju faktiskt till Finland. Ända till maj hamnar du vänta, men väntar man på något gott och sådär. I veckans avsnitt av Livet, berättelser från svensk Finland, så ska vi få träffa Eva-Lott Björklund i Kronoby idag. Många känner henne som musiker, kompositör, körledare eller som lyssnarnas sommarpratare för några år sedan, där hon berättade om sin tid som ledare för veteransångarna. Och musiken har gått som en röd tråd genom hennes liv, och hon har både sökt sin egen röst och hjälpt andra att hitta sin. Och en sak som är viktig för Eva-Lott är naturen.
1: Naturen för mig är nog en otrolig, alltså där är nog en livets källa. Och alltid då jag möter gamla träd, och tycker som är, om man har en ynnesten att träffa ett träd som är mer än 100 år, så jag blir alldeles, jag blir så både stum och rörd, för att jag har sett faktiskt vårt land ända från då vi inte hade någonting, och från att vi stred och hur vi har som hjälpt och byggt upp, och så har ju också gett oss, alltså vi har ju byggt upp och både med försett oss med mat och sånt där, och här förstår jag inte hur vi idag så lätt överlåter stora områden åt här fabriker och här datacentraler och här, alltså här, att det ska byggas på, fast det kanske i anslutning till jordbruk och sånt där. Om de som brukar jorden minskar ännu från idag, så vann ska vi få maten ifrån? Vem ska laga åt oss? Vem ska bruka? För här finns ju inte bara mitt i allt vid hyllan, utan här, och i något skede så är ju kanske det mest skrämmande ifall de inte orkar, de som har det som så att säga från födseln, alltså de som i generationer har brukat gjort det. För jag tror att det är svårt att någon från städerna kommer plötsligt på att nu ska jag få typ en kuddo. Det är ju som, och så, what next? Jag tror att jag kanske inte inser och att vi har vatten, att vi har frisk luft. Och framförallt att vi ger fortsättningsplats åt djuren. Redan bara under de här 12 åren så har fågelsången minskat. Alltså det är ju någonting som man kan ju börja gråta bara för det. Det är ju helt otroligt, alltså. Varför gör vi så? Och är faktiskt så lättvindigt att bygga någonting i närheten av grundvattenområdet, så det förstår jag inte alls. Hur vågar man? Det är ju inte vår. Alltså vi är kanske, i vissa fall, har vi tur får vi vara 50 år. En del knappt, ja, det kan vara från några dagar till 90 år. Men vad är 90 år av jordens ålder? Och redan nu så har vi förstört bara sandåsarger i Kronby som har finns där sedan inlandsisen kom. Och här har vi förstört bara under några årtionden, och det tycker jag är ju hemskt. Och så vet jag att det sker på olika håll i landet och världen över. Och det är de sånger och texter ifrån att från så länge vi hade revyer i Kronby. Så jag kommer ihåg att varje år hade jag också med en egen sång som jag hade skrivit. Ofta var det med just med det här hur vi skulle måste ha med naturen. Men om jag tänker rej, nu har jag 40 år. Och hej, nu hade jag ju riktigt brått i exploatera, och att det faktiskt, om man ser till mängden som jag ska, så är det nog en skrämmande sak. Ofta och som kulturarbetare, musiker och artister så får man höra att man ska inte blanda sig, för att man kan bli av med några viktiga kanske uppdrag. Här kände jag ett fel för mig, för att om inte jag gör eller säger emot det som känns fel, att jag föddes talan, så vem ska göra det då? Om även musikens sånger tystnar för att blidka någon affärsmäns plånbok. aldrig, nej. Alltså, med sånger, texter och förstås det nödvändiga ont är ju ändå nog också sociala medier, att det kan man göra. Men samtidigt så är det ju alltså, det är väldigt påfrestande, för jag är väldigt känslig. Jag känner av människors energier och apparater och allt sånt. Alltså, det är, därför behöver jag tystnad. Aldrig att jag skulle ha hörlurar eller något sånt. Jag har inte egentligen några hörlurar, jag tänker att man går ut i naturen, för att där behöver man få det här tystnaden och lugnet. Att få stå och blicka ut över vida fält och just att se där marken möter horisonten och att man ser träd som är friska och gröna. Och att man hör det här fågelsången och allting. Och jag kände sån, jag är så lycklig att få uppleva att jag kan höra, jag kan känna, jag kan känna allt det här. Och det känns överallt och jag kan gå barfota om jag vill. Och jag kan bara, wow, vilken rikedom jag är född i. Finland alltså. Och samtidigt så, faktiskt då tar jag ut och springer i skogen så brukar jag tänka, jag springer för de som inte kan springa. Jag springer för mamma som aldrig fick sin egen tid. Och jag springer för pappa och all veteraner. Och kanske de som inte kan röra mer. Alltså att man tar det här. Ja, men alltså vi kan göra så mycket för varandra.
0: Nu kan se Eva-Lotte Björklund i Livet berättelser från Svensk Finland på Yle Arenan. Och redaktör var Pia Lagus. Den här låten, den heter Ibland gråter jag bara för att tiden går. Det är Marit Bergman som har gjort den.

0: Marit Bergman hörde du där.
1: Yle Vega.
0: Och för någon timme sen så slog det ned en bomb i den finska metallvärlden då ett av våra största och kändaste metallband Nightwish meddelat deras solist sen 2013, Flor Jansen, lämnar bandet. Och jag har med mig Lasse Grönros. Lasse, vad säger man? Varför går det så här?
2: Det går nog så här när man börjar göra soloskivor och livet kommer emot. Flora har haft bröstcancer för ett antal år sedan och så hon blivit mamma. Och fokus kanske då sammanlagt med alla de här sakerna sen börjar ligga på annat håll än kanske att vara med i ett sånt här band som Nightwish som inte bara är det största metallbandet i Finland utan det är det största bandet i Finland någonsin. De har sålt över 10 miljoner skivor och det finns inte någon åtminstone just nu som kan mäta sig med Nightwish i hur stora de är. De är liksom på arena plan. De spelar inte ishallar eller klubbar utan som många andra finska band klarar av också utomlands, men de är liksom på en ännu högre nivå. Inte riktigt stadionnivå, men i varje fall.
0: Men det är inte första gången det här händer. Det här är nu tredje solisten som lämnar bandet. Basisten Marko Hietala lämnade också här tidigare, men sen har vi haft Tarja Turunen och Anette Olsson, och där var det ganska mycket drama med de kvinnorna. Det har till och med varit i rättegångar och sånt här om det. Finns det spekulationer här då kring liksom Janssens beslut? Finns det något drama?
2: Jag har inte hört om något drama. Jag kan ju inte säga vad som händer där i kulisserna, men det har nog inte synats utåt att det skulle funnits något drama. Men nu kom det ju som en chock för alla då när Tarja Turunen fick sparken då i tiderna också. Så det var 2005 det. Och Anette Olsson, så hon på något sätt passade inte riktigt in i bandet. 2007-2012 sjöng Anette Olsson, och Flor Jansen har ju varit alltså väldigt länge efter det. Det intressanta är det att Tuomas Holopainen, keyboardisten, som är han som skriver all musik, det är han som är liksom järn, det är han som är Nightwish i princip. Så han har sagt att han har bara två gånger varit nära att avsluta Nightwish eller känt att det här kan vara slutet för bandet. Och det var när den ursprungliga basisten Sami Vänskä fick sparken 2001. Inte ens han själv minns sig själv. Okay. Och vi är lite elaka. Och det andra var då när Marko Hietala stack. Och det här var 2021, för att Marko Hietala sjöng ju, han är duktig sångare och har en väldigt passande manlig stämma för Nightwish. Men Tuomas Holopainen har alltså inte varit rädd för att bandet skulle sluta när Tarja Turunen fick sparken eller att Anette Olsson sluta. Men han har också sagt att om Flor Jansen lämnar bandet så då är det slutet på Nightwish. Oj. Med 100% säkerhet.
0: Det har han sagt tidigare alltså?
2: Det har han sagt tidigare, ja. Och det här, det är inte så hemskt många år sedan han sa det här. När skulle det ha varit? 2022 kanske eller något sånt här. Så att, men tja.
0: Ja, hur går det för Nightwish nu?
2: Jag är glad att du frågar, för att jag har analyserat situationen och kommit fram till 4 scenarier.
0: Okej, okay, ja.
2: 1. Bandet håller nu auditions, som när Tarja fick sparken och anlitar en ny okänd eller halvkänd sångerska från något mindre band. De hade över 2000 som sökte jobbet då efter Tarja Turunen, och då får den lyckliga låten till Sverige till Anette Olsson. Alternativ nummer 2, att de anlitar någon sån här direkt känd från tidigare sångerska som tar nu till exempel Amy Lee från Evanescence eller Sharon Den Adel från Within Temptation. Evanescence har sålt 4 gånger så mycket skivor som Nightwish, men Nightwish är ett större liveband. De har ett större spektakel kring sig och är lite mer kända som ett liveband än Evanescence, kanske mer sån här, ska kalla lite radiorock-ig symfonimetall. Sen finns det ju andra, Alissa White Glutz.
0: Jo, jag tänkte just på henne.
2: Men hon growlar, hon är bäst på det. Så att jag tror inte att den här opera-grejen riktigt skulle funka för henne. Nu kan hon sjunga också annat än dra erinen, men att hon skulle vara en perfekt frontfigur för bandet.
0: Och hon har ingen band just nu, eller hon är på solokarriär hon också?
2: Ja, men hon gick med, nu minns jag inte vilken band, hon gick med i ett kändare band här nyligen, nu borde jag kolla upp det här, men att hon är
0: Dragon
2: faktiskt,
0: Force.
2: Var det Dragon Force? Ja, symfonisk sån här hjälte-heavy det där. Så att, vilket ju i och för
0: sig... Det är
2: sig,
0: inte så långt ifrån Nightwish.
2: Nej, du har rätt. Steget i Nightwish är nog liksom, det är en halv Harry Potter-kapitel. Alltså det är alternativ två. Jag skulle gärna säga att den ursprungliga inspirationen till hela Nightwish, alltså Anneke van Giersbergen från holländska The Gathering, som nu igen har turnerat jubileumsturnéer med The Gatherings de där klassiska albumen. Mm. Om hon skulle bli sångare i Nightwish så skulle jag vara ganska glad, åtminstone för en skiva. Så det där, fundera på det.
0: Ja.
2: Sen... alternativ nummer tre är det att Nightwish nu gör en sån här Slash eller Dave Grohl Probot-projekt. Att man har en ny sångare på varje låt. Mm. Olika sångare, manliga och kvinnliga, för nästa album. Det skulle förstås väcka mycket intresse och få mycket stream som man får en Madonna eller Taylor Swift att sjunga en låt med Nightwish. Mm. Men du kan ju inte bygga en turné på det och det är liksom vad fansen skulle inte tycka om det.
0: Mm. Mm.
2: Men många har gjort det här också tidigare, så att det där, inte det är nu helt så där ovanligt drag i Nightwish-fall, så tror jag att de är så pass konservativa att de inte skulle göra det.
0: Ja.
2: Och alternativ nummer fyra är då förstås att de tar tillbaka Tarja Turunen, som sannolikt skulle komma i samma veva som Marko Hietala, eftersom de har blivit kompisar igen och umgås igen. Permanent eller tillfälligt, det här skulle sälja jättemycket konsertbiljetter. Jag ser det som osannolikt men inte omöjligt. En musikalisk tillbakagång skulle det nog vara. Jag kollade lite rockpoliserna på Facebook vad det där folk skriver där, att det här, någon skrev så här, att det här innebär nog slutet för bandet. Flor var en perfekt solist, mycket bättre än Tarja, vars engelska uttal lämnar mycket övrigt att önska, och en som aldrig riktigt passa in. Men att bandets största förlust var nog när Marko Hietala bestämde sig för att sticka. Han var bärande kraft, inte bara basist utan också en fantastisk sångare och en oefterhärmlig scen närvaro och karisma. Och här är den där grejen att det behövs karisma i Nightwish, för Tuomas Holopainen är inte den karismatiska typen. Hur mycket kajal han än sätter på sig och hur ny hat han än har på huvud. Mm. Men han är ju inte en frontman i bandet, utan han är den där hjärtat och hjärnan i bandet.
0: Ja, och det kändes lite som att själen nog försvann vid det skede som Marko, för han är ju nog en person som kan ta publiken, och så fick Flor lite axla det här, men nu är liksom de två stora personligheterna borta, så att kanske man bara ska ge upp nu, sluta på topp.
2: No, bandet har ju meddelat att ja, vi kan ju fråga dem själva. Jag snackade med deras trummis Kai Hahto här för några dagar sedan om Nightwish framtidsplan.

0: så här vackert låter den. Flori Jansen samarbetar med Nightwish, men nu var det slut på det i och med att hon meddelar idag att hon lämnar bandet. Och vi får se vem som tar över istället.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
3: Yle Vega.

En genombrottshit från 1982. ABC där med Poison Arrow. Klockan är 2:05. Du lyssnar på Vega eftermiddag med mig, Millie Lindberg. Just nu här framför mikrofonen eller bakom, beroende på lite varifrån man tittar. Om en liten stund ska det bli nyheter och där kommer det sannolikt handla om Sverige, för att det är nämligen så att där försöker de ju bilda en regering. Det här var inte nytt för någon. Och alldeles nyss så röstade riksdagen ner förslaget till att Magdalena Andersson skulle bli statsminister i Sverige. Antalet röster blev 99 för och emot 248. Så att hon var inte en så populär kandidat där. Och nu återstår att se vem som får sonderingsuppdraget. Uppdraget här näst. Talmannen ska inleda sina telefonsamtal till de andra partiledarna, så att telefonlinjen går het där och frågar att vem vill ställa upp till näst och sköta det här underbara uppdraget att försöka bilda en regering. Mer säkert om det här i nyheterna. Om en liten stund fram till nyheterna ska vi lyssna på Tiger med Panna mot panna. Och sen när nyheterna är över så då är jag och Joakim Runt tillbaks igen.

0: Här är nyheterna klockan 14. I Sverige där har man precis röstat om Magdalena Andersson som statsminister och precis som väntat så föll förslaget.
1: Omröstningen har utfallit med 99 ja-röster och 248 nej-röster. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, till statsminister. Och därmed var det hela slut.
0: Där hörde vi riksdagens talman Andreas Norlén. Det här förslaget var främst en teknikalitet för att processen med regeringsbildningen ska gå framåt. Det här var en av fyra möjliga omröstningar innan Sverige tvingas gå till nyval. Rysslands säkerhetstjänst FSB har gripit en svensk medborgare för olaglig gränsöverskridning. Enligt FSB så ska svensken ha rest till Ryssland under svepskälet att ansluta sig till den ryska armén. Det egentliga syftet ska ha varit att genomföra ett terrordåd mot militära anläggningar. Mannen ska tidigare ha stridit för Ukraina som chef för en drönarenhet i en anfallsbataljon. Brottsmål har inletts mot mannen för olaglig gränsöverskridning och myndigheter överväger åtal för organisering och deltagande i terrororganisation. Två fartyg i Svarta havet har attackerats av en drönare under natten till idag. Drönarattacken den skedde på rumänskt territorialvatten och Rumänien hör både till NATO och till EU. I nuläget så har rumänska myndigheter inte pekat ut någon misstänkt, men Ryssland har riktat flera attacker mot ukrainska hamnar vid Svarta havet under den senaste tiden. I Pakistan där ska minst 28 elever och en lärare ha mist livet efter att en skolbyggnad föll ihop. Ett 50-tal personer är skadade och dödsfallet befaras därför stiga. Nästan alla barn var under 13 år. Den tre våningar höga skolan har ungefär 1200 elever. Enligt räddningspersonalen så gav taket på en övre våning vika och störtade ner genom byggnaden, vilket krossade klassrummen på våningen under. Byggnadskollapsar är vanliga i Pakistan då många byggnader byggs med bristfälligt material och säkerhetsregler ignoreras ofta för att hålla nere kostnaderna. I Storbritannien där förbjuds försäljningen av en av de mest populära författarnas böcker. Sally Rooney stöder en aktivistgrupp som är terrorstämplad i Storbritannien. Hon donerar intäkterna från sina böcker till den pro-palestinska aktivistgruppen Palestine Action. Och det här strider mot brittisk lagstiftning. Rooney har bland annat skrivit böckerna Samtal med vänner, Normala människor och Intermezzo. Hon meddelar att hon är redo att acceptera konsekvenserna som det här medför. Det var nyheterna klockan 14 med Andrea Wiklund.
2: Tack Andrea för nyheterna. Det här är Linnea Henriksson med Väldigt kär.

0: Ajaj, så hon är kär där. Linnea Henriksson, väldigt kär, heter låten. Du lyssnar på Vega eftermiddag. Klockan är 2:07. Millie Lindberg heter jag och min kompis här är Joakim Runt.
1: Hej, hej.
0: Hör du, är du och löser mycket korsord?
1: Om jag läser mycket korsord? Nej, jag har gjort det någon gång, höll jag på med. Alltså det här Hufvudstadsbladets korsord. Alla Kurt Husman. Men sen började det kännas lite tradigt.
0: Ja, ja,
1: men det är nog kul.
0: Ja, jag älskar korsord som barn och sen har jag lite, det kom ju den här popristikot, men på svenska, alltså popkryss.
1: Ja, förklar, vad är det? För det var nog het grej här, var det i år eller i fjol?
0: Ja, i somras höll i alla fall många på med.
1: Och vad menas med popkorsord, popkryss?
0: Popkorsord är liksom, det är gjort för den yngre generationen. Okay. Alltså om vad heter det, till exempel det här tipset är Baldwin, så kanske du skulle svara Alec, ja, medan jag skulle svara Hailey.
1: Det är liksom, ja, okay, jag förstår. Ja. Det är ett generationshopp helt enkelt. Mycket
0: exakt,
1: bra.
0: Vilket
1: bra,
0: gör att det blir liksom enklare också att göra helt enkelt.
1: Ja. Frågar man efter TV säger jag, skriver jag tjock och du skriver platt.
0: Ja, exakt.
1: Precis.
0: Bra.
1: Du
0: hänger med här.
1: Ja, ja.
0: Det finns ju korsordstidningar hur mycket som helst och Kesko har också kommit ut med en, alltså butikskedjan Kesko har kommit ut med en egen korsordstidning. Okay. Och Tuulikki från Lujo höll på att sätta morgonkaffe i fel hals när hon skulle lösa den här eller korsorden i den här tidningen.
1: Okej, okay, det var så svårt.
0: Ja, nej, inte svårt. Det var konstigt.
1: Det var konstigt.
0: För det är nämligen så att det fanns en hel del av ledtrådar som var lite suspekta, om vi säger så. Det fanns ett hakkors till exempel. Och liksom ett hakkors här och där. Ja, i en korsordstidning. Kanske,
1: man och så ska man veta vad det är då liksom.
0: Ja.
1: Alltså, okej, jag har som en bild så här tipsar.
0: Ja, okay. Svaret var hakkors. Liksom, man kanske höjer lite på ögonbrynen. Men
1: lite laddat.
0: Ja, ja, men jag skulle kanske ännu låta det gå. Mm. Det är konstigt, men inte nu hela världen. Sen löste hon vidare. Och så fanns det en ledtråd som löd.
1: Bra. Nu går det bra.
0: Jag jobbar på radio. Ja. KKK var en annan ledtråd. Svaret var
1: Kesko.
0: Ja, svaret var kån. Men man tänker ju nog på
1: The Clan.
0: Ja, Ku Klux Klanen.
1: Och det här är samma korsord. Alltså.
0: Samma korsord.
1: Så det är alltså samma korsordsmakare som har varit lite edgy.
0: Så fortsätter hon lösa.
1: Det kommer Gud, nej, vad kommer nu?
0: En bild på Hitler.
1: Är det någon som bråkar?
0: Ja, lösningen... Nej, det,
1: alltså det måste ju vara någon som bråkar.
0: Ja, men vi får hoppas det.
1: Ja.
0: Lösningen var Aatu, som alltså är ett finskt namn, som säkert är någon smeknamn för Adolf. Jag vet inte.
1: Ja.
0: Och då är man ju kanske funderar att ledtråden skulle ju kunna vara finskt namn eller något sånt här liksom. att kanske inte sätta in en bild på Hitler.
1: Nej. Alltså, okej, jag blir ju jättenyfiken på vad de har haft för tidigare korsord också.
0: Ja.
1: Om det här är liksom helt så där mainstream. Keskos korsords denna vecka.
0: Vet du vad, Joakim, det tar inte slut.
1: Nej,
0: här.
1: Slut han.
0: Ett annat tips var helt, alltså namnet Hitler och så var svaret Heil.
1: Vänta, nu ska vi summera. Vi har alltså i samma lilla korsord.
0: Jag tror
1: och
0: det här att det är samma inte... korsordstidning.
1: Samma korsord, okej.
0: Ja,
1: men det är inte korsordstidningen Vit makt nu.
0: Nej.
1: Eller liksom Hej Auschwitz. Utan det här är alltså Matkeskos tidning.
0: Ja, egna korsordstidning.
1: Svastika, foto av Hitler, vad sa du? Vad var det andra?
0: Heil, Ku Klux Klanen. Och också en bild på en svart gubbe som påminner lite om den här lakrits, den här logon som inte får användas mer. Svaret där var ras.
1: Okej.
0: Okay. Och Kesko ska nu utreda vad som har hänt.
1: Ja, det kan de göra, tänker jag. En liten stund. Ja.
0: Så att det finns alltså inga svar på varför det är så här. Nej. Men de ser allvarligt på händelsen.
1: Alltså Kesko har haft ett livligt, vad då blir det halvår? Visst var det ju Keskos bil i somras som figurerade när man höll på att kuska omkring en död iransk ayatolla. Minns
0: sant.
1: Du? Mitt i allt så börjar vi Finland se att, men vänta, så nu, vad är det för kylbil de körde? Ja, det var en Kesko-bil. Och nu har vi sådana här ganska vilda korsord. De har någon sorts image. Eller ska vi säga så, jag tror att de söker sin image på nytt.
0: De har hittat någon lucka som de tänker liksom att här finns pengarna.
1: Ja, ja, här finns pengarna. Vi vet inte exakt bara hur vi ska nå de där pengarna. Men jag tänker mig att sådana här väldigt liksom högerorienterade korsord. Jag tror inte att det är vägen att gå.
0: Nej, kanske.
1: I längden.

0: Niklas Roström and Friends där med Survive. Det handlar mycket om rock här i Vega eftermiddag idag. För att nu ska vi snacka om ett band som en del av sitt 30-årsjubilé spelar i Helsingfors på söndag. Placebo heter bandet. Och någon som är bitter på att han inte kan gå är kulturjournalist Sebastian Bergholm som är med oss här nu. Men som plåster på såret, Basse, så får du prata lite om bandet istället.
1: Hey, först måste vi fråga, varför kan inte du gå, Sebastian?
2: Nej, jag bor i fel stad och har en möjlighet. Så är det när man bor utanför Ring 3 ibland. Så.
1: Precis det.
2: Blir man utan de här stora internationella toppakterna som ibland kommer till vårt land.
0: Du får skylla dig själv. Ja. Men så här för den oinvigde, kan du berätta lite om bandet Placebo?
2: Jag är ett band som föddes i London typ 94. Och jag skulle säga att det föddes ur sångaren och gitarristen Brian Molkos outsiderskap helt enkelt. Han studerade teater eller någon scenkonst i London och det där levde där, gick jättemycket ut på klubbar och tog sig för av vad stadens dekadens hade att erbjuda, men han var också väldigt ensam, hade flyttat dit från Luxemburg av alla ställen, även om han är amerikan. Han har berättat hur han behövde ta distans från sin familj som också var dysfunktionell och som han inte någonsin trivdes i, så att han sökte sig till London och friheten där, men det där var på något vis vilse och fattig som man ofta är som konststuderande. Och så det där hade han, när han blev färdig från den här teaterutbildningen, så hade han lovat sig själv att han söker inte ett jobb innan han har ett band med ett skivkontrakt. Och sen det där satt han hemma i någon sån där sunkig förort och det där skrev låtar och det där träffade sen Stefan Olsdal, en sån här svensk basist som faktiskt också hade gått i samma skola i Luxemburg, men de träffade inte varandra. Men de träffade varandra sen där i London och det där gick på en drink och snackade om att starta band, och så visade sig att den ena, Stefan, sa att okej, jag är gay bara så du vet, och då sa den här Molko att jag är bi. Och så startade de det här bandet och ville få det att låta väldigt mycket som Sonic Youth eller sån här amerikansk New York rock från 80-talet med mycket lager av noise och gitarrer och så här. Så de hade en slags en vision som de snackade sig fram till och började sen skriva låtar. Och det där just Brian Molkos röst som är väldigt så där specifik, så var någonting som i alla fall fick Olsdal att nappa på kroken. Och sen det där släppte de ett debutalbum 1996, och där fanns låten Nancy Boy som då syftar på det som kanske är viktigast med Placebo, att det är ett väldigt androgynt band. Om man ser bilder av Brian Molko från den tiden så är det väldigt svårt att säga är han kvinna eller man, och jag säger han för att han använder det pronomen, men det där, hans stil är väldigt så där androgyn och flytande, och det finns också väldigt mycket i Placebos texter. Det där, så fick de en topp 5 hit med den här Nancy Boy, och David Bowie diggade och tog dem med på någon sån här konsert, har jag förstått då. Och på den vägen blev det väl sen. Mm. Ja.
1: Alltså vi är London, vi är 90-tal, då tänker man ju kanske, om man talar om rock, så tänker man ju på liksom bredbenta Oasis eller lite mindre bredbenta Blur eller smalbenta Pulp för den delen. Men alltså Placebo, man ska inte bunta ihop dem med det här gänget då. Alltså den här brittiska rockvågen.
2: Nej, eller? Utan jag skulle säga att det är en slags antites till den, för att Brian Molko han fick väldigt mycket kommentarer för att han just var så androgyn. Folk kanske uppfattade honom på krogen som en kvinna och ryggade sen tillbaka när han berättade att han hette Brian. På den tiden så var atmosfären sån här, och musiken i England var som du säger, Oasis var väldigt stora bandet, och de var killar i jeans. Eller i jeans och t-shirts.
1: Jättehetero.
2: Ja, väldigt hetero. Det var sån här lad rock. Alltså
1: ja, just det.
2: Grabbiga grejer. Man liksom ropar, oj fucker. Och drack öl och snart kokain och gillar fotboll. Och Placebo, deras musik kommer då från den här undergrounden. Från de här Londons hemliga eller ja, dekadenta klubbar och de bejakar också det här, men sen finns det hemskt mycket liksom psykiska undersökningar, existentiella saker som Brian Molko skriver om, så att det finns en slags ångest, en slags melankoli.

0: alkohol eller svårmodig placebo, och det är väldigt, det är inte bara långt bort från Oasis, men det är inte heller sådär medelklass finurligt som Blur, eller bara finurligt som, eller arbetarklass finurligt som Pulp, som var väldigt sådär ironiskt. Och vad fanns det mera för band? The Verve, kanske det kommer närmast det, men det var inte heller på samma sätt machohedonistiskt som Verve. Så det var nog ett band som är väldigt långt ifrån det brittiska, skulle jag säga. Och så var det ju också en amerikan och en svensk egentligen. De råkar bara bo i London.
1: Och nu ska de då spela, de är ute på turné, och de ska bland annat spela i Helsingfors på söndag. Du sa att du har sett material från deras turné, vilket är ganska intressant att du har gjort, för jag såg att bandet hade gått ut med att man får absolut inte filma konserten.
2: De också kör med det där.
1: Jo, men det är nu kanske melodin nu för tiden.
2: Ja,
0: de har en förklaring till det här också. Brian Molko, han har berättat i några intervjuer att när han på 90-talet gick ut och såg till exempel band som, jag tror det var The Prodigy, så fascinerades han jättemycket av den här känslan som manades fram när, alltså 15 000 människor som rör sig tillsammans mot någon slags extatisk tillstånd, just som musiken frammanar, och att han själv ville med sitt band alltid vill sikta på det där live. Och nu när telefoner och så vidare har kommit in så starkt, så alltså man får inte med publiken på samma sätt om de står och filmar. Så att det där, därför vill de att man inte ska göra det. Men jag såg, någon hade nu ändå filmat. Och det där. Och det börjar, och det är från den här turnén, alltså den här 30-årsturnén, och det börjar jäkligt snyggt med ett lakan som hängde framför scenen, och så börjar inleddes ett riff som är sådär otroligt känsbart från deras andra album. Låten heter Pure Morning och är superhypnotisk. Jag kommer själv ihåg hur berörd jag var av den och hur mycket jag lyssnade på den. Jag tyckte den var helt fantastisk när jag bodde ett år i Göteborg och hade ångest och mådde skit. Men hur som helst, så ser man sådana här projiceringar av skuggor på det här lakanet, och man ser hur de här musikerna rör sig, och så faller skynke. Och det som också så där en massa människor som faktiskt de flesta filmar inte, utan de lever sig in i den här låten. Och det som jag tänkte på var hur placebo för 30 år sedan just var en slags sån här, ett slags bejakande av outsiderskap, av olika slags sexuella minoriteter, olika människor som identifierar sig så där konstnärligt med freaks och så vidare. Och så har alla de här vuxit upp och leva sina liv, och det är så himla länge sedan, så det var på något vis sådär omskakande att komma ihåg hur ung man var och hur mycket det betydde.
2: Fråga på det där, Sebastian, för just, ja, jag menar, så där för 30 år sedan, man är trådsmal och man är 23 och man har ångest, och som alla 23-åringar ska ha, men sen 30 år senare när du är liksom lönnfet, rik 50-åring och försöker återskapa det där, hur liksom, hur ska vi tänka kring det?
0: Det får man väl egentligen svar på om man går dit på söndag. Men på basis av den här videon så tycker jag att bandet lät bra för det första och lyckades återskapa någonting av känslan. Och jag är väl på det sättet någon slags en ny platoniker, eller vad man ska kalla det. Att jag tänker att någonting av den här glöden som planterades i en som ung alternativ rockfan fortfarande finns kvar igen där under lagren av celluliter och vad man nu har. Och det kan lysa, eller en gnista kan få det att ta fyr lite och svärma det, tycker jag, upp en så där inifrån. Och man kanske kommer ihåg vem man var, vad man tyckte att var viktigt och vad det betyder att vara öppen för världen, skulle jag kanske säga, och lite kanske av konventioner och så vidare som man har fostrats in i eller som man lever efter. Lite rinner av en, och man kommer ihåg att det här är jag också. Och jag tänker, och så där är det ofta när jag ser gamla band. Jag gör det inte för nostalgins skull, utan för att påminna om vem jag någonstans i djupet också är, och i bästa fall så just det här att man knyter an till sitt 23-åriga jag. Jag var tyvärr inte, eller tyvärr, jag var inte så trådsmal då heller. Jag vill inte på något vis där nu göra kroppsliga preferenser eller bedömningar.
2: Nej,
0: men hur som helst, det är viktigt tycker jag att få syn på det där och märka att det fortfarande har en betyder någonting för en att den här att det var inte bara en fas utan man bär med sig de här sakerna och är många människor på samma gång. Det låter kanske lite flummigt, men så upplever jag det.
1: Men om man vill uppleva det här så har man alltså en möjlighet. För jag sa att det finns fortfarande biljetter kvar. Placebo alltså gör sin 30-årsjubileespelning i Helsingfors på söndag. Och vi ska lyssna på den här, en av de här låtarna som du nämnde här, Basse. Det här är alltså Pure Morning med Placebo.

År 1347 börjar rapporterna strömma in från Medelhavets hamnar. Fartyg anländer från öster med sjuka och döende människor ombord. Från hamnstäderna rör sig farsoten vidare inåt landet. Marseille, Florens, Paris, London. På bara några få år drabbas stora delar av Europa. Digerdöden är här. Pestens ruskiga historia i Kvanthopp på söndag morgon klockan 8.05, repris tisdag kväll 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

0: Sweet Dreams Are Made of These var det här. Och nu ska det handla om att lära sig nya språk. Om man som vuxen vill lära sig ett nytt språk så finns det många olika knep. Man kan gå på kurs, man kan utnyttja en sån här app eller flera appar i telefonen. Eller sen kan man hitta vänner som pratar ett främmande språk, och det är ju kanske det som är det mest effektiva, att liksom hamna använda det där språket i riktiga livet. Och barn lär sig snabbt, ofta för att de inte är rädda för att göra fel, liksom vi vuxna ofta är. Och Eero Huhtanen, han talar hela 11 språk. Och Sven Fernandes är språklärare och lär ut svenska för invandrare och engelska och spanska. Och de har några råd för oss. De delar med sig av sina bästa råd om man ska ta itu med ett nytt språk.
1: Ja, jag skulle säga att det enklaste platsen att börja skulle vara till exempel Arbis. Men inte vilken kurs som helst. Jag skulle nog råda en intensivkurs. Kanske någon intensivkurs just för resändamål. Sen skulle jag mycket starkt råda att titta på nyhetssändningar med titlar och bli van med melodin och språket. Vi har, skulle man säga, en inbyggt neurologisk sätt att lära oss språk. Och det är mycket viktigt att vi tillåter oss själva att använda den, inte bara satsa massa på grammatik, men faktiskt lyssna, härma och försöka lite gissa, våga gissa. Appar kan vara hjälpsamma. Tyvärr som lärare har jag inte så hemskt mycket att säga om appar, för att mina observationer har varit att några personer lär sig mycket och andra lär sig inget alls. Alltså det har det så här lite 50-50. Så jag tror att alltid bästa sättet är att vara där med en lärare, att ha en koppling med en annan människa, och det är alltid bästa sättet att lära sig. Och inte behöver man satsa massor med tid. Det är flesta, till exempel flesta arbetskurser är 1,5 timme per vecka. Och då kan man ta kanske 2 kurser.
2: Men Eero, har du gått på några språkkurser eller hur har du lärt dig de här 11 språken? Det skulle bli ganska mycket tidsmässigt att sitta på Arbis.
3: Ja, jag började först alltid med läraren. I skolan lärde jag mig engelskan, tyskan, svenskan, en bit om spanskan också senare. Franskan och italienskan. Och när jag gjorde mitt utvecklingsår i Tokyo tog jag också kurser på japanska. Men på ganska lågt nivå, så det lärde jag nästan mig själv, mitt japanska. Så om jag skulle börja med ett nytt språk skulle jag alltid göra cirklar mig med språket med språkets audio. Nyheter till exempel, som jag kan lyssna när jag gör något annat. Jag lever mitt vardagsliv och kan ta promenader ute, eller jag lagar mat eller städer, så lyssnar jag. Det är som jag började min koreansk. Jag lyssnade några samtal från personer i sitt vardagsliv och jag förstod ingenting i början.
2: Hör du, jag har läst om dig och du lär ska använda dig också av en inlärningsmetod som du kallar för shadowing. Är det här just det som du talar om? Alltså att man lyssnar och är omgiven av språken?
3: Man gör shadowing så lyssnar man alltid, men shadowing tar en hel del av energi och man måste koncentrera sig mycket vad det är som man lyssnar och det är lite som man upprepar det som man hör och det är lite som en simultan tolkningssituation, men man tolkar ju inte. Det är bara att man måste koncentrera sig helt och lyssna och prata på samtidigt.
2: Om ni båda säger det här att man borde titta på tv-nyheter och lyssna. Mm. När ska grammatiken komma in?
1: Ja, mycket bra fråga. Alltså, jag tror inte att det finns en särskild stund där man säger okej, nu måste vi börja med grammatik. Jag tror att, alltså nu har jag undervisat språk i 20 år. Och jag har märkt att olika elever lär sig på olika sätt. Men i alla fall har jag märkt att grammatiken, enligt min åsikt, borde vara stöd och inte en fokuspunkt för inlärningen av ett språk. Och så att på det viset har jag märkt att det är många som går på kurs till exempel och satsar jättemycket på grammatiken, kan den utan till, men kan inte prata. För att det är bra att ha tekniska kunskaper på ett språk, men att faktiskt kunna använda den på rätt sätt, i rätt kontext, det är något som man lär sig. Till exempel som eurosamer, att lyssna på nyheter eller vara liksom i en rum med, full, med personer som pratar språket, och så börjar man förstå när och hur man använder språket och på vilket vis, inom vilken kontext. Så jag skulle säga att grammatik är nog viktig för att förstå strukturen, men det beror också på hur djupt du vill gå in på det här språket.
2: Ja, att är det bara turistspråk man vill, eller vill man
1: just det. Behöver man bara några fraser så behöver man kanske mycket, mycket grundläggande förståelse på grammatiken. Men det kan också sen hända att det finns sådana som har aldrig lärt sig främmande språk förut. Då ger man som lärare, så brukar man, jag till exempel brukar ge en ganska, ska jag säga, jämnt blandad mix av grammatik av bara talat språk, alltså verkligen.

0: själv. Och det är ju just så att vi lär oss språk som barn. Vi lär oss genom att observera, härma och leka med ord. Det är barn jättebra på. Och det är bästa sättet att lära sig ett språk enligt min åsikt.
1: Ja.
2: Här är signaturen Polyglonica som han skriver in till oss. Jag har bott utomlands i 3 omgångar och talar 5 språk. Här kommer mina bästa tips för att lära sig ett nytt språk. Se till att få uttalet rätt från början. Det är väldigt svårt att få bort en gammal vana. Hitta en sträng lärare eller en kompis som inte är rädd för att rätta dig. Stressa inte över grammatiken. De tyska ramsorna för akkusativ och dativ är ökända och det kan kännas motigt att lära sig en rad prepositioner. Ramsorna och reglerna kommer att kännas betydligt mer logiska i takt med att du använder språket mer. Och jag rekommenderar varmt Gabriel Winers bok Fluent Forever. I boken skriver han om hur du lättare kan lära dig ett språk. Du får bland annat konkreta tips på hur du lär dig ord med artiklar. Och hitta musik som du vill lyssna på. Det finns en hel värld att upptäcka. Många sånger fungerar även bra i undervisningssyfte. Själv lärde jag mig siffrorna på franska tack vare en video där 2 maskar dansar på en strand medan de sjunger siffrorna. Och sist men inte minst, tänk på att folk som kritiserar dig ofta enbart kan sitt modersmål.
3: Så nu kan du börja lära dig språk där. Det var Sven Fernandes och Eero Huhtanen som var gäster i programmet Lite klokare igår kväll när de pratade om att lära sig språk som vuxen. Och hela den här sändningen hittar du på Yle Arenan när du letar med orden Lite klokare. Programvärd är Milla Andelin. Och det här, det är Kavalleriet med kortare strå.

0: klockan. Du har fattat beslutet att lyssna på Vega eftermiddag idag med mig, Milli Lindberg och Joakim Runt.
1: Vi ska fundera lite på människan och apan.
0: Mm-hmm.
1: Dessa två ursprungliga, väldigt nära vänner, eller hur?
0: Mm.
1: Fråga på det, Milli. Vad beror det på att när en 60-årig apa,
0: ja,
1: den kan väldigt vikt och fint ännu så där hänga i träd och röra sig och vad den gör. Ta en 60-årig människa, så har du någon som klagar på ont i ryggen, dåliga knän och så här. Vad beror det på att apan och människan skiljer sig gällande det här med att vara vig i äldre ålder? Det här har inte bara jag funderat på, det här har också japanska och israeliska forskare funderat på och hitta svaret på.
0: Ja, okej.
1: Okay. Är du beredd på svaret?
0: Jag är beredd på svaret. Jag tror att det är alltså ett antisvar eller sådär. Jag kommer inte bli överraskad, men kör!
1: Okej, okay, tufft. Svaret är mindre glykosaminoglykaner hos människan än apan.
0: Det var exakt det jag tänkte.
1: Du står här och nickar och tänkte, jag sa ju det. På svenska handlar det om sockermolekylerna som finns i broske.
0: Okay.
1: Nyckelordet är broske här. Varför 60-åriga apor är viga, 60-åriga människor inte. Ju mera sockermolekyler man har i sig, desto mera brosk har man i sig. Och broske finns ju för att vara stötdämpande kring ledarna. Mm. Så att saker och ting ska löpa bra. Människan har färre sockermolekyler i sig. Mindre brosk.
0: Mm.
1: Och det betyder att det blir mera som skaver, framförallt i ryggen och vid knäna, när vi har slitit ut det under våra första 60 år på jorden. Medan aporna har mera brosk i sig, så de har inte slitit ut det på samma sätt under sina första 60 år på jorden.
0: Är det här någon levnadsstandardsfråga, eller vad beror det här på?
1: Evolution.
0: Evolution.
1: Därför att när människan kom till, så funkar människan på det viset. Vi behöver springa efter vår mat.
0: Mm.
1: Eller hur? Apan har ju suttit och fisit genom alla miljoner år och plockat en banan, ätit ett blad. Så vi börjar springa efter saker. Och det betyder att vi behövde bli lättare. Väga mindre, så vi kan kvickare hoppa på en sabeltandad tiger och tackla ner den så här, eller hur? Och det betyder att vi bland annat gjorde oss av med överloppsbrosk. Har de här forskarna kommit fram till nu. Sen funderar jag på det då. Alltså om vi tar idag, år 2026. Hur jagar människan idag?
0: Mm.
1: Likadant som aporna. Vi sitter och fisar i en bil. Och så kör vi till supermarketen.
0: Mm.
1: Så jag undrar om finns det månne möjlighet att vi kan nu utveckla tillbaka mera brosk. När vi inte springer efter maten längre. Hoppa framåt. 1000 år, så är människan lika vig som apan vid 60 års ålder.
0: Spännande att det är åt det här hållet, för jag var helt säker på att det är för att aporna har rört på sig mer än vi människor, så därför liksom har de bättre ryggar och
1: knän. Nej, här är det faktiskt tvärtom egentligen.
0: Ja,
1: de har suttit
0: intressant.
1: Och sparat på sina feta små kroppar, människan inte.
0: Så nu i framtiden när någon kritiserar dig för att du sitter still, du sitter för mycket på soffan och bara stirrar på tv, så säger du att du liksom utvecklar ditt brosk.
1: Jag utvecklar mitt brosk.
0: Du tänker på hälsan.

Veronica Maggio hörde du där med Heden efter. Det ska alldeles strax bli nyheter här på kanalen med Axel Ridberg. Run to me heter låten som vi ska lyssna på till dess.

Regeringen har enats om ett stödpaket för att få ner de höga bränslepriserna. Det här uppger miljö- och klimatminister Sari Multala åt svenska Yle. Enligt Multala kommer regeringen att informera om detaljerna inom kort. Det rör sig om ett stödpaket på 60 miljoner euro. Och enligt tidigare uppgifter ska stödet riktas till yrkeschaufförer och pendlare. Och det är inte det enda förslaget som regeringen gått vidare med idag. De har också lagt fram ett förslag till riksdagen om ett företagsbesöksförbud. Domstolar skulle i fortsättningen kunna bestämma om ett besöksförbud för personer som till exempel upprepade gånger orsakat störningar i en affär. Lagförslaget överlämnades till riksdagen idag och lagen är avsedd att träda i kraft nästa sommar. Både arbetsgivarorganisationen Finsk Handel och servicebranschens fack PAM stöder förslaget och anser att det förbättrar affärernas säkerhet. Och sexualrådgivningsorganisationen Sexpo meddelar att de kommer säga upp alla sina anställda om de inte får finansiering för verksamheten. Sexpo hör till de organisationer som drabbats av nedskärningarna i statliga understöden. Budgeten har redan halverats och Sexpo förbereder sig på ytterligare nedskärningar, skriver organisationen i ett pressmeddelande. Om understöden minskar ytterligare kan det alltså bli aktuellt med att säga upp hela personalstyrkan. Sexpo har bland annat erbjudit kostnadsfri sexualrådgivning sedan år 1969. Två fartyg i Svarta havet har attackerats av en drönare under natten till torsdag. Drönarattacken skedde på rumänskt territorialvatten. Rumänien hör till både NATO och EU. I nuläget har rumänska myndigheter inte någon misstänkt, men Ryssland har riktat flera attacker mot ukrainska hamnar vid Svarta havet på sistone. Den ryska regimkritiska tidningen Novaya Gazetas chefredaktör verkar ha gripits i Ryssland. Tidningen skriver på sin hemsida att polisen har genomfört en husrannsakan i chefsredaktören Sergej Sokolovs hem och att kontakten till honom bröts strax innan han skulle ha hållit ett möte på sitt kontor i Moskva. Novaya Gazeta har stämplats som utländsk agent i Ryssland och största delen av verksamheten sker i exil. Det var nyheten klockan 15. Jag heter Axel Rydberg.

1998 gav New Radicals ur skivan Maybe You've Been Brainwashed 2. På den här fanns den låten You Get What You Give. Sen har det varit helt tyst tills i början av augusti i år, när New Radicals utan desto större förvarning mitt i allt gav ut en ny låt som heter One Night Only, Break Loose, Break Free. Och nu talas det om att det vankas ett helt album av dem också.

0: Du lyssnar på Yle Vega eftermiddags trippelalbum. Torsdagsupplagan, Milli Lindberg och undertecknad Joakim Runt i studion.
1: Mm, och nu ska det bli lite betraktelser från internetloppisarnas förundrade värld.
0: Ah, okej, okay. Torri.fi och sådana.
1: Typ, ja.
0: Är du en sån som alltså hänger vid dem?
1: Jag hänger otroligt mycket där. Främst köper jag barnkläder. Mm. Jag både köper och säljer, ja. Faktiskt. Och det är en djungel. Och för det mesta har det varit bra för mig faktiskt. Ja. Man hör mycket skräckhistorier.
0: Men det sägs att det finns jättebra saker där. Väldigt lite använda och rena och fina och sådär. Och dumt att köpa nytt.
1: Exakt så. Sen blir ju problemet det att när folk ska skicka de här produkterna så man är ju inte liksom ett postkontor så man har inte en massa fina lådor och sånt här att packa saker i. Ja. Det är ganska fantasifulla lösningar emellanåt.
0: Ja, just det.
1: Ibland funderar man faktiskt att har jag köpt knark eller är det den där halaren som overallen som jag köpte till min treåring.
0: Ja, ja.
1: Det händer ofta att det är liksom en plastpåse och sen är folk rädda för att den ska gå upp medan den liksom levereras till mig som man har sådär tagit en tejprulle och bara liksom snurrar runt hela paketet.
0: Ja.
1: Omöjligt att få upp utan att förstöra produkten, speciellt om du har köpt kläder.
0: Ja, just det.
1: Mm. Min kompis fick också hem en låd, alltså sin produkt i en låda för kattmat och det fanns lite kattmat med också. Som tur torrfoder, men ändå.
0: Ja, lite tråkigt ändå.
1: Man skulle kanske kunna tömma lite.
0: Ja, jag har sett folk just hämta ut sådana flingpaket.
1: Ja.
0: Mm. Som är tejpade och där vet man att det finns ett par skor eller någonting.
1: Mm. Jag har listat några sådana grejer som jag har varit med om som försäljare. Okay. Favoritcase kallar jag det.
0: Alltså när du själv har paketerat?
1: När jag har sålt.
0: Du har sålt?
1: Mm, och då pratat och haft att göra med de här människorna som vill köpa.
0: Just det.
1: Jag sålde en fluga för barn. Alltså inte djuret fluga, utan inte en slips utan en fluga.
0: Ja, okej, det är ganska smalt.
1: Alla
0: de är
1: med.
0: Små, ja.
1: De är jättesmå. Ja. Det fanns liksom ingen storlek, det stod ingenting på flugan hur stor den var.
0: Nej.
1: Så jag var då kysst och meddelade mått. Jag mätte den. Jag hade bilder så här.
0: Ja.
1: En kvinna tog kontakt. Hon ville veta hur gammal barnet var som har använt den här flugan. Och det kan jag nu någonstans lite förstå.
0: Tänker kanske halstjockleken.
1: Ja,
0: sån här.
1: Precis.
0: Ja, okay.
1: Så jag svarar henne att den här, det är ju då en sån här, ett band som går runt halsen och jag förklarar att man kan ställa in den, att den går till och med åt mig själv, den här flugan. Då frågar hon mig, passar flugan min 9-åring?
0: Ja.
1: Hur ska jag veta? Vad funderar du på? Ögonfärg? Liksom.
0: Men kunde du be en foto tillbaka?
1: Ja, precis. Kan du skicka en bild på din 9-åring?
0: Bild så ska jag bedöma.
1: Nej, jag gjorde inte. Nej, utan okay. Jag skrev att vet du, jag vet inte.
0: Nej.
1: Du får avgöra själv. Hon köpte den faktiskt.
0: Okay, just det.
1: Och var nöjd med produkten.
0: Så hon ville lite liksom se sådär, vet du vad du talar om?
1: Mamma till mamma.
0: Ja,
1: liksom.
0: Ja, ja. Okay.
1: Ja. Sen en annan favorit.
0: Får jag fråga, vad tog du för flugan?
1: Vet du, typ någon euro.
0: Ja,
1: eller så här. Jag är liksom sån, jag brukar inte tillåta hemskt mycket prutas, utan jag tänker liksom att jag säljer billigt från början.
0: Ja.
1: Därför blir jag alltid lite ledsen när jag lägger ut någonting för, säg, 2 euro. Och folk prutar, kan jag få det för 1,50? Och man säger, vet du, jag kan skicka den där 50 centen åt dig om det liksom är fast i det.
0: Ja. Jag tror det är sport för vissa människor. Att det är lite, vet du, sådär, the thrill of the chase.
1: Ja.
0: Kan jag få ner det här 50 cent?
1: Ja. Det är säkert någon bra procent där, liksom, om man kan räkna ut sånt.
0: Ja.
1: Så det är en annan favorit. Det värsta jag var med om var när jag skulle sälja, det var ett sånt här set boxingkläder, liksom. Det var shorts och en topp.
0: Mm.
1: Jag hade fått den här outfiten, så jag visste inte varifrån den var köpt. Men det var ett fint märke.
0: Alltså är det här nu för barn? Eller?
1: Det här är inte för barn, det här är för vuxna.
0: Boxningskläder för vuxna. Mm. Boxningshorts.
1: Det är de där shortsen som kommer högt upp, har en sån där jättetjock resår. Och sen en topp som gick med det.
0: Yeah.
1: Den var röd, men den var inte figursydd eller någonting. Det var liksom ett helt vanligt linne och så här. 4 människor tog kontakt och frågade från vilken avdelning jag har köpt den här.
0: Vilken avdelning?
1: Är det för män eller för kvinnor?
0: Ah,
1: okej. Jag kunde inte svara för att jag hade fått de här kläderna. Och då ville de inte köpa produkten. För tänk om man som till exempel man köper
0: Gud förbjude
1: kläder som har funnits på kvinnoavdelningen.
0: Nej. Men aha, och det var fyra alltså.
1: Fyra personer.
0: Oberoende av varandra.
1: Oh ja.
0: Ställer den här frågan.
1: Ja.
0: Alltså har du något sett, alltså, jag vet ju sådana boxershorts.
1: Mm.
0: Jag förstår att kanske färgen rött är farlig. Alltså rosa boxershorts är för tjejer, blå för pojkar.
1: Ja,
0: men
1: ja.
0: Finns det något annat i formen som kunde signalera något mer feminint eller mindre feminint?
1: Nej,
0: eller
1: absolut inte. Intressant. Och så svarar jag att jag tror att det är unisex, men det dög inte heller. För okay. man kan inte gissa här när det kommer till könsgrejer. Liksom.
0: Och alla de här fyra droppar av alltså?
1: Oh ja, det gick inte.

0: Lördagsgästen under veckoslutet är en person som varit central när det gäller att göra NHL känt i Finland, både bland spelare och publik. Hans roll har också varit stor för ishockeyn i Europa, eftersom han i 40 år ansvarade för att kartlägga och analysera alla europeiska talanger inför den årliga NHL-draften. Han heter Göran Stubb och hans biografi Kuinka voin auttaa? Hur kan jag stå till tjänst? Gavs nyligen ut. Lördagsgästen Göran Stubb gör mig, Kike Bertel, sällskap efter nyheterna klockan 11 på lördag.
1: Bo Kaspers orkester efter Eminems Without You. Den här heter Just när du trodde allt var över.

0: alltid lugn och samlade Bo Kaspers orkester. Vi ska fundera lite på böcker och vi ska fundera på vems böcker som får finnas någonstans och vems böcker som inte får finnas någonstans. Det här apropå en stor diskussion just nu kring den irländska författaren Sally Rooney. Hon är nämligen i hetluften i Storbritannien, eller hennes böcker är i hetluften i Storbritannien, eller hennes böcker finns inte ens längre i Storbritannien, för hennes böcker får inte längre säljas där. Märta Nummerma är med här. Man får ju lite sånt där Tyskland 1930-talet vibbar. Vi ska komma in på varför hennes böcker inte får sälja där, men först får du berätta, vem är författaren Sally Rooney?
1: Ja, Sally Rooney har blivit jättepopulär under de senaste åren. Hon skriver romaner om relationer, klasskillnader och makt. Populära böcker är bland annat Normala människor och Intermezzo och Samtal med vänner har ni kanske hört om.
0: Så hon har hållit på ett tag så att säga?
1: Hon har hållit på ett tag. Jag tror att hennes första bok kom 2017 och också två av hennes böcker har gjorts till serier också.
2: Och varför alltså förbjuds hennes böcker nu?
1: Ja, alltså oftast handlar det ju om att det är någonting i böckerna som man vill förbjuda, men den här gången är det alltså inte det. Det handlar om att Sally Rooney understöder en aktivistgrupp som heter Palestine Action, och med namnet kan man ju då tolka att det handlar om en pro-palestinsk grupp. Och den här gruppen är alltså faktiskt terroriststämplad i Storbritannien, och det betyder att man får inte understöda eller finansiera den här gruppen på något sätt. Och i och med att den här författaren Sally Rooney donerar pengar utifrån de intäkter hon får från sina böcker till den här gruppen, så är det då olagligt i Storbritannien. Så hon får helt enkelt insälja sina böcker där för att det går emot brittisk lagstiftning.
0: Ah, okej. Okay. Vad leder det här till?
1: Det leder då helt enkelt till att det får varken säljas fysiska böcker i Storbritannien av att henne eller e-böcker.
0: Alla bokhandlar måste kasta ut hennes grejer med
1: allting
0: hot om böter eller någonting.
1: Yep. Ja, okay. Att Sally Rooney har då själv konstaterat att det är ett grovt brott om någon försöker sälja hennes böcker i Storbritannien. Men det betyder ju då till exempel inte att vi inte skulle kunna gå och köpa det här i Finland eller någonstans i EU, för att i EU är den här aktivistgruppen inte terrorstämplad. Så här får vi läsa och köpa hur mycket av Sally Rooneys böcker som helst.
2: Så kanske det uppstår någon svart marknad nu, sådär, jo, att någon går omkring med en sån lång rock och bara liksom drar upp det och såhär, vill du köpa en Sally Rooney-bok?
1: Det kan hända.
2: Ja. Men vad säger Sally Rooney själv om det här då?
1: Alltså hon är väl ganska så där obrydd, skulle jag säga. Hon är sådär att hon tänker inte sluta stödja den här pro-palestinska aktivistgruppen, och hon säger att hon står för de här konsekvenserna som det här betyder, alltså att britter får helt enkelt inte tag på hennes böcker.
0: Intressant. Märta Nummerma om irländska författaren Sally Rooney, alltså som vars böcker inte får säljas i Storbritannien.

0: inte en fråga om effektivitet för effektivitetens skull. Vi har AI för att bli snabbare och bättre på våra jobb. Vi måste ändå jobba lika länge för att få de samma pengarna ut.
1: Varför jobbar vi?
0: Varför måste just mitt jobb bli snabbare eller effektivare?
1: Ja.
0: Heter det inte så när elektriska dammsugaren kom att det skulle underlätta kvinnors jobb i hemmet och bara ledde till att det ställdes högre krav på renlighet?
1: Man måste beställa ännu bättre.
0: Ja.
1: Ännu det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

0: Justin Timberlake med ZZA. The Other Side. Trevlig eftermiddag, Milly Lindberg och undertecknad Joakim Runt i Yllevega. Eftermiddag, torsdag. Nu ska vi göra någonting som kanske får dig att svimma där hemma eftersom det inte följer den noggranna traditionen vi brukar ha här i Yllevega eftermiddag. Nämligen traditionen att ha kustrundan varje torsdag eftermiddag. Vi brukar göra det efter nyheterna 4:00. Titta lite vad som har hänt så där längs med den finlandssvenska kusten under veckan. Men nu ska vi skaka om saker och ting och göra det redan nu. Håll i dig. Här är kustrundan.
1: Och vi inleder i Österbotten. Yle Österbottens reporter Sofie Nordmyr har satt sig själv på spel i en artikel om ekonomisk körstil. Är det här ett bekant begrepp för dig?
0: Alltså att man
1: ekonomisk
0: inte,
1: körstil?
0: Ja, alltså man ska inte gasa och allt sånt. Ja, men...
1: du gasar aldrig när du kör.
0: Nej, alltså jag kör en gång i år. Så att, vet du, då får det fara hur mycket som helst pengar.
1: Det är alltså det att man ska köra så ekonomiskt som möjligt, alltså förbruka så lite bränsle som möjligt.
0: Just det.
1: Det finns olika knep hur man undviker att använda mycket bränsle när man kör. Vi kommer till det.
0: Ja.
1: Först vill jag ta upp det här när Yle Österbotten då testade den här ekonomiska körningen. De körde 7 kilometer i stadsmiljö i Vasa.
0: Mm.
1: Och de körde den här rutten 2 gånger. Och under första varvet så observerar trafikläraren Andreas Eriksson förarens körstil. Och under det andra varvet så kom han sen med tips hur hon kunde göra för att vara lite mer ekonomisk i sin körstil. Och jag gillar den här trafiklärarens sätt, Andreas Eriksson alltså. Han har inte tid för småprat, för nu ska det köras ekonomiskt.
2: Ta bort gasen redan. Ingen koppling. Han ska vara helt våp. Han kör mot och bromsar. Att ta man in rödkopplingen är onödan.
3: Jag märker ju nu alltså redan efter
2: trean, redan.
3: Ett par kvarter att jag använder ju alltså kopplingen.
2: Gasen bort för det var rött. Rör ingenting. Då kan se tvåan.
3: Inte vet jag om jag är mer till funde på med det här med ekonomisk körning, men att...
2: Ta bort gasen redan.
3: Det blir som ett helt annat tankesätt på något vis.
2: Vi tar ner till trean, ändå röda fram. Och så rullar vi så långt det bara går i trean.
1: Alltså jag älskar det här. Här har vi en man som är målmedveten. Och alltså, liksom ingenting kan stoppa honom.
0: Att vara hans fru. Jag undrar det. Eller man för den. Eller det, hur som helst. Mm. Men han hade sin linje.
1: Ja. Vad ska vi nu börja liksom
0: exakt, precis,
1: prata
0: det var bra.
1: Här?
0: Ja. Vet vi nu om hur det gick? Liksom, vad var skillnaden i de här olika körvarven?
1: Hon var faktiskt att förbättra. Det blev mycket. Nu minns inte jag. Det var en ganska hög procent.
0: Okay, min
1: bränsle gick åt. Och om du nu vill vara som Sofie Nordmy och vad heter det?
0: Framförallt vill jag vara som läraren Anders. Vad heter han? Anders Eriksson.
1: Andreas Eriksson. Så jag har faktiskt tagit ut lite tips här också. Okay. Att hur man kör för att köra ekonomiskt.
2: Accelerera måttligt, kör hög växel, planera långt fram, ta bort gasen i tid så här rullar. Ja. Att man inte bromsar bort, ska vi säga, onödig energi som man har tagit upp.
1: Så får du upp farten liksom, så inte bromsa där utan använda det där. Det är det här att man ska rulla fram till trafik, vad heter det?
0: Ja, just det. Okej, just det. Man borde få det här, Andreas, alltså som i navigatorn. Vet du, när det är sväng vänster, sväng höger. Men byta ut till att han skulle ge de här ekonomitipserna från högtalarna åt en sådär.
1: Släpp kopplingen, vänster.
0: Ja, precis. Man hålls alert.
1: Ja, bra. Vi går vidare. Vi ska till Åboland. Och det som en sån här liten personlig anekdot före vi går dit. Så min föräldrastrategi tycks ha blivit det att vi tävlar i allt.
0: Okay.
1: Det är det bästa sättet att uppmuntra
0: alltså,
1: min treåring.
0: Alltså du och barnens far tävlar?
1: Nej.
0: Eller du tävlar med dina ungar?
1: Jag tävlar med mina ungar.
0: Okay.
1: Vem får skorna på snabbast?
0: Ja.
1: Vem plockar upp flest pusselbitar? Vem kommer fram till dagis dörren först?
0: Ja, det är bra.
1: Och det har lite börjat barka nu utför för att idag så var alltså min treåring och slog fast dagis den här porten mitt framför ögonen på mig för att han alltså ville att jag ska ska bli efter. Det tog en stund att få upp den här porten, så han vann ju hästlängd.
0: Ja. För de som tittar på så kan det se ganska brutalt ut att den där ungen smätta porten i ansiktet på mamma, men det var meningen. Alltså.
1: Ja, så kom med där med lilla syster och han bara, yeah, jag vinner, för mamma blev efter och skadad. Men jag har funderat ibland att är det här riktigt bra liksom, att hålla på så här, att vi ska tävla i allt.
0: Okej, ja, just det.
1: Att vad gör det liksom åt mina barn? Men nu läser jag att man har hållit på med det här i 10 år. Man har satsat på samma strategi för att uppmuntra ungdomar till läsning. Läsväskan ett bekant fenomen?
0: Nej.
1: Det är en sån här digital plattform där elever har kunnat registrera böcker som de har läst och så kan man följa med liksom, hur mycket har man läst, hur mycket läser mina kompisar sånt här. Och det här börjar som ett gratisprojekt i Pargas, men idag så används det runt om i svensk Finland och ägs faktiskt av Folkhälsan. Okay. Så det har blivit en sån här stor grej. Och Yle Åboland har träffat några gymnasieelever som sen lågstadie har deltagit i den här läsväskan. Och de ska få förklara lite vad man kan göra på den här plattformen.
4: Henna Selin, det var en så här kiva extra sak bredvid skolan och att vi fick så här just fylla i dit att vilka böcker vi läste. Och sen kom jag ihåg att det var så här en läsfebersak, att sen så fick man en så här att hur hög läsfeber man har efter man har läst, så det var helt kiva.
5: Amanda Levin, sen var det också olika utmaningar. Att man skulle läsa ett visst antal sidor och sen liksom kolla hur många kilometer det blev och hur långt man har rest efter en viss tid.
6: Elias Lindström. Jag kommer ihåg att det nästan blev läst som en tävling i klassen. Vem som hade liksom flest poäng och så var det den där läsfeberna också. Och det var ganska roligt i sig att ha, att man får något slags sådan dopaminkick av att man också har läst från den där webbsidan.
1: Så tävling helt enkelt för att få kicks av att man är bättre än sina kompisar.
0: Jo, och jag, alltså rolig idé och jag kan jättebra tänka mig att det fungerar just i unga år. Och sen, men sen blir jag förvånad över att det funkar ännu på alltså, sura tonåringar. Jag menar, jag har en 17-åring där hemma så jag har följt med de här senaste åren och inte med glädje. För jag kan tänka mig att för dem krävs det ju att det ligger alltså cash i läsväskan. Ja. Att du får en 20-lapp om du läser det här. Men vad uppfriskande att höra. Det finns liksom ungdomar som det...
1: Så egentligen funkar. Borde ni börja tävla nu sinsemellan, ta liksom lite inspiration av den här läsväskan. Det som jag tyckte var ganska intressant också, att man måste alltså träna upp sin läsförmåga. Att inte börja någon springa liksom så här maraton. Tänka att nu ska jag löpträna, så nu springer jag maraton. Utan man måste ju börja så här lite åt gången. Och det här ska vara samma sak alltså med läsförmåga.
0: Intressant.
1: Att inte kan du läsa, jag vet inte, Sinuhe Egyptien direkt, utan börja
0: liksom med Kalle Anka.
1: Ja, till exempel. Eller så här 15 minuter om dagen och sen kan man liksom lite öka det.
0: Ja.
1: Sånt litet tips där från Åboland. Och på tal om tips så kan jag också säga att på lördagen så ska det snackas läsminnen från barndomen här i Yle Vega. Så där kan man också delta och berätta om sina läsminnen ifall man vill.
0: Millie håller i kustrundan som fortsätter. Här är Jessica Wolff.

0: Musik från Jessica Wolfs skiva Renegade som kom 2013. Ashes to Diamonds. Mera kustruta.
1: Och Västnyland ska det bli. Det är hårda tider. Folk har inte lika mycket pengar på konto som tidigare. Och ändå ska man ha mat på bordet varje dag.
0: Och maten är dyrare.
1: Ja, flera gånger om dagen ska man gärna ha lite mat på bordet. Det är ganska svårt. Alltså, speciellt om du vill ha kött på bordet. Det är helt galet. Alltså, ett malet köttpaket. Vi är liksom över 10 euro redan.
0: Va?
1: Ja!
0: För hur för många? Ett, alltså, för liksom ett stort?
1: Ja. Det är galet.
0: Naja. Det är galet. Ja, ja, ja.
1: Västnylänningarna är ett påhittigt folk. Om man ska tro den lokala jaktvårdsföreningen.
0: Ja.
1: För det har nämligen börjat försvinna påkörda döda djur längs med vägkanten.
0: Ja.
1: Det här har alltså inte hänt en eller två gånger. Nä. Utan det har hänt hela 15 gånger redan i år.
0: Ja.
1: Och vi ska få höra Kjell Himmelros som är verksamhetsledare för Västra Nylands jaktvårdsförening. Han har en teori varför de här försvinner de här döda djuren.
2: Nå, de här gångerna då det har varit försvunnet så då kan man hitta tydliga spår var djuret har legat och där gräs är nedtryckt och så vidare. Men inget djur finns kvar.
3: Är det säkert att de har varit döda, att de inte har knallat iväg av sig själv?
2: Nu ska jag säga att det är de här fallen är helt säkert att de har varit döda. Ja.
3: Var tror du att de försvinner sen?
2: Nu är det ju antagligen folk som tycker att de ska få en köttbit av den. Antar jag.
3: Men hur bra är kött från ett djur som har varit med i en krock?
2: Nå, sällan är det riktigt bra och man vet ju aldrig när det har hänt heller. Så det kan ju ha legat ganska länge där det där djuret. Ofta är nog där magen sönder på dem och sånt så att det inte är det något. Nu går vidare. Och inte är det väl hälsosamt heller att äta sånt.
1: Alltså, närproducerad mat är ju nog trendigt.
0: Ja.
1: Men hur låter så här nyss påkörd gjort?
0: Ja, inte kanske ens nyss påkörd heller. Jag sitter och funderar om man sitter där hemma.

0: Jag håller spår av magsäck.
1: Ja, just det. Och kanske man får veta exakta stället där den har blivit påkörd också. Ja. Det är lite, vet du, sådär, lite bakgrund. Ja. Och den här är liksom, körde en långtradare på just före avtaget dit och dit. Vet du, och sådär. Mm. Ah, okej. Okay, ja. Men alltså, får man, är det lagligt det här då?
0: Det är inte lagligt.
1: Det är inte lagligt. För jag tycker annars är det ju absolut win-win. Mm. Djur är bortstädat och någon blir mätt i magen.
0: Det är till och med, alltså, det är straffbart för att det här döda djuret tillhör jaktvårdsföreningen. Det är liksom stöld att få iväg med en överkörd hjort.
1: Det är mitt kandidat att alla överkörda hjortar.
0: Ja, du menar liksom att jaktvårdsföreningen har hållit på med det här
1: Man vet ju hur de fixar mat till sin julfest och sånt här då tydligen. Ja,
0: ja. Jag ska inte äta när lokala jägaren bjuder på något.
1: Ja, men så man får inte ta de här sakerna.
0: Nej, det är väldigt, väldigt förbjudet. Så att sluta upp med det, Joakim, direkt.
1: Det var veckans kustrunda, några nedslag längs med den stolta finlandssvenska kusten. Vi far genast till Sverige och vila lite i Europe's Scandinavian Ice.

låt från nya albumet Come This Madness. Mera svensk musik i Ylevega eftermiddag med Kent Egoist. Jag ser nyheter i horisonten.

0: Regeringen är överens om ett stödpaket för att råda bot på de höga bränslepriserna. I Sverige, där fortsätter regeringskaoset efter att riksdagen nobbar Magdalena Anderssons enpartiregering. Det borde ordnas nationella prov för att se till att grundskoleutbildningen är på samma nivå i hela landet, tycker flera politiker. Och vädret, det fortsätter att vara grått. Klockan är 16, här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund, god eftermiddag. Ja, regeringen har alltså enats om ett stödpaket för att lätta på de höga bränslepriserna. Det handlar om ett paket på 60 miljoner euro. Miljö- och klimatminister Sari Multala presenterade paketet nyligen i riksdagen och informerade om att stödet riktas till yrkestrafiken, sänkningar i fordonsskatten och högre avdrag för arbetsresor. Även distributionsskyldigheten som reglerar mängden fossila bränslen kommer att luckras upp. Men stödet, det kommer ändå inte att synas vid bränslepumpen.
1: Vi har inte råd med att till exempel sjunka beskattningen så mycket som skulle ha påverkan för alla människor. Och därför bestämde vi tillsammans att vi tar riktade åtgärder som är för företag som verkligen behöver att det i deras arbete.
0: Sa miljö- och klimatminister Sari Multala. Så ska vi till Sverige, för där har riksdagen idag röstat om en enpartisregering, alltså ledd av Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och inget parti förutom Socialdemokraterna själva röstar för det här förslaget.
2: Omröstningen har utfallit med 99 ja-röster och 248 nej-röster. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, till statsminister. Och därmed var det hela slut.
0: Det här förslaget var alltså främst en teknikalitet som ska föra processen med regeringsbildningen framåt. Och nu vänder jag mig till vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Magnus, vad händer nu?
3: Ja, nu får någon annan i uppdrag att försöka bilda regering eller sondera, som det heter, om då inte talmannen Andreas Norlén ännu en gång ger uppdraget tillbaka till Magdalena Andersson. Han har meddelat att han redan nu under eftermiddagen ringer runt till partiledarna för att se vem som skulle ha bäst förutsättningar. Och det här att han nu ringer istället för att bjuda på fika med kakor som han är känd för, så det är hans sätt att signalera att han nu vill få fart på det här. De flesta gissar väl kanske att han nu då väljer moderatledaren Ulf Kristersson, som inte egentligen verkar så intresserad i det här skedet, eftersom han inte heller har förutsättningar att få ihop en majoritet bakom sig, åtminstone nu. En överraskning skulle vara om han väljer centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist för att se om man kan få ihop någonting i mitten av det politiska fältet. Men hur som helst är det troliga nog att Magdalena Andersson tids nog får försöka igen. Det verkar som om de rödgröna partierna nu behöver både tid och också press för att få ihop. Och det är det som man räknar med att de här omröstningarna nu ska ge.
0: Sverige har alltså varit utan en regering nu i 32 dagar. Vilka följder kan det få för landet att regeringsprocessen blir så här pass utdragen?
3: Ja, om det blir fyra omröstningar utan att man får igenom en regering så blir det nyval. Men det är det nog inte egentligen någon som tror på här. Istället tror väl de flesta att pressen från väljarna nu ska växa så att de som faktiskt vann valet ska ta sitt ansvar och få ihop en regering. Man ser redan nu i mätningar att folk som har röstat på de här partierna, alltså Sossarna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern, egentligen bryr sig betydligt mindre om vem som sitter i regeringen än om att partierna verkligen ska få igenom politiken som de gick till val med. Och sen ska man väl också komma ihåg att det ännu bara har gått en månad sedan valet, och det är ju inte direkt ovanligt att regeringsbildningar tar så länge i våra nordiska och europeiska flerpartisystem. Men det som ändå är en omedelbar följd av att det här drar ut på tiden är att de rödgröna partierna knappast hinner förhandla ihop en egen budget som borde ges till riksdagen i mitten av november. Och det betyder att de åtminstone förlorar lite tid med de reformer som de har lovat väljarna.
0: Tack för det här, Nordens korrespondent Magnus Svanjung. Så ska det handla om utbildning, för beslut som berör grundskolorna borde i större grad bygga på forskningsresultat. Det tycker riksdagens revisionsutskott. Bland annat så tycker utskottet att man borde ordna nationella nivåprov som alla elever deltar i. Det här för att få fram information om nationella skillnader. Samtidigt så ger utskottet också kritik mot en del av de grundskolereformer som redan tidigare har genomförts.
4: En av revisionsutskottets uppgifter är att se till att regeringens lagförslag som ser godkänns i riksdagen leder till vettig resursanvändning. Det finns säkert mycket att studera i det här avseendet och nu är det utbildningspolitiken som under lupp. Resurser har ju lagts på olika reformer och lagförändringar i grundskolan i 20 års tid, men inlärningsresultaten de har bara sjunkit, se på PISA-resultatet till exempel. Utskottet menar i sitt nya betänkande att de här reformerna till viss del har varit misslyckade. Utskottet fortsätter med att konstatera att det inte finns tillräckligt med forskning och databelägg på hur olika reformer påverkar inlärningsresultaten. Kan man då av det här dra slutsatsen att utskottet tycker att det möjligen gjorts reformer under 2000-talet som direkt varit skadliga för elevernas inlärning? Varken jo eller nej, svarar utskottsmedlemmen Hanna Holopainen från De gröna.
5: Ei voida varmasti sanoa suuntaan eikä toiseen, että mikä minkään toimenpiteen vaikuttavuus oikeastaan konkreettisesti on ollut, että ei myöskään tämmöistä heikentävää vaikutusta pysty.
4: Vi kan varken säga bu eller bä om hur reformerna har påverkat elevernas inlärningsresultat, säger Hanna Holopainen och hänvisar till allt för tunna forskningsresultat. Grundskolan är i sig en känd experimentmiljö för alla riksdagspartier. Så gott som alla har i tur och ordning suttit som regeringsparti när man gjort reformer. Den här regeringen till exempel har ökat timresurserna för matematik och modersmål och så har man ju förbjudit mobiltelefoner i klasserna. Förra regeringen förlängde läroplikten till 18 års ålder. Ska man nu tolka revisionsutskottet bokstavligen så har de här besluten gjorts mot bättre vetande, eller åtminstone utan bättre vetande. Frågan får utskottsmedlemmarna att skruva på sig stolarna på presskonferensen i riksdagen idag.
6: On aika graavia sanoa, että olisi tällä kaudella tai viime kaudella tehty jotakin ratkaisuja liian vähillä tiedoilla, mutta se on fakta. Tai niinkin voi sanoa, mutta me emme ole sitä mieltä, mutta meidän valiokunnan...
4: Sentään utskottsmedlem Antti Kurvinen säger att det är gravt sagt att man har gjort skolreformer med för tunn faktabas. Visst kan man säga så, men så tycker vi inte i utskottet, säger Kurvinen.
0: Reporter var Freddy Wahlström. Och så utrikes. Ukraina har återupptagit attackerna mot ryska oljeraffinaderier efter en paus på några dagar. Ukraina upphörde ensidigt med attackerna efter krav från USAs president Donald Trump. Men i morse så attackerades ett raffinaderi i sydost om Moskva. President Volodymyr Zelensky säger att pausen i attackerna nu är slut och han fortsätter med att öppet kritisera president Trump. Den ukrainska presidenten säger till tidningen Financial Times att Trump har en instinktiv dragning till autokrater och de extremt förmögna. EU-ländernas ledare har idag samlats till toppmöte i Bryssel, det här bland annat för att diskutera EUs budget för åren 2028-2034. Dessutom så har kriget i Ukraina legat högt på dagordningen. Med mig har jag nu vår EU-korrespondent Rickard Husu. EUs utrikeschef Kaja Kallas vill att pressen alltså ska riktas mot Ryssland och inte Ukraina. Vad innebär det här i praktiken?
7: Ja, Kallas, hon menar att Ryssland måste tvingas till eftergifter för att få slut på kriget. Hon pekar framförallt på oljeexporten som finansierar en stor del av den ryska krigföringen och försvarar därför Ukrainas rätt att också slå till mot ryska oljeraffinaderier. Det här har ju då väckt irritation i Washington där man ser att de här attackerna står i vägen för en vapenvila samtidigt som de driver upp oljepriserna. Samtidigt har ju då president Zelensky antytt att Ukraina inte skulle har fått förvarningar om ryska robotattacker nyligen och det har kommit uppgifter om att USA kan ha begränsat tillgången till underrättelseinformation. Kallas vill nu att EU fortsätter att sätta ekonomisk press på Moskva. Hon understryker också att det är EU som ska avgöra om till exempel sanktioner mot Ryssland ska hävas och hur de frysta ryska tillgångarna ska hanteras och att det inte är någonting som vare sig Washington eller Moskva kan avgöra.
0: Men medan det finns en så här bred vilja att sätta press på Ryssland så är EU mera splittrat i en annan fråga, nämligen den kommande långtidsbudgeten. Vad är det som står på spel där?
7: Här handlar det om EUs budget för åren 2028-2034 om hur mycket medlemsländerna ska betala och vad pengarna ska användas till. Finland och fem andra länder vill banta budgeten jämfört med EU-kommissionens ursprungliga förslag. Och på motsatt sida så står 17 länder med Italien, Portugal och Spanien i spetsen som vill då värna om jordbruks- och regionalstöden och också fortsätta att jämna ut ekonomiska skillnader inom unionen. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kritiserar öppet det senaste kompromissförslaget som enligt honom fortfarande kunde bantas ner. Han hänvisar till att det här fortfarande skulle vara en ökning med 50% jämfört med den nuvarande budgetperioden. Så någon snabb uppgörelse i den här budgetfrågan är nog inte att vänta.
0: Och en tredje fråga så är de höga energipriserna. Hur hänger det ihop med diskussionerna på toppmötet?
7: Energipriserna slår förstås hårt både mot hushåll och företag och påverkar samtidigt också EUs konkurrenskraft i stort. För Finland är frågan också viktig, liksom för många andra europeiska länder, och statsminister Petteri Orpo varna inför det här toppmötet för hur beroendet gör vår ekonomi sårbar för prisändringar utifrån, alltså just beroendet av fossil import.
0: Tack för det här, Rickard Husso. Nu är det dags för sport. Den tidigare skidstjärnan Therese Johags maratonsatsning tar nästa steg. Den mångfaldiga OS-guldmedaljören bekräftar tidigare idag att hon springer Valencias maratontävling i början av december. I september så deltog hon i VM i halvmaraton i Köpenhamn där hon slutade på en 19:e plats. Hennes sluttid var hela 47 sekunder snabbare än Alisa Vainios finländska rekord. I Valencia där kan det bli en intressant duell mellan Johag och Vainio som också planerar ställa upp i loppet. Och vidare till fotboll. Europaspelen fortsätter för Kuopion Palloseura som spelar mot den turkiska storklubben Trabzonspor ikväll. Matchen den är slutsåld och en stor anledning till det är superstjärnan Mohamed Salah som spelar i motståndarlaget. Matchen den spelas i Tammerfors eftersom Kups egen hemmastadio inte når upp till kraven. Vädret, det är mulet i hela landet och det duggregnar också på många håll. Temperaturen ligger mellan 5 och 12 grader, i norr mellan minus 2 och plus 10. Det är måttlig sydlig vind och på vissa håll kraftiga vindbyar. Veckoslutet inleds också med duggregn och regn, men från och med söndag så kan vi vänta oss en period med klart uppehållsväder. Dagens högsta temperatur kommer ligga mest mellan 4 och 11 grader i norr och kallare. Under nätterna blir det minus 5 till plus 5 grader. På söndag så blir det nattfrost i hela landet.

0: Millie Lindberg och undertecknad Joakim runt i studion, och vi ska prata om framtiden som består av enbart två bokstäver, A och I, eller hur? Jag och Millie ska inte sitta och såsa ihop några fakta.
1: Det blir inte bra.
0: Nej, det blir inte bra. Vi har glädjen att ha med oss studiogäst Arno Solin. Du kan AI i och med att du undervisar i maskininlärning vid Aalto-universitetet. Du är också professor i maskininlärning vid Aalto-universitetet. Du undervisar till exempel studerande i AI, eller hur?
2: Det stämmer.
0: Jag läste senast idag, när det gäller AI, så läste jag om en brittisk vetenskapstidning som heter The Lancet, som hade listat lite sådana saker som kan komma att förgöra mänskligheten före år 2100. Det vill säga inom de kommande 74 åren. Kärnvapenkrig och AI nämndes som två saker som kan bli vår undergång. Du som kan de här grejerna, Arno, hur reagerar du på en sån här tippning?
2: No, jag måste säga att vår undergång beror nog troligtvis på oss själva och inte på AI i sig. Att det här, de här existentiella riskerna så diskuteras mycket. Och jag ser skäl nog att vara bekymrad över att vad allt kommer att hända i framtiden. Men inte är rädd för AI.
1: No, alltså hur sådär on point tycker du att vi är här i Finland när vi pratar om AI? Diskuterar vi rätt saker?
2: Det finns många narrativ som går här liksom, ganska hårda varv samtidigt. Och då, ett av de här som du har varit mycket framme med, just det här att AI-modellerna för farliga. Och det är ju ett narrativ som de här stora AI-bolagen, speciellt i USA, vill föra fram. Mm. Och förstås det skulle vara bekvämt att ingen annan ska få utveckla AI. Att det är helt för farligt. Det är bara de som sen kan kontrollera AI.
0: Inom det är deras baktanke liksom.
2: Det låter lite så förstås. Ja, okay. Och försöka hålla sig framme. Men det är bara ett av de här narrativerna. Sen förstås, samtidigt så finns det helt så här konkreta risker som är här nu, alltså som då har att göra med datasekretess och att hur folk använder AI. Inte att AI i sig är farligt, utan det att vi människor använder det som verktyg till ont.
0: Men alltså, jag menar, för det har ju varit flera sådana här förståsigpåare, alltså AI-professorer och AI-kunniga som säger att gör det, alltså, we have created a beast och sådana här. Men du tänker att de gör det av ett syfte då, liksom just att vi är beast och vi måste få pengar så vi kan reda ut det här.
2: Delvis, ja. Så det är det här tredje narrativet och den här tredje diskussionen som är just det här att när blir de här modellerna så pass då bra eller starka eller kapabla att de kan själv ta kontroll över sig själva. Och det är just det här som då experter, som jag också, det finns flera personer som jag uppskattar riktigt, jag vet att tekniskt mycket begåvade, som inte sådana här då miljonärer som försöker sälja sitt eget agenda, utan verkligen då tekniska personer som vet om AI. Och de har då uttryckt bekymmer över det här. Och jag tar det nog på allvar också att vi måste nog vara helt vakna och på alerten.
0: Hur är denna bekymmer uttrycker de?
2: Just tanken är ju det att AI-modeller, om de nu är intelligenta, artificiellt intelligenta, så tar de kontroll över sig själva i något skede. Och det här då också inom AI-utveckling så talar man om en så kallad singularitet. Vilket betyder då att AI-modeller börjar, istället för att vi människor utvecklar nästa modellgeneration, så använder man sig av AI då för att komma fram till nästa AI-modellerna som är starkare och bättre och kan mera och är mer intelligenta. Och när man kommer till det här så då går det bara fortare, för då kan AI då i princip då utveckla sig själv. Och det kallas då för singularitet, och där människan inte mer har kontroll över det. Och det här är science fiction än för tillfället. Men det är inte kanske helt så långt borta som det ännu var, säg, ett eller två år sedan.
1: Så. Men hur är det liksom själv sådär? Vad tycker du om AI? Är du mer oroad eller mer sådär, det här är en bra grej som vi kan liksom få hjälp av?
2: Det är hemskt mycket det här negativa sidorna som diskuteras. Förstås, det är ju någonting som då folk har intresse för. Men själv är nog positiv. Jag ser att liksom då, speciellt i det långa loppet eller medellånga loppet så kommer det här något vara liksom då netto positivt, det som vi kommer fram till här. Men förstås, det kommer att vara lite guppor på vägen här.
0: Mm. Men jag är själv, alltså, vet jag är jätteskeptisk till AI och jag bara liksom memorerar all sådana idiotsaker om AI som jag läser. Alltså någon som hade sin AI-agent att boka gym åt honom och AI-agenten bröt sig istället in i gymmet och fippa ut någon annan för att alltså sådana här. Men säg något positivt om AI nu som liksom kan få mig bättre feeling gällande artificiell intelligens. Några bra saker med AI.
2: Det här är ju jättekraftfulla modeller som vi har kommit fram till. Och en för ett par år sedan så skrattade folk åt det att det är den där text som är lite tokigt. Det här kan inte ens svenska. Mm. Det här, så det här, eller sen att man kunde generera kattbilder eller annat. Mm. Men det är ju bara liksom saker som vi har haft här på vägen. Alltså. Och de här modellerna vi har idag, så de kan verkligen allt möjligt. De är duktiga. Helt på allvar.
0: Duktiga på vad?
2: Nästan vad som helst. För tillfället, allt som du kan göra via ett tangentbord så kan troligtvis de AI-modellerna göra bättre än vad du kan. Mm. Och det här gäller inte bara dig nu, det här är inget personligt. Nej, alltså.
0: Jag förstår. Men vadå alltså, skriva en dikt. AI kan göra det bättre, säger du.
2: Gå igenom material, ja. Forska fram saker och ting. Komma på ny matematisk teori. Utveckla nya läkemedel. I dagens läge så förstås när man utvecklar läkemedel eller så behöver man förstås expertis inom det fysiska också. Man måste göra experiment och ha provrör och allt. Det håller på med när du gör läkemedel. Det här. Men just det där då att komma fram till liksom då resonera och annat. De modellerna är väldigt bra på det. Och dagens modeller är det sämsta vi kommer att ha i framtiden. Det kommer bra bli bättre på den sidan. Så de är duktiga, de här modellerna. Och vi ska inte liksom bara tänka att det är sånt som man använder för att boka gym. Utan de kan allt möjligt.
0: Hur är det med Millie? Är du pro eller anti-AI?
1: Oj, nu liksom på pottan. Ja. Jag tycker det finns potential, men jag ser också mycket risker. Och, ja. därför funderar jag lite så här. Tycker du, Arno Solin, att ska man reglera AI?
2: Det är en bra fråga. Alltså, vi reglerar ju allt möjligt här i samhället. AI är ju teknisk redskap, sist och slutligen. Och vi har bra reglering för AI. Vi har spelat i EU, så vi har satsat på reglering här. Och, så jag skulle säga att vi har liksom det här som regleringsmaskineriet är bra än. Men det används kanske inte i den mån som man skulle kunna använda det. Så det är kanske den här diskussionen nu, att borde man reglera mera eller vad borde man göra. Och jag tror inte på det att vi kan bromsa utvecklingen. Jag tror att det är liksom helt totalt en miss att försöka med det.
0: Vi kommer aldrig att vrida ner AI igen. Utan
2: nej,
0: det
2: kommer inte att försvinna med.
0: Nej, precis. Okay, just
2: nej, there's no going back. Nej. Det här. Det är lite som att när mänskligheten kom på att man kan odla jord och kom på att bearbeta metall och eld, så inte gick vi tillbaks mer.
0: Nej. Men du säger att du upplever att det finns bra regleringar.
2: Det finns medel.
0: Beskriv den regleringen, eller beskriv medlen. Vilka tänker du på då?
2: Jag tänker som medborgare, så jag är egentligen ganska nöjd med det att vi har EU har AI Act som säger att man inte får då, sätta oss i olika kategorier enligt med hjälp av AI. Eller det finns vissa så high risk-områden där man måste liksom då tänka två gånger för det man använder AI.

0: många saker.
1: Och vad betyder high risk?
2: High risk till exempel då att godkännas vem som får banklån eller annat. Så det är liksom sånt som liksom, var det kan gå liksom fel.
1: Just det. Mm.
2: Så därför ska man vara noga med att använda AI i vissa grejer. Och det är bra. Och sen finns det förstås sådana low-risk-områden var att generera kattbilder. Visserligen så ska man markera om man har en genererat foto nu för tiden. Men det finns liksom medel för att då reglera den.
1: Okej, okay, så du tycker det är helt bra uppbyggt som det är nu så att säga. Som du som professor i maskininlärning ser på saken.
2: Jag är förstås en teknisk person. Jag ser på integraler och kod. Men från min synvinkel så helt som medborgare också, så tycker jag att vi har strukturer som kan fungera väl, men en annan sak är sen att hur vi använder dem, att hur lagstiftningen och regleringen används. Och nu har vi tänker liksom då, mer snävt då, på generativa AI-modeller. Så där
1: vad är en generativ AI-modell?
2: Generativ AI är alltså en mycket flexibel modell som man har anpassat till en hel massa data. Det kan då vara bilder, det kan vara text. Och den här generativa AI-modellen lär sig att generera nya datapunkter som då motsvarar den har sitt när man har tränat upp den. Så att hade den sitt en massa text så kan den generera ny text. Hade den sitt en massa bilder så kan den generera nya bilder. Så det är generativ AI.
3: Nå, om vi alltså så här, det är alltid intressant att fråga människor som själva håller på med det. Vad gör du med AI? Hur använder du AI?
2: Hur använder jag AI? Alltså, först och främst är jag forskare. Mm. Och då jag leder en forskningsgrupp på cirka 15-16 personer som forskar inom AI. Och förstås då, som AI-forskare så använder vi också AI för att forska i AI. Mm. Och det innebär då en hel massa olika då generativa textmodeller. Men också sådana modeller som du kan använda sig av andra verktyg då, än bara komma på saker och ting. Så AI-modellen styr då att hurdan experiment man kan göra och så vidare. Så det är mer som ett AI-ekosystem som vi jobbar med.
3: Men blir inte här nu lite, det blir kanske lite skiffy, men så här att alltså, om du använder AI för att forska i AI, hur vet du då att AI inte ljuger åt dig om AI så att, aha, du ska tro att det är bättre än vad det är.
1: Just det.
2: Oj nej.
1: Det
2: är nog så alltså som inom AI-forskning så vi vill ju alltså hålla i ratten. Så vi liksom, det är viktigt för mig och då för också det med min grupp då att de liksom vet vad som händer. Och då sen att ha AI att hjälpa till med olika saker. Så det är en annan sak än att helt då outsourca allt görande till då AI-agenter och annat. Vi kan veta att också då folk gör. Det har diskuterats mycket med att AI inom kodning, att kodare använder sig av AI. Och nu kan man ju koda fram appar och nedsidor utan att kunna koda. Mm. Då har man ju ingen aning heller om vad AI har genererat.
1: Men alltså ännu, måste skrapa med den här nu. Du är professor i maskininlärning och du undervisar i AI. Alltså det är privat, Arno Solin. Hur liksom, vet du, bygger du en app genast när du ska göra någonting och inte finns, vet du? Hur mycket använder du AI i ditt privata liv?
2: Jag använder nog AI mycket. Det är ganska mycket liksom praktiska saker att organisera tidtabeller eller då kolla information som kommer in för bolagsstämman eller annat, det här att stämmer det och annat. Så här smått och gott som då var och en kan förstås göra manuellt.
1: Ja.
2: Men har jag 3 timmar att sätta på alla detaljer eller utgöra då AI-modeller då för att då hjälpa mig i min vardag. Så nu använder jag AI för att hjälpa mig i min vardag.
1: Och vad gör du med all evolops-tid?
2: Det är en bra fråga. Jag
1: kollar ännu mer AI.
2: Kollar ännu mer AI.
1: Professor i maskininlärning vid Aalto-universitetet, Arno Solin. Tusen tack för att du besökte Yle Vega eftermiddag.
2: Tack.

0: Hej, hej, hallå, hallå, hallå. Det här är Politiken som har ett nytt avsnitt ute i livet. Jenna, vad tar du upp där?
1: Sannfinländarnas skräll i Yles senaste partimätning. Och om den var oväntad eller väntad. Många säger att den var väntad.
0: Sofia.
2: Finansministeriet har kommit med sin kalldusch. Höj pensionsåldern och inga hoppas åtgärder.
0: Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken. Vi hörs också i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.

från skivan Threads av och med Sheryl Crow här tillsammans med Chris Stapleton. Låten heter Tell Me When It's Over. Vi ska fortsätta på framtida teknologiska funderingar. Datacenter. På vems villkor byggs datacentren nu i Finland? Mer om det efter Ram Jam.

0: Datacenter, ja. Ett otal ska byggas hit i Finland. Man talar om investeringar, man talar om varierande antal jobb. Det kommer att innebära, datacentren kommer också behöva otroligt mycket el. Och den stora frågan är ju vad vi får ut av dem. Och vad vi måste betala för dem. Diskussionerna tar ytterligare fart efter Yles avslöjande om att Googles dotterbolag har avverkat mängder av skog i Muhos och Kajana. Och det här före miljökonsekvensbedömningarna ens var klara. Myndigheterna har krävt att miljöförändrande arbeten avbryts i Muhos och Kajana nu. Google bad om någon sorts ursäkt här i veckan, men man säger att bolaget agerar i god tro. På vems villkor byggs de här datacentren? Det diskuteras i slaget idag med Hangös stadsdirektör Simon Store, experten på informationsteknologi Jerker Björkqvist, knuten till Åbo Akademi, och författaren och journalisten Riikka Suominen.
1: Jag motsätter mig starkt mot det att datacenter som driver AI ska göra jorden grönare plats. Det gör de verkligen inte. Det är ny energiförbrukning som kommer ovanpå det som vi redan förbrukar. Men jag håller med om det att i många andra länder där befolkningen motsätter datacenter, de är oroliga för vattenförbrukningen. Och i Finland för det är kallare än i många andra ställen. Då förbruks det mindre försurningsvatten. Och jag håller med att text med vår egen datalagring, våra hälsouppgifter och våra valresultat, det är väl klart att vi vill hemskt gärna att de ska lagras i datacenter som finns i Finland, helst i finska händer. Men det är att det byggs överallt massvis med nya datacenter för att driva AI. Det gör ingenting grönare. Det gör allting bara mycket värre.
2: Okej, det här är delvis också en principiell fråga. Men Jerker, hjälp oss förstå lite det här liksom med nedkylningen av de här datacentren.
3: Ja, enkelt är det ju så att samma energi som man matar in, alltså, om vi nu säger en gigawatt som är en sån mängd så jag tror inte någon riktigt kan förstå vad det innebär, så betyder det att det kommer ut som värme. Alltså allt energi du matar hit i en datacenter kommer ut i form av värme. Och man måste föra bort den där värmen för att man förstår ju själv att om vi har då ett skrivbord som motsvarar 150 bastukaminer, så att det kommer ju bli en härdsmälta direkt om vi inte skulle ha ett kylmekanism för det. Och då måste man få bort den där värmen. Det som nu industrin går idag mot på det datacenter är vattenkylning, det vill säga att det som primära som snurrar och kylar av den här så att säga skrivbordsstorleken är en vattenström. Att sen hur man sen i sin tur kylar ner det vattnet, så ibland kan man använda det till fjärrvärme, det försöker man åstadkomma där. Men att sen liksom, det behövs inte trots allt så mycket värme som datacenter producerar, så vi måste sen göra oss av med det, och det är sen olika kylmekanismer. Att man kan ju använda en vattenström via en flod till det, men man kan också göra via fläktkonvektorer och få ut det bara i luften. Och i ett kallt klimat är det ganska enkelt egentligen att få ut det bara i luften, den här värmen.
2: Beklagligt om man måste se den här utvecklingen av datacenter i Finland som en miljögärning, säger Riikka Suominen, medan Jerker Björkqvist säger att bättre att ha dem här än att driva dem på fossilbränsle i andra länder. Simon Store, var står du i den här tvisten?
4: Det är sant att de här riktigt stora hyperscale datacentren så vill ju ligga liksom avsides och borta från den här samhällsstrukturen och täta centra där man skulle kunna då använda fjärrvärmen. Så det här är ju en nackdel. Så det är liksom, som jag ser det, så är det kanske bra att ha sån här, främja det här ska ju småskaligare etableringarna och se till att man liksom ger någon slags morötter till dem att komma så att man kan använda det i fjärrvärmen eller använda det i industriella processer. Sen man kommer till det här lokala perspektivet, så vi har ju liksom funderat i hangen på det sättet att vi vill se det som en win-win grej, det här med datacenters. Och vi har också gjort reserveringsavtal där vi har det i tankarna att med hjälp av en möjlig etablering där vi är i förhandling för tillfället, så ska vi kunna skapa bättre förutsättningar för lokal, redan befintlig industri

0: i flera arbetsplatser, skatteintäkter, livskraft överlag på orten.
1: Men sen en annan sak är att vi har ju fått se väldigt höga elpriser, konsumenterna här i Finland redan nu. Och man är väl säkert orolig att de här datacentren att de kommer att kräva så mycket el och de behöver jämn ström av el. Att de kan inte anpassa när det är kall vinterdag, de kan inte anpassa sin förbrukning. Att då kommer vi konsumenter att ta hitten.
2: Snabb replik av Jerkan.
3: Jag tänkte att datacenter är mycket bra reglerare av användning av el och det är ju någonting också som förhandlas nu när man tar det att de är kanske de bästa som kan idag bidra till liksom att utjämna elmarknaden. Dels för att de har batteri, backup-kapacitet, dels för att de har den här dieselreservkraften och dessutom kan de reglera sin egen elanvändning snabbare än någon annan industri. Så det här är mycket fråga bara om tekniskt går det här att göra lite om principerna hur man vill att man agerar på elmarknaden så liksom som görs med de avtalen. Och det här tror jag att kommer att bli mycket bra egentligen när stora aktörer inser att det här är jättebra att bidra till samhället på det här sättet. Tills vidare har det inte riktigt ingått i deras image och businessmodell, men jag tror att det här kommer att ändra.
4: Det tror informationsteknologiexpert Jerker Björkqvist i Slaget tillsammans med journalisten Riikka Suominen och Hanges statsdirektör Simon Store. Ville Hopa leder diskussionen. Det som du hörde här var ju bara en liten del av den. Om du går in på arenan hittar du rubbet. Leta på Slaget. Kolla att du har valt podd. Här är Molly Hammar.

0: Min faste hon sa faktiskt åt papp till över lille, ska vi måste följa dig till terrier så du blir tala. Så mitt i allt är man sjungande värdinna i ett stall. Jag menar, wow. Det sista vi ska göra är nog till slut i sjung.
1: Möt Eva-Lott Björklund i livet. Berättelse från Svenskfinland där hon berättar om att hitta sin röst. Att hjälpa någon annan hitta sin. Och att vara någon annans röst. Nu på arenan.
2: Om du hörde en massa röster här i sändningen just så var det inte ditt huvud utan det var lite snedkoppling på kanalen. Jag heter Joakim Runt, nu ska det bli nyheter med Andreas Röst efter Pastis, Stars and Marmalade. Du ska ha en fortsatt fin torsdag.

0: Regeringen enas om 60 miljoner euro i stöd för höga bränslepriser, men det här syns inte vid pumpen. I Sverige, där fortsätter landet stå utan regering, det blev som väntat ett nej till en socialdemokratisk enpartiregering. Vädre, det fortsätter vara grått och vått. Klockan är 17, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Ja, regeringen har enats om ett stödpaket för att lätta på de höga bränslepriserna. Det handlar om ett paket på 60 miljoner euro med sänkningar i fordonsskatten och högre avdrag för arbetsresor. Men det här, det skulle inte synas vid bränslepumparna. Så här motiverar miljö- och klimatminister Sari Multala från Samlingspartiet.
1: Vi har inte råd med att till exempel sjunka beskattningen så mycket som skulle ha påverkan för alla människor. Och därför bestämde vi tillsammans att vi tar riktade åtgärder som är för företag som verkligen behöver att det i deras arbete.
0: Så alltså miljö- och klimatminister Sari Multala. Och med mig har jag nu reporter Freddy Wahlström. Freddy, hur stor effekt kommer det här stödpaketet ha överlag?
2: Alltid när det gäller att försöka kompensera bränslekostnader eller elpriser till exempel, så är nog den enkla formen att ju mer man satsar desto större effekt, och tvärtom ju mindre man satsar desto mindre effekt. Och vanligen brukar det vara så att effekten blir låg trots att man försöker satsa ganska mycket. Och nu som du sa så sätter regeringen 60 miljoner. Främst ska det riktas till företag som då använder bränsle i företagsverksamheten, och sen sådana som pendlar med bil, så där som du sa. För pendlarens del gäller det sådana som kör över 100 km till jobbet och tillbaka varje dag, så det är kanske inte alldeles många som drar nytta av det här, för om man kör med egen bil så kan man dra bensinkostnader endast om det inte finns alternativ kollektrafik. Och sen med det här transport eller det här företagsdelen, så vi vet att transportbranschen har varit missnöjd redan innan med vad regeringen nu har lovat för skatteåterbäring för dieselköp. Nu har jag inte sett exakt hur mycket det här paketet skulle innebära för dem, men knappast är det så mycket att de blir helt nöjda. När det gäller kompensering till konsumenter så är det som sagt svårt och dyrt. Någonstans ska ju pengarna tas ifrån, men effekterna blir nog kanske ändå små.
0: Sannfinländarna, de har ju alltså krävt här tidigare att bensinpriset ska tryckas ner på en mer så här bred nivå. Varför gav de med sig nu då?
2: Det stämmer, och ännu i förmiddag så var sannfinländarna här i riksdagen och sa att det här som nu då Multala till slut presenterade, att det absolut inte räcker. Men så är det ju i förhandlingarna, att någon måste ge efter. Och här direkt efter Multalas presskonferens här i riksdagen så kom sannfinländarnas riksdagsgruppordförande Jani Mäkelä fram till reportrarna här och sa att nu, han menar att nu har sannfinländarna räddat ansikte på statsminister Orpo då, alltså genom att ge med sig förhandlingarna. Jag tror visserligen att det har varit ganska klart redan tid att det är sannfinländarna finländska kraven som skulle ha blivit som handlar om ännu mera kompenseringar, att det inte skulle ha gått igenom, men så här kan nu gå i politiken att förhandlingar drar ut på tiden trots att det kanske skulle ha gått snabbare om man inte skulle ha så mycket så att säga egen partipolitik med i dem.
0: Och hela det här paketet finansieras bland annat med pengar då som har blivit över från oanvända klimatåtgärder. Vilka är de?
2: Just det, och de här åtgärderna, för det första, det här paketet fick alltså inte kosta något extra, utan det skulle hittas på annat håll i statsbudgeten. Vägunderhåll, där tar regeringen 20 miljoner för att bekosta det här. Och sen de resterande 40 miljoner från oplanerade eller planerade klimatåtgärder. Då handlar det om ett stöd som fabriker kan få om de investerar i att ta tillvara kolutsläpp. Det vill säga om fabrikerna släpper ut mindre om de använder sådana investeringar. Och de här 40 miljonerna är sådana som blir över från de öronmärkta pengar. Alltså, företag har inte ansökt lika mycket om det här stödet som regeringen hade tänkt att man skulle ge till dem. Så nu blir egentligen kontentan att en klimatåtgärd som den här regeringen har haft, den försvagas samtidigt som man sen sänker bensinpriset en smula.
0: Tack, reporter Freddy Wahlström. Och sen riktar jag blicken västerut till vårt grannland Sverige. Där har riksdagen idag röstat om en enpartisregering ledd av Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Det här förslaget, det var främst en teknikalitet för att processen med regeringsbildningen ska gå framåt. Vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung, han rapporterar om vad som händer nu.
3: Ja, nu får någon annan i uppdrag att försöka bilda regering eller sondera som det heter, om då inte talmannen Andreas Norlén ännu en gång ger uppdraget tillbaka till Magdalena Andersson. De flesta gissar väl kanske att han nu då väljer moderatledaren Ulf Kristersson, som inte egentligen verkar så intresserad i det här skedet eftersom han inte heller har förutsättningar att få ihop en majoritet bakom sig åtminstone nu. En överraskning skulle vara om han väljer centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist för att se om man kan få ihop någonting i mitten av det politiska fältet. Men hur som helst är det troliga nog att Magdalena Andersson tids nog får försöka igen. Det verkar som om de rödgröna partierna nu behöver både tid och också press för att få ihop det, och det är det som man räknar med att de här omröstningarna nu ska ge.
0: Sverige har alltså varit utan en regering nu i 32 dagar. Vilka följder kan det få för landet att regeringsprocessen blir så här pass utdragen?
3: Ja, om det blir 4 omröstningar utan att man får igenom en regering så blir det nyval. Men det är det nog inte egentligen någon som tror på här. Istället tror väl de flesta att pressen från väljarna nu ska växa så att de som faktiskt vann valet ska ta sitt ansvar och få ihop en regering. Man ser redan nu i mätningar att folk som har röstat på de här partierna, alltså Sossarna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern, egentligen bryr sig betydligt mindre om vem som sitter i regeringen än om att partierna verkligen ska få igenom politiken som de gick till val med. Och sen ska man väl också komma ihåg att det ännu bara har gått en månad sedan valet, och det är ju inte direkt ovanligt att regeringsbildningar tar så länge i våra nordiska och europeiska flerpartisystem. Men det som ändå är en omedelbar följd av att det här drar ut på tiden är att de rödgröna partierna knappast hinner förhandla ihop en egen budget som borde ges till riksdagen i mitten av november. Och det betyder att de åtminstone förlorar lite tid med de reformer som de har lovat väljarna.
0: Det rapporterar Norden-korrespondent Magnus Svanjung. I Ukraina där har man återupptagit attackerna mot ryska oljeraffinaderier efter en paus på några dagar. Ukraina de upphörde ensidigt med attackerna efter krav från USAs president Donald Trump. Men i morse så attackerades alltså ett raffinaderi som ligger sydost om Moskva. President Volodymyr Zelensky säger att pausen i attackerna är slut, och han fortsätter också att öppet kritisera president Trump. Här hemma så går regeringen vidare med företagsbesöksförbud. Domstolar skulle i fortsättningen kunna bestämma om ett besöksförbud för personer som till exempel upprepade gånger orsakat störningar i en affär. Lagförslaget överlämnades till riksdagen idag, och lagen är tänkt att träda i kraft nästa sommar. Både arbetsgivarorganisationen Finsk Handel och servicebranschens fack PAM stöder förslaget och anser att det förbättrar affärernas säkerhet. Vädret, det är mulet i hela landet och det duggregnar också på många håll. Temperaturen den är mellan 5 och 12 grader i norr, mellan minus 2 och plus 10. Det är måttlig sydlig vind, på vissa håll kraftiga vindbyar. Så är det dags för nyhetspodden som idag handlar om Finlands pensionssystem.
4: Det har varit mycket snack om pensionen och pensionsåldern den senaste tiden. Både Samlingspartiet och Finansministeriet så vill börja tumma på den här pensionen. Men för att vara helt ärlig så är jag inte riktigt så insatt. Så jag vänder mig till dig, Patrik. Om vi börjar med att reda ut, vad är det nu för förändringar som föreslås?
5: Nu, det är ju många förändringar i luften just nu. Jag tänker att det som du nu tänker på, den här pensionsåldern, om vi börjar någonstans där. Det här är en gammal idé som verkar, och det har väckt mycket uppmärksamhet nu, men egentligen är det en ganska liten förändring om man tänker på det att man har själv verkligen beslutat att man ska höja pensionsåldern till 70 år. Man tänker bara att man ska göra det långsamt, och nu vill man göra det lite snabbare. Det betyder bara att det är några till som går i pension vid 70, och de flesta ska göra det i vilket fall som helst som är i arbetslivet idag. Det här är ett sätt att försöka balansera igen det att staten behöver skatteintäkter och pensionssystemet behöver pengar, och det är lättare också för pensionssystemet om vi ser folk några år till är kvar i arbetslivet, så då istället för att behöva pengar från systemet så betalar de pensionsavgifter till systemet.
4: Det här säger Svenska Yles ekonomireporter Patrik Sjöman. Så vi ska alltså jobba tills vi är 70. Dessutom har finansminister Riikka Purra åtminstone tidigare sagt att vi borde skära i pensionen, nu verkar hon inte riktigt lika säker. Men med tanke på hur stor den äldre befolkningen är och hur liten den yngre är, kommer det ens finnas pengar kvar i pensionskassan när jag går i pension? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och det här ska vi fråga ekonomireporter Patrik Sjöman. Jag måste lite erkänna min okunskap om pensionssystemet i Finland, och det kanske beror på att om jag ska jobba tills jag är 70 så har jag 46 år kvar i arbetslivet, och det känns ju som en evighet. Men hur fungerar egentligen den här ålderspensionen i Finland idag?
5: Nu, det är ju nog ett komplicerat system som jag gärna förenklar lite här också kanske, men i stort sett så är det så att både arbetsgivare och arbetstagare idag betalar en del av sin lön som en avgift in i det här systemet, och en del av de här pengarna går till att betala folks pensioner idag, så det måste vara, det här pensionssystemet har ju börjat för, så att alla pensioner helt måste betalas på det här sättet, för det har inte funnits några pengar i lagen när man startade, men under årens lopp har man också byggt upp en jättestor buffert av placeringar. Så en del pengar kommer därifrån. Så att det går både pengar in i besparingarna och till folk som får pensioner idag. Så att när du betalar nu idag till exempel, så betalar du både för så att säga pengar som ska användas för din egen pension i framtiden och till sådana som får pension idag. Och sen är det tänkt att när du en dag går i pension, så ska du också få pengar både från det här, de här besparingarna och av de som jobbar då. Och på det här viset, de här besparingarna ska hjälpa till då att jämna ut sånt här som att åldersklassernas storlek varierar och andra sådana saker som kan påverka att hur mycket pengarna som folk betalar in i systemet vid något särskilt år räcker för de här pensionerna som ska betalas ut, så ska man kunna sen balansera det med de besparingarna.
4: Så det låter som ganska exakta matematiska beräkningar. Och då måste man ju också då vara ungefär medveten om hur länge människor lever. Och där spelar ju den här livslängdskoefficienten in. Men vad betyder det i praktiken?
5: Du älskar de här enkla orden idag, livslängdskoefficient. Ja, alltså saken är ju den att det här bygger på mycket exakta beräkningar. Men de är ju alla uppskattningar. Vi tittar att hur länge lever folk idag till exempel i medeltal, och sen så börjar, det finns alltså riktiga, särskilda matematiker vars huvudsakliga jobb är att räkna på pensioner. De räknar då, ta till exempel, om vi tar en, det finns stora bolag förstås som sköter de här pensionerna och placeringarna, men det finns också mindre sådana pensionsstiftelser, och då är de kanske lättare att titta på, för de är inte lättare att fundera på. Då är det kanske något eget företag som har en sån stiftelse. Då kan en matematiker komma in och titta att det här företagets anställda, hur bra klarar de av att hållas kvar i arbetslivet till att de ska bli pensionerade? Är det väldigt många som blir pensionerade tidigare? Och hur länge brukar då det här anställda i det här företaget leva efter pensioneringen? Och sen så gör de väldigt exakta beräkningar och tittar att var i karriären är de som ska få pension i framtiden, och liksom när måste man börja betala, hur länge kanske de kan betala in till systemet och så här. Och så liksom de funderar på en massa olika saker, men vad de kommer till är det att sen att hur mycket pengar måste man ha i den här pensionsstiftelsen för att den ska kunna betala det som man väntar sig att måste komma från den i framtiden. Och det här blir nog exakta siffror i sig, men sen kan ju fakta ändra med tiden. Kanske vi får något fantastiska medicinska genombrott som gör att folk plötsligt lever 10 år längre, och sen så måste vi börja på räkna på nytt allting. Men de gör noggranna beräkningar för att se att pengarna ska räcka. Det är alltså det viktiga, att när man ser att pengarna i pensionssystemet räcker till, så då har de gjort estimat på hur mycket liksom det kommer att komma från olika ställen pengar in i systemet och hur det här systemet ska fungera och hur mycket pengar som finns. Och man måste alltså klara vissa gränser. Det är inte så att ett pensionsföretag eller en pensionskassa kan ha bara så mycket pengar att när de betalar ut den sista euron så då går det jämnt ut, utan det måste finnas en buffert också, för att pengarna är placerade ofta och för tillfället allt mera i aktier, för vi har beslutat att vi ska öka risktagningen i vårt system. Det betyder på svenska att vi ska satsa mera pengar i aktier och mindre på annat. Och det betyder det att när aktierna sen varierar så kan det ibland finnas mera pengar eller mindre, och då måste man ha en buffert i det där systemet så att pengarna räcker till också när aktierna går lite sämre. Och det här är liksom allt. Det här så räknas ut så att på pappret så att säga, det här är nog ett jättenoggrant system och bra kontrollerat, och För tillfället så anser faktiskt vi att det här pensionssystemet mår bättre än någonsin. Vi har just kommit över 300 miljarder euro i det här systemet, och det är förstås en psykologisk gräns som låter bra liksom, fast den kanske nu egentligen ska det förstås sättas i proportion till hur mycket pengar man ska betala ut. Det finns ju inte överloppspengar bara för den sakens skull, utan det är många pensioner som ska betalas i framtiden, det samma, och systemet har anpassat sig efter det. Så att, men det visar i alla fall att för tillfället mår det här systemet bra, vilket står i ganska stor kontrast till att samtidigt om man frågar unga människor så är deras förtroende för pensionssystemet för tillfället jättedåligt. Så att här så, det här hänger inte riktigt ihop på något vis ur en pensionsexperts synvinkel.
4: Men för att gå tillbaka till det här med 70 år. Det är tanken att vi ska föra pensionsåldern dit en dag, och regeringen vill alltså skynda på processen. Men Patrik säger att det inte nödvändigtvis jämnar ut pensionssystemet. För om man ser på genomsnittet idag är den förväntade pensionsåldern för unga 63 år. Och det beror på sjukpensioneringar. Det är alltså många som inte orkar i arbetslivet i 65-66 år idag. Enligt en expert som Patrik har talat med kan man höja pensionsåldern tills man når en sweet spot. Efter det börjar antalet sjukpensioneringar öka, och då börjar det kosta mer än beräknat. Men det är inte bara en höjning av pensionsåldern som diskuteras. På samma gång kommer det utspel om att man ska spara i pensionskassan, alltså ta pengar därifrån för att hjälpa statens ekonomi. Det är i alla fall någonting som finansminister Riikka Purra har pratat om tidigare. Kan sådana här åtgärder få Finland på fötter igen?
5: Men nu är det där en jättesvår fråga. Vad jag skulle säga så här är att finansministeriet svarar klart på den här frågan att ja, det behövs. Det där är förstås klart att man skulle kunna vilja svara annorlunda också, men ur finansministeriets synvinkel så handlar det förstås om att de ser på vad är alternativen? Och om alternativen till exempel är att skära väldigt hårt i utbildning och hälsovård och så här, som också skapar jättestora problem, så kan de ju se att det är mera ändamålsenligt att nu lite minska på pensionerna, och att pensionärerna också ska delta i det här talko på något vis. Och det här är liksom ur den synvinkeln en vettig lösning. Ur pensionssystemets synvinkel är det här inte riktigt lika lyckat. För tanken har ju nog varit att det ska vara liksom, jo, det stämmer när finansministeriet säger att det är en del av den offentliga ekonomin, men tanken har nog varit att det ska vara ett eget system som politikerna inte ska kunna gå och fingra på så mycket, åtminstone inte som helhet, för att man ska kunna just lita på det här systemet. Det ska inte vara ett sånt system där liksom politiker som behöver pengar till någonting annat ska kunna gå och plocka pengar. Och nu förs det lite en sån diskussion, och den är nog väldigt problematisk med tanke på att vi vill kunna lita på det här systemet i framtiden. Nå, nu vill jag säga det att här finns ju många olika saker som kan hända i det här systemet, och många olika sätt man kan göra här. Det som alltid på något vis pratas om, som är på något vis enklast att förstå, är de här indexjusteringarna. Det vill säga, man har någonstans tänkt att om man jobbar och sen får man en pension som man har jobbat ihop sig till, så borde dens köpkraft, den här personens köpkraft, hållas ungefär på samma nivå över tid. Att man inte skulle bli så mycket fattigare med tiden när inflationen ökar. Och då så borde den här pensionen då indexjusteras så att man höjer den med liksom inflationstakten ungefär. Men nu är de här indexjusteringarna ju inte det enda man diskuterar. Här finns många olika saker som diskuteras för tillfället. Och det är lite också svårt att tolka alla saker, men Samlingspartiet har också varit ute och föreslagit sådant som kanske har varit lite svårt tolkat vad de egentligen menar, men då har ändå pensionsskyddscentralen försökt tolka dem och tyckt att det låter väldigt mycket som att de skulle vilja minska på de här avgifterna som vi betalar in i pensionssystemet, och så skulle staten istället kunna höja skatten lite utan att vår köpkraft minskar. Det vill säga, det är det här som Samlingspartiet inte vill, att vi ska höja skatterna så att vi har mindre pengar att gå ut och köpa saker för att det påverkar den inhemska efterfrågan. Men om man är så klurig att man istället minskar pengarna som går in till det här pensionssystemet så att vår köpkraft blir oförändrad fast man höjer skatten, så då är det här någonting som inte alls märks för tillfälle. Och frågan är att kommer det ens att märkas den dagen då folk ska få sina pensioner, men det blir lite svår den där frågan. För tillfället har vi fått också beslutat, som jag sa här, att vi ska öka allt mera placeringar i aktier. Och nu om då pengarna minskar som vi sätter in i det där systemet, så har vi ju råd att satsa mindre pengar i aktier. Och då ökar kravet på att de aktierna faktiskt ska kunna med tiden ge en bra värdeökning. Det vill säga riskerna ökar lite i det här systemet. Det kan hända att alla pengar finns den dagen som pensionerna ska betalas ut. Men det kan också hända att det inte riktigt räcker, och då finns det förstås, om man ser att det börjar gå så i förväg, så kan ju kanske man höja igen de här avgifterna till systemet eller fundera på. Det finns många saker som kan hända då. Det betyder inte automatiskt att folk inte får pensioner. Men det finns en risk ju att om man inte lyckas med de andra sakerna, att de blir lite lägre än vad man från början hade tänkt sig. Och den risken ökar då lite nu om man fattar ett sånt här beslut. Men för stunden så känns det säkert jätteelegant för politiker. För att det som är nog saken är att det är inte alls jätteenkelt och lätt att flytta pengar från pensionssystemet direkt in i statskassan. För att det har nog byggts på ett sånt sätt att det går många vattentäta skott. Alltså man måste hitta på alltid någon lite konstgjord tanke här för att få det att lyckas att man får de där pengarna. Och det här skulle vara en av de mer eleganta sätten kanske att göra det på det här sättet.
4: Men Patrik, vi kan säga att jag frågar för en vän nu. Men har du några tips till unga människor som du sa har ganska lågt förtroende för pensionssystemen nu? Borde man börja spara själv? Kan man alltså lita på att man får en pension den vackra dagen som man får lämna arbetslivet?
5: Nu, den här frågan är ju den svåraste frågan du kan ställa någon. Det är svårt idag att förutspå ett år framåt. Och vad sa du, var det 46 år framåt?
4: 46, ja.
5: 46 år framåt. Okej, jag tänker här snabbt att för 46 år sedan var jag 11 år, så för mig är det också en ganska lång tid det här. Men alltså, det vad man kan säga är ju det att alltså ingen kan ju veta, klart att vi kan få stora katastrofer i framtiden och stora problem, men för tillfället är det här pensionssystemet kanske bättre än sitt rykte. Mm. Och det ska faktiskt säga att när politiker nu går och säger att de kanske skulle kunna beskatta lite mer om man skulle minska på pengarna som går in i systemet, så har faktiskt pensionsskyddscentralen ganska nyligen utrett det här och kommit till att nej, men det går ju ganska bra, att kanske man skulle ha råd att lite minska på det här. Nu får man då se om politikerna vill minska för mycket eller så här, det måste man titta. Men lite är det många experter som tycker att det kanske finns råd på det här faktiskt, utan att vi behöver bli hemskt oroliga. Så egentligen så finns det kanske orsak att vara ganska trygg, alltså ha större förtroende för det pensionssystemet än vad många har, och inte panikera fullt så mycket. Och sen måste jag ju säga det att om vi får verkligt stora problem och alla de här placeringarna förlorar i värde, då har vi nog så stora problem, så då är inte pensionssystemet vårt största problem, utan då har vi många andra problem i samhället redan som vi inte kanske ska gå in på nu. Men om man nu vill ändå trygga, klart man kan gå in och spara privat, det är ju, beskattas ju också. Men att det är ju ett sätt som man kan, om man vill tänka på att man vill trygga ut sin pension. Alla har nu inte så hemskt mycket pengar överlopps att bara sätta så här. Men om man har det traditionella sättet som många ju har gjort ändå i Finland, det är ju det att man har köpt en lägenhet och så kanske man måste ha ett stort hem om man har barn och de växer och sådär. Men har man tur så kan man sedan som äldre kanske flytta till en mindre lägenhet och få lite pengar emellan. Men då är förstås rådet att köp då era hem där var det går lätt att sälja dem i framtiden. Att dessvärre har vi ju nu på det sättet att det fungerar inte överallt i Finland, att avfolkningsbygder har inte riktigt den här möjligheten på samma sätt.
4: Precis, men för att avsluta på en positiv not då. Jag behöver inte oroa mig om att jag inte får några pengar alls den dagen som jag är 70, om inte större katastrofer händer i världen.
5: Så ska det nog vara. Det är, som sagt, det här systemet är ganska bra uppbyggt och det har sådana system inne. Det är liksom inte så att man bara startar det, utan det håller på att anpassa sig hela tiden och kommer också i framtiden att anpassa sig efter omständigheterna. Så att det ska hela tiden hålla på och försöka korrigera sig själv för att så bra som möjligt kunna garantera pensioner också åt dig, också om mycket händer i framtiden. Så jag svarar nog, ja, du borde kunna lita på att du får åtminstone ganska mycket pengar därifrån i framtiden.
4: Tack för det här, Patrik.
5: Tack.
4: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och ekonomireporter Patrik Sjöman. Oroar du dig över din framtida pension? Det här kan du diskutera i kommentarsfältet i Arenan-appen under det här avsnittet. Max Kivivuori har mixat avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

Black Eyed Peas heter gruppen Where Is The Love här i Yle Vega. Klockan om 45 sekunder blir det exakt 17.30, det vill säga 17:30 den här torsdagskvällen. Jag heter Jukka Isöki. Jag finns här som programvärd tillsammans med dig. Hoppas jag åtminstone i en och en halv timme framöver. Vad är det vi ska hitta på då den här torsdagen? Vi behöver inte hitta på, för vi har ett otroligt bra redskap för att kolla in hur den finlandssvenska musiken mår varje vecka. Nämligen Vegatoppen kör igång nu om riktigt några sekunder. Det vill säga utmanarintervjuer blir det här den första halvtimmen. Sen lyssnar vi på lite vad som har hänt ute i världen och våra hemknutar i form av nyheter där vi aderton snåret. Och sen genast efter 18 så kör då själva resultatsändningen igång, och då får du ju reda på hur du har röstat och resten av Svenskfinland har röstat också för den delen. Spännande resultat och spännande utmanare också för den delen, så inte kan jag göra något annat än önska dig välkommen, och jag är helt säker på att du kommer att trivas i det här sällskapet. Före utmanarintervjuer, här är Mauro Scocco, Hela mitt liv.

0: Det är dags att presentera utmanarna den här veckan i studion. Som vanligt, Jukka Isöki, vi har fina utmanare igen den här veckan. Man kan nästan säga att den första utmanaren är debutant. Nå, hon är egentligen inte. Hon har varit med två gånger tidigare, men det alltså börjar bli väldigt länge sedan. Det var i januari 2019, alltså för 7 år sedan vi senast hörde någonting av Emilia Löfsund. Nu får jag önska dig, Emilia, välkommen.
1: Ja, tack. Roligt att vara här.
0: Kul att ha med dig igen, Emilia. Jag hann bli orolig här och kanske det fanns någon lyssnare också som var lite orolig. Att vart försvann den här könsjungande Emilia Löfsund när det var i 7 års paus här emellan? Vad har du gjort sådär musikaliskt?
1: Ja, nu har jag sysslat med musik ganska mycket ändå. Inte så mycket med eget låtskrivande och artisteri, men jag och min man har varit ut mycket och spela.
0: Okej. Okay.
1: Tillsammans. Så, ja.
0: Men inget sådär så att pennan har fattats i handen och det har börjat producerats egna låter.
1: Nej, jag kom nog lite av mig.
0: Ja, livet kom emellan som det brukar heta många gånger. Men berätta, hur fick du då den här gnistan och glöden att producera en ny låt? Escape heter alltså utmanarlåten här den här veckan. Hur kom den till?
1: Ja, men... För några år sedan kanske så kom jag ju på då att nu har jag inte skrivit något på länge. Att ska vi sätta igång och skriva lite. Så jag började skriva några låtar och det här var en av dem då.
0: Var det lätt eller svårt att komma igång igen?
1: Lätt. Som förr.
0: Okej.
1: Okay. Så varför har jag inte fortsatt?
0: Nej, exakt. No, du har alltid i världen. Du är en ung människa ännu. Men inte spännande det där också. Jag har förstått att det är lite som en låtskrivare. Det är lite som att cykla. Det kan hända att det är någon som rynkar på näsan kanske. Men jag upplever det lite så.
1: Nej, att, men det är nog så.
0: Du har
1: bara att sätta sig ner och börja.
0: Ja, men precis. Vad är det i allmänhet som inspirerar dig då du skriver musik? Till exempel Escape. Vi kan gå in på den direkt. Vad handlar det om?
1: Ja, nej, men jag utgår nog alltid från erfarenheter i livet. Ofta lite så här tunga saker eller saker jag har grubblat på. Så den här Escape handlar om en insikt om att man har varit i en situation där man inte riktigt är välkommen som man är.
0: Mm.
1: Och hela tiden känner att man måste ändra sig på något vis. Ja, det är som utgångspunkten.
0: Bryta sig ut, rymmer från den situationen. Ja. Svenska språket var det vi hörde dig på senast. Det var en gammal man, kommer jag ihåg att låten hette. Nu är det på engelska. Är det någon skillnad för dig överhuvudtaget det här med val av språk?
1: Ja, nog helst skriver jag nog på engelska faktiskt. Okay. Det kommer som naturligare. Nu går svenska bra också.
0: Mm. Jag kommer ihåg också i tiden att du var till USA. Berätta lite om den resan, för det är säkert folk som har glömt bort det. Och jag kan tänka mig att därifrån har det kommit en hel del lärdomar och inspiration.
1: Ja, men absolut. Jag var 2 gånger till en låtskrivarskola. I Texas och lärde mig mycket om låtskrivande och musikbranschen. Så spelade jag ju in ett album andra gången jag var där då. Så jättelärorikt då. Och fint. Fin upplevelse.
0: Är det någonting som du kan tänka dig kanske någon göra om igen i framtiden?
1: Ja, nog inte exakt samma sak. Men nu ligger ju tanken där att vi har ju kontakter dit att... Ja. Vem vet?
0: Hur skulle du själv beskriva din musik? Då nu förstås får vi ju höra den här Escape-låten kommer att berätta en hel del. Men vilken kategori skulle du placera dig själv?
1: Alltså svårt att sätta sig i någon genre eller så här. Men lite som singer-songwriter-stil, melankoliskt, lite country, rock. Ja.
0: Hur är det med uppträdanden då? Hittills har vi hört dig ofta, du sa att du har uppträtt med din man och spelat och sådär, men kommer man se soloartisten Emilia Löfsund på en scen någonstans i svensk Finland?
1: Ja, no, jag har inga spelningar inbokade som artist nu för tillfället, men jag hoppas ju att det kommer. I somras hade jag några cakeor, så nu kan det dyka upp.
0: Vi får hoppas på det, för jag är helt säker på att det finns folk som är nyfikna att också se dig uppträda. Hur ser du då på fortsättningen? Du lite nämnde det att du kan visats att du kanske har gjort fler låtar än den här Escape.
1: Ja, jag har en till låt som jag släpper nu i höst.
0: Okej.
1: I slutet av oktober. Så, ja.
0: Planen för nästa år?
1: Men jag vill ju fortsätta skriva åtminstone musik och spela in det jag har möjlighet.
0: Mm.
1: Inga spikade planer.
0: Inga spikade planer, sånt är också bra, för då får man jobba lite sådär egen takt och känna någon sån här tidspress på sig. Emilia Lösund, inte vet jag, vi behöver fundera desto mer att vi ska ta och lyssna på låten. Det som sagt, pausen 2019, så 7 år hade gått här emellan. Vi får höra en 7 år äldre Emilia Lösund nu då i en låt som heter Escape. Emilia, tusen tack för det här, och vi får hoppas att det inte tar 7 år igen förrän vi hörs.
1: Ja, det hoppas vi. Tack.

0: Dags att presentera veckans andra utmanare här i Vega Toppen. Om det nu var 7 år sedan den senaste artisten var med, så är det lite kortare tid. Vi hörde nämligen livstecken av den här gruppen. Och framgångsrika livstecken också här på Vega Toppen i början av året. Det handlar om gruppen The Old med bandmedlemmar som är, ska vi säga, lite mognare laget, men otroligt skickliga. Och framförallt, det var de förlorar kanske i någon typ av ålder, så vinner de i rutin, skulle jag säga åtminstone. Och är en mycket duktig, kanske en av Svenskfinlands trevligaste personer. Jag tror jag sagt det tidigare också någon gång. Jag säger hej och välkommen till Uffe Enberg.
1: Hej på dig Jukka, och tack ska du ha för de här fina inledningsorden.
0: Nej, de är sanna. Jag försöker sällan gå ut med osanningar i radio.
1: Det är roligt.
0: Man blir alltid på gott humör när man hör dig, Uffe. Är aktiv. Jag tycker varenda gång man ser någon uppdatering av dig på sociala medier, så är det någon spelning eller det är någonting som händer, och det hela tiden. Det är inte så att du sätter dig ner i soffan bara och låter åren gå förbi, flimra förbi. Berätta, nej. Uffe. Vi går in på The Old alldeles strax, men jag måste fråga lite om dig också, Uffe. Du verkar ha många järn i elden.
1: Jag har nog många järn i elden faktiskt, och jag tycker att det känns på det viset som att ju äldre jag blir, desto mer aktiv blir jag. Och det kan hända att det beror på det att det var en gång i tiderna som någon sa att mig att håller inte alls på med någon fysisk fostran. Så sa jag att jo, jag håller på med att råda tavara till och från keikko. Mm. För det har alltid ligga lite på mig det där, att jag brukar vara chaffare och jag brukar bära grejerna. Mm. Och jag har faktiskt på riktigt liksom upplevt att det har varit min räddning och mitt gym på sätt och vis. Mm. Att jag har gjort det.
0: Mm. Det är den där vardagsmotionen plus sen då förstås.
1: Det var det jag tänkte på det viset förut, men faktiskt så har jag nog fått, vad heter det, konstatera. Och jag tycker fortfarande om att göra det, men det är klart att när man är 70 år gammal, så då bör man tänka att nu bör det nog vara dags för andra att bära. Så nu har jag nog lite gett över till de andra killarna också. Så.
0: Ja,
1: men roligt är det, tycker jag, fortfarande. Och nu, som för tillfället, så är jag faktiskt i en studio och ska efter 10 minuter sjunga in en sång.
0: Jaha.
1: Det här är ett annat projekt. Det är Helsingfors. Okay.
0: Säg bara kanske
1: gamla Ogilvy Pop och Jazzinstitut.
0: Okej, du är verkligen har händerna i smeten just nu. De har ringat och det är verkligen på gång. Men hej, gruppen The Old. Som sagt, ni var med i början av året, och för den som har råkat missa The Old, så berätta nog kort, vem är med i bandet? För det är ganska många sköna namn där.
1: Nå jo, hör du, det förutom jag då, så är det Micke Metsämäki som spelar bas, som i tiden har spelat på 70-talet tillsammans med Ben Marlén, som också är med. Det är han egentligen som skriver all musiken till det här Old-projektet. Och så är Steffi Möller som var i French Kiss i tiden och spelade trummor. Så vi är nog liksom 4 garvade musiker, kan man säga, som har slått ihop oss till det här. Och det här var en sån där, The Old var en sån fundering som föddes egentligen hos Ben Marlén när han började märka att han också blev äldre. Mm. Namnet säger ju ganska mycket om det här. Mm. Vi har haft som ett projekt att skriva om, vet jag om man kan kalla det projekt mer, när vi har hållit på nästan i 10 år. Vi började den 17/7 faktiskt, år 2017.
0: Okej.
1: 17/7/17 hade vi en spelning på motellet i Ekenäs. Och det var första spelningen allt som allt, och så har vi hållit på sedan dess. Vi satt som mål att vi ska spela in 100 låtar.
0: Oh, det är mycket det.
1: Och hör och häpna, de blev färdiga här på sommaren.
0: Det var roligt, gratulerar.
1: Så vi gjorde de sista 6 nu bort. Så nu har vi gjort det, och nu har vi suttit 2 månader och funderat på vad fan ska vi göra nu då?

0: vi gjort nu, och nu är det projektet undan, och nu ska vi nog göra lite livespelningar faktiskt, och i nästa sommar ska vi fara till Sverige. Jaha. Och där har vi åtminstone två spelningar färdiga, så jag tror att Ben försöker sy ihop några till. Vi har i Orsa och i Karlshamn har vi spelningar.
1: Se bara, vad roligt. Jag har roligt att se fram emot någonting också. Att man har...
0: Ja, absolut, det är det som man alltid behöver, en liten morot. Det är jätteviktigt.
1: Men du sa som 100 låtar, jag är ännu fast vid det här 100 låtar. Har du ungefär sådär koll på hur länge det tog? Från det att ni bestämde att det skulle göras 100 låtar tills det att ni blev klara i sommar. Så vilken tidsperiod talar vi om?
0: Alltså, den vi började spela in år 2019.
1: Okej.
0: Började vi spela in, och så har vi gjort kanske under den tiden, skulle jag säga att vi har gjort 12 gånger 8 låtar.
1: Okay.
0: Den storleksordningen, eller 10 gånger 10. Att vi har samlats 10 gånger då oftast i min studio faktiskt att spela in.
1: Okej.
0: Okay. Och där har vi spelat in dem, och så har de kommit ut då i olika format, naturligtvis digitalt allihopa. Så, så de ligger på nätet alla de här låtarna under namnet The Old, och det där är det ju fritt framför var och en att kika på. De finns på Spotify och de finns på alla möjliga grejer. Det finns någon på YouTube också som vi till och med gjorde riktigt stort och svulstigt en video på.
1: Se bara. No, det är med andra ord lätt att få tag i, så att det är inte på det sättet.
0: Ja, den är det lätt tillgänglig.
1: Framtiden vet jag inte om jag fråga om, för den hörde jag här. Ni ska till Sverige och ni funderar på nästa potentiella projekt. Så vet jag om jag behöver fundera desto mer, utan vi tar och lyssnar på låten. Och det kan du förstås berätta om själva låten som utmanar The Rebel. Berätta, vad handlar den om? Titeln säger ju en del kanske.
0: Den säger nästan allt, kan man säga. För att, sen är det ju så med Ben Marlene när han skriver låtar, så är de är lite som vad heter det? Att läsa Astrid Lindgren, att det är fritt framför vem som helst att tolka det hur man tycker. Jo, vet du, så det kan både barnen har en viss tolkning och lite äldre har en annan, och riktigt gamla har sen en helt annan igen. Så, så det där, så jag tror att det är liksom det som är styrkan i dem. Och sen för att komma till den här Rebel, så det handlar ju ganska mycket om oss som jobbar i musikbranschen, om man säger på det viset. Och vissa av oss, så vi fogar oss aldrig efter de, vi ska nog säga så som det brukar vara, de stora skivbolagen och sånt. Vi har varit med om det, och vi har kikat på det där, och vi tycker om att göra själv på vårt vis. Så det är ganska mycket det som det handlar om i den här låten. Och det är ju, vad heter det, gångbart i livet när som helst, i vilken bransch som helst.
1: Visst är det. Vi ska ta och lyssna på den. The Old heter gruppen, The Rebel låten, Uffe Enberg som jag sa. Världen är en lite bättre plats för oss som hörde dig just prata de här minuterna som vi nu har den här gemensamma stunden. Jag får tacka dig, Uffe Enberg, och du får hälsa grabbarna i The Old. Vi ska ta och lyssna på låten The Rebel. Ännu en gång, tack Uffe Enberg.
0: Tack.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.

Här är låt där av Tom Petty and the Heartbreakers, I Won't Back Down, här i Yle Vega. Klockan alldeles strax visar nyheter här på min skärm, det vill säga 3 minuter ungefär, så är det dags för nyheter. Efter nyheterna så är jag tillbaka igen, då förstås med resultatsändningen. Hör du rösta, hur grannen rösta, hur kompisen rösta, vilken låt är den populäraste i Svensk Finland, det hör du efter nyheterna. För det är Miley Cyrus.

0: I USA ställer president Donald Trump in planerna på att livesända avrättningen av massmördaren Nidal Malik Hassan. Det var förra veckan som Pentagon gick ut med att man tänker direkt sända avrättningen. Röster mot spektaklet har ändå höjts både inom republikanerna och demokraterna, och bland annat har tiotals pensionerade generaler och andra högt uppsatta militärer motsatt sig livesändningen och kallat den för barbarisk. Trump skriver nu på Truth Social att det inte blir någon direktsändning, men att avrättningen kommer att ske som planerat. Alltså genom arkebusering. Det är första gången sedan 1945 som någon avrättas i USA genom att skjutas till döds. Här hemma har regeringen idag presenterat ett paket för att dämpa effekterna av de höga bränslepriserna. Paketet är värt 60 miljoner euro och består av ett bränslestöd till transport- och jordbrukssektorn, en sänkning av fordonsskatten och ett högre avdrag för arbetsresor. Men billigare bensin vid pumparna blir det inte. Där säger miljö- och klimatminister Sari Multala från Samlingspartiet.
1: Vi har inte råd med att till exempel sjunka beskattningen så mycket som skulle ha påverkan för alla människor. Och därför bestämde vi tillsammans att vi tar riktade åtgärder som är för företag som verkligen behöver att det i deras arbete.
0: Bränslepaketet finansieras genom att flytta över pengar från flera av statens andra kostnader, bland annat från vägunderhåll. Helsingforsbörsen har fallit kraftigt idag. Allmänindexet är 3% på minus, och till de bolag som backat mest hör till exempel Nordea med ett fall på över 7% efter att Nordea presenterat sitt kvartalsresultat som var sämre än förväntat. Wärtsilas och Nokias kurser har i sin tur fallit med över 5%. Livsmedelsverket har utvidgat det så kallade kärnområdet för afrikanska svinpesten i Vilmastrand. Gränsen har flyttats 9 kilometer längre mot nordost, och det råder ett totalförbud på all jakt i kärnzonen. Gränsen för smittozonen eller den utökade restriktionszonen ändras ändå inte, även om det övervägdes, säger Sirpa Kiviruso från Livsmedelsverket. 15 nya fall av afrikansk svinpest har konstaterats den här veckan. Med det är nyheten klockan 18 slut. Jag heter Axel Rydberg.

genomgång har en vecka gått så snabbt som man hinner knappast andas, känns det som. Nämligen, det är beroende lite på när du lyssnar på det här programmet. Vegatoppen dags, endera det direktsändningen torsdag kväll, reprisen på söndag 21.03. Även ni välkomna och alla ni andra förstås som finns där i arenans magiska värld och kan lyssna på det här programmet precis hur många gånger ni vill, när ni vill på dygnet. Vill ni stiga upp klockan 02.30 en natt och lyssna på den bästa finlandssvenska musiken packat, komprimerat i en timme, så är det fritt fram att göra det, och man kan dessutom göra det flera gånger efter varandra om man vill. Hej, jag heter Jukka Isöki och finns här tillsammans med dig ända fram tills vi vet vem som är etta, och framförallt de nya utmanarna ska vi förstås lyssna på också i den här sändningen. Som vanligt så är det förstås svenska.yle.fi/vegatoppen. Du kan också googla Vegatoppen, så tror jag du kommer ganska snabbt in på den röstningssidan. Du behöver ett Yle-konto för att rösta. Jag tror att det börjar kännas nästan så att de flesta, inte nu alla, men många finländare och finlandssvenskar i allmänhet nu som använder Yle Vegas tjänster, så har ett sånt här Yle-konto. Har inte du ännu skaffat ett, för du kommer att behöva det säkert i något skede, i något sammanhang, i något program. Så har du det gjort, och det går förvånansvärt snabbt. Till och med jag som nu inte är den mest begåvade inom tekniska lösningar, så klarar av att fixa ett sådant konto utan större besvär. Och sen är det fritt fram att rösta. Du kan ju rösta på flera artister om du vill. Har du en eller två eller tre eller fyra, eller fast alla låtar, så är det fritt fram att gå in och rösta. Hur säkert du gör det? Och du kan göra det alltså nu från och med nu, då du har min röst ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Där vid 12-snåret, strax efter 12 så stängs den, jag tror det är minut över eller något liknande. Om någon skulle riktigt så där i sista sekunden komma på, så finns det ändå den där ena minuten. Men jo, det är nästan en vecka, inte riktigt. Torsdag till natten mellan tisdag och onsdag. Resultatet då? Sitter ju många förstås och väntar på att, men börjar nu berätta lite vad som har hänt. Det kan jag göra. Nämligen, som vanligt så inleder vi förstås med de artister och grupper som har åkt ur listan, som helt enkelt inte har gjort sitt, men förstås hjärtligt välkomna åter. Det är ju inte så att man är med en gång i sitt liv och sen får man aldrig vara med. Många av de artisterna har varit med tidigare. Men Knott med låten Härifrån finns på plats nummer 10, faller 2 placeringar från förra veckans 8:e, 7,5% av veckans röster med låten Härifrån. 9:e, Patrice Bergrot, En himmel emellan oss, 7,9% av veckans röster, faller från förra veckans 6:e till en 9:e plats. Så vi får säga tack och hej till Knott och Patricia Bergrot, men välkommen åter sen då det är dags igen. Första artisten som möter oss här är en tidigare listetta. Hon har klarat sig riktigt bra. Det här är hennes mest framgångsrika låt här på Vegatoppen, utan tvekan. Låten, den heter Magi. Artisten heter Lotta Svart. Hon faller från förra veckans 5:e nu till en 8:e plats med 8,5% av veckans röster. Men i och med Lotta Svart och Magi som inleder vid den här Vegatoppen kvällen, och ännu en gång så önskar jag dig välkommen.

Lotta Svart och Magi, 8,5% och en åttonde plats den här veckan. Vi får se om det blir en veckor här på Vegatoppen för Lotta Svart, som är en vän av låten och artisten, så se till att gå in och rösta, för det finns ingenting annat som påverkar den här listan än just din och dina röster. På plats nummer 7 då, där hittar vi en kille som har varit med några gånger nog på den här listan, och nu första gången då för några veckor sedan då han utmanade, så det är faktiskt en låt på finska. Det är inte allt för vanligt här i det här programmet, men det är definitivt ingenting som är förbjudet heller, inte så länge det finns den här finlandssvenska kopplingen, och det finns det ju verkligen i Tommy Fagerlund. Åtmon Mailmain heter låten, och den klarar sig hyfsat, den är med på listan, den har varit sjunde nu egentligen sen den kom in. Nu kommer inte jag exakt ihåg, jag hade tidigare listorna framför mig, men förra veckan 7, den här veckan 7, 8,8% av veckans röster. Det är väldigt jämnt här i antalet röster då det gäller hur folket har röstat den här veckan. Men här är den på plats nummer 7, Tommy Fagerlund, Åtmon Mailmain här i Yle Vega.

Tommy Fagerlund åt mun mile mind den här veckan på plats nummer 7 med 8,8% av veckans röster. Vi klättrar uppåt ett steg och som ni märkte då både Knott och Patricia Bergeroth föll ut ur listan den här veckan, så är det faktiskt två nya utmanare som har tagit in sig hit som är, vi kan titulera nykomlingar nu då här på väg att toppen. Och första gruppen som vi möts här på plats nummer 6 är faktiskt nykomlingar också riktigt så där i dubbel bemärkelse, för de debuterar här på listan. De har inte varit med någonsin tidigare i det här celebra fina topp 8-sällskapet i Svensk Finland, nämligen Lena and the Slide Brothers. Det heter gruppen som har funnits i många, många år och nu som sagt debuterar på vägatoppen med Sweet Little Angel jämt 10% av veckans röster. Det blir en sjätte plats den här veckan för Lena and the Slide Brothers. Själv åt det här sådär mysig höstaktig låt ska jag säga, men det är väl visserligen och det är en blueslåt och den är lite så rökig och skön, så vi njuter av den här, det är Lena and the Slide Brothers.

Förenande Slide Brothers heter gruppen Sweet Little Angel. 10% av veckans röster och en fin ny sjätte plats för den här gruppen som alltså gör sina första eller sätter sina första steg här i Vegatoppens musikhistoria också på samma gång. En till bekant men ändå inte bekant här på Vegatoppen har också tagit sig in här. De kommer nämligen, de båda utmanarna från förra veckan eller den här senaste veckan, in på listan efter varann. Lennon the Slide Brothers var utmanare på plats nummer 6 nu alltså. Och den här artisten, en otroligt rutinerad person som har fingrarna med i nästan allt vad som händer i finlandssvensk musik. Ordnar konserter, har haft egna festivaler och gör också egen musik, skriver musik för andra artister, men också en soloartist. Det har nog blivit en skiva i tiderna och säkert mera också för den delen i form av olika grupper. Men nu står han här på egna ben, dock tillsammans med sina närmaste vänner, samarbetspartners, i form av Niklas Roström and Friends. Låten heter Survive, 10,1%. Det är väldigt jämnt här mellan Lena and the Slide Brothers och den här låten Survive med Niklas Roström and Friends. Och in på en ny femte fin plats för den här låten. Vi får se hur det kommer att gå för de av våra nykomlingar här på listan. Är det uppåt eller neråt? Det är du som avgör det på svenska.yle.fi/vegatoppen.

Niklas Roström and Friends, där låten Survive här i Yle Vegas Vega Toppen. På plats nummer 5 med 10,1% av veckans röster. Fyra då. Den här veckan, där hittar vi en till finlandssvensk musiklegend, nämligen Bianca Morales. Redan på 80-talet, syksyn sävelellä, var det kevään sävelellä, var det nu sen då, var med var hon i finländsk TV. Det var inte lättast nödvändigtvis att vara det på den tiden. Det fanns färre kanaler och färre sändningstider också idag, så utbudet så enormt, så nu nästan vem som helst har ett eget TV-program, håller på att säga här, men det är lite åt det hållet kanske. Men omtyckt artist under många, många årtionden. Här är hon med på Vegatoppen nu för första gången. Hon har varit med några veckor nu och finns precis som förra veckan på plats nummer 4. Låten heter Mitt hjärte grön, 10,7% av veckans röster. Vi går in i jazzens underbara värld.

skönt också med den här typen av musik, så att jag tänkt på här i Vegatoppen. Det finns en enorm variation där. Vi har pop, vi har lite finska, vi har svenska, vi har blues, vi har jazz och vi har dansband på kommande också. Det tror jag att många av er redan känner på er att det är någonting sånt, för det har varit populärt med dansband alltid här i det här programmet. Och det är det fortsättningsvis också. Men utan att avslöja någonting ännu så ska vi lyssna på artister som gör ett väldigt gott resultat ifrån sig. Jag skulle säga att det här är också en av hans mest framgångsrika låtar här på Vegatoppen hittills. Samuel Joffs nämligen, hans låt Where Are You Now finns precis som förra veckan på en tredje plats. 11,1% av veckans högsta fina röstsiffror det där för Samuel, och här är låten.

Fin låt det där, Samuel Joffs med låten Where Are You Now, 11,1% av veckans röster på plats nummer 3. Och precis som Samuel var förra veckan 3, så är också artisten som nu är på plats nummer 2 förra veckan också 2. Det har inte hänt värst mycket mellan 3 och 2, vi får se hur det är med 1. 2 nämligen är Daniel Ainasoja när han slår Ace Mend, 11,8% av veckans röster. Men som ni märker, det är väldigt jämnt här. Och det är kul, cool, det är spännande. Det betyder att varenda en eviga röst, ibland kan det ju kännas då man röstar i val eller röstar i, ja, närmast är det väl nationella val till exempel, så kan det ju kännas att ens röst är bara en liten myra, en myrstack där, och ännu mindre också kanske. Men här är nog rösten väldigt värdefull. Här kan det vara ibland till och med så att 1, 2, 3, 4 eller 5 röstar, ibland mera också, det beror lite på hur många röster det kommer och vem, hur det röstas. Men jag kan garantera er att det är väldigt viktigt att om du är en vän av någon av låtarna, så gå in och gör det, för det tar inte många sekunder. Artisten däremot är väldigt, väldigt glad. Det är också programledaren här i studion där jag ser att aktivitet finns där. Och det finns det. På plats nummer 2, Daniel Ainasoja, det här är Ace Mend.

Daniel, aina soja on låten Ace Men 2 den här veckan, precis som förra veckan, nu med 11,8% av veckans röster. En snabb genomgång, före jag berättar och avslöjar vem som är etta och före vi lyssnar på de nya utmanarna här också, som så här hade sett ut hittills idag, om det är så att du har anlett lite senare till den här musikfesten. Knott med härifrån på plats nummer 10 och Patricia Bergeroth med En himmel emellan oss, 9 och 10, de är alltså inte med längre. Åttan och de här följande, alltså topp 8 plus de nya utmanarna, kan man alltså rösta på. 8 Lotta Svart med Magi, 7 Tommy Fagerlund med Åt mun maailmain, 6 Lena and the Slide Brothers med Sweet Little Angel, 5 Niklas Roström and Friends med Survive, 4 Bianca Morales med Mitt hjärtegryn, 3 Samuel Joffs med Where Are You Now och Daniel Ainasoja med Ace Men hörde vi där på plats nummer 2. Och visst är de där etta ännu, vi kommer aldrig någonsin att få bort dem därifrån och vi ska inte ha bort dem heller, det är en evighetsmaskin det här verkar liksom. Ja, det är du som röstar, det är du som avgör, så se till att rösta på ditt favorit dansband i det här fallet, för det är Karisma och ikväll kan allting ske, som har 13,6% av veckans röster. Det är inte ens nära, det är nästan kan man säga. Om man jämför de övriga procenttalen här så är den överlägsen vinst igen den här veckan för Karisma. Omtyckt låt, omtyckt musik, det funkar i vägatoppen och här är Karisma, ikväll kan allting ske. Bara att gratulera.

etta även den här veckan. Karisma och ikväll kan allting ske. 13,6% av veckans röster. Och vi får se om det här succétåget rullar vidare i de kommande veckorna. Än en gång svenska.yle.fi/vegatoppen eller googla vegatoppen, så borde nog hitta röstningsblanketten som man kan då fylla i och skicka iväg. Väldigt enkelt att göra det, och man kan fylla i som sagt flera artister eller grupper om man vill, fritt fram. Vi har inte slut på det roliga ännu. Vi har faktiskt två utmanare till som vi ska lyssna på. Veckans första utmanare, en artist som senast hördes i det här programmet för 7 år sedan. 2019 var året då. Emilia Löfsund är nämligen tillbaka. Då sjöng för 7 år sedan på svenska. Nu är det engelska som gäller. Låten heter Escape, och vi ska se hur det går för Emilia Löfsund och Escape. Den lilla comebacken kan man säga här i Vegatoppen-världen. Här är utmanare nummer 1.

trakten där åt hållet, vet inte exakt, men åtminstone de breddgraderna talar vi om. Och här är ihopsamlat, det är Benno, det är Uffe Enberg, det är många andra också trevliga typer som då för, ja, det börjar bli ett antal år sedan skapade gruppen The Old, och de hade som mål, den här gruppen, att bland annat, förutom att ha roligt tillsammans och uppträda också under alla de här åren, men de hade som ett projektmål var att skapa och spela in 100 låtar. Och nu har man gjort det i somras faktiskt. Och en av de här 100 låtarna som man har gjort under de här senaste 10 åren ungefär, så är låten The Rebel. Gruppen heter The Old och låten The Rebel, och vi ska se vad ni säger om låten. Tidigare har den här gruppen varit med här i Vegatoppen ett par gånger och det har gått riktigt bra, så vi ska se hur det går för den här låten. På samma gång då vi tar och lyssnar på The Old The Rebel, så får jag tacka för sällskapet. Jag heter Jukka Isöki och hoppas att du har haft en riktigt angenäm stund tillsammans med mig. Och kom ihåg intervjuer med Uffe Enberg till exempel från The Old, eller sen då Emilia Lövsund som också utmanar. Det finns de här intervjuerna med låtarna på arenan, plus förstås det här programmet också som du kan lyssna på hur många gånger som helst. Och kom ihåg att rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Jag får önska er alla riktigt skön fortsatt kväll eller dag eller eftermiddag eller när ni sen lyssnar på det här programmet. Ha det gott och sköt om er, så hörs vi igen i Vegatoppen nästa vecka. Här är The Old The Rebel.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Det här är nyheterna klockan 19 med lång väderrapport. Jag heter Axel Rydberg. God kväll. Regeringen har idag presenterat ett paket för att dämpa effekterna av de höga bränslepriserna. Paketet är värt 60 miljoner euro och består av ett bränslestöd till transport- och jordbrukssektorn, en sänkning av fordonsskatten och högre avdrag för arbetsresor. Men billigare bensin vid pumparna blir det inte. Där säger miljö- och klimatminister Sari Multala från Samlingspartiet.
1: Vi har inte råd med att till exempel sjunka beskattningen så mycket som skulle ha påverkan för alla människor. Och därför bestämde vi tillsammans att vi tar riktade åtgärder som är för företag som verkligen behöver att det i deras arbete.
0: Paketet finansieras genom att flytta över pengar från flera andra av statens kostnader, bland annat från vägunderhållet. Svenska Yles politikreporter Freddy Wahlström tror att det är få som är nöjda med bränslepaketet.
2: Främst ska det riktas till företag som då använder bränsle i företagsverksamheten och sen sådana som pendlar med bil. Så där som du sa, för pendlarens del gäller det sådana som kör över 100 km till jobbet och tillbaka varje dag. Så det är kanske inte alldeles många som drar nytta av det här, för om man kör med egen bil så kan man dra bensinkostnader endast om det inte finns alternativ kollektrafik. Och sen med det här transport eller det här företagsdelen, så vi vet att transportbranschen har varit missnöjd redan innan med vad regeringen nu har lovat för skatteåterbäring för dieselköp. Nu har jag inte sett exakt hur mycket det här paketet skulle innebära för dem, men knappast är det så mycket att de blir helt nöjda. När det gäller kompensering till konsumenter så är det som sagt svårt och dyrt. Någonstans ska ju pengarna tas ifrån, men effekterna blir nog kanske ändå små.
0: Det är alltså politikreporter Freddy Wahlström. I USA ställer man in en planerad livesändning av en avrättning. Det var förra veckan som Pentagon gick ut med att man tänker direkt sända avrättningen av massmördaren Nidal Malik Hassan. Röster mot spektaklet har höjts både inom republikanerna och demokraterna, och bland annat har tiotals pensionerade generaler och andra högt uppsatta militärer motsatt sig livesändningen och kallat den för barbarisk. President Donald Trump skriver nu på Truth Social att det inte blir någon livesändning, men att avrättningen kommer att ske som planerat och att den sker genom arkebusering. Det är första gången sedan år 1945 som någon avrättas i USA genom att skjutas till döds. Nu till EUs toppmöte i Bryssel, där ledarna idag diskuterat bland annat stödet till Ukraina och EUs långtidsbudget. Ukrainastödet är man mer överens om, men budgetdiskussionen är svår då sex länder, bland med dem Finland, anser att budgeten är alltför stor. EU-korrespondent Richard Husu fortsätter.
3: Här handlar det om EUs budget för åren 2028 till 2034 och om hur mycket medlemsländerna ska betala och vad pengarna ska användas till. Finland och fem andra länder vill banta budgeten jämfört med EU-kommissionens ursprungliga förslag. Och på motsatt sida så står 17 länder med Italien, Portugal och Spanien i spetsen som vill då värna om jordbruks- och regionalstöden och också fortsätta att jämna ut ekonomiska skillnader inom unionen. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kritiserar öppet det senaste kompromissförslaget som enligt honom fortfarande kunde bantas ner. Han hänvisar till att det här fortfarande skulle vara en ökning med 50% jämfört med den nuvarande budgetperioden. Så någon snabb uppgörelse i den här budgetfrågan är nog inte att vänta.
0: EUs toppmöte i Bryssel fortsätter i morgon. Från Ryssland rapporteras det att chefredaktören för den regimkritiska tidningen Novaya Gazeta har släppts efter att ha hämtats av polisen från sitt kontor tidigare idag. Tidningen skrev tidigare på sin hemsida att chefredaktören Sergej Sokolov troligen hade blivit gripen, men uppger nu att han hämtades in för förhör angående en rättsprocess mot en av tidningens journalister. Novaya Gazeta har stämplats som utländsk agent i Ryssland och största delen av verksamheten sker i exil. Och 7 personer saknas fortfarande efter att ett tankfartyg träffades av en drönare i Svarta havet på rumänskt territorialvatten. Tanken är registrerad i San Marino och träffades tidigt i morse. 5 personer kunde räddas. Det är oklart varifrån drönaren kom, men Ryssland har tidigare pekats ut för liknande händelser i Svarta havet. Nu till något helt annat, en musiknyhet om en av Finlands kändaste musikgrupper, Nightwish.

Idag gick Nightwish ut med att sångaren Flor Jansen lämnar gruppen och det ska vara frågan om en gemensam överenskommelse. Samtidigt skriver ändå Nightwish att de kommer att börja spela in en ny skiva nästa år. Nederländska Flor Jansen har varit medlem sedan år 2013. Hon ersatte svenska Annette Olsson som i sin tur ersatte originalsångaren Tarja Turunen. Det regnar och blåser på många håll. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det molnigt och mest uppehåll, men lokala duggregn förekommer. I natt västerifrån på många håll regn, i öst först på eftermiddagen. Det är mest mellan 6 och 13 grader och måttlig eller frisk samt byg vind omkring syd. I landets norra del är det mulet och från nordväst regn. I Lappskarmen lokalt snöblandat regn eller snö. I morgonbitti från nordväst uppehåll och klarare. Det är mest mellan 4 och 10 grader. I natt i norra Lappland omkring 0 grader. Det är måttlig eller frisk samt bygvind omkring syd. Det finns en vindvarning för landområden. I landskapet Österbotten och i mellersta Lappland och norra Lappland är den sydliga till sydvästliga vinden kraftig i vindbyarna 15 meter i sekunden. Femdygnsprognosen fram till nästa veckas tisdag. Det blir uppehåll och klarare väder i Lapplandren på fredag, men resten av landet får vänta till lördag eller söndag då ett regnområde rör sig över landet, ut över landets östgräns. Efter det är det mest soligt uppehållsväder, men i norra Lappland kan det ändå regna. Dagstemperaturerna ligger mest mellan 4 och 11 grader. På nätterna är det huvudsakligen mellan minus 5 och plus 5. Regnprognosen för perioden är 1-15 mm. Sjövädret börjar med flera varningar. Varning för hård vind, norra Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind, 18 meter i sekunden. Norra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind, 16 meter i sekunden. Södra Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind, 14 meter i sekunden. Finska viken och norra Östersjön, östra delen, sydlig till sydvästlig vind, 14 meter i sekunden. Sen ett meddelande för båtförare, norra Östersjön, västra delen, Ålands hav och Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind, 12 meter i sekunden. Och det är måttlig sjögång på Bottniska viken med vågor på över 2,5 meter. Utsikterna det kommande dygnet. Finska viken får sydlig till sydvästlig vind, först 5-10 meter i sekunden, sent på natten 10-14, på dagen lokalt duggregn och mest god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind 10-14 meter i sekunden, på eftermiddagen vind som avtar 69, god sikt. Ålands hav, sydlig till sydvästlig vind 9-14 meter i sekunden, vinden avtar sent på natten, imorgon på eftermiddagen 59 meter i sekunden och sikten är god. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 8-30 meter i sekunden, vinden avtar från morgonen, på eftermiddagen 59 meter i sekunden och god sikt. Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind som avtar, först 12-16 meter i sekunden, på eftermiddagen 4-8. I natt och imorgon lokalt regn, mest god sikt. Kvarken, sydvästlig vind som avtar, först 12-16 meter i sekunden, från förmiddagen 3-7 meter i sekunden. I natt och imorgon lokalt regn, på fredag förmiddag lokalt dimma, annars god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind som avtar, först 13-18 meter i sekunden, från förmiddagen 7-12 meter i sekunden och först lokalt regn, på fredag eftermiddag lokalt dimma, annars är det god sikt. Åsaimen får sydlig till sydvästlig vind 59 meter i sekunden och god sikt. Tvådygnsprognosen från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken och Skärgårdshavet, på natten sydlig till västlig vind och på dagen vind omkring nord under 14 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav och södra Bottenhavet, vind omkring nord som tiltar. På morgonen är sannolikheten för hård vind 60%. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, nordlig till västlig vind under 14 meter i sekunden. Sen vädret på kuststationerna idag klockan 18.
Aspö plus 11 grader, syd 5 meter i sekunden, mulet och sikten var 46 kilometer. Kotka Rankö plus 11, syd 4, mulet 44 kilometer. Orrengrund plus 11, syd-sydväst 6, mulet sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 11, syd 7, Kaborgrund plus 11, syd 7, Östatukan plus 11, syd 8. Grohara plus 11, syd 7, mulet sikten 20 kilometer. Makilo plus 12, syd 6, Bogaskär plus 12, syd-sydväst 7, mulet och sikten 40 kilometer. Hangö Tulludden plus 12, syd 9, Russarö plus 12, syd 10, Venö plus 12, syd 9. Utö plus 12, syd 10, nästan klart och sikten 31 kilometer. Notgrund plus 12, syd 8, Fagerholm plus 12, syd 8. Vilsandi plus 12, syd-sydväst 4, 50 kilometer. Gotska Sandön plus 12, syd 6, 26 kilometer. Kumlingen plus 11, syd 6, mulet och sikten var över 20 kilometer. Nyhamn plus 11, syd 11, halvmulet 18 kilometer. Märket plus 12, syd 11. Enskär plus 11, syd 12, nästan klart och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 11, syd 11, halvmulet och 20 kilometer. Tahkoluoto plus 11, syd 12, halvmulet 43 kilometer. Selgrund plus 10, syd 16, mulet och sikten var 25 kilometer. Bredskäret plus 11, syd 10, Strömmingsbådan plus 10, syd 15, Valsörarna plus 10, syd 11, Kallan plus 10, syd 15. Tankar plus 10, syd 11, mulet 50 kilometer, Ulkokalla plus 11, syd 13, Nahkiainen plus 11, syd 15. Braestad plus 11, syd 10, mulet 20 kilometer, Uleåborg plus 10, syd 10, sikten var över 20 kilometer. Marjaniemi plus 9, syd 12, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 11, syd 17. Och Ajos plus 10 grader, sydvind 14 meter i sekunden. Det var mulet och sikten var 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi plus 61 centimeter, Uleåborg plus 44, Braestad plus 44, Jakobstad plus 39, Vaasa plus 36, Kaskö plus 38, Mäntyluoto plus 26, Raumo plus 23, Åbo plus 27, Föglö plus 20, Hangö plus 28, Helsingfors plus 29, Borgo plus 30 och Fredrikshamn plus 34 centimeter. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18, norra Östersjön 0,7 meter. Försvarsmakten har många olika övningar på gång på många olika håll i landet. Du hittar mera information om de här övningarna på Försvarsmaktens hemsida. Det här var nyheterna med lång väderrapport klockan 19. Jag som läste heter Axel Rydberg.

Under många års tid var en av mina käraste arbetsuppgifter att dela ut betyg åt nyblivna teknologer och naturvetare. Vissa årstider ordnade vi en ceremoni kring det, men annars tittade de bara in på kansliet och frågade om det var här man kunde hämta sitt betyg. För den glada, förväntansfulla nyblivna akademikern var examensdagen en av de viktigaste dagarna i livet. Och jag tog den här uppgiften på djupt allvar och försökte göra det så högtidligt som möjligt, fast det bara skedde på mitt rum på kansliet. Jag läste med vördnad upp det som stod på betygets framsida. Den utexaminerades hela namn, examen och huvudämne. Jag räckte över betyget, skakade med pondus dennas hand, och just när hen gjorde sig klar att gå lyfte jag min högra hand, grupperade fingrarna två och två och yttrade hälsningen från science fiction-serien Star Trek: Live long and prosper. Ungefär: må du leva länge och blomstra. Jag belönades ofta med ett förvånat men glatt igenkännande leende tillbaka. Jag heter Jessica Lindros och bor i Åbo, och jag delar tyvärr inte längre ut några pappersbetyg. Du lyssnar på aftonandakten, och ikväll ska vi avsluta den med psalm 947. Må din väg gå dig till mötes. Många av de här unga männen och kvinnorna hade jag träffat många gånger förr. Andra träffade jag första och sista gången när de hämtade sitt viktiga dokument hos mig. Oavsett kände jag mig stolt över dem, och jag ville att det skulle gå dem väl i livet och att de skulle få använda sina kunskaper för att göra gott i världen. Det lär faktiskt ha varit den gammaltestamentliga välsignelsen, den som fortfarande avslutar varje gudstjänst, som var inspirationen för hälsningen i Star Trek. Den finns i fjärde Moseboken i slutet av kapitel 6 och lyder: Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. Skådespelaren som spelar karaktären Spock hade fått en judisk uppväxt och lånade det handtecken han hade sett rabbinerna göra när de välsignade församlingen. Att läsa Herrens välsignelse över de utexaminerade, som hade olika religiösa bakgrunder och erfarenheter, hade förstås varken varit lämpligt eller önskvärt. Men science fiction-världens kändaste hälsning kändes som ett neutralt och lagom humoristiskt surrogat. Att välsigna en människa är att be att Gud ska beskydda och låta allt gå väl för den här personen. Gud välsignar människan i samband med skapelsen och fortsätter sen välsigna de människor som sätter sin lit till honom genom hela Gamla testamentet. Jesus välsignar barnen som finns i hans närhet, och när han sänder ut lärjungarna två och två för att förkunna ber han dem gå in i husen de kommer till med en fridshälsning. Vid Kristi himmelsfärd är det sista Jesus gör att välsigna sina lärjungar. Och därefter avslutas nästan varje brev i Nya testamentet med en avskedshälsning, som ofta är en sorts välsignelse. Så här slutar Efesierbrevet till exempel: Frid och den kärlek som hör tron till åt er bröder, från Gudfadern och Herren Jesus Kristus. Nåd åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus i hans oförgänglighet. Att önska Guds välsignelse åt en medmänniska när man träffas eller tar avsked, det var en självklarhet på Jesu tid. Och troligen var det vanligt hos oss också för bara några generationer sedan. Tyvärr har det fallit bort i modern tid, och jag har en känsla av att det har tappats bort mera i svenskan än i finskan, där man fortfarande tar avsked av helt okända butiksexpediter eller frisören genom att önska dessa en god fortsättning på dagen. Kanske vi kunde återuppta den seden istället för att bara säga tack och gå.
Vad skulle man kunna säga? Ha en bra dag. Känns kanske naturligast. Jag önskar dig allt gott. Känns kanske lite mer innerligt, men kanske lite för andligt och ovant. Ikväll önskar jag dig en god natt och att du må leva länge och blomstra i alla de uppgifter du har att utföra. Live long and prosper. Vi ska nu lyssna till psalmen 947. Må din väg gå dig till mötes.

0: En fråga, Jenny, jag har ställt mig ofta och jag har alltså inga svar på den här frågan, för den är hypotetisk och jag vet att den här frågan är hypotetisk för dig också, men jag ställer den till dig också för att höra vad du säger. Mm. Om ni skulle tala dialekt hemma
1: i ditt
0: barndomshem, skulle du också ha pratat dialekt med dina barn då?
1: Alltså om jag skulle ha bott kvar i det området alldeles säkert.
0: Men om inte du skulle ha gjort det, om du skulle flytta bort. Säg att dina rötter, du har ju rötter i Jakobstad. Och att om ni skulle ha flyttat till Esbo.
1: Just det. Och nu var ju min farmor i Jakobstad var inte heller dialekttalare. Mm. Men och hjälp, det här är alltså en jättesvår fråga som jag önskar att jag kunde svara ett rungande ja på. Jag önskar ju att jag kunde säga nej, men absolut. Men jag inser också att jag är uppvuxen i Helsingfors i en språkmedveten familj där ingen har varit dialekttalare. Så att det språk jag har fått hemifrån har alltid varit standardnära och en ganska liksom uppskattad eller en hög statusvariant, medan dialekternas status tyvärr inte alltid har varit så hög.
0: Då ja, men då. Nu.
1: Och jag tror nu, i synnerhet givet min utbildning i nordiska språk, och så skulle jag absolut svara ett rungande ja. Och jag hoppas att många som ställer sig den frågan idag, ska jag tala dialekt med mitt barn, väljer att göra det.
0: Ja.
1: Man vill ge sina barn det finaste man har, och då ska man ge dem språket.
0: Oj, vackert. För idag så ska vi träffa två personer som jag ser upp till.

0: Det är festligt, det är folkligt och det är fullsatt i studion idag. Vi har hela två gäster med oss. För det första, välkommen Lotta Yljaho-Lehtonen.
1: Tack, tack.
0: Lotta, rötterna i Jesse Pedersöre.
1: Japp.
0: Numera bosatt i Helsingfors.
1: Ja, det är
0: lärare.
1: Ja, klasslärare.
0: Tre av tre rätt. Välkommen Lotta. Och så har vi Örn Witting. Välkommen Örn.
2: Tack.
0: Ön rötterna i Kvikant i Kalby. Viktigt det här med Kvikant, det är inte bara Kokkola Kalby utan Kvikant.
2: Ja, nu är Kvikant viktigt, hej, en by som har varit länge till säkert en Kokkola.
0: Numera bosatt i Kyrkslätt och har jobbat på Röda Korset i 100 år.
2: Nej, 24 år och 14 månader. Nej, 11. Ursäkta, får fel.
0: Välkomna ska ni vara och... Som vi alltid säger till våra gäster när vi ska snacka om dialekter. Ni får hjärtans gärna använda era egna dialekter idag, om ni vill.
1: Ja.
2: Om vi kan. Jag brukar säga sådär att om jag talar kokkola-dialekt så nu ringer han Kalle från en devetin säger att inte talar han denna kokkola-dialekt. Så är ju bäst i tala vad man nu får ur sig.
1: Så är det, ja.
0: Är det samma med dig Lotta också? Att du har varit så länge i exil. Så Esseborna ringer och säger att ja, hon är Lotta. Så hon talar hon på något innan Esse-språk hon har med.
1: Nja, jag skulle säga egentligen tvärtom. Okay. Så brukar det kanske vara mer så att ja, nu är tur att du kan dialekt ännu.
0: Yes.
1: Ja, så det är länge bodd nadestans. Och nu talar du fortfarande. Ja, eller fort, ja.
0: Mm. Men vad säger du Lotta? Favoritord och uttryck på Esse-dialekt. Så vi kommer in i stämningen här.
1: Ja, det var tal här tidigare just om slövsk döv. Det finns en massa sådana ord, jag tänkte på det nu idag på morgon, att vilka skulle vara sådana typiska ord som inte har en motsvarighet. Och så börjar jag fundera, när man sätter halv, nu är du halv ruku, hen alldeles halv underlig. Hen alldeles halv, hen som inte skulle, jag vet, det blir en liksom till betydelse. Ja. Det blir liksom... Ännu värre, fast man skulle tänka att det är hälften så mycket.
3: Det var lite ruku,
1: ruku är dålig. Om jag är lite halv ruku, så är det sådär frågan om ska det duga fortfarande, men det är liksom inte att räkna med.
0: Nej.
1: Ja.
3: Just det, så det är en och en halv gånger så rukut som...
1: Ja, jag vet inte. Ja, det...
0: Vad säger du om Kokkola?
2: No, alltså... Jag skulle säga sådär att ruku blir halv så halvdare i evighet, så säger man ju
1: jo,
2: i Kokkola. Och hej, roligt att veta, gorsku jag inte kunna leva utan... Ne. Och sen Rövedin förstås är ju en viktig sak. Ni vet ju det här att Håkan Hellberg kom gnagan gand hemåt, hoppa från tåget och börja gå på Sundstrande. Och då tänkte han att nu börjar det svenskan och dialekten här börjar falla bort nu. Inte alla när han bonar mer. Då skådde han på någon pojka som spelar fotboll till det. Och då hörde han att de ropa att Rövedin var en corner. Och då tänkte han att vad heter det? Ja, tacka Gud, så talar man ännu dialekt. Hur skulle du säga här på högsvenska, Rövedin var hennan korna?
3: Revenhella var det någon.
0: Ja, ja.
3: Det skulle jag kunna säga, att nu var det fan det liksom. Att, och då är det med reven. Alltså.
2: Ja.
3: Och slöskdöv, vi måste passa på att vara nu tolk då till någon sorts standardsvenska. Slöskdöv betyder att man har selektiv hörsel. Sluskdöv. Man hörde man ånger och is. Till.
0: Mm. Men på tal om halven, vet ni vad en halvkoppe? Om man tar en halvkopp. Det här är mera...
1: Jo, bara lite till.
0: Nej.
1: Skulle jag, nej.
2: Halvbankaren vet jag nog.
1: Men i mina öron skulle det vara, vet du, sådana här äldre människor, jag ska ta en halvkopp ännu.
0: Nej, halvkopp är hälften brännvin och hälften kaffe.
1: Ah, ja.
0: En halvkopp.
1: Okay. Mm. Jag är inte någon kaffedrickare, så

0: Nej, jag är lite ute.
1: Men är dialekten ert modersmål?
2: Ja, då jag kom från skolan första dagen så lärde jag sagt att nu måste jag lära mig en tredje språk. Jag kan dialekt, jag kan finsk. Och nu måste jag börja tala skolsvenska. Och det var en överraskning i den skolan. Inte fattar jag ju nada. Morur, far, ärrar. Vad är det? Mamma min var ju finskspråkig och pappa talade nog dialekt, men han försökte tala, eller han talade ju inte dialekt åt oss direkt. Eller beroende på situationen.
1: Mm. Ja.
0: Jag har lite frångått det här med modersmål och talar hellre om första språk och andra språk, skolspråk, hemmaspråk och så vidare. Därför att vi har elever i våra skolor som inte har modersmål nödvändigtvis. Alltså, de har inte det som eller räknar inte det som sitt modersmål, utan det kan vara fadersmål eller hemspråk, eller det är liksom inte nödvändigtvis det där skolspråket som
1: Nej.
0: Är det där.
1: Nej.
0: Men jag tänker nog att om jag då använder första språk, så det är nog, dialekten är nog mitt första språk.
1: Känslospråket?
0: Ja, det är nog liksom det som är jag.
1: Ja.
0: Och sen kommer allt det andra. Standardsvenska använder jag alltid om jag talar med människor som inte talar dialekt.
1: Mm.
0: Annars känns det som det skulle vara någon slags show eller någon uppvisningsspråk. Och sen blir det bara så att, vad sa du? Prova, säga på nytt. Säg någonting på dialekt. Säga, prova.
1: Så du är lite som om det skulle vara,
0: ja.
3: Lite mer fokus på hur du sa
0: ja,
3: det i budskapet.
0: Ja, ja, så därför. Men ja, det är nog det som är identiteten på något sätt. Ja.
1: Men ni valde, du Örn med dina barn och Lotta med ditt barn.
0: Ja.
1: Så valde ni, trots att ni är Essebor och Kokkolabor i exil, så valde ni att snacka dialekt mera barn. Var det här ett enkelt val för er?
2: Nej. Jag började tala finsk med Leander, men det blev inte någonting. Det lät pöllot. Jag tänkte sådär att om jag inte kan sjunga Bowie Bowie Bone åt honom på högsvenska, nej, åt på dialekt, så då meddelar jag inte det som jag är.
1: Mm.
2: Så gled jag över till, vad heter det, dialekt. Men inte medvetet. Jag frågade dem att har jag lärt er tala dialekt? Så sa de, inte har ni lärt mig någonting. Eller inte har du lärt oss någonting. Och jag tror att om jag skulle försöka lära dem dialekt, hej pojke, tala nu dialekt. Det skulle inte gaji. Men Hanna, de har lyssnat på pojka på mig. Och så har jag märkt förstås Corinnas... Har ju mycket rötter då i Österbotten.
1: Mamman.
2: Så, mamman och allt det på det sättet. Så, men inte, jag har ju inte hört dem på det sättet. Det kommer det dialekt ibland. Och jag är stolt. Jag är stolt över det. Det låter som
0: kockar. Sådana riktigt.
2: Ja, riktigt. Men det är ju kyrksrättbor.
1: Mm, ja.
3: Vilket... Vad glädjande att höra att man sen ändå har det där registret att ta till när man vill.
1: Men hur var det, Lotta? Var det enkelt val för dig?
0: Jag skulle nog tycka att det var ganska enkelt, ja. Det är väl kanske det. Min man och jag har träffats när vi har varit ganska unga. Jag har varit 18. Vi träffades då när vi har ännu bott i Österbotten. Sen blev det så att bara vi träffades i maj. Och i augusti flyttade vi till Helsingfors. Så det var snabba ryck.
1: Mm.
0: Och så blev det väl nu bara det att jag var ganska svag på finska. Esseborna kan inte finska. Ja, och han var från stan och finskspråkig, så från Jakobstad. Så det blev liksom att vi hamnade att lära varandra varandras språk. Och sen blev det ganska naturligt att vi talade alltså varandras språk med varandra. Jag tränade upp finskan och han talar alltså flytande esse-dialekt nu också.
1: Och sen, oj, coolt!
0: Jo, för att det var ju liksom i mitt hem... så talades det esse-dialekt och i hans hem så talades det finska. Och för att den ska funka så gick vi nu in för det. Och sen när vi fick Siri så blev det nu så att jag tyckte att det var ganska självklart nog. Jag tog nog faktiskt också beslut riktigt så där liksom medvetet med eftertanke att jag vill föra över det där språket så att hon har det. Och jag tycker att det har varit... bra. Jag tror att hon också är stolt över det. Jag också. Visst, det känns så där, det är liksom så det ska vara på något sätt. Men jag tror inte att hon tycker heller att det ska vara konstigt. Det är liksom bara inkört färdigt redan förrän hon fanns till. Så därför tror jag att det är så naturligt att det fanns med det där.
1: Vi ska ta en kommentar från en lyssnare också som har skrivit till näst sista ordet. Efter högstadie flyttade jag från min trygga hemkommun för att studera på en annan ort. Där fanns studerande från hela Svenskfinland och från Sverige. Det kom som en chock att märka att jag hela mitt liv har använt ord i fel bemärkelse. En massa dialekt och annan terminologi som jag genuint inte visste att var inkorrekt svenska. Det här ledde till att jag blev mer eller mindre idiotstämplad och mobbad från dag ett. Det här var väldigt tufft för en 17-åring långt borta hemifrån. Dialekt i all ära, men jag uppmanar alla föräldrar och lärare att göra sina avkommor och elever medvetna om korrekt språk. Vad säger ni och Lotta om det här? Hur mycket funderar ni på den här aspekten när ni förde dialekten vidare till era barn?
2: Jag kan ju inte svensk, högsvensk. Jag jobbar ju på Röda Korset som sista låse för svenskheten på det sättet att jag får ju papper framför mig där det står att ska vi använda de här ord eller inte, jag från Kokkola, jag vet inte skillnad mellan en eller rätt. Så börjar nu inte vara att
1: eller ej Röda Korset eller ej.
2: Nej, jag måste säga att då får man ju till Google och googlar och frågar, ringer till Sverige och att det är en kuddo eller två eller hur många ska vi nu ta igen. Men ja, jag förstår den problematiken därför att barnen rättar nog mig. Och vad heter det, till och med min nuvarande sambo som är finskspråkig så brukar fråga, inte kan man säga, hon talar jättebra svenska, inte kan man säga så där på svenska, man säger nog kan jag. Då frågar, vad är rätt? Så att ingen aning, så går jag och googlar och så funderar man. Men jag älskar att fundera på det, då man du läser sina blodtrycksmediciner så läser jag på den på det receptet på svenska och finska och så jämför jag och skådar att hur ska man riktigt ta sig till här. Och det är samma med dialekt. Det är just chillna vad man säger. Säger man revedin eller är det andra varianter så har det en viss chillna.
3: Nej, det var inte mål. Eller så ja, revedin var det,
2: det
3: mål.
2: Det var inte en hörnspark. Ja. Revedin var hela corner. Det låter mycket bättre.
1: Men vad säger du Lotta av de här aspekterna som kom fram i det här lyssnarbrevet?
0: Jag kan nog hålla med. Alltså, jag tycker också att det, den här, alltså om man ska ha en sån här, om man ska vara på någon slags allmän skolavslutning eller någon sån här lite mer högtravande ställe. Det beror på, alltså om jag står i festsalen i Överässe skola så kanske jag kan hålla det på dialekt också. Och det kan vara helt okej. Jag skulle, som lärare så skulle jag själv nog använda högsvenska eller standardsvenska. Men alltså det där, jag tycker att det är värre i mina öron. Det här är min personliga åsikt. I mina öron så är det värre med det där försökt att framtvinga det blandade. Nu ska vi sitta ner. Allihopa välkomna hit till den här studion. Nu ska vi språka.
1: Dänska och benska. Vet
0: du, då är det bättre att tala dialekt. Varsågod, och det låter helt okej. Eller så tar man det på någon slags lite mera formell svenska. För det där, det har jag lite svårt med. Det där så kallade bonska talande, det har jag, det är lite tungt. Och då är det inget fel med bönderna i sig, utan det är bara det där sättet.
2: Hur... Men man ska ju tala latin med bönderna.
0: Ja, det är på latrin.
1: Eller latrin.
2: Ja. Men det är nog intressant, det, nu har jag har tänkt mycket på det, skillnaden mellan... Vad säger man då? Varför talar man dialekt på det sättet? Slang och dialekt. Och om jag nu förstår rätt så slanget vill man ju tala för att man hör till, visar sig att man hör till någon viss grupp. Men nu använder jag ju dialekt, talar hårt dialekt, att allihopa ska veta att jag kommer från Kvikan.
0: Jo,
2: så
0: ni
2: tror att jag kommer från Essie, herregud.
0: Det skulle nog vara det.
2: Det skulle nog vara det.
3: Men, men det är ju det som dialekter och slang gör, att de skapar en samhörighet. Man har ett gemensamt språk.
0: Ja.
3: Men var inte lite så dina föräldrar tänkte när de valde att inte tala dialekt med er? Just det här att de hade tyckt samma sak som den här lyssnaren som skrev in till oss. Att de hade liksom någon sorts handikapp för att...
1: Ja, de tyckte det, för att de upplevde att de hade svårt med ljud, alltså båda mina föräldrar från södra delen av Österbotten, Korsnäs Närpes. Och de tyckte att de hade svårt med ljud, och de tyckte att de hade svårt sen att tala någon form av standardsvenska, och de tänkte då med mig och min bror att vi talar standardsvenska hemma, för de hade utmaningar sen när de började studera i södra Finland med sina ljud helt enkelt. Så det var så de resonerade. Och jag förstår dem, det gör jag. Samtidigt som jag tänker att en dialekt idag är någonting helt annat än vad en dialekt var, säg då för 40 år sedan när jag gick i skolan. Acceptansen är på en helt annan nivå nu. Så därför tänker jag också, Jenny, lite på samma sätt som du, att om jag skulle ha haft den här dialekten och om vi skulle skriva 2023, så tror jag att jag skulle göra som Lotta Örn. Eller jag hoppas att jag skulle göra det.
3: Jag hoppas det definitivt. Och man ser ju nu för tiden, just som ni talar om, att man har liksom ett första språk och det då för er dialekten.
0: Ja.
3: Och man har ju också börjat tala om dialektspråkighet versus standardspråkighet som en tvåspråkighet.
0: Ja.
3: Att det handlar egentligen om en tvåspråkighet. Att man har två varianter som man hanterar. Och är man en skicklig språkbrukare så då kan man ju liksom... Och då är det ju inte nödvändigtvis så att det går vattentäta skott mellan dialekten och standardspråket, utan man kan välja att hålla sig till den här standardspråkliga koden i vissa sammanhang, men sen kan man låna in för effekter för att just kunna liksom uttrycka att nu var det revende att det var någon
1: corner.
3: Mm.
1: Men kommer ni ihåg, hur reagerade era barn första gången när de märkte att de har ett språk till? Att det här har inte kompisarna i Kyrksätt eller det här har inte kompisarna i Helsingfors. Minns ni att de skulle ha sagt någonting?
0: Jag har för mig att det har varit då när Siri har varit i dagis. För att hon var i ett sådant, vad heter det, gruppfamiljedaghem. Så det var bara 9 barn där, ibland färre om de inte var alla på plats. Och det blev så tydligt på något sätt, för hon hade en jämnårig flicka som hon umgicks med väldigt ofta. Hon var hemma hos oss och Siri var hemma hos dem. Och de har inte på det sättet kontakter till österbottniska dialekter. Men ett ord som skoda. Skå på det här, skå. Det höll på, det började den här andra barnet att säga jätteofta. När hon hade någon ny, vet du, spännen eller någonting i hår. Skoda! Vet du, och jag tror inte att hon ens tänkte på att det var liksom ett dialektalt ord. Utan nej, det var det man säger när det verkligen, nu ska det visas upp.
1: Ja.
0: Så då ska alla titta, då säger man skoda.
1: Ja.
0: Och jag tror att Siri i det skedet börjar också reagera på det. Att hon skiljer, alltså vår dotter skiljer väldigt tydligt mellan. Hon talar dialekt. Och så talar hon standardsvenska och så talar hon finska med sin pappa. Så jag tycker inte att det har inte blivit det där som den här som hade skrivit in hit. Att, för jag tycker också, jag skulle nog, ärligt sagt, ha lite sådär tränat bort det åt Siri så att hon inte skulle bli en sån här mjölk som vi talade om här tidigare. Att man inte fattar när man borde ändra på sig.
1: Nej, ja. Exakt. Men vad kommer du ihåg med era pojkar?
2: Nej, jag måste säga att jag har som varit lite överraskad över att de har lärt sig dialekt eftersom, som sagt, jag har talat med dem, men jag har ju hoppats på att de lär sig ordentlig svenska.
0: Ja.
2: Och av någon anledning har de ju tydligen lärt sig båda två.
0: Ja.
2: Och som jag sa, vilket jag inte kan säga mig själv, men och sen förstås, heva ungdomar talar i dagens läge, de säger, vart är du?
0: Ja.
2: Hur? Jag menar, ja. Då blir jag, men jag säger att okej, de har
1: till sina... Kolla bort.
2: Ja, till och med att, yes. Och det tog det som jag inte kan ens säga. Man blir ju halv gelin på dem och säger, kan du ju säga så det? Då skorrar på att du som talar så det, så hur kan du säga så det?
1: Men då förresten, på tal om skoda, och det är alltså helt sant, i biblioteket i Kokkola, som är ganska tvåspråkigt, eller de försöker vara ganska tvåspråkiga i centrumbiblioteket i Karleby. Och där var det en man som gick omkring och så var det en som frågade det där, vad han söker. Så sa han att nej, att han bara skoddar. Och då hade hon rusat iväg till bilhyllan och sagt att här är en man som är jätteintresserad av bilar och speciellt av märket Skoda. Ja, det här är helt, det är helt sant.
2: Men det är ju samma sak då jag någon gång i ungdomen sa att det här är Skåne. Och då var ju läraren att, vad är det här, Skåne? Come on, och så att Skåne, skite. Ja, jag trodde att allt talade om Skåne.
3: Vad betyder det?
0: Skite.
1: Skite.
3: Oj.
0: Skiten på S-dialekt.
1: Men hur är det i skolan idag då? Alltså det här var skolan tidigare. Du är Lotta lärare, du Jenny undervisar också. Hur reagerar ni när det är dialekt i klassrummet?
0: Jag har inte arbetat som lärare i sådana klassrum där det förekommer dialekter, alltså på det österbottniska sådana. Däremot finns ju alltså, Simboborna har ju sitt och helsingforsarna har också sina ord. Och dagens barn som du just sa här nu så nu talar, då har de ju sina svängar och slang.
1: Men hur gör du då när, säg att det kommer någon sån här bred Simborikit? Alltså,
0: det är väl bra det.
1: Ja.
0: Det är ju deras, det är ju dem.
1: Men du uppmuntrar?
0: Jag lyssnar och förstår. Jag måste säga att jag tror inte att jag ens tänker på det.
1: Nej.
0: Jag hör ju att ni talar också på, vet du, det kommer ju med i oss alla varifrån vi nu är.
1: Ja.
0: Och jag tycker att det är bara, det är bara så.
2: Det är härligt att höra. Jag tycker att det går härligt i radion, till exempel man hör då när han ringer in och talar sin egen dialekt.
0: Ja.
2: Så blir man varm om hjärta.
0: Ja.
2: Så att, vad heter det?
0: Jag tänkte faktiskt också nu när jag träffade en som jag aldrig har sett tidigare. Och så tänkte jag att ja, vem, hur ska nu den där kockolabomba, hur ska det? Och sen, det är bara det att du redan börjar så hörs det där bredde och rejla. Det blir liksom det där, och så kommer den där kockodialekten.
2: Det är ju inte bara dialekt, det är ju kulturer. Nej, kultur,
0: hela
2: antihopa. Ja, hur man säger saker.
0: Hela du kom från kockola här och nu var det var liksom, yes, men ja. Nu är det hemma.
1: Yes.
0: På något sätt.
2: Nu har du tjena Essibor, tror jag.
1: Men hur gör du, Jenny? Alltså, om det är dialekt i ditt klassrum.
3: I mitt klassrum, så då blir jag ju också glad. Och jag lyssnar och förstår, precis som Lotta. Jag undervisar i akademiskt skrivande och hur de talar så har ju ingenting att göra med hur de skriver. Mm. Men när jag läser deras texter så försöker jag då hitta det standardnära för att de vill ju skriva en vetenskaplig text som ser ut som en vetenskaplig text. Och då är det handlar om. Sen har jag en annan kurs som heter akademisk kommunikation där det handlar mer om interaktion och muntlig kommunikation. Och där brukar jag ibland fråga just att finns det sådana i klassen som har dialekt som modersmål, då använder jag det nog ordet modersmål för att det är på något sätt det jag har vuxit upp med, men som första språk. Och då finns det en del, och en del har inga problem med att växla mellan dialekt och standardnära svenska. Och en del märker jag att de kan eventuellt växla mellan dialekt och standardnära svenska, men sen när de på något sätt ska liksom uppträda och tala inför publik så blir det lätt lite hyperkorrekt.
0: Mm.
3: Vilket låter ganska onaturligt. Och då försöker jag säga att du får hellre höras var ni kommer ifrån, att undvik nu eventuellt direkt dialektala ord om inte ni vill använda dem som en effekt, för det kan hända att det blir exkluderande för andra som inte förstår. Och sen beror det ju också lite på vilket intryck ni vill göra, just det här som Lotta sa, att det inte ska bli fokus på orden du använder utan budskapet.
1: Mm. Ja.
3: Men nu får du ju höras att någon är från Österbotten, så man ska ju inte liksom låta som om man är någon annanstans ifrån. Och nu tar jag Österbotten från, som exempel, men lika gärna kan det alltså vara Chimito eller...
0: Ja.
3: Eller någonstans på Åland eller vad som helst.
1: Men hur ser ni på det här, Lotta, på det här med acceptansen och status av dialekt nu? Jag ska plocka in Karin Erlandsson, författare med rötterna i Nykabi, bosatt på Åland nu. Hon skrev att hon har noterat en förändring i inställningen till dialekter. Och det här var i Språkbruk, hon skrev det här för en tid sedan. Citat, när mina åländska barn vill vara riktigt coola pratar de österbottnisk dialekt. Tack vare bland annat humorgruppen Kai, och det finns ju mycket annat också i musikväg. Sociala medier, Alfred Backa, litteratur, teater på dialekt och så vidare. Har ni märkt någon skillnad?
2: No, jag tänkte på det att vi har ju en lång väg sedan då de första dialektrockarna i Österbotten, Lasse Eriksson och vad heter det, Trio Perus etsit i Kaj, och hej, går bra att här för i Söjs. Men nu är ju, jag tycker att också tack vare förstås radion, att man har tillåtit att folk får tala sin dialekt, så har blivit rumsren på ett annat sätt. Om vi lyssnar på 60-tals och 70-tals radio, så nu låter det ju helt annorlunda än i dagens läge. Och nu är ju klart att man inte fick tala dialekt i klassrummet. Alltså, när jag växte upp, de sa nog sådär.
0: Ja, det har vi inte haft. Jag kommer inte faktiskt, åtminstone inte under lågstadietiden, så var det nog ingen som kommenterade vad jag alltså minns.
1: Nej.
0: Att jag inte skulle ha fått tala dialekt, det tror jag nog att vi alla gjorde.
1: Ja. Men vad tycker du, Lotta, om det här med status och acceptans? Har du
0: det har nog kanske ändrat. Ja, jag tycker nog att precis så där som du säger, med alla de här, det spelas ju just i Radio Vegan som jag brukar ha på i bilen, så kommer det ju en massa sådana här måntjänstbunden och vad de, alla möjliga, och de sjunger på sina, det kommer, jag tycker nog att det kanske har på något sätt kommit fram mera att det finns, och att det finns, för det är en sak som jag ofta hör i Helsingfors, Nylandregionen här nu, österbottniska. Precis som om det skulle vara ett språk. Och inte det finns ju humor. Varje by har ju sin egen dialekt. Pedersöres alla byar har skilt uttal på alla sina ord. Och ja, det hör man helt klart. Att det är de från Överäs eller Ytteräs.
1: Ja, liksom, 200 kilometer blir det väl också. Jo. Från Sideby upp till...
0: Ja, så det är ju, finns ju hur många dialekter som helst.
1: Ja.
0: Men jag tycker nog att det har ändrat. Alltså, vi fick tala dialekt och det... sades inte att det skulle vara på något sätt sämre eller dåligt. Men sen när man ska liksom vara korrekt och sådär, särskilt med att skriva en text, så behöver vara på standard för svenska.
3: Men jag måste säga ännu om det här med språkliga medvetenheten på 80-talet. För jag började alltså i lågstadiet 84.
0: Ja.
3: Och min kära klasslärare Ingebrigt Sandström, som var alltså en person som jag beundrar stort när jag var 20 och började skolan och fortfarande beundrar. Så hon var då alltså någonstans från Jakobstad strax

0: att svenskan i Finland ingalunda är någon sorts homogen variant. Jag hade ju klasskompisar som talade espo-svenska också. Och där hade jag ju som inte hade dialektalande föräldrar tyckte att, men man skriver ju inte så där. Mm. Och det var ju aldrig någonsin att jag skulle ha påtalat eller på något sätt påpeka det. Därtill var jag allt för artig och jag skulle känna mig jätteskamsen idag om jag skulle ha varit någon sån här jobbig besserwisser när jag gick i skola. Men jag märkte ju att det fanns folk som talade ett språk som avvek ganska mycket från det här standardnära som vi talar hemma.
1: Mm.
0: Nu är espo-svenskan ett minne blott, inte riktigt, men det är ju få barn som talar det längre. Men, mm.
1: Men nu finns det väl, men det är nog få.
0: Ja.
1: Sista frågan till er, Örn och Lotta. Era barn då? Har ni snackat med dem? Tror ni att de kommer att föra dialekten vidare i sin tur när det är dags, om det är dags för dem att få barn?
2: Det beror på vem de gifter sig med och hej och söjs att för tiden så är det ju lite annorlunda än här tidigt, och farfars far kom från Vitik till Kvikant från andra sidan Kokkola. Men jag svarar inte på det här, jag inte svara på frågan, men jag säger så att om man dör så är väl det sista språket vad man talar, så är ju det som språket som man vet ju inte det.
1: Nä.
2: Så till exempel systerns flickor var i Sverige och vad heter det, och de hade en patient där på sjukhuset som inte fattar nav vad hon talar, och då bad de henne komma och hinna fråga, talar hon finska eller vad hon talar, så nej, men hon talar ju svensk dialekt typ. Men allt annat har ju runnit bort.
0: Ja. Det är bara det första språket man har kvar.
1: Ja,
2: man svär på det språket i sista ord.
1: Mm. Hoppas du, Lotta, att Siri...
3: Ja, nu kan jag hoppas, ja. Och jag tror nog att det sitter i henne ganska klart. Det är nog också att jag upplever, du kan ju inte tala för hennes del, men jag upplever nog att det är hennes första språk också.
1: Ja.
3: Och känslospråk. Så när det riktigt ska sägas någonting sådär djupgående, så då går det nog på dialekt och på esse-dialekt. Inte på finska heller, som är hennes pappas språk, som hon också behärskar. Men jag tror nog att det är det första språket. Så nu kan det hända att det går vidare.
1: Coolt. Jenny, bortglömda ordet. Vad har du tagit med dig?
0: Jag har valt ett dialektord som jag faktiskt inte ens kan riktigt avgöra om det är ett bortglömt ord eller inte. Jag hittade det i ordbok för Finlands svenska folkmål. Jag började leta där och fastna för J som i Jenny och Jens.
1: Oh, så nu kommer du att testa oss lite.
0: Och jag har valt ordet joppli. Jopplig.
1: Jopplig.
0: Jopplo, joppluggar, jopplotar.
3: Jopplo
0: eller jopplo.
3: Jopper på, kanske skulle kunna betyda babbla.
0: Och det här är jopplig, liksom ett adjektiv. Så det finns ju sen något så verb utifrån det här.
1: Ja, men jag skulle ha sagt samma som Lotta. Alltså, jag tycker att jag hört det i Västnyland, men kanske det finns i Österbotten också. Att det där han den där berg bara där i näst sista ordet, så han jopplar nog på, han är nog jopplogar
3: ja, pojkar. Alltså joplo.
1: Ja, alltså liksom att du babblar på.
3: Och det vill aldrig ta slut.
1: Nej.
0: Det är ett ord som utbredningen är från Finby på Åland, Chimito Hittis, Tenala Sjunde och Lappträsk Strömforsbyttis. Så det är alltså Åland lite lokalt, sen är det då Åboland, Västra Nyland och sen Östra Nyland. Helsinge finns det också några belägg för. Och det är alltså en person som sladdrar eller skrävlar. En jobbluga person kan vara då en entalutalför person. Ja. Det kan också vara någon som är fjollig eller fånig. En jobblu person. Det kan man vara barnslig. Till exempel i Snappertuna lär det vara att man är en barnslig person. I Strömfors kan det betyda senil. Så det har liksom olika betydelser. Men jag tycker det var roligt att hitta. Jag valde nu medvetet ett ord som inte var utbrett i Österbotten.
3: Nej, ja.
2: Nej, inte har jag hört det, men det låter jobb.
3: Kan bli
1: jag tänkte säga att det låter som jag.
0: Allt från fånigt till senilt.
3: Lite halv jobblu.
2: Ja, måste börja använda det.
1: Kyllä. Tusen tack, Lotta och Örn, för att ni var med oss idag.
3: Tack.
1: Väckte det här avsnittet tankar, eller vill du ställa oss en språkrelaterad fråga eller kanske rent av önska ett ämne? Kontakta oss gärna på adressen nastsistaordet@yle.fi. Men nu för denna gången säger Jenny och Jens.
3: Morjens!

Varningsmeddelanden som visas direkt på telefonen utan någon förinstallerad app kan komma att tas i bruk i november. Det här meddelar inrikesministeriet. Det blir möjligt att skicka geografiskt begränsade varningsmeddelanden om till exempel undantagslägen. Och då spelar telefonen upp ett varningsljud och en varningstext syns på skärmen. Diskussionen om varningsmeddelandena började då ukrainska drönare i somras irrade in sig över Finlands gränser. Och då kritiserades myndigheterna för bristfälliga varningsmetoder. En lagändring som träder i kraft i november gör det möjligt att skicka ut meddelandena. Nedskärningarna inom den offentliga sektorn fortsätter. I södra Savolax meddelar välfärdsområdet Eloisa att 102 anställda hotas av uppsägning som resultat av samarbetsförhandlingar. Dessutom minskar personalen med ytterligare 100 personer genom att de som till exempel går i pension eller slutar inte ersätts och genom att lediga tjänster lämnas obesatta. Välfärdsområdet egentliga Tavastland inleder för sin del omfattande samarbetsförhandlingar som berör omkring 6000 anställda. Förändringarna kan leda till en minskning med cirka 84 årsverken. Även arbetsutvecklings- och förvaltningscentret, alltså tidigare NTM-centralen, inleder samarbetsförhandlingar som kan leda till 26 stycken färre årsverken. Turkiets största stad Istanbul har utsatts för extrema regnmängder sedan igår och 3 personer har dött och 5 saknas. Enligt myndigheter är det frågan om den största regnmängden på åtminstone 80 år. Regnet har lett till översvämningar i metropolområdet där 16 miljoner människor bor. Hundratals har evakuerats och skolorna håller stängt imorgon då regnet väntas fortsätta. 7 personer saknas fortfarande efter att ett tankfartyg träffades av en drönare i Svarta havet på rumänskt territorialvatten. Tanken är registrerad i San Marino och träffades tidigt i morse. 5 personer kunde räddas. Det är oklart varifrån drönaren kom, men Ryssland har riktat flera attacker mot ukrainska hamnar vid Svarta havet på sistone. Det här var nyheterna klockan 20. Jag heter Axel Rydberg.

Hej och välkommen till Kaffekvarnen och en knapp timme med musik som väcker minnen. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Först idag hörde vi Cliff Richard och Living Doll från 1959. En låt som Lena Torstensson hade önskat. I den här sången beskrivs en perfekt kvinna som en living doll, en levande docka som borde låsas in så att ingen far iväg med henne. Vilket kan tyda på en lite märklig och föråldrad kvinnosyn. Det har också önskats någonting med Lill Lindfors, så som motvikt i föregående låt har jag valt den här.

En man i byrån ville Lill Lindfors ha år 1969. Och det kan säkert också anses vara en lite märklig syn på män som ju faktiskt också är människor och knappast vill stängas in i någon byrå. Ja, men vi fortsätter och nu ska vi lyssna på en låt som fanns på Kristina Kettunens senaste önskelista.

Det var Freddie Quinn och Die Gitarre und das Meer från 1959. Stig har bett mig spela den här låten.

Blue Eyes Crying in the Rain framfördes här av Elvis Presley i en inspelning från 1976. Också Willie Nelson har spelat in den här låten om blå ögon som gråter i regnet. Och det blir mera tårar för en lyssnare som nyligen kom att tänka på att det snart är 3 år sedan Lars Berghagen lämnade oss, vill att jag spelar den här låten.

Blad faller tyst som tårar, sjöng Lasse Berghagen i en inspelning från 1969. Och den här artisten lämnar ju oss i oktober 2023.

Det där var The Everly Brothers och Crying in the Rain från 1961. Och den här låten hade önskats för så pass länge sedan att jag inte längre lyckas klura ut vem som föreslog den. Däremot vet jag att följande tårdrypande låt önskades på ett vykort utan avsändare i slutet av sommaren.

Om tårar vore guld, sjöng Agneta Fältskog år 1970. Men då kanske det räcker med tårar för den här gången. Vi måste sluta i pyl och så kan vi istället lyssna på en låt som signaturen 60+ alltid förknippar med sommaren 1986.

Där försvinner Peter Gabriel och Sledgehammer från 1986. En tangoälskande lyssnare vill att jag spelar någon tango. Och här kommer en som jag skaffade fram redan i våras.

Det där var Robert Firpo och El Amanecer, en argentinsk tango från 1936. Den hade plockats fram för att den fanns på soundtracket i rymdfilmen Project Hail Mary som visades på biograferna tidigare i år. Men sen spelade jag i alla fall någon annan låt därifrån. Följande önskemål har också att göra med en film, för Bea Asplund har nyligen sett filmen om Arja Saijonmaa på bio och hon berättar att den väckte minnen från ungdomstiden. Jag kommer väl ihåg kvällen 1970 då Arja träffade Mikis Theodorakis på gamla studenthuset i Helsingfors. Jag hade nyligen fått mitt SYL-kort, alltså ett student-ID, som berättigade till inträde, så jag och mina kompisar beslöt oss för att gå på Arjas konsert. Med ungdomens entusiasm hade vi följt Mikis Theodorakis människorättskamp, men vi visste inte att han just då var i Helsingfors, berättar Bea. Det blev en otroligt känsloladdad kväll och jag minns hur blyg Arja var i sitt uppträdande, fortsätter Bea, och ber mig spela Arja Saijonmaas version av Jag vill tacka livet. Och tillägger att hon själv är tacksam att hon fick vara ung just den där tiden när samhällsfrågorna kändes viktiga för ungdomar och man började följa med vad som hände i världen.

Där hörde vi Arja Saijonmaa i Jag vill tacka livet, en inspelning från 1977. Skådespelaren Sela Sella avled den 28 september, 89 år gammal. Och Hannu Yrjänä vill därför att jag spelar Älä sano että viimeinen on tie, där hans tidigare arbetskamrat, alltså Sela Sella, sjunger tillsammans med sin man Elis Sella.

Det var Sela Sella med maken Elis Sella i Älä sano että viimeinen on tie i en inspelning från 1979. Dolly Parton avled den 25 augusti i år och nu följer ännu en låt som föreslogs av er lyssnare i samband med att hon lämnade oss.

Det där var Ann-Louise Hansson och Aldrig på en söndag från 1960. Låten hade önskats av Per-Olof Fors. Och nu får vi höra en låt som har föreslagits av Molly.

Brita Borg och Ljuva 60-tal från 1969. Låten vi nu ska få höra föreslogs någon gång i våras som alternativ till en svensk cover av samma låt, men den här versionen blev inte spelad i det skedet.

Det där var Eddie Arnold och Make the World Go Away från 1965. Nu ska ni få Kaffekvarnens kontaktuppgifter. Ni som använder Facebook kan gärna gå med i Kaffekvarnens grupp om ni inte redan är det. E-postadressen är kaffekvarnen@yle.fi. Postkort eller brev kan skickas till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600 Jakobstad. Robert från Borgå berättar att han nyligen tittade på programmet Efter nio och där fick Sonja och Janne pröva på att spela säckpipa. Och det fick Robert att tänka på låten My Love Kintyre med Paul McCartney och Wings, för i den låten spelas säckpipa. Så sist i det här programmet kommer nu Wings och My Love Kintyre från 1977. Vi ska ha det så bra och så hörs vi förhoppningsvis om en vecka.

0: Volodymyr Zelensky har idag talat på EUs toppmöte i Bryssel. Den ukrainska presidentens budskap till EU-ledarna var att pressen på Ryssland inte får minska. Så här kommenterade EU-korrespondent Richard Husu i kvällens TV-nytt.
1: Zelenskis budskap till toppmötet var tydligt. Nu är inte läget då man ska lätta trycket på Ryssland, utan tvärtom. Nu borde EU-länderna ännu ytterligare trappa upp åtgärderna mot Ryssland då, för att försäkra att Ukraina klarar av den kommande vintern och försöka förhindra attacker mot civila mål. Det här var också budskapet från EUs utrikeschef Kaja Kallas i morse. Hon hänvisade till beslut tidigare den här veckan om 1600 nya listningar med anledning av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Samtidigt handlar det om en balansgång där man på europeiskt håll också måste beakta reaktionerna från Washington.
2: Och hur hanterar EU-ledarna Donald Trumps avtal med Vladimir Putin om att USA börjar köpa rysk diesel?
1: Ja, om det rått besvikelse på ukrainskt håll över det här, så är det nog många europeiska ledare också som har varit besvikna över det här. Till exempel konstaterade Tysklands förbundskansler Friedrich Merz att det här är någonting som inte skulle kunna vara tänkbart på europeiskt håll, det vill säga att Europa i ett sådant här läge skulle luckra upp till exempel sanktionerna mot Ryssland vad energin beträffar. Så här är det uppenbart att åsikterna går isär i Europa, i EU och i USA.
0: Richard Husu intervjuades av Peik Österholm. Varningsmeddelanden som visas direkt på telefonen utan någon förinstallerad app kan komma att tas i bruk i november. Där meddelar inrikesministeriet. Det gäller varningsmeddelanden om undantagslägen. Telefonen spelar upp ett varningsljud och en varningstext syns på skärmen. Diskussionen om varningsmeddelandena började då ukrainska drönare i somras irrade in sig över Finlands gränser, och då kritiserades myndigheterna för bristfälliga varningsmetoder. Livsmedelsverket har idag utvidgat det så kallade kärnområdet för afrikanska svinpesten i Vilmanstrand. Gränsen har flyttats 9 kilometer längre mot nordost, och det råder ett totalförbud på all jakt i kärnzonen. 15 nya fall av afrikansk svinpest har konstaterats den här veckan. Det här var nyheterna klockan 21. Jag som läste heter Axel Rydberg.
3: Musikpodden fick ett mejl från en trogen lyssnare som tackade för ett bra program och undrade samtidigt om vi kunde ta upp temat tonalitet. Han skrev vidare så här: det kanske låter lite överkurs i musikteori, men jag tänkte på om dur och moll. Kan man spela glad musik i moll? Blues-tonalitet, både dur och moll. Modal-tonalitet, som har bakgrund i renässansen, men som finns i klassisk musik, till exempel Sibelius, och i jazz, till exempel Miles Davis Kind of Blue-skiva. Du kan ju testa dina duktiga medarbetare, om det skulle vara något. Musikhälsningar, Rolf Nordman.
4: Nej, tack.
3: Tack för ditt brev, Rolf. Och i det här avsnittet av Musikpodden ska vi ta itu med några av de här frågorna och försöka ge dig ett svar. Mitt namn är Mårten Svartström, och med mig har jag också musikerna och mina duktiga medarbetare.
4: Oj.
3: Mauri Kuokkanen och Filemon von Numers. Hjärtligt välkomna.
5: Tack.
6: Tack.
3: Och jag blev ju faktiskt själv ganska fascinerad till just den här frågan. Kan man spela glad musik i moll och vice versa?
4: Mm.
3: Eller vad? Och då måste jag börja med att fråga, tonalitet, vad är det frågan om?
4: Ja, något som kanske Rolf då också var inne på, det där som man nu tänker, åtminstone i västerländsk musik då, att det är lite det är sorglig musik, moll, eller sen är det glad musik.
3: I all sin enkelhet.
4: I all sin enkelhet så här, men att på riktigt så finns det ju massor mer än det. Men det här var ju regerande i flera hundra år, så var det ganska mycket koncentrerat på. Sen är det ju en annan fråga, jag vet inte, i någon annan kultur så kanske det kan hända att någon som aldrig har hört västerländsk musik så kanske tycker att moll är jätteskojigt. På riktigt, alltså, ja. Jag vet inte. Det, är ju...
5: det där är en bra poäng. Ja. Vi har hört vi har... på något sätt det här tankesättet att du är glatt och moll är ledsent.
4: Precis.
5: Från på... barnsben. Men...
4: Ja, och på begravning så spelar man inte den där bröllopsvagnar utan det är då moll och sen på bröllop igen är någon gladare kanske oftast.
3: Mm.
4: Ja, man...
3: no, Mauri, du kommer ju framförallt att lyfta fram lite klassisk musik här. Bland annat Sibelius som han lyfter fram.
4: Ja.
3: Vi sparar Sibelius lite senare.
4: Aj, härligt. Ja. Ordbiten.
3: Ja, du har ju sagt att det kanske hör till en av dina favoritstycken det här som vi ska lyssna
4: det är
3: på.
4: Nog
3: och som faktiskt kommer bra in i den här diskussionen.
4: Ja.
3: Här, eller va?
4: Ja.
3: Och Filemon, du får såklart ju ta an dig Miles Davis, Kind of Blue förstås. Jazzmusiker som du är. Och också bluesen tänkte du också prata om lite. Det här med blues, tonalitet.
5: Ja, vi kan kanske säga så här att blues-tonaliteten är lite av ett mellanting eller en kombination av de två.
4: Mm-hmm.
5: Det är helt lätt att säga att är det dur eller moll? Eller är det något däremellan?
3: Men vi ska återkomma till blues lite senare också, men vi börjar med den klassiska musiken och vi börjar direkt med att inleda med den här frågan just, kan man spela glad musik i moll?
4: Ja.
3: Men i det här fallet så blir det väl, vi börjar med vice versa. Mollmusik som egentligen du tycker att kanske blir lite rolig.
4: Men, inte vet jag, det här tycker jag själv att det får mig att småle och tänka att vad är det som gör nu det går då i moll? Men det där, det är ju väldigt stor skillnad på hur det framförs. Och det här, så det är ett väldigt, väldigt känt klassiskt stycke som alla instrumentalister kanske någon försöker se på. Vare sig det är tuba eller piccolo, allt däremellan. Och det gör ju att det blir ganska roligt för det är ganska fartfyllt.
3: Mm.
4: Och då man skulle igen ha trappa ner det där tempo liksom till 10 gånger långsammare så skulle det kanske kännas ganska sorgsynt. Men nu... Så jag vet inte, eller vad tycker ni?
3: Ja, vi kan ju lyssna. Det är ju inte så där jättelångt det här stycket.
4: Nej, för det är mycket noter men det går väldigt fort.
3: Ja, mycket känt och så vidare som Mauri sa. Vi lyssnar på det och så ska vi se vad vi får för känslor, eller vad? Okay.

0: Där satt den.
1: Nå ja.
0: Ja. Ett mycket känt stycke på en minut och 15 sekunder. Det var alltså violinisten, den legendariska violinisten Isaac Stern som spelade det här. Flight of the Bumblebee, humlans flykt.
1: Ja.
0: Som ur operan Sagan om tsar Saltan av den ryska kompositören Nikolaj Rimsky-Korsakov.
1: Ja.
0: Komponerat år 1900, men det här var en inspelning från 1963. Faktiskt här bara en parentes.
1: Ja.
0: Men från ett album som heter Humoresk Favorite Violin Encores, där det är bara Isaac Stern som då spelar på den här skivan.
1: Ja, kanske just att du har spelat någon stor konsert och bla bla bla. Kanske konsert och så har du ett encore och då är det någon oftast kort.
0: Vi hade den här skivan hemma på 90-talet.
1: Är det sant?
0: Och min mamma lyssnade på den hela tiden.
1: Är det sant? Ja. Okej, det här kunde jag... För jag tycker att den här var rolig på det sättet. Den är inte så slipad, vet du. Det är lite... Kör iväg sådär, då har jag vittare en extra nummer. Och det tycker jag är det som gör den så roligt. För det här kan ju vara så att det ska vara precis perfekt och briljant och alla toner ska vara just sådär. Jag tycker att det här är lite sådär, att naja, med en klackspark. Vi kör ännu den här. Och jag tycker att det är ganska roligt.
0: Men jag har aldrig ens funderat på
1: det här.
0: Det går i mål.
1: Ja.
0: Hela vägen igenom.
1: Hela, men när kom den här frågan så började jag att, för att en som är ganska stor grej oftast, att om målgrejer går väldigt långsamt så är det ju faktiskt eller kanske durgrejer också, men om man kör en målgrej riktigt snabbt så blir det ju
0: det var faktiskt en poäng som jag inte hade tänkt på, att om man skulle köra det här långsamt så skulle
1: jag tycker att det är stor skillnad på.
2: Men det kan ju spelas ännu snabbare än det här.
0: På riktigt?
2: Har ni sett de här metallnissarna på YouTube?
1: Ja, som tävlar.
2: Ja. Guinness World Record, vem kan spela Flight of the Bumblebee snabbast?
1: Ja, men jag tror att de snabbaste, det här var ju då på en minut och 15 sekunder, men det halveras nästan det. Ja. Alltså. Men
0: men finns det något uttalat tempo för den här, av kompositören?
1: Det kan hända att det är alltså då ursprungligen ett orkesterstycke, så du måste förstå att hela första violinsektionen, alla spelar det här unisont.
0: Samtidigt,
1: 14 stycken då.
0: Oho.
1: Så då förstår du att det kan inte vara helt för liksom hysteriskt.
0: Snabbt.
1: Så, men det här skulle jag säga var ett väldigt bra tempo, tycker jag. Okay. Så jag tycker att det blir bara sådana här sportande sen att det där. Och det finns också i violin så finns det här som spelar. Men det blir sådana här vansinniga, för det låter alldeles skräp. Alltså det är jag skulle åtminstone inte orka lyssna. Inte ens den korta 39 sekunder som den är, så tycker jag det är alldeles hemskt.
0: Men alltså, när jag tänker här just efter att det är ju det här med att den här, som du sa, den går här helt i mål om den ska gå långsammare. Det är det här tempo som gör att den blir lite vitsig.
1: Ja.
0: Men sen är det också den här tanken, du vet den här titeln, Humlans flykt.
1: Ja, precis.
2: Mm.
0: Du ser ju den här humlan framför dig.
1: Surrar där. Ja, och det kommer lite så skojiga och säga pack, pack.
0: Men om vi då sen vänder Mauri på steken. Och nu svarar vi då direkt på Rolfs fråga. Det här med att kan man spela glad musik i moll? Att blir glada toner moll? Är det inte det han är ute?
1: Nej, vänta, nu moll. Nu, att kan man spela då... Jag tänkte att kan man spela sorglig musik i dur?
0: Ja, exakt.
1: Ja,
0: men det är ju samma sak.
1: Så är det så. Nu blir jag confused när
0: man... Hur kan durakord och durtoner bli sorgliga? Ditt svar var nog genast då igen ja, när vi talar om det här.
1: Ja, jag tänkte att ju såklart. Det finns ju exempel inom popmusiken så finns det nog som man kommer på. Det som jag tycker är extremt tuffa med det här stycket är att det är då frågan om en det går i G-dur och det är spelat hela alla G-durs toner, alltså i skalan. Men man spelar också den här skalan, helt så du skulle öva på en skala. Men tänka, och då är det frågan, en anekdot så var det en vadslagning, eller det sades att nej, ingen kan ju göra något.
0: Sorglig musik.
1: Eller överhuvudtaget musik av att man spelar bara en durskala exakt från liksom upp till ner. Och det kan inte bli. Och då tog den ryska tonsättaren Piotr Tchaikovsky det här.
0: Som en utmaning.
1: En utmaning. Och gjorde tycker jag någonting. Och det är då helt en G-durskala som går från G-dur ner till G. Och det är inget...
0: Inget
1: konstigt om du sjunger det så att da da da da da da. Nu sjunger jag ju fel tonart, men idén är det här, och sånt som du hör när någon gnider på sitt instrument och övar de där skalorna.
0: Mm. Så men du menar kanske... att det här, du blir lite liksom sorgsen?
1: Ja, eller, vi kan gärna säga att det här kan ju hända att man spelar det där i någonstans i Papua Guinea, kan det hända att de inte alls blir rörda. Det är tvärtom, mm. Det var jätteskoj den här slängen. Jag vet inte, men för mig åtminstone okay. Så blir det en känsla av att
0: Vi lyssnar på en snutt, ett par minuter av den här, det är alltså från Nötknäpparen av Tchaikovsky. Den här
1: balletten.
0: Ja, balletten. Så vi lyssnar på det och så kan vi ju se vad vi får för känslor.
1: Ja.

0: rakt ner liksom.
1: G, fis, e, d, c, a, h, a, g.
0: Just ja. Så. Det byggde helt på
1: det. Det var helt på det.
0: Och sen, där kom något lite moln kom där ju nu. Där
1: det är lite moln. Och sen får vi ett litet moln. Moln där lite, en liten skugga där.
0: Men i princip
1: så var vi ändå, om man liksom sjunger den så här, så skulle man kanske inte tänka att det här är något jätte... så här. Eller vad tyckte ni? Eller blev ni jätte...
0: Alltså nu skapar det ju vemod.
1: Nu blir det vemod. Du blir ju en sån här eller, slaviska.
2: Ja.
0: Man blir ju lite sorgmodig.
2: Man blir, ja. Tårarna rinner. Ja. Men där är också någonting jag tänker nu helt bara att kontext också. Jag tror att en del av det här som här harp...
1: Ja. Det är harp och sen cellon som är ett precis. Superinstrument och otroligt effektfullt med den där otroliga melankolin också, den här djupa skärpa men ändå skärpa.
2: Tänk om du skulle ha haft så här blåsinstrument, trumpeta, ja, istället precis. För harpan. Okej, okay, då skulle det vara lite gladare.
1: Mm. Just det, och, precis.
0: Mm. Det här var alltså den, ur den andra akten, del 14, Pas de deux.
1: Ja,
0: vad ur den ryska tonsättaren Piotr Tchaikovskis ballett Nötknäpparen från 1892. Det här var faktiskt en inspelning från 2010. Det var Sir Simon Rattle och Berliner Philharmoniker som framförde den här. Men ja, intressant att han antog en sån där utmaning, men han fick det att fungera liksom. Han hade ju en liten... Lite rytmer hade han ju
1: men han hade, men sen när den flöjten kom in så lyssnade jag, jag tycker att, var det så, kommer jag ihåg rätt, men det tycker jag, då spelar den
0: helt
1: da da di da di da di, då spelar den där, tycker jag, flöjten inte ens den där ta-da-da.
0: Just det.
1: Där, men, att,
0: men intressant.
1: Ändå så var det ganska
2: modigt att avsluta den där hela melodin på tonikan.
1: Ja.
2: Det är kanske annars en grej som man sådär som kompositör undviker. Att stanna nu på tersen eller gå upp någonstans.
1: Precis, och nu när vi...
0: Menar du att han... Ja, kanske han gjorde det här med flit då, eftersom han fick den här utmaningen.
1: Ja, han gjorde det. Så, jag förstår, så här är det, så här säger jag, nu är anekdoten, inte vet jag på riktigt vad så här, men så här sägs det att det var att någon vän som hade slagit vad om det här.
0: Men i alla fall, jag hoppas vår lyssnare Rolf fick svar på sin fråga där om den klassiska musiken och att det går att göra. Sorglig musik i dur och vice versa. Det som han också tog upp, han efterlyste ju också det här med blues-tonalitet.
2: Mm-hmm.
0: Och som nämnde som exempel då Miles Davis album Kind of Blue inom jazzen alltså.
2: Ja, eller blues-tonalitet är en annan sak.
0: Det är en annan sak. Okej, men vi började med jazzen åtminstone. För han nämnde ju det här
1: blues and jazz.
0: Legendariska albumet av Miles Davis som jag antar att du som jazzmusiker är mycket bekant med.
2: Ja.
0: Så... vad borde vi, hur ska vi se på den här saken nu med det här albumet? När han nämner det och det här, frågan om tonalitet och så vidare.
2: Så det här stycket vi kommer att höra på som är So What, som är öppningsspåret från Miles Davis Kind of Blue. Den första skivan som var egentligen modaljats.
0: Betyder?
2: Modaljats betyder det att, okej, lite bakgrundshistoria så här. Mm. Under 50-talet så hade beboppen kanske haft sin kul, men bebop var då Charlie Parker och bebop är det här jättemycket chord changes på svenska. Alltså jättemycket ackord.
1: Byter hela, det går ju väldigt ganska fort och precis. Det händer massor med saker hela
2: det
1: tiden.
2: Det låter lite som Flight of the Bumblebee, om vi nu ska vara ärliga. Det är hela tiden, ackorden byter hela tiden.
1: Virtuost.
2: Och det är och snabba tempo.
1: Ja.
2: Och det här hade kanske då nått sin kulmen i slutet av 50-talet. George Russell var en musikteoretiker och han skrev en bok som hette Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization. Han var en sån här teorinisse och han sa i en intervju, han berättade om det här, hur han hade haft middag med Miles och säger följande. Vi åt middag med Miles och vi hade en mycket allvarlig diskussion om modala skalor. Vi satte oss vid piano och spelade akkord. Jag spelade ett akkord för honom och han frågade mig var jag hade fått det ifrån. Jag försökte visa honom var akkordet kom ifrån. Och han blev väldigt intresserad eftersom jag vid den tiden kunde översätta vilket akkord som helst i termer av konceptet, som då är hans bok. Och jag kunde visa Miles vilken moderskala det hade. Skalan bildade en enhet med akkordet.
0: Mm.
2: Och det här kanske eftersom jazzpedagogik idag till en viss grad handlar just om man talar om chord scale. Alltså tanken att varje akkord har en respektive skala som kan användas. Så känns det lite konstigt så här att okej, att det här var någonting nytt på 50-talet.
1: Ja, inte så länge sedan.
2: Det är inte så länge sedan. Nej. Och med tanke på att de här, Miles Davis hade ju ändå mestrade tonala jazzspråket. Det var ju inte så att han insåg hur man skulle spela. Men då, det som Maestro gjorde för den här skivan var att använda olika kyrkotonarter. Så det här stycket vi kommer att få höra nu består av två ackord bara.
0: Mm-hmm.
2: Det är 16 takter av D, dorisk.
0: Mm-hmm.
2: Sen är det 8 takter med S, dorisk, alltså ett halvt tonsteg upp. Och sen igen 8 takter av D, dorisk. Och då, som jag just förklarade, så i den här första delen, när det är D, dorisk, så klarar du dig i princip med de vita tangenterna på piano.
0: Okay.
2: Eftersom D, moll och dorisk är samma sak som C-dur, eller innehåller i alla fall samma toner.
0: Okej. Okay. Nu ska vi lyssna på en snutt av den här, så att den är över 9 minuter lång, men vi lyssnar på en bit.

0: en snutt där av musikstycket So What av den legendariska amerikanska jazzmusikern, trumpetisten, kompositören och bandledaren Miles Davis från hans album Kind of Blue från år 1959. För övrigt ett av världens mest ansedda jazzalbum och ett av de mest sålda, är det inte så? Intressant, nu när du säger det, man tänker inte på det när man lyssnar på det annars. Där är ju bara de där två ackorderna.
1: Det var helt otroligt, tusen tack. Det var härligt att höra. Det här, är det inte det som kallas också för cool jazz?
2: Det är en viss grad.
1: Det är ganska cool. De har hållit på, det var just som du sa, att det var det där Charlie Parker, det här som har hiskeliga snabba grejer. Och nu är man ganska cool. Och det här råkar faktiskt vara min svärfars helt favoritalbum. Och han köpte det då när det var alltså helt nytt. Han var kanske 16-17 och fick det.
0: Då 1960 typ eller något sånt där.
1: 1959-60 när det har just utkommit då. Och han var 17 då. Och fortfarande finns det där originalalbumet där hemma. Jag har lyssnat otaliga gånger det här med honom. Och det är så tufft. Fortfarande så känns det fräscht och jag orkar att lyssna på det. Jättetufft. Härligt. Det var jättetrevligt att höra det här.
0: Jag antar att det här är något som du har fått framföra också, Filemon.
2: Ja, det här är nog alla de här låtarna på den här skivan.
1: Det är liksom riktiga klassiker.
2: Ja.
1: Sen är det tufft, det där soundet, man känner ju omedelbart igen. Och sen förstås det som alla på den här skivan är såklart alldeles legendariska. Men den här Miles, på något sätt den där viss fräckhet, att det är helt utan liksom vibrato nästan. Det är bara helt bara klart så här. Du. Raka. Ganska säräget. Ganska tufft. Ganska liksom på något sätt att man vågar göra så där. Man inte liksom rundar av. Det ger också en helt speciell prägel. Tusen tack. Det var jättebra.
0: Nu måste vi fråga när vi talar om det här glad och sorglig musik. Var placerar du det här?
2: Det är en bra fråga. För oss är alltså aioliska, eller det som kallas för naturlig moll, som är kanske den mest ledsamma molltonen med sin lilla sext. Den är ganska oanvändbar i jazzen.
1: Just det.
2: Och där är någonting, det kanske kommer över till det att det här sorgsna ljudet som man kanske hör mera i västerländsk klassisk musik, det här på något sätt vemode, det finns inte riktigt på samma sätt i jazzmusiken.
1: Nu är det ju mera kanske ändå mot det där mollen ändå. Att nu var det här jag tycker att det här är ändå, det finns ett litet sån här vemod eller sån här kanske nostalgi. Inte kanske alltså det där ryska som vi just hörde.
0: Det här typiskt jazziga, vet du.
1: Ja,
0: en sen, trött kväll.
1: Ja, precis.
0: Och det är inte glatt.
1: Nej,
0: men det är liksom ändå, sådär att det borde ta lite slut
2: finns,
0: här
2: som
0: nu.
2: Som du sa, det finns en viss fräckhet.
1: Det finns en.
2: Och den här doriska skalan är på något. Skulle det här vara det aiolisk, det är naturlig mål. Det skulle låta helt.
0: Men den är liksom någonstans däremellan. Okej, man får inte vara för mål i jazz. För att det blir inte bra liksom.
1: Ja, det passar inte in.
0: Nu, hur är det sen med bluesen då?
2: Bluestonaliteten, den här kanske lite svårare också att greppa. Men det är som ett tonalt språk som definieras av vissa karaktäristiska egenskaper. Och då är det blues-skalan som enligt helt västerländsk stämning skulle vara i C då, så är tonerna C, S, F, G, G, B, S och sen då C igen. Men det som gör det här unikt är just som du Marco sa i början, det här med blue notes. Till exempel tersen, som är då S i det här fallet, den befinner sig någonstans mellan tonerna S och E.
1: Just det.
2: Och det här kan uppnås om du är en sångare eller en blåsare, så kan du göra med bends. Alltså att tonen rör sig ofta då från mollen till duren. Men kanske att den stannar någonstans där i mitten. Om du är pianist, så du kan inte stämma om din ters, men ofta hör du pianister variera mellan moll och durtersen. Och på det sättet skapar de det här ljudet.

0: Göra sina egna slingor dit.
1: Precis.
0: Ja, precis.
1: Och det här är, jag tycker igen på engelskans, det här med ambiguous tonality. Jag tycker att ambiguous är ett jättebra ord. Jag försökte översätta det kanske till mångtydig eller tvetydig tonalitet. Men här är också det som vi ska lyssna på här, Robert Johnsons Crossroad Blues. Så det är också, är det ledsamt eller glatt?
2: Man kan fråga
1: sig. Vad tycker ni?
2: Vi lyssnar på den och så ser vi vad vi känner.

0: All right. It's the blues, man.
1: Amerikanska legenden Robert Johnson och hans kanske mest kända låt, Crossroad Blues, inspelad 1936. Sen dess hade det gjorts otaliga
0: cover-versioner. Han hade säkert spelat den här en länge före det.
1: Ja, jag läste han också att han hade spelat den sen 1932 på olika ställen och så vidare. Och så fick han då för första gången spela in den 1936.
0: Just det.
1: Och den gavs ut då i två olika versioner som är ganska identiska nog. Men den ena blev populärare än den andra i lite mer norrut och den andra blev lite populärare mer söderut så att säga. Det var en liten fördelning. Jag vet inte vad det beror på. Jag tycker att det låter ganska lika, men att i alla fall. Men intressant det här igen. Nu när vi talar om det här med sorgsen musik och glad musik och dur skalan och så vidare. Så han spelar ju gitarren enbart då i dur. Eller va? Förutom då när han gör kanske någonting som han, jag vet inte.
2: Fast den här duren som då används i blues är alltså det som kan kallas för mixoludisk. Just det. Fast Robert Johnson har inte tänkt att han spelar i mixoludisk, men det är alltså ett dominant akkord.
1: Mm.
2: Första steget, tonikan i blues, är ett dominant akkord. Så till exempel i tonarten C-dur så är den C7.
1: Just det. Okej.
2: Okay. Så här. Så jo, det är dur, men det är en variant av dur.
1: Precis.
2: Det är inte den dur som vi har i klassisk musik till exempel.
0: Nej, och så finns det den där tersen som man leker hela tiden med den där.
1: Men jag tänker liksom att om man inte ska höra hans röst överhuvudtaget, man ska bara höra gitarren, så skulle det ju låta kanske lite mera glatt.
2: Absolut, absolut.
1: Men sen när han sätter sin röst med dit och lite bändar och vänder på den, så då blir det liksom mera melankoliskt på något sätt.
0: Det är också, men jag blir nog absolut glad. Absolut glad av det här. Det finns så många saker. Först bara den där, det är bara en man med sin gitarr, men det är sånt sväng, det är sånt. Jag direkt märker att det finns ett sug in i
1: liksom. Foten börjar
0: direkt att stampa lite takt. Och sen var det där skojiga grejer med den där gitarren som har en sån jättesnabb vibrato som låter som jag vet inte vad, men man blir bara så, man blir glad. Fast det då går egentligen the blues skalan där hela tiden.
1: Men det är nog intressant det där med blues, att den är ju ändå en så att säga en stämpel för den här melankoliska musiken.
2: Ja.
1: Men ändå är den liksom, den har ett hopp, den är ju jättepositiv på något sätt.
2: Det här är just kanske den här tvåtydligheten, att den är sorgsen men där finns ett hopp. Det är inte liksom det här, nu ska jag sätta mig ner och gråta. Det är inte den här, om ni tänker på en opera, just den här arian, att det är allt. Att inte det här är ju en, det är liksom på något sätt så här, att okej, att min fru lämnar mig, men nu ska jag på något sätt
1: ta mig och rycka upp mig.
2: Precis. Just det finns en tvåtydighet där som jag tycker är kanske fascinerande, som jag inte tycker att man hittar på det sättet i västerländsk, klassisk, europeisk musik.
1: Det är sant. Nu tänkte jag bidra här med en grej här emellan före vi avslutar sen, Mauri, med din Sibelius.
0: Vi ska inte glömma det.
1: Ja, för jag tänkte bara, för att jag försökte fundera också på vad jag skulle kunna hitta på för att hämta hit till bordet, och så kom jag faktiskt på att är det nu inte så att en av mina favoritlåtar, går det inte den i dur, alltså då ackorderna, men ändå låter den väldigt sorgsen, eller vemodig. Och det här är alltså ett amerikanskt indie-rockband.
0: Ja.
1: Nu går vi liksom ganska, här är ganska nytt, det här är från 2011, så vi tar lite så här lugnare rockmusik här emellan. Som spelar, de kallar sin musik för sadcore, eller slowcore. Och det här är en sån subgenre av rockmusik som karaktäriseras av långsamma och minimalistiska arrangemang. Och ganska repetitiv också.
0: Det går i dur ändå.
1: Jag är ganska säker på det.
0: Okay.
1: Jag kan ju testa er nu, kanske jag har fel.
0: Ja,
1: Men jag googlar nog också lite. Och de flesta sidor som hade den här låten med de här ackorderna, så var det nog bara durackorder.
0: Ja, just det.
1: Men vi ska se vad ni tycker. För att jag tycker inte att det låter så där hemskt jätteglatt. Men det kan också här igen ha att göra med sången eller melodin som spelas här på ett klaviatur så att säga. Så vi ska se vad ni tycker om det här. Bandet heter Low, den här låten heter Try to Sleep.

0: En snutt där av Lowe's låt Try to Sleep. Vad säger min kära panel, Mauri och Filemon?
1: Ja, det var ju så här väldigt lugnande nåt. Det var ju det gick där i
0: slowcore.
1: Det var inte så many chords där heller i det här som vi hade då i Miles. Men det var ju lite sorgligt busk, man försöka sova.
0: Och sen vaknar man aldrig.
1: Och sen, det var det jag tänkte att man får att för att jag har ibland man har inte får sömn eller så, och så kom där den där pling. Det var så att klockspel, så det lät helt som jag tittade in att jag har telefonen på när det kommer alltså det här, där du får ett textmeddelande och du just har tänkt somna och så kommer det, och så står det något tråkighet och du har, nej varför tittar jag det här, för nu får jag inte sömna.
0: Alltså den är lite sorry, den här texten, så här upplever jag den. Jag har ju inte läst vad den handlar om egentligen, men han sjunger att you try to sleep, then you never wake up.
1: Okej, okay, well, ja. Okay, ja, det var så här. Okay, sorry.
0: Men i alla fall, så jag nu kollar, så versen går alltså helt G, D, C, D.
1: Ja, det verkar väldigt annat basic. Det var nog riktigt.
0: Men ändå inte låter det ju så det hemskt sprittande.
1: Nej.
2: Nu är det ju ett vemodigt och kanske lite nostalgiskt ljud.
0: Mm.
2: Över det här.
1: Det är. Och där skulle jag nog säga igen att om det skulle bara så skulle det nog, det är precis samma akord, vi skulle ta det lite snabbare, så skulle det bli
0: det är sant, det är det här tempo som gör
1: tempo, jag skulle säga. Det är en,
0: och sen kanske det också det ljudet på det där klaviaturen som och hans sång kanske.
2: Och sen en, nu helt off the bat, det är att den där andra, det där D-akkordet är en tersomvändning, alltså det genom fiss.
1: Basisten talar alltså den lägsta tonen, eller vad?
2: Precis.
1: Är det inte det, utan det är ett fiss.
2: Det gör det lite mörkare. Och lite mer nästan. Om det skulle gå upp till det, så att grundtonen, bastonen, skulle vara det.
0: Mm.
2: Så då skulle det vara mera majestät.
0: Ja, du menar basisten går till... Eller?
2: Precis.
1: Ja. Ett fiss istället för ett D.
0: Ja, då blir det ja. Vilket man får ju göra faktiskt.
1: Man får göra sånt. Det ges lov här nu att ni kan bra gå till ett fiss också.
0: Just det.
1: Det är du rekord. Skönt.
0: Så att det var lite rockmusik här, eller sån här långsam rock här emellan. Men nu för att då avsluta den här musikpodden avsnittet om kan glad musik spelas i moll och så vidare, så ska vi ju då tala om Sibelius och ett verk som är hör till ditt favorit.
1: En av mina kanske, om jazzvägen, så det där kind of blue är nog en sån skiva som jag orkar lyssna på när som helst eller så här. Så samma med den här sjunde symfonin. Men jag tänker egentligen nu, jag försöker att jag inte talar nu så mycket om det, utan jag tycker närmast den här musiken skulle få tala för sig själv. Men det kan säga att det spännande, jag hade då ett musikexempel med en dur-skala som gick uppifrån ner. Så nu finns det, då den här börjar, det här går i C-dur. Och när han, Sibelius, hade då komponerat den här, den blev färdig 1924 och publicerades 1925, så alltså exakt 100 år sedan. Så då tyckte man att komponera i C-dur är ju helt värdelöst. Ingen kan ju hitta någon nytt, det är ju alldeles bu. Och då börjar han faktiskt den här, det börjar alltså på samma sätt en skala, som en C-dur-skala, som visserligen sen får ett, går någonstans väldigt långt bort ifrån det. Och då egentligen kan man att det här går nu i C-dur. Jag tycker att det finns ganska mycket, okej, så finns det lite av det här lydiska och det här, men att det finns ganska mycket vemod och allt möjligt. Jag tycker att det är helt... Man skulle kunna analysera det här, och det är fortfarande det är många som har liksom försökt analysera det här och har inte ännu heller riktigt så här. Så det har faktiskt han varit för... Och jag är jätteglad för att han tog den här vägen, vilket sen visar sig att det är ganska hårdigt att han komponerade. Det här är ju det sista symfonin som han komponerade. Det talas ju med något om symfonin som han brände upp, och det är ganska säkert att det fanns någon sån. Men han blev så självkritisk, och han det här var liksom peak. Det här var nu det. Och det är tuffa med den här symfonin att den räcker bara 21 minuter. Hela symfonin.
0: Mm.
1: Hela symfonin så 21 minuter ungefär. Då, beroende först på inspelningen. 20-24 minuter ungefär. Och då är alla satser inbakade i ett helt... och det var någonting alldeles exceptionellt. Det är helt otroligt, för det finns liksom inga skarvar, utan allting bara organiskt går vidare.
0: Mm.
1: Men det där, som sagt, jag skulle kunna babbla om det här. Vi skulle kunna ta ett eget program med det här, men nu lyssnar vi på Sibelius sjunde symfoni.
0: En sista fråga.
1: Ja, du får fråga.
0: Eftersom
1: då
0: vi har pratat i det här avsnittet om det här att spela sorglig musik i dur och vice
1: just
0: versa.
1: Ja.
0: Och när är det glatt och när är det och så vidare. Var sätter du liksom nu då, med tanke på vårt tema den här gången, var sätter du den här Den går i C-dur.
1: Det går i C-dur, just det här, C-dur, men nu ska jag säga att nu
0: ja, det blir
1: vemod. Finns nog vemod. Ja, det finns, oj oj.
0: Så man kan här också igen spela
1: exakt
0: lite sorgligare musik med bara dur. Liksom.
1: Ja, men att det här finns då de där kyrkotonerna, allt möjligt, och det är inte helt sådär, sådär enkelt kanske som C-G-D-A.
0: Just det. Här. Nu, vi ska avsluta då med vad heter det, Jean Sibelius. En bit av den.
1: En bit, ja.
0: Av sjunde symfonin. Hela den början av den åtminstone.
1: Ja.
0: Och det här är ju faktiskt Radions symfoniorkester.
1: No, jag tänkte att det skulle passa på här.
0: Ja, under Nicolas,
1: hemåt.
0: Nicolas Collon.
1: Ja, det är en ganska ny inspelning.
0: Ja, faktiskt. Från 2021 så att...
1: Aj, det var ju okej. Det var den så här går tiden.
0: Ja, så att med det här säger jag tack till Rolf Nordman som skrev
1: ja,
0: in.
1: Ja, verkligen.
0: Det var ett intressant tema.
1: Ja,
0: jag tycker att det här var jättebra.
1: Super.
0: Tack Filemon von Numers.
2: Tack.
0: Tack Mauri.
2: Tack.
0: Mitt namn är Morten Svartström. Ni har lyssnat på Musikpodden. Skriv gärna till oss på musikpodden@yle.fi. Vi hörs.

0: Det här är nyheterna klockan 22 med lång väderrapport. Jag heter Axel Rydberg. God kväll. Beslut som berör grundskolan borde i större grad bygga på forskningsresultat, bland annat för att kunna vända de dalande PISA-resultaten uppåt. Där tycker riksdagens revisionsutskott. Bland annat anser utskottet att man kunde ordna nationella nivåprov för att få fram information om nationella skillnader. Utskottet riktar kritik mot grundskolereformerna under 2000-talet och på dagens presskonferens fick utskottsmedlemmen Hanna Holopainen från De Gröna svara på frågan om reformerna rent av har varit skadliga för elevernas inlärning.
1: Ei voida varmasti sanoa suuntaan eikä toiseen, että mikä minkään toimenpiteen vaikuttavuus oikeastaan konkreettisesti on ollut, että ei myöskään tämmöistä heikentävää vaikutusta pysty.
2: Mikä varken säga bu eller bä om hur reformerna har påverkat elevernas inlärningsresultat, säger Hanna Holopainen och hänvisar till allt för tunna forskningsresultat. Grundskolan är i sig en känd experimentmiljö för alla riksdagspartier. Så gott som alla har i tur och ordning suttit som regeringsparti när man gjort reformer. Den här regeringen till exempel har ökat timresurserna för matematik och modersmål och så har man ju förbjudit mobiltelefoner i klasserna. Förra regeringen förlängde läroplikten till 18 års ålder. Ska man nu tolka revisionsutskottet bokstavligen så har de här besluten gjorts mot bättre vetande, eller åtminstone utan bättre vetande. Frågan får utskottsmedlemmarna att skruva på sig stolarna på presskonferensen i riksdagen idag. Centerns utskottsmedlem Antti Kurvinen säger att det är gravt sagt att man har gjort skolreformer med för tunn faktabas. Visst kan man säga så, men så tycker vi inte i utskottet, säger Kurvinen.
0: Det rapporterade Freddy Wahlström. Regeringen har idag presenterat ett nytt stödpaket för att dämpa effekterna av de höga bränslepriserna. Paketet är värt 60 miljoner euro och riktas till transport- och jordbrukssektorn och de som pendlar längre sträckor kan också få ett förhöjt avdrag för arbetsresorna. Men det kommer inte innebära märkbart billigare bensinpriser. Ansvarige minister Sari Multala från Samlingspartiet säger att statsfinanserna är för dåliga för att till exempel sänka bränsleskatten. Och redan i november kan myndigheter börja skicka ut varningsmeddelanden direkt till telefoner utan att någon app behöver installeras. Där meddelar inrikesministeriet. Det gäller varningsmeddelanden om undantagslägen. Telefonen spelar upp ett varningsljud och en varningstext syns på skärmen. Diskussionen om varningsmeddelandena började då ukrainska drönare i somras irrade in sig över Finlands gränser och då kritiserades myndigheterna för bristfälliga varningsmetoder. En lagändring som träder i kraft i november gör det möjligt att skicka ut meddelandena. Nu till Sverige där riksdagen idag som väntat röstade ner Socialdemokraternas föreslagna enpartiregering. Det betyder sannolikt att någon annan partiledare till näst får uppdraget att försöka bilda regering. Vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung fortsätter.
3: Ja, redan i morgon har talmannen Andreas Norlén sagt att han ska utse en ny sonderare om han då inte ännu en gång ger tillbaka det här uppdraget till Magdalena Andersson. Här verkar nu de flesta tro att det kommer att bli moderatledaren Ulf Kristersson som får det här uppdraget. En del har också frågat sig om inte centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist borde få det för att utreda eller kanske utesluta ett samarbete i mitten. Men gemensamt för alla de här alternativen just nu är att de verkar oframkomliga. Magdalena Anderssons taktik nu eller strategi verkar vara att vinna tid och att sätta mer press på Centerpartiet och Vänsterpartiet. Så att man räknar nog med att hon kommer att få det här uppdraget tillbaka ännu, eller åtminstone hon själv, och att hon nu ska förhandla bakom kulisserna om någon annan får uppdraget. Det som kan sätta press nu på det här är att också väljarna börjar sätta press. Redan nu ser vi i mätningar att de struntar i vem som sitter i regeringen och är mer intresserade av att de här partierna ska genomföra sina vallöften.
0: Det rapporterade Magnus Svanjung. Från Jemen rapporteras det att presidentpalatset har träffats i en av Houthi-rebellernas attacker och 4 personer ska ha dött i den här attacken. Palatset fungerar också som regeringsbyggnad och enligt uppgifter till nyhetsbyrån AFP ska premiärministern ha befunnit sig i palatset då attacken skedde. Och i Turkiets största stad Istanbul är det översvämningar efter extrema regn som började igår. 3 personer har dött och 5 saknas. Enligt myndigheterna har det inte regnat så här mycket på åtminstone 80 år i området. 16 miljoner människor bor i metropolområdet och hundratals har evakuerats och skolorna håller stängt imorgon då regnet väntas fortsätta. Och innan vi går över till vädret ska det handla om kalla temperaturer inomhus. Om det är för kallt i en lägenhet kan man ha rätt till sänkt hyra. Marina Furuhjelm är fastighetsjurist.
4: En lägenhet, en bostadslägenhet som ska vara under värmeperioden, alltså då när vi har värmen på, så ska den vara mellan 18 till 26 grader. Det vill säga att du får inte gå under 18 och du ska helst inte vara över 26 grader. Och det här är ju frågan om värmen. Det beaktar ju minst ändå att om du har ju ha drag i en lägenhet som också känns kallt och otrevligt trots att värmen kanske inte är under 18 grader.
5: När man fryser då och har för kallt, så vad kan man göra? Vad är steg 1?
4: Steg 1 är alltid förstås om du är hyresgäst och tar kontakt med din hyresvärd och berätta att du har för kallt här. För att i det fallet där det är en för låg temperatur, det vill säga den är under 18 grader. I det här fallet så har du också, är du berättigad att få till exempel hyresnedsättning för den tiden som den här lägenheten har varit för kall. Och den här liksom rätten att få hyresnedsänkning, så den börjar alltid först från att du har meddelat om ett fel i lägenheten, i det här fallet då att det är för kallt.
0: Marina Furuhjelm intervjuades av Susanna Ström Wilkinson. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det molnigt och mest uppehåll, men också lokala duggregn förekommer. I natt västerifrån på många håll regn, i öst först på eftermiddagen. Det är mest mellan 6 och 13 grader och det är måttlig eller frisk samt byig vind omkring syd. I landets norra del är det mulet och från nordväst regn. I morgon bitti uppehåll och klarare. Det är mest mellan 4 och 10 grader. Och det är måttlig eller frisk samt byg vind omkring syd. Det finns en vindvarning för landområden i landskapet Österbotten och i mellersta Lappland och norra Lappland är den sydliga till sydvästliga vinden kraftig i vindbyarna upp till 15 meter i sekunden. 5-dygnsprognosen sträcker sig fram till nästa veckas tisdag. Det blir uppehåll och klarare väder i Lappland redan på fredag, men resten av landet får vänta till lördag eller söndag. Och efter det här är det mest soligt uppehållsväder, men i norra Lappland kan det ändå regna. Det är mellan 4 och 11 grader och på nätterna är det huvudsakligen mellan -5 och +5. Sjövädre börjar med flera varningar. Varning för hård vind, norra Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 18 meter i sekunden. Norra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 16 meter i sekunden. Södra Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Finska viken och norra Östersjön, östra delen, sydlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Ett meddelande för båtförare. Norra Östersjön, västra delen, Ålands hav och Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Och det är måttlig sjögång på Bottniska viken med vågor på över 2,5 meter. Utsikterna det kommande dygnet i sjöss. Finska viken, sydlig till sydvästlig vind 9-14 meter i sekunden. På dagen och på kvällen lokalt duggregn, annars god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind 10-14 meter i sekunden, imorgon på kvällen 7-12. Från och med morgonen lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav får sydlig till sydvästlig vind 9-14 meter i sekunden och vinden avtar på kvällen 2-6 meter i sekunden. På kvällen lokalt regnskurar, mest god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 8-13 meter i sekunden, på kvällen 4-8 meter i sekunden och sikten är god. Bottenhavet sydvästlig vind 13-16 meter i sekunden, på eftermiddagen 4-8, i natt och imorgon lokalt regn och mest god sikt. Kvarken sydvästlig vind 12-16 meter i sekunden, från förmiddagen 3-7 meter i sekunden. Först lokalt regn och på fredag förmiddag lokalt dimma, annars god sikt. Bottenviken får sydvästlig vind 13-18 meter i sekunden och från förmiddagen 7-12. Först lokalt regn, annars god sikt och på fredag eftermiddag lokalt dimma och annars god sikt. Saimen sydlig till sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden och sikten är god. Tvådygnsprognosen från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken och skärgårdshavet, på natten sydlig till västlig vind och på dagen vind omkring nord under 14 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålandshav och södra Bottenhavet, vind omkring nord som tilltar. På morgonen är sannolikheten för hård vind 60%. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, nordlig till västlig vind under 14 meter i sekunden. Vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö plus 11 grader, syd sydväst 6 meter i sekunden. Det var mulet och sikten var 50 kilometer. Kotka Rankö plus 11, syd sydväst 6, mulet 40 kilometer. Orrengrund plus 11, syd sydväst 8, mulet och sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 11, syd 10, Kaborgrund plus 11, syd 10, Östertukan plus 12, syd sydväst 12. Gråhara plus 12, syd sydväst 12, mulet, sikten 20 kilometer. Makilo plus 12, syd 11, Bogaskär plus 11, syd sydväst 9, mulet, sikten 50 kilometer. Hangö Tulludden plus 12, syd 10, Ryssarö plus 12, syd 12, Venö plus 12, syd 10. Utö plus 12, syd 10, mulet, sikten 24 kilometer. Notgrund plus 12, syd 10, Fagerholm plus 12, syd sydost 10. Vilsandi plus 12, syd sydväst 5, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön plus 12, syd 6, 26 kilometer var sikten. Kumlinge plus 11, syd 8, nästan klart, 20 kilometer. Nyhamn plus 11, syd sydväst 13, mulet 12 kilometer. Märket plus 11, syd 11, Enskär plus 12, syd 13, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 11, syd 13, nästan klart, 20 kilometer. Tahkoluoto plus 11, syd 13, halvmulet, sikten 29 kilometer. Selgrund plus 11, syd 17, mulet 18 kilometer. Bredskäret plus 11, syd 11. Strömmingsbådan plus 10, syd 16, Valsörarna plus 10, syd 13. Kallan plus 10, syd 16, Tankar plus 10, syd 11, mulet sikten 50 kilometer. Ulkokallan plus 10, syd 14, Nahkiainen plus 10, syd 14. Brahestad plus 11, syd 11, mulet sikten 20 kilometer, Ylöbori plus 10, syd 11, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 9, syd 16, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 10, syd 18. Och Ajos plus 9 grader, sydlig vind 17 meter i sekunden, svag regn och sikten var 5 kilometer. Med det är nyheterna och den långa väderrapporten klockan 22 slut. Jag heter Axel Rydberg och önskar alla som lyssnar en riktigt god fortsättning på kvällen.

0: Roxette heter ni. Marie Fredriksson och Per Gessle.
1: Ja. Han behövde nog henne mer än vad hon behövde honom.
0: Och ni ska bli världsberömda nu, vad jag förstår.
2: Ja, det är klart.
3: Today Sweden, tomorrow the world.
4: I use the analogy that I'm just the cashier that sold them the winning lottery ticket.
5: We asked Per and Marie if audiences...
6: Jag saknar Marie varje dag, såklart.
7: Det är den 12 januari 1989. Värmen är tryckande och dammet yr. Marie Dimberg står vid sidan av en öde väg ute på den australiensiska landsbygden. Marie Dimberg jobbar på Roxettes skivbolag. Hon är visserligen på semester, men nu måste hon ringa ett viktigt samtal hem till Sverige. Det är nämligen Per Gessles födelsedag. Den forna ungdomsidolen har hunnit bli 30 år gammal. Gyllene tiders glansdagar är bakom honom. Och tillsammans med den stigande stjärnan och vännen Marie Fredriksson har han bildat gruppen Roxette. De har precis släppt sitt andra album, Look Sharp. Och i Sverige är de hetast av alla. Men trots det så är Per missnöjd när Marie Dimberg ringer för att gratulera honom från andra sidan jorden.
8: Och då hade vi ju sålt 350 000 album i Sverige. Han sa, ingenting händer, du får komma hem nu, ingenting händer.
7: Att det går bra hemma i Sverige är inte lika viktigt för Per. Han vill slå utomlands. Men trots att de kämpat för i 3 år nu så verkar ingen i utlandet intresserad av den svenska popduon. De egentryckta t-shirtsen med texten Today Sweden, Tomorrow the World börjar kännas lite pinsamma.
8: Per är ju inte en... Tålamod är ju inte hans bästa egenskap.
7: För Roxette är det fortfarande ingen fråga om de kommer lyckas. Det är en fråga om när. Och Per är otålig. Men han kommer inte behöva vänta så länge till. Utan att vare sig Per Gessle, Marie Fredriksson eller Marie Dimberg vet om det, så har det i början av 1989 nämligen börjat bubbla på andra sidan Atlanten. Tack vare en utbytesstudent snurrar nämligen Roxettes låt The Look just nu på en lokal radiostation i Minneapolis. Och det kommer få ringar på vattnet. Det här är berättelsen om bandet med de stora drömmarna och vägen till den absoluta världstoppen. Yeah, yeah, yeah! Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Roxette, den svenska framgångssagan. Jag heter Hanna Frelin.

0: Det är år 1984 i West Hollywood. In i den berömda skivbutiken Tower Records, längs med Sunset Boulevard, dånar musiken ur högtalarna, medan kunderna bläddrar genom ställen med skivor. Vid ett noga utvalt fack står den 25 år gamla Per Gessle och intervjuas av Sveriges Radios reporter.
1: Känner ni igen den där låten? Den här?
0: Framför dem ligger Gyllene Tiders försök att nå en amerikansk publik. Ett album på engelska. Men istället för Gyllene Tider kallar sig bandet i USA för Roxette.
2: Vilka är Roxette?
3: Roxette är samma som Gyllene Tider. Fast det går ju inte att uttala på engelska, så det har blivit Roxette.
1: Mm. Har du sålt någonting då?
3: Ja, sådär. Alltså, förra veckan, det är alltså då i sista veckan i augusti, har den sålt 5000. Mm. Och det är ju bara 995000 till platinum. Ja. Så det är väl okej.
0: 25-åriga Per Gessle och hans band Gyllene Tider har haft en succékarriär hemma i Sverige. Men i mitten av 80-talet börjar hypen kring bandet avta. Den engelska plattan The Heartland Cafe under namnet Roxette är ett sätt att försöka förnya sig och testa vingarna utomlands. Det är ett tappert försök som hittills inte lett någonstans. Och Sveriges Radios reporter har en egen teori om varför de gör det.
1: Men egentligen så försöker du nu att få lite framgång i USA, uppmärksamhet kring att ni har släppt en platta här för att gripa efter halmstråt och få förnyat förtroende av den svenska publiken.
3: Nej, inte alls det heller. Vi valde ju efter Puls att gå över på engelska språket för att komma nå ut till en annan marknad eftersom vi har varit så stora i Sverige.
0: Popgruppen Gyllene Tider har i mitten av 80-talet redan sett sina glansdagar. När de andra killarna i bandet tvingas rycka in i armén tar gruppen en paus. Per Gessle hinner göra ett soloalbum och när gruppen ska återförenas har gnistan slocknat.
4: Vi hade liksom blivit instoppade i det här tonårspopfacket som vi inte riktigt kände oss bekväma med.
0: Det engelska albumet blir därför en stor satsning. Per Gessle själv berättar.
4: Vi gjorde en väldigt påkostad video som var ganska ovanligt på den tiden då, som heter Teaser Japanese.

0: Men det hände ingenting. Det var ingen bra platta. Gyllene Tider var inte riktigt redo för det klivet. Och varken mitt låtskrivande eller min sång eller produktionen på den plattan var speciellt vass, ärligt talat. Så det var kanske var bra att ingenting hände.
1: Istället för en internationell karriär under namnet Roxette lägger Gyllene Tider ner. Den forna popidolen Per Gessle är 25 år och osäker på vad han ska göra nu. Per gör ytterligare en soloskiva. Han vill verkligen tvätta av sig pojkbandstämpeln. Men inte heller den plattan blir någon vidare succé.
2: Han går liksom från att ha varit en popidol av gigantiska mått till att liksom försöka bli lite vuxen och kreddig.
1: Det här är Magnus Broni, musikjournalist på SVT.
2: Det här blir lite som att valfri person i hovet plötsligt skulle vara Lars Winnerbäck kanske. Det funkade liksom inte riktigt. I alla fall de gångerna

0: som jag har intervjuat Per Gessle och vi pratat om det där, så är det ju verkligen känslan att det där är inte en, det där är ingen jättegod period för honom faktiskt. Mitten 80-tal, det är rätt så lågvattenmärke.
1: Men Per ger inte upp på popdrömmarna för det. Han funderar på vad nästa steg i karriären ska bli. Och det är en viss sångerska som fångat hans intresse. Första gången de träffas i en replokal i Halmstad några år tidigare. När Per hör hennes sångröst kan han inte slita sig. Hon är sångerska i bandet Strul och heter Marie Fredriksson.
2: Hon satt och spelade elpiano och hade långt hår och sjöng fantastiskt. Hon var en enorm musikalisk begåvning, det märkte man direkt. Och jag har aldrig hört hon kunna sjunga på det sättet, så att vi blev goda vänner.
1: Per börjar tidigt drömma om att samarbeta med Marie. Och Marie börjar köra bakom Gyllene Tider. Men ganska snart får hon via Per kontakt med skivbolaget EMI och satsar på sin egen solokarriär.
3: För några år sedan, så där 79-80, så blev Halmstad plötsligt Sveriges rockhuvudstad. Man kallar till och med stan för Sveriges Liverpool. Det kom massor med grupper därifrån.
1: På 80-talet är det inte bara Per Gessle och Gyllene Tider som sätter Halmstad på musikkartan. År 1984, samma år som Per uppgivet ser sin storhetstid med Gyllene Tider tyna bort, uppträder den då stigande stjärnan Marie Fredriksson från Halmstad i SVT:s program Glädjehuset.
3: Hon är här ikväll och sjunger Ännu doftar

0: Marie är tidsenligt klädd i en klänning med axelvaddar och skärp i midjan. Håret är blont, kort och yvigt. Hennes starka sångröst tar inte bara Per med storm, utan hela Sverige. ...1984 har Marie precis släppt sitt första soloalbum Het vind. Och med den får hon sina första hits.
1: Marie Fredriksson är en cool artist i mitten av 80-talet. Och Per Gessle är en ocool artist. Han behövde nog henne mer än vad hon behövde honom.
2: Så mina aktier hade liksom rasat där. Och medan Marie var på väg uppåt.

0: Till skillnad från Marie Fredriksson går Per Gessles solokarriär ingen vidare. Och han har istället börjat skriva musik åt andra artister.
1: Jag skrev Kärleken är evig till Lena Philipsson och lite allt möjligt till höger och vänster. Men det var inte riktigt min grej. Jag har alltid velat jobba med mitt eget material i första hand.
0: Trots att han inte riktigt trivs i låtskrivarrollen så får Per i uppdrag att skriva en låt på svenska till artisten Pernilla Wahlgren. Men det är oklart om hon ens får höra låten. Faktum är i alla fall att den blir liggande. Om inte skivbolagschefen Rolf Nygren fått en idé så hade kanske låten glömts bort i någon byrålåda. Per har länge velat göra musik med Marie Fredriksson. Och nu föreslår Rolf att han ska skriva om låten till engelska och spela in den med Marie under Gyllene Tiders gamla namn i USA, Roxette.
1: När idén om att vi verkligen skulle göra en platta tillsammans under namnet Roxette, så var ju liksom Marie på väg mot jättehöga höjder och jag var på väg ner mot låg dal, känns det som.
0: Maries team är tveksamma till samarbetet och att hon ska kopplas ihop med den gamla popidolen.
1: Den enda egentligen som verkligen ville jobba med mig var ju Marie själv.
0: Låten Neverending Love släpps till slut som singel. Men det är med vissa restriktioner. Omslagsbilden är en anonymt tecknad bild av en man och en kvinna. På skivan till singeln syns det inte att Marie Fredriksson är med.
1: För att om plattan floppar så skulle liksom inte skada Maries karriär. Så gick snacket liksom.

0: Alla är ytterst förvånade att Neverending Love sålt så bra som den har gjort. Och i den undrande skaran finns faktiskt Marie, Per och producent Överman.
1: Det är september 1986 när Sveriges Radio besöker skivbolaget EMI's stora studio i Skärmarbrink i Stockholm. Överraskande nog har singeln Neverending Love blivit en storsäljande succé. Att Marie Fredriksson är med på låten har därför blivit känt. Nu är det nämligen dags för Roxettes nästa steg. Nu ska det göras ett helt album. Målet är att uppnå en av Pers drömmar sedan länge. Roxette ska bli stora utomlands.
2: Jag menar, det är ju otroligt liten chans att det ska hända någonting. Men
1: Per intervjuas i Sveriges Radios program Så blir soundet till.
2: Steg ett är att få släppa plattorna och vi känner ju att plattan LP:n kommer ju bli fantastiskt bra, tycker ju vi. Det är väl den starkaste platta på produktion jag har varit inblandad i någon gång. Behöver vi inte säga så mycket, men det känns ändå väldigt rätt. Det känns som att Marie har någonting, en fin kemi i det vi gör.
1: Roxette berättar ofta om deras drömmar och mål med bandet. Och många har svårt att tro att det verkligen kommer hända.
3: Nej, det stack i ögonen på folk.
1: Det här är Marie Dimberg som varit med från början. Och idag är Roxettes manager.
3: Det var ingen här i Sverige som trodde att det skulle funka. Faktiskt.
1: På 80-talet är steget ut på den internationella musikscenen svår för svenska artister. För att komma utomlands behöver man spelas mycket på radion. Och det är svårt för artister som varken kommer från USA eller England. Men Roxette är unga och envisa och räds inte en utmaning.
4: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
1: Kaxigt har de låtit trycka upp t-shirts till hela teamet i studion med texten Today, Sweden, Tomorrow, The World.
3: Today, Sweden, Tomorrow, The World, de t-shirtsarna. Det var ju Per som skapade de där tröjorna. Han har alltid varit bra på slogans och bra på t-shirts.
1: Skivan Pearls of Passion med Roxette görs samtidigt som Marie fortfarande jobbar vidare på sin solokarriär.
4: Marie var ju mitt uppe i sitt eget race, så att det var lite så här, det skulle gå fort och det fick inte vara i vägen för hennes grejer och sådär.
1: När inspelningen av låten Soul Deep görs inser Per vilken bra match de två är.
4: Jag hade aldrig hört Marie sjunga på det sättet, för hon hade aldrig haft det materialet innan, så jag kände att shit, vi ett plus ett blir tre här helt plötsligt. Mitt material och hennes röst blir någonting väldigt speciellt.

0: Oj, oj, oj. Tack för det. Roxette heter ni.
1: Ja.
0: Marie Fredriksson och Per Gessle.
2: Ja. Året är 1986 när Per och Marie uppträder i SVT:s underhållningsprogram Jakob Stege.
0: Och ni ska bli världsberömda nu, vad jag förstår.
1: Ja, det är klart. Ska vi.
3: Ja, självklart.
2: Den nu 27-åriga Per har färgat håret lila. Och den 28-åriga Marie är för tillfället rödhårig. Båda är klädda i stora läderkläder med breda axlar.
0: Är det allt det här lädret som gör det så här stora, bra och vackra? Eller?
3: Ja, det, jag tror det är hår på Marie. Så. Mm.
0: Men den här musiken, det är 60-tal och det är sol och svart. Det är inte särskilt mycket Gessle det man är van vid i alla fall.
3: Det hade det nog varit om jag hade sjungit. Det är nog Marie som får låta lite svartare. Lite mer sol över hennes röst.
0: Hur kom den till dig?
3: Den här låten?
2: Ja. Skivan går bra hemma i Sverige. Men någon framgång i utlandet är det inte tal om.
4: Så här efterhand så var det ju tur att de inte riktigt hände med den skivan. För de var inte riktigt, de hade inte riktigt hittat sig själva.
2: Roxettes manager Marie Dimberg.
4: Det var liksom styling som lämnade en del övrigt att önska. Som i och för sig var den tiden med gigantiska axelvaddar och sådär. Marie hade väl inte riktigt hittat. Hon hade ju någon slags kopparröd page då. De var inte riktigt klara.
2: Ute i Europa är bolagen inte så sugna på att släppa Roxettes musik. De tycker den känns svårsåld. I Tyskland ber de därför Per att skriva en jullåt istället. Men när de väl får hans stora juliga kärleksballad på bordet blir svaret nej tack till den också. Per har inte tid att deppa ihop. Han dyker ner i studion igen för att fokusera på nästa album. Det finns inte på kartan att de ska ge upp sina utlandsdrömmar.
4: Man måste vara liksom lite ung och djärv och inte tänka så mycket utan köra. Så här. Det var vad vi gjorde. Vi körde.

0: Roxettes andra album Look Sharp kommer ut i oktober 1988. Och återigen blir det en succé på hemmaplan. Svenskarna älskar Roxette.
1: Det är ju ingenting som är större i Sverige.
0: Musikjournalisten Magnus Brån igen.
1: Jag funderat nästan på det här. Är det så att alla som potentiellt kan gå och köpa den där skivan faktiskt gör det? Det är ju nästan så det känns. För de är verkligen överallt och man kunde liksom inte värja sig från de här, ja, men från den här uppvisningen i popmusik liksom. Det blir liksom ännu mer lekfullt för de plockar in mycket mer maskiner.
0: Skivan har ett nytt och modernt sound.
1: Ja, men det är så många låtar. Det är verkligen en fantastisk popskiva det där. Och den blir enormt stor. I Sverige blir den enormt stor.
0: Det är en rå kall hösta i Borås. Utbytesstudenten Dean Cushman från amerikanska Minneapolis står inne i ett varuhus och tittar på skivomslaget till Roxettes Look Sharp.
2: I was a college exchange student in Sweden and I liked music a lot.
0: Dean Cushman har träffat svenskar hemma i USA som gjort honom nyfiken på det lilla landet i norr. I Borås pluggar Dean datavetenskap, men vid sidan om studierna är det musikintresset som tar över.
2: My friends and I were asking some of the Swedish students what they listened to, and a very popular song at that time was Roxette's The Look.
0: Dean slår därför till och köper med sig Roxettes album. Omslaget i plattan ser ut som ett tidningsurklipp med en paparazzi-bild på de två stjärnorna, Per och Marie. Dean tar sig hem till huset han delar med en kompis. Inne på sitt rum sätter han skivan i CD-spelaren och blir helt tagen av musiken.
2: Do you remember listening to that CD? Over and over and over again. It was one of the few CDs I had when I was living there. Really catchy tune, you know, very poppy, upbeat. And I think I really like Marie's voice.
0: När utbytesterminen är slut åker Dean hem till Minneapolis igen. Skivan är med och Dean delar med sig av sitt svenska musikfynd till vänner och familj. Men han nöjer sig inte där.
2: And I knew that it took a while for European artists to get to the United States if they did at all.
0: Det är jullov på Deans universitet när han tar sig ner till den lokala radiostationen med Roxettes skiva i handen.
2: I brought it down to a radio station which was KDWB. They were the most popular pop station at the time. I walked in the door and told the receptionist that I had a CD that I wanted them to listen to. And
0: receptionisten tar Dean på allvar och ringer ner musikläggaren Brian Phillips. Men han verkar inte lika imponerad och konversationen med Dean tar snabbt slut.
2: I'm sure he had much better things to do.
0: Brian Phillips tar med sig skivan. Men väl på hans kontor blir den liggande orörd. Dean ringer flera gånger ner till radiostationen och frågar hur det går. Men han får inget svar. Efter 2 veckor börjar Dean sakna sin skiva. Han ringer upp stationen igen och säger att om de inte ska spela skivan så vill han ha tillbaka den. Musikläggaren Brian Phillips får dåligt samvete gentemot den stackars studenten. Så till slut tar han sig tiden och lyssnar på skivan. Brian inser att den här tjatiga studenten har rätt. Det här är otrolig pop. Innan han ringer Dean igen gör han en egen kopia av skivan.
2: He told me it would be going on a show called Test Pressing where they would put a new band for up against another new band and let people call in and say what they liked. So I knew it was going to be on the radio that evening.
0: Dean Cushman får äntligen höra Roxette på amerikansk radio. När de dessutom vinner tävlingen jublar han högt.
2: I was really excited. I thought that was great. Hey, I succeeded. I got some people in Minnesota to listen to Roxette the Look.
0: Det är inte bara publiken i Minnesota som kommer att få höra Roxette. Dean vet inte då, men faktum är att han har utlöst en lavin. The Look får nämligen ett eget liv. Från Deans lokala kanal i Minnesota vandrar den vidare till andra stationer runt om i hela USA. Snart kommer den att spela så mycket i landet att den hamnar på den amerikanska topplistan. Och därifrån går det fort.

0: Samtidigt som låten börjat få spinn i USA är Per Gessle rejält otålig hemma i Sverige. Hans 30-årsdag har kommit och passerat utan att han fått det internationella genombrottet han drömt om så länge. Men han vet inte att en envis utbytesstudent precis hjälpt Roxette att slå igenom i USA. När de får veta att låten The Look till och med tagit sig in på amerikanska topplistan har Per och Marie svårt att förstå vad som hänt.
1: Det var ju ofattbart, vi fattade ingenting och vi började rota i det där.
2: Den här riktigt ihärdiga, tjatiga utbytesstudenten.
0: Under 9 nervösa veckor ser Per och Marie låten klättra på Billboard-listan. Och natten till den 30 mars 1989 händer det otroliga. När telefonerna ringer får de veta att The Look hamnat etta i USA. Det är till synes omöjliga.

0: Ja, det är Sverige som är bäst i varje fall just nu och i varje fall i USA där Roxette ju toppar hitlistan. Det kan väl ingen som har hört på radio ha undgått att höra.
1: Det är en kall torsdag i mars när nyheten rullar ut i svenska medier. I programmet Efter tre i P3 får de två tidigare svenska listettorna, Björn Skifs och Abbas Benny, gratulera Per Gessle över telefon från Halmstad.
2: Hallå Per.
3: Hallå Björn, hur är det?
2: Grattis för fasen.
3: Ja, tack.
2: Vad har du gjort?
3: Nej, jag vet. Jag satt här på Torsgatan och skrev en låt.
2: Jo, det är så det går till, vet du.
3: Ja, visst.
2: Ja, jättegrattis.
3: Tack.
1: In i studion kommer också Marie som idag pryder löpsedlarna firandes med champagne, cigarr och skratt.
0: Tror du att det betyder ekonomiskt, Marie? Vad tror Per? Stora pengar trillar in snabbt, eller?
4: Tystad.
3: Ja. Jag hör inte vad du sa, vad sa du?
4: Nej, om vi kommer att tjäna mycket pengar på det här, vad tror du Per?
3: Ja, det är klart att vi gör, hoppas jag.
4: Men det tänker man inte på i detta läget.
0: Men det är väl så här att en första plats i USA genererar många andra första placeringar så småningom. Nu kommer ni bli ett i andra länder.
3: Det öppnar ju dörrar för hela världen, kan man säga.
5: Vi tittar ju jättemycket på USA. Det gör hela världen när det gäller popmusik, att de blir stilbildande och inflytelserika. Att säga, okej, går det bra där, då plockas det upp på andra ställen i världen. Så det var ju en lycka för Roxette.
1: Det är först på kvällen, under presskonferensen på Grand Hotel i Stockholm, som Per Gessle och Marie Fredriksson äntligen får krama om varandra.

0: andra.
1: Och Per-Marie möttes i foajén. Det var starkt faktiskt. Det var ett väldigt känslosamt ögonblick.
2: Det var ju helt ofattbart. Det är svårt att förstå ens idag när jag pratar om det. Det är ju ofattbart. Sanslöst det vi fick vara med om.
1: Och så var det ju ett gigantiskt pådrag.
0: Kvällstidningen Aftonbladet har med sig en stor tårta till stjärnorna med texten Billboard Hot 100, nummer 1.
1: Så här nypat varandra i armen typ, att det har hänt. Nej, det var väldigt roligt.
0: När drömmen nu äntligen slagit in och succén i USA är ett faktum, gäller det att smita medan järnet är varmt. De gör musikvideor, nya singlar planeras och de påbörjar en intervjuturné i USA.
1: Sen var det ju ett jättehårt jobb. Det var ju att kuska runt. Man kunde liksom vakna i Minneapolis och äta lunch i Chicago och somna i LA. Alltså
0: Det är Marie Dimberg som följer med och sett runt i USA. De gör radiojinglar, olika spelningar och intervjuer.
1: Det var ju många som inte riktigt fattade att de var från Sverige. I USA trodde de ju att de var från England och i England trodde de att de var från USA. För att det var så ovanligt. Alltså Sweden liksom.
3: We asked Per and Marie if audiences in America are any different from audiences in Sweden.
4: I think it's the same as it is at home.
5: Yeah, the fans are the same as it is.
4: Yeah.
0: Per och Marie intervjuas i det amerikanska programmet America's Top 10.
5: The music scene is more, I mean, you hear rock music all the time on the radio stations here. I feel very creative when I come to America because you hear rock music all around you 24 hours a day.
2: När The Look blev etta så trodde ju väldigt många att vi var ett one hit wonder. Men sen när tredje singeln kom, det var ju Listen to Your Heart, då insåg de att vi inte var ett one hit wonder, så den blev ju etta.
0: I november 1989 lyckas Roxette med något ingen annan svensk har gjort.
6: För andra gången ligger Roxette etta på USA-listan. Den första ettan var The Look, den andra är förstås den här.

0: När den efterlängtade utlandskarusellen äntligen drar igång för Roxette så går det snabbt. De amerikanska listettorna öppnar inte bara dörren till den amerikanska marknaden utan även till den europeiska musikscenen. Roxette tackar ja till alla möjliga sorters intervjuer och framträdanden. Vid ett tillfälle spelar de i en tv-studio i Tyskland framför fejkpalmer och stora burar med jätter i. Året 1989 är ett hektiskt år. De gör olika gig och intervjuer runt om i både Europa och USA. I Minneapolis, på ett hotell, får utbytesstudenten äntligen träffa sina idoler under en meet and greet. Trots att det kryllar av fans hinner Dean få ett tack av stjärnorna.
1: At the time that was pretty surreal. That was pretty amazing. They were in my mind superstars and it was a little crazy to meet them. And
0: Dean får också tillfälle att se dem uppträda på Nöjespark i sin hemstad. Och Dean minns deras slitna ansiktsuttryck.
1: And they were so exhausted. It was crazy. The looks on their face were, they looked like they've been through a 12-round fight. And they both looked at me and I don't know which one said this or if I heard it wrong or how I heard it, but it said something to the effect of, look what you did to us.
0: Samtidigt som Roxette snurrar runt i världen visade sig att den stora cirkusen inte riktigt är Marie Fredrikssons grej.
2: Marie älskade att stå på scen och hon älskar att göra videos. Det var som att hon liksom, det var hennes scen. Hon blommade ut där. Men hon tyckte att det var rätt jobbigt att göra intervjuer och prata. Kände sig osäker på engelskan och sådär. Och det var liksom Pers vardagsrum. För han var van vid det. Han tyckte det var kul.
3: Jag älskade ju varje sekund och det Marie gillade inte alls. Hon gillade inte alls det här promarbetet, för det är verkligen ett arbete. Att säga samma sak hela tiden, att alltid vara på gott humör, att alltid ställa upp på bilder, att alltid vara professionell i nu är det kameran som går, nu gör vi det, ger du 100% i varje läge. Hon tröttnade jättesnabbt och jättefort på det.
0: I en dokumentär av TV4 från 2004 berättar Marie Fredriksson om ensamheten under de hektiska åren.
4: Osäker. Otroligt osäker. Men Per hade ju sin fru Åsa. De hade ju liksom sin grej. Och jag var ensam. Så att det var, jag tyckte det var en tuff tid och liksom, eftersom vi reste så mycket. Och liksom alla mina polar och sånt jag hade hemma, de träffade jag ju aldrig eftersom vi var borta hela tiden. Och vänner och familj och sådär. Så jag var väldigt mycket ensam. Jag kände
0: livet har förändrats snabbt för Per och Marie. På bara några månader så har de blivit världsstjärnor. Nu känns det som att de går runt i en dimma. En dag sitter Per och äter lunch i Los Angeles när en av kollegorna på skivbolaget berättar att de har fått rättigheterna att göra soundtracket till en ny film. Han räcker över luntan med manuset till Per. Filmen, berättar han, är en lågbudgetfilm med titeln 3000.
3: Han undrar helt enkelt om jag kunde skriva en låt för Roxette som skulle kunna vara med i den här filmen. Och han berättade att David Bowie var ombord och Natalie Cole var med och Robert Palmer var med.
0: Per tittar på manuset men vänder sig sen till skivbolagskillen och tackar nej. De har inte tid just nu.
3: Förklara för dem att vi är inte i Stockholm på väldigt länge. Vi håller på att göra promotion för Look Sharp, så att jag hinner inte skriva något nytt. Jag hinner framförallt inte att vi ska spela in någonting nytt.
0: På flygplatsen på väg till nästa destination på PR-turnén dumpar Per manuset i en papperskorg.
3: Men då slår det ju mig att vi har ju den här gamla jullåten som tyskarna inte gillade, som ingen har använt. Och den ligger inte med på Look Sharp, den är liksom en bortglömd ballad. Så att, jag skickar den till honom.
0: Per föreslår att han kan ta bort julreferenserna så att den passar in i filmen.
3: Egentligen vad jag gjorde var ändrade Christmas Day blev Winter's Day. Så det var inget stort.
0: På en eftermiddag sjunger Marie in den nya texten och låten är färdig. Våren 1990 är Roxette tillbaka i Stockholm. De är i skivbolaget EMI:s studio vid Skärma Brink. Studion där de ska spela in ny musik, en gammal biograf. Mitt i arbetet får Per ett samtal från Hollywood. En man vid namn Gary Marshall presenterar sig. Han är regissör för filmen 3000. Det har gått så lång tid för Per Gessle sedan han skickade över den gamla ratade jullåten att det tar en sekund innan han förstår vad mannen pratar om.
3: Jag visste inte vem han var och jag vet inte vad han pratade om. Jag kommer knappt ihåg situationen liksom.
0: Gary vill tacka Per för låten. Han berättar att den passar så bra att de i slutet av filmen till och med bestämde sig för att klippa bort hela dialogen för att ge låten mer plats.
3: Men jag säger, vad kul, härligt, ja, lycka till, ching chong. Så. Och sen så visar sig då att det blir den här fantastiskt stora filmen.
5: If you're talking 24 hours a day, it's gonna cost you.
6: Oh, yes, of course. All right, here we go.
0: Filmens två huvudroller, en rik affärsman och en prostituerad kvinna, spelas av Hollywood-hunken Richard Gere och det nya stjärnskottet Julia Roberts.
5: You want days too?
6: 2000.
5: 3000.
6: Done.
5: Holy shit!
0: Och när den väl har premiär har filmen fått ett nytt namn. 3000 har blivit Pretty Woman.
7: Så är det bara att konstatera att i USA verkar man helt enkelt älska Roxette.
0: Filmen Pretty Woman blir en kassasuccé och Per och Marie får sin tredje listetta i USA. Marie intervjuas i Sveriges Radios Ekot.
8: Det är tredje etta vi får nu. Det är helt fantastiskt. Mm. Det är en låt som vi spelade in 1987 redan, så den är rätt gammal för oss. Men det är en av våra absolut bästa låtar, tycker jag.

0: Det är sommar 1990 när Per och Marie återigen är i den stora studion i Skärma Brink i Stockholm för att göra nästa album. Att låten It Must Have Been Love har blivit etta har köpt Roxette lite tid.
1: It Must Have Been Love var så stor. Vi fick ju liksom ett halvår av It Must Have Been Love. Och under det halvåret kunde jag ägna åt att skriva låtar och spela in det som blev Joyride. Och då var ju självförtroendet på topp såklart. För då hade ju liksom vi var ju jättestora över hela världen.
0: 1991 släpps Roxettes tredje album, Joyride. Den första singeln med samma namn blir deras fjärde, men också sista listetta i USA. För efter det tar den stora framgångssagan i landet slut. Per och Marie ser låtarna från albumet ligga på den amerikanska topplistan, men de når aldrig upp till toppen igen.
1: Det som hade hunnit hända då var ju att vårt skivbolag i USA hade blivit uppköpt av ett annat skivbolag, vilket innebär att alla de här människorna som hade varit med oss de här åren fick sparken. Så inkom den 123 nya människor som inte hade någon relation till oss, vilket gjorde att när Spending My Time, när den skulle marknadsföras i USA, så var det inget skivbolag bakom den. Så den hände liksom aldrig i USA på det sättet som alla trodde.
0: 1992 har Roxette tre intensiva år bakom sig. Men nu, samtidigt som de med den nya plattan gör sin första riktiga turné i USA, ser de intresset svalna och musiklandskapet förändras.
2: Det blir lite andra riktningar inom, andra trender helt enkelt inom musiken. Och där kanske inte riktigt Roxette passade in.
0: I spetsen för det nya går det amerikanska bandet Nirvana.
2: Det är grunge och den indie rock och rock liksom som kommer ganska mycket där. Eller hiphop och så vidare. Och där är ju inte Roxette mycket, men de är varken grunge eller hiphop. Så kan vi säga.
0: När turnén i USA är avslutad beger sig Roxette till nästa kontinent. Och om intresset i USA hade börjat svalna vid den här tiden, så är situationen längre söderut den motsatta. När Per och Marie anländer till Mexico City våren 1992, så möts de av en oväntad Roxette-hysteri. De har kommit fram till Latinamerika.
1: Vi visste ju att vi var stora, men inte så stora.
0: På 90-talet är många länder i Sydamerika fortfarande hårt drabbade av den stora skuldkrisen 10 år tidigare. Många stora artister har ställt in sina konserter på kontinenten, eftersom det helt enkelt inte finns några pengar att hämta här.
1: Vi vill ju åka dit ändå, för att få komma till Sydamerika och spela är ju en helt ofattbar tanke. Såklart vi vill åka dit, det handlar inte om pengar, utan det handlar ju bara om att vi vill åka dit.
0: När nyheten om att Roxette faktiskt kommer dyka upp i Mexiko, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina och Brasilien blir det hysteri. Alla vill gå. Och konserterna flyttas från mindre scener till stora fotbollsarenor.
1: Så helt plötsligt så sålde vi ju 110 000 biljetter i Buenos Aires och 65 i Sao Paulo. Alltså det var ju tur aldrig slut.
0: I varje land får Per och Marie verkligen känna på hur det är att vara världsstjärnor. Vid ett tillfälle gör Marie ett misslyckat försök att smita ut på stan med peruk för att inte bli igenkänd.
1: Hon hade mörk peruk, hon såg rätt cool ut faktiskt, men de kände igen henne ändå.
0: Den sista konserten för Roxettes världsturné spelas i Brasilien, Sao Paulo, framför 50 000 i publiken. Vid ett tillfälle på scen får Per och Marie ögonkontakt med varandra.
1: Jag ser att hon tänker exakt samma sak som jag. Nu har det verkligen hänt. Det var liksom det helt. Det här, vi satt och drömde om 1981, 82, 83. Det har faktiskt hänt.

0: har ju varit borta ett tag och många är nyfikna på vad som händer nu. Om några veckor så kommer första singeln och senare ett stort härligt album. Välkomna Per och Marie Roxette!
1: Det är 1998 när Roxette sätter sig i intervjufåtöljerna hos Sen kväll med Luke på TV4. Det har gått knappt 10 år sedan de fick sitt stora internationella genombrott. Rockstjärnorna är båda nästan 40 och numera föräldrar. Per har blivit blond och Marie har nästan snaggat hår.
0: Nu vill vi ju veta, hur låter den här plattan? Kan ni nynna på en liten snutt på den?
2: Måste bända? Nej, jag måste bända. Fel platta. Nej, det gör vi ju inte.
1: Roxette har precis varit i Spanien och spelat in ett nytt album.
3: Det är otroligt, otroligt stolt över plattan. Jag tycker det är det absolut bästa vi har gjort.
0: Helt det här, ja.
2: Och hur säger du alltid?
0: Ja, precis. Nej, men, alltså, det men sist när ni släppte Crash Boom Bang så kände ni väl också att det var bra. Mm. Och då gick det inte lika bra som förut.
2: Nej. Bra nog gjorde det väl.
0: Det gick okej.
3: Okay, ja. Så sålde vi
2: 4,5 miljoner.
0: Ja, det är jättebra.
1: Musiken Roxette gör nu säljer inte lika bra som den gjorde i början av 90-talet när de toppade listorna i USA. Men de slutar inte för det. Trots att de inte toppar Billboard-listan så är Roxette älskade världen över. Den senaste världsturnén tog de till allt från Tyskland till Australien, Japan, Brasilien och Ryssland. Att resa runt och stå på scen framför tusentals fans och spela sina älskade låtar är det bästa både Per och Marie vet.
0: För jag börjar tänka lite så här, ni är ju helt ekonomiskt oberoende. Ni skulle inte behöva göra någon skiva till. Vad är det då som driver en?
3: Ja, men det är så förbannat kul. Det här är vårt liksom liv.
2: Vi vad ska vi göra?
3: Ja, vi kan ju inget annat.
2: Kan inte.
0: Ja, men ni kan ju, alltså jag brukar lägga tv hemma.
1: En dag. Den 11 september 2002 vänder plötsligt allt. Roxette ska vara huvudakt på den stora konsertturnén Night of the Proms i Europa. De ska precis ge sig iväg till Bryssel med flyg för att vara med på presskonferensen när managern Marie Timberg får ett samtal från Marie Fredrikssons man. Marie har svimmat och slagit sig rejält.
4: Och är på sjukhus.
1: Marie Timberg ringer Per som redan sitter i bilen på väg till Köpenhamns flygplats.
4: Och Per var så här, ska jag åka eller ska jag? Ja, men åk så vänta tills Micke ringer tillbaka liksom.
1: Vid nästa samtal kommer domen. Och den är värre än någon hade kunnat föreställa sig. Läkarna tror att Marie har en hjärntumör.
5: Det var ju fruktansvärt. Hemsk dag.
4: Hade det inte varit för den presskonferensen skulle vara så hade det ju inte kommit ut så fort som det gjorde.
1: Media börjar ringa samma kväll.
4: Vi pratade ihop oss allihopa om att det var bara jag som skulle ha kontakt med media. Sen var det ju terror. Ja, det var faktiskt vidvärdigt. Och Micke ringde lite då och då med uppdateringar och sådär. Men de visste, det läckte ju som ett såll från Karolinska. Och de ringde på alltid på kvällar och nätter.
1: När de till slut bestämmer sig för att berätta för de svenska medierna att Maria fått en hjärntumör, gör de det strategiskt. Samma dag som Sverige håller riksdagsval.
4: För att vi förhoppades att vi skulle slippa rubriker. Och det gjorde vi. Det var en tidning, jag kommer inte ihåg vilken det var, som hade delat löp med Marie och valresultatet.
1: Prognosen för Marie Fredriksson ser till en början mörk ut. Läkarna berättar för Maries man att tumören är så elakartad att patienterna ofta bara överlever ett år.
5: Ingen visste ju hur länge hon skulle leva, helt enkelt. Det är bara en av 20 som lever mer än 5 år. Så det var ju oddsen var inte på hennes sida precis.
1: Cancerbeskedet chockar alla. Att Roxette någonsin skulle kunna spela igen finns inte ens på kartan. Allt fokus ligger på Maries hälsa. Marie opereras. Operationen är svår och kan ge tuffa biverkningar. När Marie vaknar upp från den har hon först ingen syn. Men långsamt kommer den tillbaka. Operationen lyckas och läkarnas mörka prognos visar sig inte stämma för Marie.
6: Det var nästan ett halvår innan man riktigt började fatta vad som hade hänt. För jag var så blockerad.
1: Trots att Marie långsamt börjar må bättre håller hon sig undan rampljuset. Men 2004 intervjuas hon i en dokumentär av TV4.
6: Men nu är det liksom... Nu har jag kommit så mycket längre i mig själv och jag är mycket gladare och mår mycket bättre. Vilket har gjort att jag kan prata om sjukdomen på ett helt annat plan. Liksom. Och inte så... Det känns inte så jobbigt. Det känns rätt okej.
1: Maries sjukdom har satt Roxette på paus. Och det är oklart om hon kommer orka vara världsartist längre. Istället har hon börjat skapa själv. För kamerorna visar hon kolteckningar hon gjort. Och berättar om musiken hon skrivit. Om den stora förändringen i hennes liv.
6: Att man började skriva låtar igen långsamt. Och börja skriva om vad som hade hänt. Börja liksom skriva om det liksom i texter, i tystnad. Så började jag så, tror jag. Och sen började långsamt liksom sjunga liksom inom mig, för mig själv. Liksom. Och så kom det långsamt tillbaka.

0: Samtidigt som Marie känner att hon är på väg tillbaka så kommer bakslaget. Läkarna upptäcker ytterligare en hjärntumör. Marie kämpar på med medicineringen, cellgifterna och det överhängande dödshotet. I mitten på 2000-talet sitter Per och Marie på ett café. Maries utseende har förändrats på grund av behandlingen. Hon har tappat hår och är svullen.
1: Och då kommer ju det fram folk till mig och vill ha min autograf, men inte av Marie, för de känner inte igen henne. Och jag märker på Marie hur ledsen hon blir över det, såklart.
0: Det blir 2009. Per har under tiden hunnit göra en massa annat. Bland annat en engelsk soloskiva som tar honom ut på turné i Europa. När han når Amsterdam kommer Marie och hennes man för att hälsa på.
1: Jag frågar henne i alla fall, kan inte du hänga med upp på scenen och spela It Must Have Been Love eller Listen to Your Heart, någonting, bara du och jag akustiskt liksom. Det kan vara kul. Det är inget stort ställe, det kanske är 1200 pers där, något sånt där.
0: Marie tvekar. Hon har inte stått på scen med Roxette på 8 år.
1: Och jag ser på henne att hon vill ju så hemskt gärna, men hon vågar liksom inte.
0: Per tar in henne i logen och spelar lite akustiskt så att hon ska få känna på det. Och så ber han henne tänka på det tills det är dags för extra numren.
1: Och då så, när jag gjort konserten och har extra numren kvar, så frågar han, vill du komma med in? Ja, jag hänger med in, säger hon. Så går hon in då, och då dör ju folk överhuvudtaget när de får se henne.
0: Marie kliver upp på scenen till publikens jubel. Hon ler, men ser nervös ut. Och hos Per snurrar 1000 tankar.

0: Jag vet inte vad jag ska tycka. Jag är ju så lycklig och stolt över att se henne på en scen igen. Samtidigt är jag ju så rädd att något ska hända, för hon är ju så skör.
1: Per tänker skräckslaget tillbaka på den gången på kaféet, när deras fans inte längre kände igen Marie. Men det här är något annat. På scenen blir Marie sig själv igen.

Jag har aldrig sett så många människor gråta i mitt liv. Det var helt otroligt. Och Maria blev ju helt rörd såklart, och stolt och påverkad rätt. Right?

0: Och jättebra. Alltså den här enorma kärleken hon fick från publiken. Det betydde mycket för henne. I hela sjukdomsförloppet och allting så var det ju... Publiken bar fram henne liksom. Och hon växte med det.
1: Det går några dagar. Sen ringer Marie till Per och säger att det är dags för Roxette att göra ny musik. Roxette får ytterligare 7 år tillsammans med nya album och fler konserter. Men med tiden blir det allt svårare för Marie. Cancern har satt sina spår. Albumet Good Karma tar nästan 2 år att spela in innan det kommer ut 2016. Marie har svårt att läsa texten. Hon har svårt att se och rösten har inte samma klang. Låtarna får spelas in i etapper. Först lyssnar hon på texten, sen sjunger hon lite i taget.
0: Alltså hon bet ihop och gjorde. Och när hon fattar liksom, okej, då funkar inte det här. Då får vi göra så här. Alltså hon var enormt pragmatisk liksom. Hon ville inte bli sin sjukdom. Så hon kämpade ju jättemycket.
2: Det var svårt att göra det, att göra den plattan faktiskt. Det krävdes mycket tricks. Men jag är glad att vi gjorde den såklart. Det var kul. Jag har ett tueggat relation till den plattan.
1: 2014 drar Per och Marie ut på världsturné igen för att fira Roxettes 30-årsjubileum. Turnén sträcker sig ända till februari 2016. Men sen tar det slut.
0: Tanken var att de skulle fortsätta spela på sommaren. Men det var väl vid påsk, va, som Marie kallade till möte och sa att nu går det inte längre.
3: Det blir inga fler turnéer för Roxette. På inrådan av Marie Fredrikssons läkare ställer bandet in samtliga planerade spelningar. Det betyder att deras sista spelning...
1: Utan att de själva förstår det, gör Roxette sin sista konsert i Kapstaden i februari 2016. Helt omedvetet blir den sista låten Roxette någonsin spelar. Just den låten som startade allt för bandet.

0: Och i Kulturnytt ska vi ägna stora delar av sändningen åt det som blev känt idag lunchtid, att artisten Marie Fredriksson har avlidit. Marie Fredriksson föddes 1915.
1: Den 9 december 2019 dör Marie Fredriksson, 61 år gammal. Medier över hela världen rapporterar. Sky News Australien.
2: Her management released a statement saying Marie leaves us a grand musical legacy. Her amazing voice, both strong and sensitive, and her magical live performances.
1: Marie dör efter att ha kämpat mot cancern i 17 år. Efter sig lämnar hon man, två barn och ett enormt musikarv.
3: Jag minns Marie som väldigt rolig. Vi har haft väldigt, väldigt roligt. En fantastisk sångerska. Alltså, det slår mig även idag när jag hör låta så här bara på radion. Vilken fantastisk sångerska hon var. Och ett jättestort hjärta. Väldigt stort hjärta.
4: Jag saknar Marie varje dag såklart. Det vi byggt upp, det hade vi ju, hade Marie funnits, så hade vi ju garanterat varit ute och turnerat. Vi älskar ju att spela de här låtarna och turnera och göra kommunicera med våra fantastiska fans som fortfarande finns där ute.
1: Roxette han göra 10 album, spela i världens alla hörn, få totalt 4 listor i USA och många fler världen över.
5: Summera Roxettes fantastiska karriär. Men det är ju liksom någonting med att en jäkla hybris i att så här, vi ska ut i världen och att liksom inte nöja sig med att fast det blir ju skitstort i Sverige, ska vi vara glada för det? Nej, det tycker jag är jävligt häftigt att det blev så. Det är för att det är ju jättebra poplåtar med en unik och väldigt stark röst. Den kombon. Och så lite tur.
6: I know that I played no role in their music or anything like that.
1: Utbyte studenten och fanet Dean Kursman är idag glad över att Roxette fick den karriär de förtjänade. Han refererar till sig själv som kassören som sålde dem den vinnande lotten.
6: I use the analogy that I'm just the cashier that sold them the winning lottery ticket.
1: Roxette lyckades ta sig till den absoluta världstoppen.
4: Roxette är ju liksom min livsresa på samma sätt som min fru och min son. Alltså det är det största som har hänt i mitt liv på något sätt. In a time when the sun descends
1: alone, I ran. Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Roxette, den svenska framgångssagan. Dokumentären är gjord av mig, Hanna Frelin, i slutet av år 2021. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent är Anna Johannesen. Slutmixen är gjord av Fredrik Nilsson.

0: vi har en hund i studion.
1: Celebergäst.
0: Verkligen celebergäst. Det är första gången i Stils historia som vi i alla fall har en hund med i programmet.
2: En gång så var hon i en kyrka i Stockholm under julen och då så satte jag henne i julkrubban och då kom prästen fram och kallade henne för Jesu barnet.
0: Du är verkligen en sån show parent.
2: Dance mom.
0: Ja, dance mom.
2: Det är verkligen.
0: Du lyssnar på Stil och Stilpanelen med mig, Samanda Ekman, Fanny Ekstrand och Samuel Lejon. Hallå, hej och välkomna säger jag till Fanny Ekstrand, modepoddare, influerare, och du är också Sveriges nya gör om mig general.
1: Ja, Trini och Susanna.
0: SVT. Har du fått några arbetsskador så här utanför jobbet att du liksom vill göra om nära och kära typ?
1: Men det var ju så det började. Det var ju där det började.
0: I barndomen. Nu,
1: exakt, ja men verkligen. Redan på förskolan var jag ju där och gjorde om folk. Sydde kläder åt dem. Mm.
0: Dina kompisar?
1: Ja, absolut, absolut. Alla fick oombedda stiltips.
0: Samuel Lejon, du är stylist, modell, influerare. Mm. Hur mycket brukar det klia i dina fingrar? För det här, du har ju också som yrke att förvandla människor som stylist. Ja. Då. Men är det också som en arbetsskada att du inte riktigt kan hålla tillbaka? Du liksom stylar hela tiden som Fanny.
2: Ja, men precis. Det kommer ju så himla naturligt att man bara... Och du skulle vara fin i det här. Och sen så...
0: Håller för munnen.
2: Ja, men precis.
1: Har du tänkt alltså, på?
2: Ja, men i helt fel sammanhang liksom. Så att jo, det är klart att det är en arbetsskada.
0: Mig får ni gärna styla om andan faller på. Jag ska säga det att Susanne Ljung, hon är ledig den här veckan och det är ju därför ni är här. Och ni ska dra varsin så kallad spaning på tema mode, skönhet, kanske till och med livsstil. Och jag tänker att vi drar igång direkt. Fanny, ordet är ditt.
1: På nyordslistan för 2024 så tog ju ett ord som heter looksmaxing sig in. Och det var ju då unga män som skulle maxa sina looks med hjälp av hudvårdsrutiner och konstiga sätt att lyfta upp tungan i gommen så att de fick
0: ibland
1: bättre
0: hammare
1: käke.
0: För att slå till käken, olika verk, alltså
1: exakt.
0: Slå till.
1: Det handlar ju om att se så bra ut som möjligt enligt någon form av liksom standard. Men den senaste typen av maxing, det är friction maxing.
0: Friction maxing, alltså friktionsmaxande då, eller?
1: Ja, men exakt. Det här begreppet hittade då krönikören Catherine Geezer Morton på. Hon skrev för en tidning som heter The Cut. Och hon menade ju på att våra liv är alldeles för bekväma. Så hon förespråkar ju då att avsiktligt återinföra obekvämlighet i vardagen för att bekämpa de där bedövande effekterna som överdriven digital bekvämlighet skapar.
2: Det låter lite som en dopamindetox också.
0: Okej, så det här har fått tagit skruv, det här med friction maxing. Det är något som folk håller på med.
1: Det är det verkligen. Och nu har ju jag hittat nästa maxing vi ska hålla på med. Men det är ugly maxing.
0: Ugly maxing, alltså ful maxning. Vad betyder då det?
1: Nej, men alltså, vi lever ju i en tid som är extremt fokuserad på skönhet och estetik. Vi har liksom perfekt kurerade hem, vi har perfekt kurerade garderober, Instagram-stilen och toner i beige och vitt. Den här skönhetens dominans gör att vi aldrig längre exponeras för fulhet. Så när allt som inte har en tydlig estetik blir raderade ur våra flöden, då behöver vi aldrig ta ställning till vad vi tycker om. Nej. Vad vi tycker är snyggt. Förstår ni? Vad är skillnaden mellan oss och en AI? Vi måste till varje pris använda vår humana intelligens över den artificiella. Och om vi aldrig exponeras för det fula, hur ska vi då veta vad som är fint på riktigt? Enligt oss.
2: Det låter som att vi verkligen måste exponeras för det fula.
1: Ja.
2: Vad kan det vara?
1: Det fula finns väl i mångas ögon i det liksom lite imperfekta, det lite slitna. Mm. Det där som man liksom borde kastat för en stund sedan. Mm. Det där som man kanske bara tog närmst, det som låg närmst. Det här har ju gått så långt att folk väljer ju sina partners baserade på liksom sin estetik. Även våra hobbies har vi ju kurerat på ett sätt som gör att bara de estetiskt korrekta hobbysen finns kvar i våra liv. Och då är ju resemål inräknat där.
0: Mm. Alltså vi tar inga fula resemål.
1: Nej, vi tar inga fula resemål. Vi vill ha klart blått vatten. Så pass att reser vi till vårt landställe uppe vid Enköping och behöver bada i Mälaren, som ju är erkänt rätt äcklig.
2: Ja, jag ger dig pass, jag är därifrån.
1: Ja, då tar vi ingen bild på det.
2: Nej.
1: För det passar inte in i våra flöden med alltså, det här grumliga.
0: Jag kan berätta, för mig har till och med gått så långt. Alltså jag är ju uppvuxen vid en brunvattensjö i Sörmland på somrarna. Och jag har ju alltid älskat den här sjön. Älskat. Men sen när jag försöker fota den så blir det ju så fult.
2: Det blir svartvita
0: bilder. Nej, det blir helt brunt. Det går inte att fotografera någon i det här badet. Det ser bara ut som att de badar i en soptunna eller i en kloak. Alltså det är så äckligt. Så det blir så äckliga bilder. Och det har ju påverkat min kärlek till min älskade sjö.
1: Det passar ju inte in i den här liksom estetiska idén om en semester. Kanske har vi där hittat vad som är fult. Grumligt vatten.
2: Men gud, det är det vi måste göra nu.
0: Börja ugly maxing.
2: Vi som bryr oss om feedet på Instagram, det är bara dags att börja lägga ut bilder på Mälaren. Och plaskar.
1: Så relaterbart. Ett bevis för den här tesen att fulhet är helt bortsopat är ju att clean girls och looksmaxers får utslag av att se typ Sex and the City och nyproducerade Love Story, där allas hem är så oförfinade. Förutom de som på riktigt har det gott ställt. Har ni tänkt på Carrie Bradshaws lägenhet någon gång?
0: Ja, vi tänker på den hela tiden. Jag kollar om nu med min 15-åriga dotter. Och det är ju möblerna där inne. Det är som bruna random loppisfynd.
1: Ja, alltså hon har ju dumpstrat dem. Ja. Alltså hon har ju hittat dem i containers på gatan.
0: Men vadå, berätta, hur reagerar de här, alltså då när de ser Carries lägenhet? De får panik.
1: Nej, men det finns ju någonting i dem som vill så gå in och fixa det.
0: Ja.
1: Alltså millennials vill ju så, åh gud, tänk vad fint det hade varit om det var beige.
0: Ja.
1: Oh, det här en vit soffa där. Ja.
2: Men tror du att de som växte upp i den tiden är traumatiserade av alla mönster och att det liksom var stökigt och att man inte kunde finna någon ro i det materiella?
0: Men då fanns ju inte hela den här floden av vackert kurerade bilder. Man hade ju inte det på det sättet. Alltså nu lever vi ju i den här beige-vita verkligheten. Det fanns ju inte då. Så jag tror inte ens att man kopplade att Carries lägenhet hade med estetik att göra, utan henne att göra.
1: Ja, det var ett hem.
0: Ja, det var hennes
1: lägenhet.
0: Ja, så här bor hon.
1: Ja, och nödvändigtvis inte en förlängning av henne. Och det är ju där någonstans som vi har tappat det totalt.
0: Så det kliar i fingrarna på då, när de ser Carries lägenhet. De vill in och ändra den.
1: Ja, det tror jag.
0: Gör en makeover på den.
1: Ja.
2: Men är clean girlen på nedgång?
1: Jag tror det.
2: Är ugly maxing det nya?
1: Ja.
0: Så det här behöver vi nu?
1: Jag tror verkligen att det kan läka.
0: Rädda mänskligheten.
1: Jag tror att det kan läka mänskligheten. Det kan läka i alla fall de generationer som inte fått växa upp utan ett perfekt kurerat flöde.
0: Men hur ska man gå tillväga då om man ska påbörja sin ugly maxing?
1: Jag tycker att vi går tillbaka till ugly maxingens urmoder, Miuccia Prada. Hon lanserade en kollektion för Spring Summer 96 som delade modevärlden i två läger.
0: För att den var så ful?
1: Den var så ful. Folk tyckte att den var så ful. Och det som visades på catwalken var en blandning av prints i märkliga fyrkantsmönster, myrornas krig, melering och färger som krockade lite. Det var avokadogrönt, lila, brunt och den vackra färgen snorgult. Ni hör ju, det låter ju inte så kul. Och allt det här bars ju med klumpiga, otympliga sandaler. Och det här var ju motsatsen till så sexiga 90-tals sandaletter. Och det var ju liksom bort från det här typiskt kvinnliga. Hon utmanade ju det.
0: Men så du tänker nu att det är det här som det kommer bli. Det är det här vi behöver, det är det här vi kommer få, det är det här vi förtjänar, det är det här vi ska ha mer av, det är det här vi ska maxa.
1: Det är det här vi ska maxa, bort med beige kappor, bort med säker stil i form av vita, slätstrukna skjortor. Jag vill bort från det som kallas garderobstrygghet.
0: Man är ju lite rädd för snorgult.
1: Klart man är rädd för snorgult.
2: Men kanske är värt att prova.
0: Ja, för rädslan är ju också en känsla som vi vill ha som människor eftersom den ingår i den mänskliga erfarenheten.
1: Exakt.
0: Och den har vi tvättat bort.
2: Det som är så kul med Prada och hennes vision om att så här, det är inte så där snyggt, det sitter inte så där supersmickrande. Det är att alla människor, oavsett om man har råd att handla på Prada eller inte, kan gå och skaffa sig en sån stil själv. Därför att hon tar sin inspiration från en bordsduk eller idén av att gud, kläderna har legat på den här stolen i 3 veckor. Jag tar bara upp första bästa, sätter på mig den. Oj, den är rynkig. Och då kan man slänga på sig en liten klickeklack. Och då är det medvetet helt plötsligt.
1: Exakt.
0: När kan vi börja?
2: Nu. ikväll.
1: Frångå allt. Frångå allt ni vet om god smak.

0: och som jag har uppfattat det rent klädmässigt kan ju vara svårt att kalibrera en klädkod när man är gäst på de här galorna. De kallas som sagt för galor, men de har ju inte den här logistiken eller glamouren som internationella galor har. Här i Sverige så är det inte lika vanligt att man har kanske ekonomiresurser eller möjligheter att samarbeta med stora modehus eller designers. Men ändå så finns ju en förväntan på att man ska ha en outfit som i alla fall är värd att posera i. Det här sätter ju liksom gästerna i ett lite svårt läge och det blir ju ibland, jag ska inte säga fel, men lite lustigt. Mitt go-to-exempel på det här är ju när skådespelerskan Julia Duvenius dök upp på Guldbaggegalan i en fotsida lång röd Valentino-klänning.
1: Gud vad du ser strålande ut.
2: Tack, vad glad du är.
1: Ta mig igenom det här röda.
2: Det här röda är Valentino.
0: Och inget fel med den här klänningen. Alltså hon var ju skitsnygg, alltså vacker, verkligen. Men hur blir det när de bredvid har hoodies eller oversized kavajer? Då blir ju känslan att Duvenius inte riktigt har kalibrerat evenemanget. Alltså hon tror att hon ska dansa vinvals och dricka champagne ur en Madonna, men istället så får hon liksom sticks till två drinkbiljetter och buffén i indragen. Och dessutom så verkar det som att många av de här galornas röda mattor handlar om att man liksom likt boskap måste stå och köa för att bli fotad.
2: Ja, ja, men så är det ju. Det är ju det ovärdigaste nästan.
0: För
2: men...
0: då har man ju inte den här logistiken som gör att inpang, fotas, utan man står då alltså på P3 Guldgalan, det var ju 40 minuter kö till att bli fotograferad på röda mattan. Jag är ju också, by the way, för det stulna ögonblicket mer än röda mattan. Ni vet, om man kollar på gamla bilder från Oscarsgalan på typ 80-90-talet, då är det ju som att folk bara travar runt på en fest.
2: Ja. Absolut.
0: Och kameror i omlopp, jag gillar det. Men nu har det ju blivit det här uppställ där man ska ställa upp sig och bli fotad.
2: Men så är det ju på The Met gala också.
0: Ja, man får stå
2: alltså kö.
0: Ja.
3: Då har de ju couture och inte hoodie och oversized kavaj också. Där men, är det ju värt väntan.
2: Men typ ovärdigare att stå i couture.
0: Fast liksom är det inte, tror inte att det,
2: alltså, de sitter ju i sina bilar, ja, med sina glam squads, ja, och alla är exakt liksom så, eller de halvligger,
0: de står
2: väl
0: ju inte
2: för att de inte ska crease, alltså få skrynklor på klänningen.
0: Man säger så här, de är inte synliga i kön. Alltså de
2: Nej,
0: är inte
2: är de
0: synliga
2: inte
0: när de köar. De hålls ju undan i logistiken, så hålls de undan och sen så släpps de ju fram precis när de ska.
3: Till och med när de skulle mellan bil och tält där man står och väntar. För att du väntar i ett enormt tält innan de går in på mattan. Då täcks de ju ut av massa liksom paraplyer och pressändningar. Liksom,
0: för att det är värdigt. Det borde vi ha.
2: Ja, det är värdigt.
0: Det borde vi
2: det
0: verkligen ha.
3: Gud, det ska jag ha från Grand Hotel ikväll. Pressändningar över mig när jag går ner till tältet där.
0: Det måste du ha.
2: Jättebra. Ja.
3: Annars tänker jag att det går längre.
0: Kommer bort i posten. Jag kan ju vara din paraplybärare om du vill.
3: Snälla.
0: Men vad är problemet med att liksom vara lite boskap? Det kan man väl vara. Men min invändning är att jag tycker att hela den här statussignaleringen som ju en gala handlar om, det ska ju finnas stjärnor, det är ju jätteviktigt. Men då kan ju inte de stjärnorna som får en indragen buffé eller behöver stå och köa, för då blir det ju inte en stjärna. Det blir liksom helt omvänt i statussignaleringen här. Det är det som jag tycker är med. Det är min invändning. Och det är ju en mardröm att vara för uppklädd. Fanny, kommer du ihåg när vi var på genrep på Kungliga Operan?
2: Ja.
0: Du vet vad jag pratar om?
2: Absolut.
0: Det kom två kvinnor och de måste ha kommit utomlands ifrån. Mm. Alltså för att de var så uppklädda. De hade så galaklänningar, pälsar.
2: Alltså satin, pälsstolor, det var liksom ärvda juveler.
0: Alltså de hade gått till en make-up-artist.
2: Ja, lagt håret.
0: Och det var genrep på Kungliga Operan. Och för de som inte vet hur det ser ut där, så är det ju att alla har tygkassar och jeans.
2: Ja, det är ju direkt från jobbets stämning på genrepen.
0: Och det konstiga med det, och det så här olyckliga med det, var ju att alla människor skulle valsa fram till dem och säga så här: vad fina ni är.
2: Ja.
0: För då blev det ju som att de var så här vaxdockor på Madame Tussauds eller någonting. Och man missade hela den här gemenskapen, att de stack ut. Det var liksom något slags glapp i vad som hände när rummet inte matchar hur snygg någon gör sig. Och då tänker jag ibland när jag ser de få som har liksom möjlighet att ha couture på svenska galor, Martina Bonnier och Fredrik Robertson, ibland så känns de ju så ensamma. Mm. För de hamnar ju inte liksom in i gänget då. Okej, så det är en väldigt svår utmaning det här, att klä sig för en gala som inte riktigt har någon hög glamnivå. Och då skulle jag vilja lyfta fram två exempel som är svenska, som jag tycker har lyckats liksom kalibrera det här och ta sig igenom det här nålsögat då. Och då vill jag lyfta

0: Edvin Törnblom förra året, minns ni vad han hade på sig på Elle-galan?
1: En morgonrock.
0: Ja.
1: Med släp.
0: Ja. Mm. Och pärlor och sån här turban av en handduk. Vad han gör där när han tar på sig det, det är personligt, det är kul och det är liksom bortom den här förväntningen med glam eller glamour eller gal, utan han satsar ju på att göra, alltså det kanske är en kommentar till det, men han satsar ju på att göra någonting skojigt. Mm. Mer än snyggt och elegant. Och då känner jag att han blir, det kan inte bli ett felsteg i de här rummen.
1: Men snacka om att matcha både de som kommer i Valentino och de som kommer i hoodie. Där hittade ju han den perfekta,
0: ja,
1: balansen.
0: En perfekt kalibrering.
1: Och så länge man har humorn på sin sida, då kommer man undan med det mesta, tror jag.
2: Och självdistansen, det är ju den bästa accessoaren på galor.
0: Självdistansen är den bästa accessoaren.
2: Ja, men för den gör ju vilken outfit som helst.
0: Så det är titeln på en bok, Fanny.
2: Det är titeln på min självbiografi.
0: Men förutom Edvin Törnblom så finns det en till kvinna som jag vill nämna i sammanhanget, och det är ju Lena Endres solglasögonkupp på Guldbaggen. Hon dök ju upp med perfekt hår, snygga solglajor, gråhöga stövlar och John Galianos tidningstopp. Mm. Och nu blir det lite konstigt här i studio, för nu kommer jag behöva liksom ryggdunka min egen panel. Ja. För du, Samuel, hade ju ett finger med i spelet där.
1: Alla 10 fingrar.
0: Det var du som stylade.
1: Det var till och med mina glasögon.
0: Ja, du stylade Lena Endre på Guldbaggen. Men hon var ju på ett sätt lite nerklädd, men humoristiskt uppklädd.
1: Ja.
0: Hon hade ju glimten i ögat. Och då blev ju det, alltså hon är ju ändå våran stjärna. Hon måste ju vara högstatus på något sätt, enligt mig då. Det är det jag vill se när jag tittar. Hon är ju våran Meryl Streep. Då tycker jag det blev så skönt att se att det fanns ett annat sätt att göra det på än att ta på sig en fotsida långklänning av en designer. Och jag hoppas att vi får se mer av det här på kvällens Elle-gala.
2: Det hoppas jag också.

0: Då fortsätter vi lite på galatemat här. Ja,
1: vad kul.
2: Älskar.
0: Det är ju även på L, men också på café, så är det ju dags att dela ut priset Sveriges bäst klädda man.
1: Ja, varje år så är det ju en man som blir den lyckliga vinnaren av det här priset. Eller två män då?
0: Två män. Ofta brukar de vara synkade.
1: Alltså det, jag minns, det är samma man.
0: Benjamin Grosso vann ju båda samma år.
1: Och Alexander Abdallah säkert också.
0: Ja, han,
1: det var hans år.
0: Exakt. Omar gjorde också det. Och förra året så var jag på café när Victor Leksell tog emot priset. Och han kommenterade sin vinst så här. Det är en stor ära och lite obekvämt faktiskt. Jag är väl inte superuppdaterad på runway-mode. Min stil brukar vara bekväm. Hyfsat neutral, men ändå snygg. Vad säger ni om den kommentaren?
1: Det känns ju inte som att det är någon som man tänker spontant så här: åh, jag behöver modeinspiration. Jag sneglar lite på vad Victor Leksell har att komma med.
2: Nej, neutral. Jag springer åt andra hållet.
1: Men vad hände med dig när det här hände? För du var där på plats.
0: Jag vill inte uttala mig för mycket om vad jag kände när han tog emot det priset i kläden svart t-shirt. Men
1: varför inte?
0: Det är för att jag själv brukar vara nominerad och vill fortsätta gå på festen. Ja, men utöver att dessa priser ska delas ut nu så pågår det faktiskt en annan debatt om manligt mode på kultursidan. Och det är hur fult och svårt det är många gånger. Och mest handlar den här debatten om vem män klär sig för. Om det är för kvinnliga ögat eller om det är för andra heterosexuella män.
1: Och det är därför de klär sig fult, för att de klär sig för andra män.
0: För andra män. Jag brukar inte tänka på det här alls.
1: Herrmode.
0: Nej, och framförallt inte ur ett heterosexuellt perspektiv.
1: Men nu har du börjat göra det.
0: Men nu har jag lånat ut mina små hjärnceller till det här. Och
1: du ska liksom rädda herrmodet.
0: Ja, och försöka komma fram till vad som är värdigt att vinna Sveriges bäst klädda man. Mm. Vem som är det och vilken typ av stil som är värdig att vinna det här. För att när jag tänker på det magiska ämnet mode, då tänker jag på klackar, couture och på klänningar, kvinnligt mode. Håller ni med?
2: Definitivt. Man tänker ju inte svart t-shirt.
0: Men det är ju för att kvinnligt mode är innovativt. Det kommer i nya former hela tiden. Det är liksom, det är tillåtet att ta ut svängarna i det. Det kan jag inte säga detsamma om herrmodet. För i vår del av världen så har herrmodet sett exakt likadant ut sen början på den industriella revolutionen. För vet ni vad som hände då?
1: Man fick symaskin.
0: Man fick en symaskin. Kvinnan fick det. Nej, men då kom den, i början av den industriella revolutionen, så kom den tredelade kostymen. Och exakt så som den ser ut idag, den har inte förändrats sedan dess.
1: Och vi pratade om helt sjukt. Tredelad kostym, det är ju väst, byxa, kavaj.
0: Precis. Ja. Så liksom 1800-talet, alltså vi snackar snart 200 år utav en identisk stil som inte har förändrats. Och alltså, tänk innan män hade den. Vad hade de på sig då?
2: Nej, men 1700-talet, 1600-1700-talet var ju puffbyxor, knästrumpor med strass.
0: Ja.
2: Det var ju klackskor, det var ju kråsblusar.
1: Inga tredelade kostymer.
2: Inga tredelade kostymer, det var ju helt ljuvligt.
0: Det är ljuvligt, det här är musik till mina öron.
2: Dammodet var ju förkastligt. Korsett. Det var ju ingen som brydde sig om vad kvinnorna hade på sig. För att männen klädde ju sig för männen då också.
0: Och tredelade kostymen kvävde hela den här moderörelsen.
1: Men det blev som en järnridå. Alltså den tredelade kostymen är modets järnridå.
2: Ja.
0: Ja, det skulle jag verkligen vilja påstå. Och det är ju svårare på grund av den att ta ut svängarna i manligt mode. Och det tror jag alla modeskapare kan hålla med om. Men jag tänkte lyfta några gånger som man har utmanat det här i de senaste liksom 50-40 åren. Och se om det är någonting som vi kan
1: ha med oss när vi ser vem som får priset ikväll.
0: Ja, precis.
2: Älskar en modehistorisk lektion.
0: Ja, och jag vill börja med att slå ett slag för 50-talets rebellook, tänker jag, John Travolta i Grease. Nej, men alltså ett par perfekta Levi's 501-or, en vit bomullstischa, en läderpaj. Nej, men här kände jag verkligen att man gjorde någonting. Speciellt i och med att det var en sån kontrast till 40-talets dubbelknäppta psykos. Liksom. Det har ju kommit ett slags genusprivilegium från den här 50-talslucken. För att i många fall så räcker det för en man att ha på sig ett par snygga jeans och en fräsch, ren t-shirt för att se medveten ut. Och det tycker jag är bra.
2: Det är verkligen sant.
0: Det vinner inga priser.
1: Nej.
2: Det borde inte göra det i alla fall.
0: Sen finns det en till så tydlig karaktär i manligt mode som jag verkligen vill lyfta. Och det är 80-talsjuppin. Mm. Vad tänker ni på när jag säger juppi?
2: Wolf of Wall Street.
0: Ja. Mm. Ja, men det är liksom
1: kostymer.
2: Armani-kostymer.
1: Power suits.
2: Power breda suits. Slipsar. Ja. Mäklarkragen. Den här i två olika nyanser. Alltså mm.
1: Dyra blå klockor.
0: Ja, ni, stora hår. Ja. Hängslen.
2: Ja, allt hängslen. Det där. Verkligen.
1: Det är ju alltså om en sån skulle vinna, skulle jag inte bli besviken.
0: Nej, men det
2: nej
0: är
2: inte med 80-talssnitten i
0: nej
2: alla fall.
0: Nej. Nej. Nej, då hade det ju varit super. Epic.
2: Eller hur?
0: Men den killen, tyvärr, existerar inte så mycket idag. Nej. Men det som är skillnaden på en yuppie och bara en vanlig man i kostym är att det finns de här supertydliga statusmarkörerna. Mm. Sen kom ju 90-talet, supersobra 90-talet, och tog död på den här stilen helt och hållet.
2: Det var finanskrisen.
0: Det var finanskris och Calvin Klein. Och sen 00-talet så kom ju stekarstilen.
2: Never forget.
1: Och är stekaren en utveckling egentligen av juppin? Du lägger upp det som ett familjeträd nästan.
0: Ja, men jag kommer göra det för att precis som juppin så känns det som att man spinner vidare på den klassiska kostymen. Man fortsätter med statsmarkörerna, dyra klockan är kvar, man har liksom så Dolce Gabbana-brillorna, liksom, man kanske till och med kör en V-ring, ett t-shirt under kavajen. Men det är ju fortfarande en, liksom, en utveckling på kostymen, för det är uppklätt. Sen kom ju skinny jeansen. Hedi Slimane gjorde jobbet för alla män, för att då var det som att alla glömde bort.
1: Det kommer mitt i den här stekareran.
0: Mitt, alltså det var ju det som avbröt det. Liksom. Då var det som att så här, okej, nu kan vi typa på oss hoodie och alltså skinny jeans. Och sen så har det varit så jättelänge. Tills stekarnas söner idag, 20 år senare, har utvecklat grischstilen. Och för er som inte vet hur grischstilen ser ut, så är den påminner om stekarlucken, men den är lite mer avslappnad.
1: Dunväst.
0: Ja, men en dunväst. Alltså så här, man ser lite ut som att man jobbar på ett kontor fast man är 15 år gammal. Man har liksom en half zip stickad tröja i kashmir och sen en skjorta under och sen ett par jätte tajta jeans med typ Louboutin sneakers.
1: Men alltså vänta nu, det gick från juppi till stek till grisch. Juppie stek och grisch.
0: Juppies stekan och grischen. Det låter som alltså
1: barnbok.
2: Alltså verkligen.
0: Och alla de här tre har ju utgångspunkten i att imponera på andra män.
1: Att bara signaler som bara vi män kan precis uppfatta.
0: Ja. Nej, men ni hör ju, alltså manligt mode är som en torr enslig öken. Men en person som faktiskt har utmanat det omöjliga senaste året är ju Alexander Skarsgård. Ja. Enligt mig en solklar vinnare av Sveriges bäst klädda man.
1: På båda de här ställena då? Alltså ja. L och Café.
0: Ja, men han har ju utmärkt sig på ett sätt som har tagit sig utanför landsgränsen.
1: Ja. Han har blivit internationellt känd för herrmode.
2: Ja.
0: Och även om det var några missar som Jonathan Anderson Dior blusen i lila paljett, så har han provat saker och vågat, och det har paid off.
2: Med självförtroende.
0: Som accessoar.
2: Exakt, och lite självdistans.
1: Ja, men exakt.
2: Och det har han ju verkligen.
1: Uh-huh. Fanny, du har verkligen myntat någonting som är ringer så sant i mina öron, att självdistans är en väldigt bra accessoar.
2: Mm. Ja.
1: Men så du menar att du tror att Alexander Skarsgård kommer plocka hem de här priserna?
0: Jag vill det med hela mitt hjärta. Men vet du vad? Jag tror inte han kommer vara där. Och jag tror att någon som osatt ja på eventet kommer att ta hem det.
2: Ja, för det finns ju inget stelare än när man så, alla nominerade, vinnaren är, och så kommer ingen.
0: På Sveriges bästa klädda man, då bygger det hela kring att ett pris ska delas ut. Om han inte är där, är liksom NK fyllt på kvällen i onödan.
2: Ja, antiklimax.
0: Så det kommer ju vara någon som har osatt ja, och det känns som att det kanske skulle kunna vara Tommy Myllymäki kanske.
2: Mm.
0: Som tar hem det då.
1: Ja. Ändå en värdig vinnare också, även om det inte är Skarsgård.
0: Ja.
1: Samuel Leijon och Fanny Ekstrand, tack så mycket för att ni kom hit idag.
2: Tack för att vi fick komma.
0: Tusen tack.
1: Du har hört Stil och stilpanelen. Tekniker var Christer Orreteg. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.